נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב. הם

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך נראה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'ח לה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר ת...

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולקס, קס, קס, קס, קס.
4: היא רוצה לטוס, בודן לטס, מעלת אביוז, אלך בייבי פייס.
2: ועכשיו את ג'וס, נא להתרכז.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום לתוך מנהרות תת-קרקעיות בהר המקו שבאזור נתנז, כך על פי וול סטריט ג'ורנל. לפי הממצאים שהועברו לארצות הברית, הצנטריפוגות הועברו אחרי מלחמת 12 הימים בשנה שעברה. גורם צבאי ישראלי ששוחח עם העיתון הביע דאגה מכך שהתקיפות בחודשים האחרונים לא כוונו מספיק למתקני גרעין איראנים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט, כאחת המודיעין האמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור, טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכי שתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המטווחות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה. בהכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראליים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. היום יתחיל יישום הפיילוט בדרום לבנון. בהודעה דובר צה"ל נכתב כי הצבא יבצע הערכות מחדש של כוחותיו באחד מהאזורים כדי לאפשר לצבא הלבנוני לבצע את משימתו תוך שמירה על ביטחון כוחותינו, הזכות להגנה עצמית ולהסרת איומים. ילדה בת 8 נורתה בדיר חנה שבגליל התחתון ונפצעה קשה. כתבתנו בחיפה ובגליל, שרון קנובליך עם הפרטים.
1: ילדה בת 8 נפצעה אמש באורח קשה באירוע ירי בלילה בדיר חנה. לפי גורמי הרפואה, היא נפגעה מכדור בידה השמאלית ומרסיסים בחזה. צוותי מגן דוד אדום חברו אליה במרפאה מקומית, העניקו לה טיפול ראשוני ופינו אותה לבית החולים פוריה. שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירת נסיבות האירוע ומבצעים סריקות לאיתור החשודים. הרקע פלילי.
0: לפי התוצאות הסופיות בפריימריז של הדמוקרטים בעשירייה הראשונה שומרים על מקומותיהם חברי הכנסת המכהנים, אחריהם מתברגים יאיה פינק, גבי לסקי ומיכל רוזין, ואנשי המחאה עמרי רונן ומשה רדבן אבוטבול. יושב ראש המפלגה יאיר גולן ברך על התוצאות.
2: הנבחרת הזו שעומדת פה איתי על הבמה והכוח הפוליטי העצום שעומד כאן באולם הם האיום הגדול והממשי ביותר על ממשלת מחדל השיבה באוקטובר. כן, אנחנו האיום הגדול ביותר על הקואליציה המושחתת, על קואליציית המשתמטים, המושחתים, הקיצוניים הלאומניים שהורסים את המדינה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, מהדורת בוקר יום שלישי. זין באב, תפשין פי וב, 21 ביולי 2026, ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, כמעט לא מוגשת, אל תתלהבו. מחר עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, כעת 23 מעלות בחוץ, נעים בשלב הזה, עדיין. השמיים מתבהרים עד עד מול עינינו, הם תחולים, יש בהם עוד קצת מעט עננים. 31 מעלות יהיו כאן בירושלים היום, אמרנו ירידה קלה בטמפרטורות לעומת מה שידענו אתמול, ולעומת מה שנדע מחר, הטמפרטורות נמוכות. זאת אומרת, מחר עלייה משמעותית בטמפרטורות. גם בחמישי הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אנחנו כאן, יחד, עד שמונה. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני. אני רויטל דן, אתם מאזינינו, מוזמנים לשלוח לי וואטסאפים אם קורה משהו בכבישים. 0502-555-101, תתקנו אותנו מה קורה שם בחוץ בדקות המוקדמות הללו של הבוקר. נביא לכם אותה, את הכותרות עוד מעט, מאתרי החדשות בעיקר, כי עיתונים עין, מה קורה? עדכן על חליל אל חיה שנבחר למנהיג חמאס, על ילדה בת 8 שנורתה בצפון, פונתה בהכרה במצב קשה, על תוצאות הפריימריז בדמוקרטים, על חסידי גור שהתפרעו מחוץ לחלא 10. כמה הבחירה היא הרוויחה, נבחרת ספרד על הניצחון במונדיאל, וכמה כסר הרוויחה פיפה מכל החגיגה הצבעונית הזו. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. 101 FM 89.5 תדרינו, בקרו באתרינו, שלחו מסרונכם לטלפוננו, אמרנו קודם 0502-555-101, לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה. אנחנו נפתח עם מוסיקה, כמובן שנקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, וגם הבוקר ניסה תפילה למען לוחמינו והלוחמות שלנו שישובו הביתה לשלום, ימלאו משימתם בהצלחה וישובו כולם הביתה לשלום, בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה. יום שלישי שמח, אנחנו יוצאים לדרך. בוקר טוב.

0: נורית גלאון פותחת לנו את הבוקר. אנחנו עם הכותרות. ויינט פותח עם תוצאות הפריימריז במפלגת הדמוקרטים, אבל לפני זה נעדכן על שריפה בווייטנאם. לפחות 7 נוסעים נהרגו בשריפת אוטובוס בדרום ווייטנאם, כך מסרה המשטרה המקומית. האוטובוס נסע ממחוז למדונג למרכז העסקים הסמוך באו צ'יימין סיטי, כאשר נתקל במדרון בכביש, איבד שליטה ועלה בלהבות. מדובר באוטובוס שינה, יש בו 24 מקומות, והאש התפשטה בתא הנוסעים שחלקם נלכדו בפנים. לפחות 7 נספו בשריפה האיומה הזו בדרום וייטנאם. אם כן, הפריימריז בדמוקרטים, גולן נשם לרווחה, כותב יובל קרני, אבל הביקורת על הרשימה בוא תבוא, עוד תגיע. יושב ראש הדמוקרטים הצליח לבלום מועמדים שנחשבים קיצוניים ולשמר את המיתוג כבית של השמאל הישראלי, אבל 2 מועמדות עלולות לעורר זיכרונות כואבים בממשלת השינוי, כותב יובל קרני. הוא גם מפרט את כוונתו, מביאים כאן גם את התוצאות הסופיות בפריימריז ואת רשימת הדמוקרטים המלאה. יותר מ-86% מהמתפקדים הצביעו בפריימריז. יאיר גולן הביע שביעות רצון, כינה את הרשימה חוד החנית של מחנה התיקון. נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן שמרו על מקומותיהם, אחרי מתברג יאיה פינק שהפתיע, עמרי רונן מאחים לנשק במקום השביעי, משה רדמן במקום התשיעי, כאן אם כן הרשימה המלאה מהפריימריז. במפלגת הדמוקרטים עוד מעדכנים על הניסיון של החרדים לפרוץ לחיל 10, הם הפגינו גם מול ביתה של היועמ"שית במחאה על מעצר עריקים ובהובלת האדמו"ר מגור ויושב ראש יהדות התורה גולדקנופ. אלפים התכנסו מול מחנה בית ליד, מעדכן ויינט. מדברים גם על הקרב בחמאס שהוכרע על חודו של כל. מקור בסביבת הנהגת החמאס אמר לויינט כי הבחירה באלחיה נעשתה לאחר קרב בין מחנה משעל לזרם העזתי. האם זה שינוי? ההפך, כותבת עינב חלבי כאן בוויינט על התוצאות בעזה. חליל אלחיה, אם כן, נבחר להיות מנהיג החמאס. עוסקים כאן גם בירי שנמשך, לפחות לפי הדיווחים כאן, למרות שהצבא האמריקאי הודיע כי סיים את גל התקיפות באיראן. הוא תקף גם הלילה לעשירי ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודיע כי סיים את גל התקיפות. כוחות אמריקאים תקפו מרכזי פיקוד צבאיים איראנים, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים ומלטים ומערכות הגנה אווירית, כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף כלי שיט מסחרים שזורמים דרך מיצר הורמוז, כך הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית. ארצות הברית אגב מחדשת את אזהרת המסע שלה לאזרחיה בכל העולם, ברקע ההסלמה מול איראן וגל התקיפות זה 10 לילות רצופים. ארצות הברית מחדשת את אזהרת המסע לאזרחים, ולפי ההודעה, עקב המתיחות הגוברת במזרח התיכון, הסביבה הביטחונית נותרה מורכבת עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. ומדברים כאן על הערכות המודיעין הישראלי, שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות, כמובן, להר המקוש. כן, זו הערכה של המודיעין הישראלי, זה קרה בסתיו האחרון, אלפי צנטריפוגות שהועברו, אם כן, להר המקוש, למתחם מנהרות שם, אלה צנטריפוגות להעשרת אורניום, לפי דוח שהגיע לידי הוול סטריט ג'ורנל, המהלך בוצע לאחר שבמלחמת 12 הימים נפגעו 3 אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. הדוח המודיעיני מסייג כי עצם מחסון הצנטריפוגות בהר לא מוכיח קיומו של אתר העשרה פעיל, אבל כן ייתכן שהאיראנים מבקשים רק להגן על הציוד ששרד את ההפצצות בשנה שעברה. וואלה, עכשיו, נדבג יפעל תחת מתקפת טילים? כך השמיים יישארו פתוחים, כותב אמיר בוחבוט. ישראלים מתלבטים הרי אם לבטל את חופשת הקיץ, אבל גורמי הביטחון חושפים את המנגנון שכן יאפשר להמשיך המראות ונחיתות גם תחת איום טילים. השמיים יישארו פתוחים, מבטיחים כאן בוואלה. גם כאן על המודיעין הישראלי שחשף את הפעילות הגרעינית של טהרן, על קצין משטרה שנאשם שסחט מינית נשים עם מידע ממערכות פנימיות, לא ממש ג'נטלמן, כותב עליו יואב איטיאל כאן, מחש הגישה נגדו כתב אישום. קצין בן 26 מאבו סנאן וכתב האישום הוגש נגדו בגין עבירות מין, התחזות וסחיטה. לפי האישום הוא איתר פרטי נשים במסופים, שלח תכנים פורנוגרפיים להן ולמשפחותיהן, וסחט אותן באיומים. עורך דינו מסר כי הוא מכחיש את המיוחס לו, קצין משטרה, אם כן, בן 28. מאבו סנן, מספרים גם על בלשים שפשטו על ביתו של תושב אשדוד ומצאו פריטים בעייתיים. כן, בלשים שפשטו על תושב, על בית תושב העיר שמעורב בסכסוכים פליליים, מצאו בו כלי נשק שלפי החשד שימשו, אחד מכלי הנשק שימש לירי לאחרונה, בנוסף נתפסו מאות גרמים של קטמין, קריסטל וקנאביס, והחשוד הוא עבר לחקירה, מעדכן וואלה. הבוקר. מדברים בישראל היום מהדברים של הגורם האמריקאי שהציר שישראל עשויה להצטרף למלחמה באיראן. יש דיווח שאיראן העבירה את הצנטריפוגות למתקן חדש, גם כאן עוסקים בעניין בהרחבה. והמתנגדים לחוסים מעלים הילוך לשים סוף לסיוט, ציטוט. ראש מועצת הנשיאות התימנית קרא לאחד את הכוחות נגד החוסים, והציר כי הגיע הזמן שיגמר הסיוט שנמשך יותר מדי זמן. ראש מועצת הנשיאות התימנית. בנאום שלו הוא האשים את החות'ים בהעדפת האינטרס של איראן על פני העם התימני, והכריז על מהלכים לחידוש ייצוא הנפט. מתנגדים לחות'ים, שבמעריב כותרת שעוסקת בליכוד, הכוכבית של ביבי, גובר החשש בליכוד, נתניהו עשוי לעשות שימוש בהסלמה מול איראן כדי לבטל את הפריימריז. מתי תוכפת כותב בנושא הזה, למרות ההצהרות שלו, בליכוד חוששים שנתניהו ינצל הסלמה ביטחונית לביטול הפריימריז ולהקמת ועדה מסדרת, במטרה להרחיק דמויות שנויות במחלוקת למשיכת קולות מתונים. ההזהרה מנגד, המהלך ירדים את השטח לקראת הבחירות, כך במעריב הבוקר, כותרת מרכזית. תדהמה בעולם הערבי, חיזבאללה בדרך לחיסול מוחלט, ולא בגלל ישראל. החבל מתעדק בזמן שהלחימה הישירה עם ישראל נרגעה. ארצות הברית ובעלות בריתה פועלות להחליש את חיזבאללה באמצעות חסימת נשק וכסף וצמצום כוחו הפוליטית, מהלך שמתמקד בלבנון, סוריה, עיראק ומדינות המפרץ. תדהמה בעולם הערבי, חיזבאללה בדרך לחיסול מוחלט בעיקר על ידי ארצות הברית לפי הטענה כאן. סקר מנדטים חדש, נתניהו אמנם מתחזק מעט אבל זה עדיין לא מספיק לו מול אייזנקוט שמוביל, המפלגה של גדי אייזנקוט ישר, מובילה עם 24 מנדטים, אייזנקוט גובר על נתניהו, בהתאמה גם לראשות הממשלה, זה סקר חדשות 12 שמובא כאן, למרות זאת עדיין, אף גוש לא מגיע ל-61 מנדטים ללא המפלגות הערביות. ויש את הארץ שכותב על הדמוקרטים. הדמוקרטים מציגים רשימה שאותות המחאה ניכרים בה ומכוונים ל-15 מנדטים. בין ברזי בירה, מוזיקה ודגלים באוויר, הנגר 11 התמלה אתמול באנרגיה של התעוררות אזרחית לאחר סי של 87% הצבעה. במפלגה בטוחים שהסחף האזרחי שנוצר לא ייעצר כאן, הנבחרת הזאת מחדשת את המומנטום, ככה ציטוט שמובא כאן הבוקר, גם כאן על תוצאות הפריימריז, לזימי, קריב ורייטן בשלושת המקומות הראשונים, וגם כאן אותה הערכה של ישראל שאיראן העבירה צנטריפוגות למתחם התת-קרקעי ליד נתנז בהר המקוש. ויש כאן גם כותרת שעוסקת במונדיאל שהוא גדול יותר ויקר יותר ומושחת יותר, פרידה ממונדיאל שלא נשכח. מפרטים כאן את הכותרת, עוד מעט נתייחס לעניין הזה, כמה פיפה הרוויחה מהמונדיאל וכמה קיבלה על הניצחון הנבחרת הספרדית. אבל לפני הכל פרסומת קצרה ונשוב.
1: שירות, איכות ומחירים מעולים. פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: ישוע זה אגדת כדורגל.
7: כן, אבל
6: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
7: אלגנט.
6: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
8: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.

0: ה-IMF השלימה סקירה של הסדר המימון של אוקראינה, והיא הודיעה כי אישרה עבור אוקראינה תשלום של כ-690 מיליון דולר. זה הסיוע לאוקראינה, אם כן, 690 מיליון דולר מקרן המטבע הבינלאומית. עוד בוויינט הבוקר על התאונה הקטלנית, נער נהרג בתאונה קטלנית בכביש 6, בן 17, מותו נקבע בזירה סמוך למחלף קריית גת, עקב תאונה במעורבות משאית ושני כלי רכב. צעיר נוסף נפצע בינוני בתאונה האיומה הזו, המשטרה פתחה בחקירה. אחד המחלצים סיפר, הובילו אותנו לפצועים שהיו לכודים ברכב, ולאחר פעולות החייאה נאלצנו לקבוע את מותו של אחד מהם. כן, אם כן, לצערנו בתאונה הקשה אתמול נהרג נער כבן 17, תאונה אם כן בין מסעית ושני כלי רכב בכביש 6, סמוך למחלף קריאת גת, פצוע כבן 27, נוסף פונה במצב בינוני לבית החולים קפלן ברחובות. אנא מכם, סו בזהירות, מדברים כאן גם על האסון הכבד כאן ברחביה, אסון בירושלים, בן 80 נהרג מקריסת מרפסת על מאפייה, אשתו ושני נערים נפצעו קל, הם חזו באסון הזה מול עיניהם. מרפסת קרסה על מאפיית אנג'ל במבנה בין 3 קומות ברחביה. הגבר חולץ מהריסות במצב אנוש ובהמשך נקבע מותו. 3 נוספים נפצעו קל, בהם אשתו. יצאנו מבוהלים, מספרים העדים והנוכחים במקום. התחקיר הראשוני עולה כי מהנדס ביקר במקום באותו יום ונתן הנחיות שעות לפני הקריסה. במשטרה טוענים שהם בודקים חשד לפלילים. בכל האתרים יש את התיעוד לנפילה הזו של המרפסת מעל המאפייה. קצין המשטרה, סגן ניצב משה אוחיון, אמר בזירת האסון כי מערך החקירות החל כבר לבדוק חשד לפלילים באירוע, ומתחקיר ראשוני עולה כי במקום, אם כן, נכח גם מהנדס. לאחר זיהוי בעיות במרפסת, השכנים התלוננו, המהנדס הגיע, נתן הוראות, אבל היא קרסה. מה בדיוק קרה שם? האם מישהו נגע במרפסת? החל בבדיקתה או משהו בסגנון? לא ברור. אבל כן ברורה התוצאה האיומה של קריסת המרפסת הזו בשכונת רחביה כאן בירושלים. יש כאן סיפור נורא על מה שקרה באוהיו. 5 קפצו לעזור לאדם שנאבק בנהר וכולם טבעו למוות. וואו. זו קבוצה שהגיעה ככל הנראה לדוג בנהר שם שליד בירת אוהיו, קולומבוס, ולאחר שאחד מהם החל לטבוע, החברים פשוט קפצו פנימה. וזה הסתיים באסון הנורא. איזה סיוט. 2 בני פחות מ-10 הזיקו עזרה, עברו לטיפול, לבשו חגורת הצלה, וכך ניצלו, כך השריף מספר כאן. אני מבין שאנשים חושבים שזה רק לילדים, אבל זה מציל חיים של כל אחד. כך השריף שקורא לתושבים שמגיעים לנהר הזה ללבוש חגורות הצלה. 5 בני אדם נהרגו בנהר הזה באוהיו, ארצות הברית, לאחר שנכנסו למים לעזור לחברם שהתקשה לשחות. נשמע את שיר השבוע עכשיו.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
1: אגם בוחבוט לעולמים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, העיתונים כאן מעריב נפתח עם עניין המתיחות וכותב על כוננות מוגברת בפיקוד העורף אצלנו. לאחרונה בוצעה שורה של פעולות להגברת המוכנות המבצעית למקרה שבו ישראל תידרש לימות נוסף עם איראן, כותב מעריב. ועושה גם במחיר ההסלמה, הפנטגון מזהיר ממחסור בתחמושת, ובעוד הלחימה נמשכת, המתווכים מציעים הפסקת אש לעשרה ימים. כן, ויש גם מידע על צהל שממתין לאור ירוק, כי הוא רוצה לפוצץ את המנהרות של החיזבאללה בבופור, מחכה לאור ירוק, בשעה שהעיניים נשואות לאיראן. פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת, ולוחמי חיל ההנדסה השלימו את צריקת המנהרות ברכס הבופור. כבר כמה ימים שצהל ממתין לאישור הדרג המדיני לפוצץ המנהרות, גורם צבאי אמר כי אפקט הפיצוץ יוביל לאפקט של רעידת אדמה בעוצמה של 3.4 עד 3.7 בסולם ריכטר. יש מידע על החשד ששני פלסטינים הציתו את השריפה הקשה בחוות גלעד, זוכרים? בנס לא נגבו חיים, אבל כן נגרם שם נזק אדיר. מסתערבי מג"ב, איו"ש ולוחמי צה"ל עצרו חשודים במעורבות בהצתה שגרמה לנזק כבד לעשרות בתים, ויש דרישה כעת להכיר באירוע בחוות גלעד כמעשה טרור. כך מעדכן מעריב הבוקר. מעריב עוסק גם בנתון מדהיג, מאוד מדהיג, שאחד מכל שלושה בני נוער נחשף לשימוש בחומרים ממכרים. וואו. פחות מסגרות, יותר סיכון, זה בחופש. אתגרי החופש הגדול מביאים איתם בין היתר גם סכנות לבני הנוער. מנכלית המרכז להתמכרויות מזהירה שבתקופה שבה אין מסגרות ויש יותר זמן פנוי, אנחנו רואים עלייה בשימוש בהתנהגויות ובחומרים ממכרים. אחד מכל שלושה בני נוער נחשף לשימוש בחומרים ממכרים, כותב הבוקר עיתון מעריב. עיתון המבשר כותב שבישראל מעריכים שטראמפ בוחן מהלך לערעור המשטר באיראן. מדברים גם על הדיון שקיים ראש הממשלה בעקבות ההסלמה באזור, דיון מצומצם, ומביעים את החשש כאן בישראל שאיראן תנסה לפגוע בבסיסי חיל האוויר שבהם מוצבים מטוסים אמריקאים. מדברים גם על קטר ופקיסטן שהציעו הפוגה בת 10 ימים, וושינגטון טרם ענתה. ומדברים על ימי בין הזמן, אם לקראתם ועד הישיבות קורא להגביר חיילים בלימוד התורה הקדושה, ולהישמר מכל מכשול, להגביר חיילים, אם כן בלימוד תורה, זו הקריאה כאן. בעמודו האחורי של העיתון הזה, המבשר, מדברים על תאונת הדרכים האיומה בכביש 20, בנהרג אדם כבן 40, סמוך למחלף שבעת הכוכבים, הנסעו בזהירות. יתד נאמן כותב על גרירת ישראל למערכה, בטהרן עדיין מעססים, כותב יתד נאמן, למרות ההבנה שתקיפת ישראל תעלה למשטר האיראני במחיר כבד. האם הם יגררו אותנו גם למערכה? זו השאלה שעולה כאן הבוקר בעיתון יתד נאמן. נשמע את עברי לידר ששר נסיכה שלי, ונמשיך.

0: איבילידר בעיתון יתד נאמן, זוכרים שאתמול סיפרנו לכם על ממדני שאיים שיעצור את נתניהו אם יבוא לניו יורק, אז הנשיא טראמפ מגנה ואומר נתניהו לא יעצר בשום צורה. ולאחר שזוהרן ממדני אמר בריאיון לניו יורק טיימס, כי הוא בוחן אפשרות לפעול למעצרו של נתניהו, טראמפ תקף את המשטר האיראני וטען כי היחידים שצריכים לעצר הם האנשים שהובילו את איראן. לסחרור חסר תקדים של מוות והרס. ומספרים כאן גם על משלחת פיקוד העורף שמסייעת עדיין אחרי שלושה שבועות לשיקום אזורי האסון בוונצואלה. מדובר במשלחת הסיוע הארוכה ביותר בתולדות הפיקוד. 32 מומחים מישראל מסייעים שם לרשויות המקומיות וזה בוונצואלה. הם עוזרים להם שם במעבר משלב החירום לשלב השיקום לאחר אסון ההצפות וההרס. מפקד המשלחת אומר כאן ביתד נאמן שזה תהליך ארוך, תהליך עצמו, תהליך השיקום צפוי להימשך חודשים ואף שנים בוונצואלה. אם כן. כותרות כלכליות בהמשך אחרי שנשמע מעט פרסומות.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה
3: בטוב, אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

follow you. יש עומס תנועה לבאים מאדם לכיוון כביש חיזמה, לכיוון המחסום שם. העומס הוא בעיקר מהכפר חיזמה לכיוון המחסום, שהוא בסבלנות. יש כאן סיפור על נער בן 14, עמית שמו, שמאחוריו כבר זכיות רבות בישראל ובעולם בענף הג'יו-ג'יצו. מי שמלווה אותו בגאווה לכל תחרות הוא הסבא שלו, אמיר. סבא שלו היה ילד יהודי באיראן, ואז התאמן שם באבקות כדי להתמודד עם ההצגות שעבר באיראן. זו תחושת ניצחון אישית ולאומית, הוא אומר, מכה לאנטישמיות, זו הכותרת שמלווה את השניים. 7 פעמים זכה עמית יונסי בן ה-14 באליפות ישראל בג'יו-ג'יצו, 2 באליפות אירופה ופעם אחת בסגן אלוף עולם. עבורו זו לא רק זכייה ספורטיבית, אלא סגירת מעגל משפחתית שמתחילה באיראן, אם כן, לפני עשרות שנים. סיפור המשפחה מובא בידיעות הבוקר. כותרות כלכליות לסיום. לקראת הבחירות, בערב מיארה דורשת מהממשלה לגלות איפוק בקבלת ההחלטות, כותב מעריב בעמודי הכלכלה. היועצת המשפטית ממקדת פנייתה בהחלטות ממשלה, במינויים ובהתקשרויות בינלאומיות, ובימים הקרובים יפורסמו הנחיות מפורטות בנושא. מספרים גם על הדולר שעומד על 3.04 שקלים, ורשות החשמל שחוסמת את טרנד חוות השרתים ואוסרת חיבור חוות לרשת החשמל. ביתד נאמן על מקורות שתקים שורת אתרי ייצור סולריים. חברת המים הלאומית נחשבת לצרכנית החשמל האזרחית הגדולה בישראל. היא צורכת 5% מכלל הביקוש לחשמל במשק, אז תבינו את הצורך בשרתים כאלה. שורת אתרי ייצור סולריים. ומדברים גם על הקלות רגולטוריות משמעותיות בעסקי המזון בישראל. אולי נתייחס לרפורמה הזו במסעדנות בישראל. זו שורת הקלות בדרישות של תשתית, בינוי, תפעול של בתי האוכל כאן בישראל, שיביאו לחיסכון של מיליארדי שקלים בשנים הקרובות. ממון עוסק במונדיאל, אנחנו נתייחס לכך בהרחבה, נספר לכם כמה פיפה מרוויחה, כמה נבחרת ספרד, מביאים כאן את משחקי הכסף מאחורי הדמעות של מסי והחגיגה של נבחרת ספרד עם הגביע המוזהב. זה מפעל אדיר, אגב רק הגביע עצמו ל-$40 מיליון, שתבינו. בגלובס עוסקים ברשות החשמל, גם כאן יצרה היתרים חדשים לחוות שרתים, והכניסה את ענף הייצוא החם לסחרור. עוסקים כאן בתופעה הזו, וגם מספרים שאחרי 3 שנות עבודה, צוות שבחן רפורמה בהיטל ההשבחן, נמנע ממהפכה. הקבלנים מאוכזבים מההחלטה של הצוות, צוות של משרדי המשפטים והפנים, שהגיש מסקנות ביניים לגבי היטל השבחה, שזה אחד המוקשים של שוק הנדלן. הצוות אם כן נמנע מההמלצה על רפורמה מבנית, ומציע פתרונות כמו תעריפים אחידים והפיכת ההיטל למס שבח. הקבלנים לא ממש מרוצים מהעניין הזה, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. ועד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה אחרי החדשות.

כן, תצטרכו את הכובע על הראש היום. חם. חם פחות מאתמול אבל, זו בשורה חיובית. נשתמע אחרי החדשות של שבע, יישארו איתנו, שיהיה בוקר טוב, בבקשה לא לשכוח אף אחד ברכב. גם הבוקר, בסוף השעה, נישא תפילה להצלחת לוחמינו, שישובו הביתה לשלום.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ניור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה, והכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראליים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, שבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי הערכת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור, טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכי שתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות במתקן הגרעין המסתורי בהר מקוש הסמוך למתקן בנתנז, כך על פי הוול סטריט ג'ורנל. מדובר בהתפתחות שעלולה להגביר את החששות כי טהרן פועלת ונערכת לשקם את תוכנית הגרעין שלה. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארצות הברית ומסרה כי הצנטריפוגות הועברו לאחר מלחמת 12 הימים שבמהלכה תקיפות אמריקניות וישראליות היכו בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן. היום יתחיל יישום הפיילוט בדרום לבנון. בהודעת דובר צה"ל נכתב כי הצבא יבצע הערכות מחדש של כוחותיו באחד מהאזורים כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו תוך שמירה על ביטחון כוחותינו, הזכות להגנה עצמית ולהסרת איומים. לפי התוצאות הסופיות בפריימריז הדמוקרטיים, בעשירייה הראשונה שומרים על מקומותיהם חברי הכנסת המכהנים, אחריהם מתברגים יאיה פינק, גבי לסקי ומיכל רוזין, ואנשי המחאה עמרי רונן ומשה רדבן אבוטבול, יושב ראש המפלגה יאיר גולן ברך על התוצאות.
2: הנבחרת הזו שעומדת פה איתי על הבמה, והכוח הפוליטי העצום שעומד כאן באולם, הם האיום הגדול והממשי ביותר על ממשלת מחדל השיבה באוקטובר. כן, אנחנו האיום הגדול ביותר על הקואליציה המושחתת, על קואליציית המשתמטים, המושחתים, הקיצוניים הלאומניים שהורסים את המדינה.
1: עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי, עומס חום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

0: חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, בוקר יום שלישי. שעה שנייה יוצאת לדרך, נהיה כאן ביחד עד 8, מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. אם היה לכם חם אתמול, יהיה לכם פחות חם היום.
1: אבל יותר חם מחר.
0: ירידה קלה בטמפרטורות היום שעדיין גבוהות, אגב, 31 מעלות כאן בירושלים, זה מצפוי, בחוץ כעת 23 מעלות. השמיים כמובן בהירים, תחולים ונקיים מעננים בשלב הזה, מחר. שוב עלייה בטמפרטורות, קיץ בסיאו. יום חמישי תצפו לגל חום, עומס חום, זה בחמישי, בשישי הטמפרטורות תרדנה עוד או שוב מעט. איתן ממן, אמרנו עורך את המוסיקה, אמרנו כן, צריך לשמוע את המוסיקה ונספר לכם על מה נדבר בשעה הזו, כמובן על הכוננות המוגברת בפיקוד העורף ובחיל האוויר, על חליל חיה שנבחר למנהיג חמאס, אסון קריסת המרפסת ברחביה, תוצאות הפריימריז בדמוקרטים, חסידי גור שהתפרעו מחוץ לחלא 10, וכמה כסף קיבלה נבחרת ספרד על הזכייה במונדיאל. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, כרגלנו נפתח עם מוסיקה. אלה שכבר בדרך, בבקשה עשו בזהירות לא לשכוח אף אחד ברכב. גם הבוקר, כמובן שגם הבוקר נשא תפילה להצלחת לוחמינו, שעדיין מוצבים אגב בגבולות שונים. באזורים שונים ובזירות שונות באוויר, בים וביבשה, נאחל להצלחתם ושובם לשלום הביתה. שיהיה בוקר טוב, שתהיה האזנה הרבה, אנחנו יצאנו לדרך.

כן, ב-12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוויינט מתקדם על שריפה קשה בווייטנאם, זה בין הכותרות המרכזיות שמופיעות כאן הבוקר. לפחות 7 נוסעים נהרגו בשריפת אוטובוס בדרום וייטנאם, כך מסע המשטרה המקומית, אוטובוס שנסע ממחוז למדונג למרכז העסקים הסמוך באוצ'ימין סיטי, נתקל במדרון בכביש, איבד שליטה ועלה בלהבות לפחות 7 הרוגים. הפריימריז בדמוקרטים, זו הכותרת המרכזית כאן הבוקר. גולן נשם לרווחה, אבל הביקורת על הרשימה עוד תגיע, כותב יובל קרני, יושב ראש הדמוקרטים, הצליח אמנם לבלום מועמדים שנחשבים קיצוניים ולשמר את המיתוג של מפלגתו כבית של השמאל הישראלי, אבל שתי מועמדות מהעשירייה הראשונה עלולות לעורר זיכרונות כואבים מממשלת השינוי, המחאה נגד הממשלה מצאה בית פוליטי רשמי, אבל יש מי שלא מרוצים מהתוצאות ואומרים שזו לא מורשת בגין, לא מורשת רבין, סליחה, זה מה שכותב קרני כאן הבוקר, ויש גם את התוצאות הסופיות בפריימריז, מביאים את הרשימה המלאה, כאן מפרטים שנעמה לזימי הגיעה למקום הראשון, בהמשך גלעד קריב ואפרת רייטן ששמרו על המקומות שלהם, אחריהם התברג גיאיה פינק שהפתיע, עומרי רונן מאחים לנשק במקום השביעי, משה רדמן במקום התשיעי, כאן מביאים כן את הרשימה המלאה. כותרות נוספות, מדברים על החרדים שניסו לפרוץ לחלא 10, במחאה על מצר עריקים ובו הבלת האדמור מגור, וגם יושב ראש יהדות התורה גולקנוף, אלפים התכנסו גם מול מחנה בית ליד, גם הפגינו מול ביתה של היועמ"שית, כאן מפרטים על העניין הזה, וגם מדברים על המודיעין הישראלי ומה שמסר לארצות הברית לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה בסתיו האחרון אלפי צנטריפוגות להשארת אורניום למנהרות במתחם אר המקוש. לפי דוח שהגיע לוול סטריט ג'ורנל, המהלך בוצע לאחר שמלחמת 12 הימים נפגעו 3 אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. הדוח המודיעיני מסייג כי עצם אחסון הצנטריפוגות בהר לא מוכריח את הקיום של אתר ההשארה פעיל, וכן ייתכן שהאיראנים מבקשים רק להגן על הציוד הזה ששרד את ההפצצות בשנה שעברה. צבא ארצות הברית הודיע כי סיים את גל התקיפות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנקום הודיע על כך, סיים את גל התקיפות, יום עשירי ברציפות אגב הלילה. כוחות אמריקאים תקפו מרכזי פיקוד צבאיים איראנים, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים ומלטים ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף כלי שיט מסחרים הזורמים דרך מצר הורמוז, נכתב בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. וואלה כותב בעניין נטבג, מעדכן אותנו האם הוא יפעל תחת טילים, והתשובה כן, השמיים יישארו פתוחים. אמיר בוחבוט מנסה להסביר על העניין הזה, מנגנון שיאפשר להמשיך המראות ונחיתות גם תחת איום טילים. גם כאן על המודיעין הישראלי שחשף את הפעילות הגרעינית של טהרן, על קצין משטרה שנאשם שסחט מינית נשים ממידע פנימי שהיה ברשותו, גם כאן על כך שארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, ועל צעיר מהנגב שנאשם בהברחות חמורות מסיני. יש כאן פרטים בעניין, וגם פרטים על אחותו של לינדזי גראם, שרוצה לרשת את הכיסא שלו בסנאט בבחירות שבט אחים, כותב בעניין הזה. וואלה, ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על הצנטריפוגות. גם כאן המודיעין הישראלי מעריך שאיראן העבירה צנטריפוגות לעומק הר המקוש. ליל תקיפות הסירי באיראן, גורם בארצות הברית אמר שישראל עשויה להצטרף. כן. ומדברים גם על עניין הקרב על ההפרדה באקדמיה. האם זה ניצחון? האם זו פגיעה אנושה? אישור הלימודים הנפרדים בתארים מתקדמים מציף את האימות על דמות הקמפוסים, כותב נועם דביר, מול האזהרות מפני פגיעה במחקר. יש שטוענים שנשים חרדיות עשויות לצמוח מהמהלך הזה, כך נועם דביר, אם כן בתהייה אם זה ניצחון או אם זו פגיעה אנושה, הקרב על ההפרדה המגדרית באקדמיה. מעריב כותב בחותרתו המרכזית שיש חשש גובר בליכוד שנתניהו ימנף את ההסלמה הביטחונית כדי לדחות את הבחירות המקדימות, הפריימריז בליכוד. למרות ההצהרות שלו, בליכוד חוששים שנתניהו ינצל את ההסלמה הביטחונית לביטול הפריימריז והקדמת ועדה מסדרת במטרה להרחיק דמויות שנויות במחלוקת כדי למשוך קולות מתונים למפלגה
העזרה מנגד, המהלך הזה ירדים את השטח לקראת הבחירות, מתי טוכפלד בפתח מעריב הבוקר בעניינים הללו, מדברים כאן גם על סקר ערוץ 12 שמגלה שאייזנקוט עוקף את נתניהו 24 מנדטים, ועוסקים גם בתוכנית של נתניהו להעלמת מועמדים בעייתיים. כן, זה גם הופיע כאן הבוקר במעריב. מעריב גם כותב על העיר השקטה שארגוני הפשיעה הגדולים השתלטו עליה. גל אלימות חריג שוטפת הרצליה מאז תחילת 2026 על רקע חדירתם של ארגוני פשיעה גדולים לעיר. עם שני מקרי רצח, אירועי ירי והשלכת רימונים לבתים ועסקים, תדמיתה היוקרתית של העיר הרצליה נסדקת והתושבים חרדים לביטחונם. כתבה מטרידה כאן במעריב הבוקר. הארץ כותב גם על הפריימריז בדמוקרטים. הדמוקרטים מציגים רשימה שאותות המחאה ניכרים בה ומכוונים ל-15 מנדטים. בין ברזי בירה, מוזיקה ודגלים באוויר, ההנגר 11 התמלה אתמול באנרגיה של התעוררות אזרחית, לאחר סי של 87% הצבעה, במפלגה בטוחים שהסחף האזרחי שנוצר לא ייעצר כאן, הנבחרת הזאת מחדשת את המומנטום, זו הקריאה כאן, וגם מביאים את תוצאות הפריימריז, לזימי, קריב ורייטן בשלושת המקומות הראשונים. ראשונים, וגם כאן הערכה בישראל שאיראן העבירה צנטריפוגות למתחם תת-קרקעי ליד נתנז. העיתונים שהגיעו אלינו בשעה הקודמת קצת מאוחר, הנה הכותרת בידיעות, הם יוצאים כאן נגד בן גביר, ובעצם בוחנים את מבחן התוצאה של השרים שלנו. היום בן גביר שירה לכל הכיוונים, אבל לא ממש הצליח. הוא הבטיח מלחמה בפשיעה המשתוללת, אבל מספר הקורבנות, קורבנות הרצח, יותר מאוכפל. עונש מוות למחבלים? זה הישג פוליטי שיהיה קשה ליישם. חסינות לחיילים ושוטרים? זה לא עניין שהפך לחוק כמו שהבטיח. חלוקת רישיונות נשק? זו הצלחה אצלו שגררה גם ביקורות וחקירה פלילית. בעניין הרחבת סמכויות השר לביטחון לאומי, ההרחבה הזו שהוא רצה צומצמה על ידי בגץ. בעניין המשמר הלאומי שהוא רצה, הוא עדיין לא פועל כגוף עצמאי. אז זה מה שנשאר מההבטחות של איתמר בן גביר. היועצת המשפטית טוענת שכשלו הניסיונות להגיע להסכמות עם השר, ירה לכל הכיוונים, זו הכותרת שעוסקת בבן גביר הבוקר בידיעות אחרונות. מדברים כאן גם על הפיילוט בדרום לבנון שיצא לדרך, אנחנו נתייחס אליו בהמשך, וגם על כשלים בחוק הדגל של מערכת החינוך שמותירים את התלמידים עייפים ולא ממש מרוכזים. עיתון מעריב פותח עם המתיחות, בעקבות המתיחות כוננות מוגברת בפיקוד העורף. לאחרונה בוצעה שורה של פעולות להגברת המוכנות המבצעית למקרה שבו ישראל תידרש לאימות נוסף עם איראן. עוסקים כאן במחיר ההסלמה, הפנטגון מזהיר ממחסור בתחמושת, ובעוד הלחימה נמשכת, המתווכים מציעים הפסקת אש לעשרה ימים, כך קטר והפקיסטנים, הפסקת אש לעשרה ימים, האם זה יקרה, ימים ושעות יגידו. עוד מעט נמשיך להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. עכשיו מורן קריטי, מזמן לא שמענו אותך מורן. בכלל לאן נעלמת? שקט, זה שמשאיר. שקט.

0: מורן קריטי. בן דורי אמיני כותב בפתח ידיעות אחרונות על מבצע ההשפעה שחזר כבומרנג. מצבה של ישראל בארצות הברית מעולם לא היה גרוע יותר, ומבצע ההשפעה היה בהחלט חיוני. אבל הדרך השלומיאלית והשקופה שבה נעשה מבצע ההשפעה שלנו, של ישראל, בתוך ארצות הברית, להשפיע שם על דעת הקהל, הדרך השלומיאלית והשקופה שבה הוא נעשה, כותב ימיני, רק החריפה את המצב, וזה כשדעת הקהל בארצות הברית כבר מזמן מאשימה את ישראל בחרחור ומלחמה. אם כבר מבצע השפעה, אז בדיוק בכיוון ההפוך. ישראל הייתה צריכה להבהיר שהמפלצת האיראנית מאיימת על אינספור אינטרסים אמריקאים, כלכליים ואסטרטגיים. בן דורי אמיני על מבצע ההשפעה שחזר כבומרנג. מפרטים כאן על הקריאה האמריקאית למחכים בישראל. הכותרת מחכים לקריאה אמריקאית, חילוקי דעות בדרג המדיני לגבי התועלת בפתיחתה מחדש של המלחמה מול המשטר, משטר האייתולות בישראל, דרוכים וערוכים לאפשרות של חידוש הלחימה עם איראן, אבל מסכימים שההחלטה על כך נתונה בידי ארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו מעוניין לצאת בשבוע הבא להלוויית הסנטור האמריקאי לינזי גראם בארצות הברית, כמובן גם להיפגש שם עם הנשיא טראמפ, אלא שגורמים בכירים טוענים שאנשי סגן הנשיא ונס מנסים באופן אקטיבי למנוע פגישה כזו. אגב, מציינים כאן גם את התרחישים שעלולים כן להוביל לחידוש הלחימה. אחת מהם בקשה אמריקאית, אחד התרחישים, בקשה אמריקאית מישראל להצטרף, מתקפה איראנית על ישראל, או זיהוי כוונה איראנית לתקוף, ויציאה למכת מנהל התרחישים שעלולים להוביל לחידוש הלחימה, כפי שכותב הבוקר ידיעות אחרונות. אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה של פרסומת, ונשוב.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: רק
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
6: שם בבקשה?
7: אני יושבית חוויה.
6: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
7: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
8: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
7: אהרון!
9: מה קורה, אושרי?
7: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: כן, בבקשה, שם.
10: רואה אתה, רואה חשבון.
9: איפה אתה?
10: מבני עיש.
9: הבא

על אלה שמשלמים את המחיר אחרי שבתקופת מבצע שהגת הארי נטען שארצות הברית מכינה את הקורדים בעיראק לפלוש קרקעית לאיראן השכנה, הגיע הזמן הנקמה, ובימים האחרונים סופג אזור קורדיסטן העיראקית תקיפות איראניות משמעותיות. כאן מביאים פרטים על העניין הזה לצד התקפות האיראניות המשמעותיות בימים האחרונים נגד מדינות המפרץ וירדן. איראן מקפידה לתקוף גם מוקדים קורדים באזור קורדיסטן העיראקית, באזור בעיקר הערים הגדולות ארביל והסולימניה, כך בידיעות הבוקר. מדברים כאן גם על ההסתרה של הפנטגון, זה מעניין, עוד לפני ששלושת החיילים האמריקאים נהרגו בסוף השבוע האחרון בהפצצות בירדן, איראן תקפה שלוש פעמים כוחות של צבא ארצות הברית בממלכה וגרמה לפציעתם של עשרות. הנשיא טראמפ איים שהם ישלמו פי כמה על כל חייל. כאן מביאים את העניין הזה, וגם מספרים על הפיילוט, הרי צהל הודיע על פיילוט יציאה מאזורים בדרום לבנון והעברתם לצבא המקומי, הצבא הלבנוני. הפיילוט הזה יוצא לדרך, נסיגה במבחן, כותב ידיעות על רקע מידע בעניין הזה. המתווה האמריקאי, לפיו צהל יעזוב בהדרגה שטחים בדרום לבנון והצבא הלבנוני ידאג לכך שחיזבאללה לא ישוב אליהם, מתחיל עם שלושה כפרים שנבחרו לא במקרה, כולם אגב נמצאים בקו האש של צהל, אבל אין בתוכם לוחמים. בצבא נערכים לשלושה מתווים, הצלחת הפיילוט ונסיגה, עיכובים ביישום והשארת הכוחות במקום, או המשך הכיבוש בעומק לבנון. העבודה לחיסוף השטח מורכבת, מסבירים הלוחמים, ואנחנו נערכים לכך כשעדיין יהיה פה גם בחורף. אגב, מעריב כותב בעניין הזה הלבנוני שצהל ממתין לאור ירוק ומעוניין לפוצץ את מנהרות חיזבאללה בבופור. הכל מוכן שם, לוחמי חיל ההנדסה השלימו את צריקת המנהרות ברכס הבופור, וכבר כמה ימים שצהל ממתין לאישור הדרג המדיני לפוצץ את המנהרות. גורם צבאי אמר כי אפקט הפיצוץ יוביל לאפקט של רעידת אדמה בעוצמה של עד 3.7 בסולם ריכטר, עד כדי כך. ומנהיג חדש לחמאס, לא נאחל לו בהצלחה, מנהיג חדש לארגון הטרור חמאס, חליל חיה, הוא נבחר, ראש ארגון הטרור ברצועה, שנחשב לבעל ברית של טהרן, ניצח על חודו של קולט, חלד משל. הוא יחליף את המועצת החמישייה שם, שהנהיגה את חמאס מאז חיסול סינואר ב-2024, מנהיג חדש לחמאס, חליל חיה.

כן, בואו נמשיך להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. יש ביקורת בצהל על הרג הפלסטינים. היה ניתן לעבוד חכם יותר, אומרים במעריב. עימותים בין הצבא למקומיים, וכפר דיר ג'ריר, הסתיימו בהריגת שני פלסטינים. הכוחות הוקפצו למקום לאחר שפעירי לימין נכנסו לכפר, בטענה כי נגנבו מהם בעלי חיים. הכוחות, לפי הטענה כאנו, עמדו בסכנה מיותרת. ויש חשד ששני פלסטינים הם שהציתו את השריפה בחוות גלעד, בה נשרפו לפחות 13 בתים. ויש כאן גם מידע מציק על ותיקי העוטף. הם טוענים שישראל לא ערוכה להגן על היישובים. קריאת השכמה. מדינת ישראל לא ערוכה להגן על התושבים וגם לא לספק להם מענה ראוי במצב חירום כמו מלחמה, ירי ופינוי מהבית. זה עולה ממסקנות סקר חדש של חברת גיאוקרטוגרפיה, שנערך החודש בקרב 407 תושבי עוטף עזה, בני 65 ומעלה. ואם את דבריו של בן גביר ליועמ"ש, ייתן לו גבולות, לא, אני לא רואה אותך ממטר, כך בן גביר ליועמ"שית. עורכת הדין בערב מיארה הרי הודיעה לבגץ כי המגעים עם השר לביטחון לאומי כשלו ונותרו פערים מהותיים סביב עצמאות המשטרה. נהלים ועקרונות לחוד ומציאות לחוד דבריה של היועמ"שית. השר עצמו אומר, תמשיכי לנסות להפיל את השלטון, שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד. אגב, בידיעות קוראים לו השר שרצה להיות מפכ"ל. איתמר בן גביר התחיל את הקריירה הפוליטית שלו מאיומים ופיזור הבטחות. עם סיום הכהונה הוא רשם על שמו קידום שורת חוקים שעוררו סערה, וראשם חוק עונש מוות למחבלים שלא בטוח שייושם, והתערבות ישירה בשורות המשטרה. בדרך הוא הוכיח, כותב לירן תמרי, שהוא לא פחות בוטה גם כשהוא נושא באחריות לדבריו כשר לביטחון לאומי, אלא שגם כשהוא קידם חלק משורת הצעדים שלמענם הוא נבחר, בשורה התחתונה מספר מקרי הרצח הוכפל. כאן בידיעות על השר שרצה להיות מפכ"ל.

0: כן, אתם צודקים, מאזינים כותבים לנו, מה קרה בכניסה לעיר? לא ברור לנו לגמרי, יש הפגנה כנראה של עובדי מדינה, אנחנו לא מבינים ולא יודעים את הפרטים עד תום כרגע, הם כן חוסמים לפי מה שדווח לנו, העובדים עצמם, את הכניסות לחניונים של משרדי הממשלה, ולכן יש עומס כבד מאוד, גם לבאים לירושלים, זה מתחיל כבר קצת לפני מוצא העומס לכיוון ירושלים, וביציאה מתחיל עוד מבגין, יש עומס תנועה כבד על בגין לכיוון דרום, גם לכיוון היציאה מהעיר לפני ליפתה. יש עומס תנועה גם על ציר עוזי נרקיס לכיוון הגבעה הצרפתית, זה שם בשל תאונת דרכים. עומס גם ברמת שלמה לכיוון כביש בגין, עמוס גם על דרך חברון לכיוון צפון, ליוצאים את החומה תנועה עירה, הרמפה שמובילה לכביש 16 עמוסה אפי, עומס תנועה אם כן גם מעט על בגין צפון, כרגע לכיוון מנהרת בית. הסיבה לעומס הזה בכניסה וביציאה מהעיר, כנראה הפגנה של עובדי מדינה שחוסמים את הכניסות לחניונים של משרדי עובדי המדינה. בכניסה לחניונים יש מוצבים שהם עובדים שהם מפריעים לתנועה. כשנדע פרטים נוספים כמובן שנביא, אבל אלה הדיווחים כעת. נמשיך להן עוד קצת בעיתונים, מדברים על אותה רוח גבית למפגינים החרדים שנתן גולדקנופ, מביאים צילומים אפילו כאן, בפעם השנייה תוך שבועות רבים מחסידות גור הפגינו מול מחנה בית ליד, כלא 10 בכפר יונה, במחאה על מעצר עריקים, אז מביאים כאן גם תמונות. ומספרים בעיתון מעריב, זה מעריב, כן, על הדברים שאמר נתניהו נגד הרב לנדה, הוא תקף אותו וקרא לדברים שלו דברים מזעזעים שנאמרו נגד לוחמי צהל, מנהיג הציבור הליטאי, יצא נגד חלקים מהציונות הדתית, בדגל התורה אמרו שמי שאינו חי את עולם התורה מוטב שלא יהיה מהר לפרש, נתניהו תוקף את הדברים, אומר שהם דברים מזעזעים נגד לוחמי צהל, דברים כאן גם על 13 חודשי המאסר שהוטלו על בעלה של העוזרת של השרה מאי גולן, מור ביטון החזיק מעבדת סמים בבית שלו, סמים הותרו גם ברכב שסופק לעוזרת השרה מטעם המשרד. 13 חודשי מאסר הותלו על בעלה של העוזרת של השרה מאי גולן. עוד מעט אחרי הפרסומות ספר לכם קצת מתמטיקה של המונדיאל, כמה כסף הרוויחה או קיבלה נבחרת ספרד על הניצחון במונדיאל. לפני הכל פרסומת.
1: שירות, איכות ומחירים מעולים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מילות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
9: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דן.
3: כן, בכל העיתונים מדברים על האסון נורא כאן בירושלים, הרוג ופצועים מקריסת מרפסת על מאפיית אנג'ל ברחביה, רחוב קקל, המבנה קרס על סניף של המאפייה, קשיש בן 80, חולץ מהריסות ומותו נקבע בזירה, הייתה במקום גם נכדיו, כנראה שלושה בני אדם נפצעו באורח קל, לפי תחקיר ראשוני, כמה שעות לפני כן, התריע מהנדס פרטי, הליקויים במבנה, התושבים שם התריעו, והוא הגיע, התריע, ושום דבר לא נעשה, וזה קרה אתמול, אם כן, בשעות אחר הצהריים, ברחביה כאן בירושלים. מעריב גם מספר שעיריית ירושלים מפעילה במהלך הקיץ באמצעות מנהל החינוך והתוכנית לביטחון קהילתי, מערך רחב של פעילויות ומענים לבני נוער וצעירים ברחבי העיר, וזה חשוב, דיברנו קודם על השיעמום שלהם, זה בשעה הקודמת שגורם להם להתמכרויות. אחד מכל שלושה בני נוער נחשף לשימוש בחומרים ממכרים, אז כן, יש להם יותר זמן פנוי ורואים עלייה בשימוש בהתנהגויות ובחומרים ממכרים, ולכן זה חשוב העניין הזה. עיריית ירושלים מרחיבה את המענים לבני נוער בחופשת הקיץ. פרטים על המענים האלה החשובים כל כך שפועלים כאן בירושלים בשלוש זירות מרכזיות במעריב.
4: זהו סיפור עצוב על ילד אחר כך נער,
3: וגם בחברה החילונית, החרדית והערבית.

0: כן, אנחנו ממש לקראת סיום לציין שוב את האומס המשמעותי בכניסה לעיר, גם ביציאה, בשל כנראה הפגנה של עובדי מדינה. לא ברורה לנו לגמרי הסיבה. בכל העיתונים מדברים על האסון, הפשיעה לא עוצרת, ניסו לפגוע באדם אחר וירו בילדה בת 8, ילדה קטנה, רק בת 8, ובכל זאת מצאה עצמה אתמול פצועה ומפונה לבית החולים בניסיון ירי שהשתבש. הילדה נפצעה באורח בינוני מירי ביישוב בשם דיר חנה בגליל התחתון. היורים ניסו לפגוע בקרוב משפחתה אבל פגעו בילדה. הסיפור הזה גם הבוקר בידיעות. ידיעות גם כותב מזל טוב לאבא סגן הנשיא, הרגע המאושר בחייהם, ג'יי די ונס ואשתו רושה הפכו השבוע להורים בפעם הרביעית בעיירה הפרברית שבה זו כבר שכר לאחרונה בית. זוהמים על הנוכחות שלהם, הם טוענים שזה משבש להם את השקט. זה ילד רביעי אגב לג'יי די ונס, מזל טוב. ולפני סיום ספר לכם על הסכומים במונדיאל. 50 מיליון דולר הרוויחה נבחרת ספרד על הזכייה, 33 מיליון דולר הפרס לנבחרת ארגנטינה, 655 מיליון דולר סך כל הפרסים לנבחרות המשתתפות, 40 מיליון דולר השווי המוערך של הגביע העולמי עצמו. אתם יודעים כמה פיפה הרוויחה מהמונדיאל? 15 מיליארד דולר.
1: וואו.
0: בין 80 ל-100 מיליון דולר זה הסכום ששילמו אדידס, ויזה, ויבה ולא ויבה, ויזה וקוקה קולה על החסות למונדיאל. אם רכשתם כרטיס VIP לגמר שילמתם 32 אלף דולר. מה? ילד אחד מפוזר כזה. אז תקו אפס ובסוף עוד גול.

כן, יש עוד נתונים וידאות על המתמטיקה של המונדיאל. בין 200-300 אלף דולר עלתה שם פרסומת של חצי דקה. כמה עולה אצלנו? יהיה כאן בעזרת השם גם מחר, אחרינו יומן הבוקר, בבקשה, עשו בזהירות, נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום.

0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: שלום.
9: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
9: זכית ב-125,000 שקלים.
8: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
12: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: 720
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה וההכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה. לילה עשירי ברציפות את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי הערכת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכשתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות במתקן הגרעין המסתורי בהר המקוש, הסמוך למתקן בנתנז, כך על פי וול סטריט ג'ורנל. מדובר בהתפתחות שעלולה להגביר את החששות כי טהרן פועלת ונערכת לשקם את תוכנית הגרעין. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארצות הברית, ומסרה כי הצנטריפוגות הועברו לאתר הר המקוש לאחר מלחמת 12 הימים, שבמהלכה תקיפות אמריקניות וישראליות היכו בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן. חבר הכנסת מתן כהנא ממפלגת ישר מגיב ב-79 עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM על הסרטון שפרסם נתניהו, ובו הסיקו ברשת כי בנו של אייזנקוט גל, זיכרונו לברכה, הוא הצעיר בסרטון. הנה הדברים.
18: אין תחתית לבור שהליכוד מוכנים לרדת בקמפיין שלהם נגד גדי אייזנקוט. מה חשב גדי אייזנקוט כשהוא ראה את הסרטון הזה? וזה באמת שפל חסר תקדים, ואנחנו נמצאים רק 98 ימים לפני הבחירות. בואו ננסה לדמיין רגע לאיזה בור הם יגיעו בעוד 90 ימים, ממש בסמוך לבחירות.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
19: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
17: את החדשות מביאה לשידורי הרפרן. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. הרבה הרבה עניינים על סדר יומנו, מיד עדכונים על הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, לפיו ישראל העבירה לארצות הברית מידע על הסתת צנטריפוגות להר המקוש באיראן, האתר הסודי שהאיראנים הודיעו שתקיפה שלו תחשב שבירת כלים מוחלטת, ואולי אפשר להבין למה. המתווכות כך או כך לוחצות לנסות להגיע להפסקת אש בת 10 ימים לצורך חידוש השיחות. האיראנים רוצים דגל לבן, שום דבר לא השתנה מבחינתם. האם טראמפ ימשיך ויספוג את החרפה שמחוללת לו מדינה שהייתה כבר על סף קריסה וגררה אותו מפה לשם למלחמת התשה ארוכה ומסוכנת גם מבחינתו? תכף כל עניינים האלה, כמובן גם הפריימריז במפלגת הדמוקרטים, תכף נדבר על הרשימה שמתעצבת שם, גם על הסקרים שמראים על בערך 18 מנדטים של ציבור שנמצא במרכז ימין ואפילו ימינה משם, ולא רוצה את הקואליציה הנוכחית, לא בהרכב הנוכחי, אבל כרגע משום מה הרשימות האלה, שברי רשימות, לא מתכנסות לתוך רשימה אחת שיכולה בהחלט לחולל כאן שינוי בבחירות הקרובות. תכף נתעדכן על התוכניות של ארדן, יולי אדלשטיין, גנץ ועוד ועוד. נדבר גם בהמשך על החשיפה של ארגון הבריאות העולמי, גורמים שאולי לא חשבתם עליהם שעשויים להשפיע על דימנציה. מזג האוויר. מזג האוויר, זיהום אוויר, מכשירי שמיעה ואפילו תוספי תזונה. נדבר על זה כאן בהמשך. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו. גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. יומן הבוקר, רדיו ירושלים. יוצאים לדרך. ביני אשכנזי, בוקר טוב.
1: בוקר אופר.
0: תן לנו את רשימת בסוף יום הפריימריז, רשימת הדמוקרטים לכנסת הבאה.
1: טוב, קודם כל אין הפתעות, יאיר גולן הוא היושב ראש, הוא לא התמודד בכלל, זה היה כבר ברור. נעמה לזימי, האישה הראשונה, גלעד קריב, הגבר הראשון, אפרת רייטן, האישה השנייה, ואז יאיה פינק במקום החמישי. זאת החמישייה הפותחת. תראה, אין הרבה הפתעות חוץ מיאיה פינק שתכף נדבר עליו, וגם מספר הקולות המאוד מרשים שהוא הצליח.
0: נדבר גם איתו, לא רק עליו, כן.
1: אוקיי, אוקיי, סליחה, אני לא שמעתי את ההבטחות.
0: מיד אחריך.
1: מעולה, אז זה פחות או יותר החמישייה הראשונה של המפלגה הזאת, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. אני הייתי אתמול שם בערב של ההכרזה, ואתה יודע, שאני תמיד מגיע לחוגי בית, לא משנה של איזה מפלגה או כינוס כזה של הכרזה או השקת קמפיין, הדבר ראשון שאני מנסה לבדוק זה צעירים וצעירות. כמה צעירות וצעירים יש בקהל? אני כבר לצערי אינני צעיר, אבל אני יכול להסתכל ולראות.
0: ועדיין יש לי תחושה שהורדת, או שהורדת את הממוצע, או שאתה היית הממוצע.
1: לא, אז זהו שלא. אני חושב להגיד לך, היו שם לא מעט צעירות וצעירים בגילאי ה-20, כן, משהו כזה. וזה בעיניי סימן למפלגה שמתחדשת, כן? זה סימן של מפלגה, הרי בסופו של דבר אני אתם לך איזה קוריוז, הם העלו שם אתמול את השניקה, את ה-20 הראשונים, עם האינטרו, עם פתיח הכניסה של שיקגו בולס. עכשיו, כן, זה נחמד, אתה יודע, נבחרת, מנצחת, אתם עשו בקוריוז, אבל אתה יודע כזה, שמעתי איזה לחשוש מאחוריי של מישהו שאומר, חבר'ה, זה לא הריקוד האחרון שלנו, הרי אלא הסדרה, מייקל ג'ורדן, וזה כמו הריקוד האחרון. אז זה היה איזשהו קוריוז קטן. דווקא ראו, אני חושב, התחדשות, ממש מישהו בא אליי ואמר לי, תקשיב, אתה דתי, אתה יכול לברך ברוך בחיי המתים, כי זה מה שאתה רואה פה עכשיו.
0: על שתי מפלגות שבעצם כבר מצבתן הוצבה בבית העלמין של הפוליטיקה הישראלית, מרץ והעבודה, והקימה לתחייה בעצם נראתה אתמול בדמות הדמוקרטים, אם אני הולך איתך רגע במשל שלך, ובכל זאת בוא נדבר רגע דווקא על ירקתי הרשימה. יש שם לא מעט אנשים שנתפסים כשמאל, נאמר ציוני, אולי מתון, או כל אחד יבחר את המינוחים, אבל יש גם סמנים כמו משה רדמן, שיש לא מעט אנשים ברשימה שאמרו לי לפני הפריימריז שהם מאוד חוששים שאנשים כמו רדמן ירחיקו מצביעי שמאל מתון, שזה משהו שהם היו רוצים לראות מחוץ הרשימה. מה הקולות שאתה שומע?
1: תראה, אז זה תלוי כמובן את מי אתה שואל. תראה, זה ברור שברור שיש שם המחנות. קודם כל זה במפלגת העבודה, בכל זאת המסורת של המחנות, כן?
0: בדיוק.
1: אבל בסופו של דבר יש שם המחנות. אני לא יודע, תראה, הרי גם נמרות שפר הגיע מאוד גבוה, היה לו דין עם אפרת רייטן, והוא הגיע מאוד מאוד מאוד גבוה יחסית ברשימה, כן? הוא סוגר שם את הסיריה, אז גם נמרות שפר הוא חלק מהמסעה. אז נכון, הוא בא מהצבא, הוא יותר זה, אבל אז אתה שואל אותי אם באמת עניינית, אם אני רואה הבדלים גדולים, אני לא יודע. אז רדמן הוא, יש לו מה שנקרא, הוא יותר משוחרר בפה שלו, אבל אני לא בטוח שיושב ראש המפלגה פחות משוחרר בפה שלו, אז נראה לי שזה עניין מחנאי שם, ופחות העניין של ירחיק. אני חושב שמי שהם נורא חששו ממנו זה נאור נרקיס.
0: לגמרי.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך זה משהו, אני קיבלתי אתמול את האקסל, הוא קיבל למעלה מ-15,000 קולות, כולם צחקו עליו וכל זה, אבל הוא עשה הישג מדהים.
0: מתוך למעלה מ-112,000.
1: כן, אבל המצביעים עצמם בערך היו 90,000. זה נכון שהיו מתפקדים 113, אבל 90,000 הצביעו. משהו כזה, סביב ה-90,000 הם אלה שהצביעו. אז זאת אומרת שנאור נרקיס הוא לא איזה קוריוז. 15,000 קולות לאדם שצמח ברשתות החברתיות, ואנחנו לא הכרנו את פועלו.
0: עזוב צמח ברשתות החברתיות. סליחה, אני נמנע לרוב מלהביע את דעותיי האישיות. אדם שצמח על טקסטים מהמחוזות הכי, הכי, הכי מכילה, שטופי שנאה שנראו כאן הרבה מאוד שנים בפוליטיקה, עמדות אולטרה קיצוניות בסוגיות מסוימות שלא עברו לרבים רבים רבים אפילו בשמאל, ואני באמת דבר איתך על מעגלים שלמים שאני מכיר ששמעתי שאמרו רק לא לראות אותו בפנים, זה פיגוע לרשימה.
1: אז אני אגיד לך מה אני שמעתי מהם.
0: ופה אתה מבין נתון שבהחלט מראה שהוא לא היה שם קוריוז.
1: זה לא היה קוריוז בכלל, הוא ויריב אופנהיימר, אגב יריב אופנהיימר, עליו לא נאמרו את הדברים האלה, עליו נאמרו שהוא סך הכל שקול הרבה מאוד שנים, בסדר, יש לו עמדות שמאל מאוד מובהקות וברורות, אבל הם הביאו את הקולות האלה, ובגלל השריונים, הרי זאת מפלגה שעובדת בצורה של ריצ'רד שקצת מוזר עם מרץ, וגם יש שריונים, הבטחת מקום לקיבוצים, הבטחת ייצוג לנשים, הבטחת מקום למיעוטים, אז הם נדחקו אחורה. זאת אומרת, נאור נרקיס היה יכול בכיף לסיים סביב המקום 17-16, אני לא יודע אם זה ריאלי, לא נראה לי, אבל עדיין זה מאוד גבוה. עכשיו לגבי מה שאני שמעתי מהם, בעיקר ממפלגת העבודה, צריך לומר, כי נאור נרקיס התמודד דרך הכרטיס של מרץ, ולא דרך מפלגת העבודה. מפלגת העבודה, הדברים שאני שמעתי זה, תקשיב, זה אורלי לוי אבוקסיס, הבן. אם חקיקה שהוא לא ירצה, לא תעבור, אנחנו חוששים שאם נהיה במצב של קואליציה צרה, 61-62 אצבעות, אנחנו נהיה בבעיה.
0: אתה אומר מעבר לעמדות, מדובר בפרא בלתי נשלט, ברמה הפוליטית.
1: הם אמרו ככה, אנחנו לא יודעים כמה הוא יהיה נתון למשמעת קואליציונית, בסוף זה משחק קבוצתי, פוליטיקה זה משחק מורכב, זה כנסת, בסדר, יש קמפיין ויש את החיים האמיתיים, ואנחנו לא יודעים מה נקבל בחיים האמיתיים. זה הטקסטים שאני שמעתי.
0: טוב, תכף יאיה פינק מיד אחריך, שאלה שהיית רוצה לשאול אותו לפני שנתחיל?
1: תראה, יאיה, וגם היה לי שיחות איתו קצת, הוא טוען שהוא יכול להביא עד מנדט אחד מהציבור הדתי-לאומי שנמצא מה שנקרא יותר שמאלה. האם באמת, באמת, זה מה שעומד לקרות? זאת אומרת, בסופו של דבר, אני רוצה לדעת, יאיה פינק הביא בערך 67,000 קולות, אם הוא יתקן אותי תכף, זאת אומרת שהוא קיבל למעלה מ-60% מהמצביעים.
0: 66,233.
1: תודה רבה, הנה, אני לא זכרתי, קיבלתי את האקסל, אבל זה עוד קצת ממה שזכרתי.
0: אגב, נתון מדהים מבחינתו, מי שלא היה חבר כנסת מגיע נצמד גבוה לשלושת חברי הכנסת המכהנים, הישג מאוד משמעותי, כן.
1: אני אשמח שתשאל אותו כמה מתוך 66,000 הם מגיעים מתוך המגזר הדתי-לאומי, כי זה בעיניי, כמו שאתה אמרת בפתיח שלך, שיש לך את השמונה מנדטים האלה של דתיים, סוויצ'רים, לא כל כך ברור אם הם מוכנים לעבור לצד השני, או בטוח שהם לא רוצים את הקואליציה הנוכחית, כמה מהם הוא יודע להצביע ולהגיד לי שמגיעים מהאזורים האלה.
0: רשמתי לפניי לבנק השאלות. ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. ביני, תודה רבה.
1: תודה, אופר, ביי, להתראות.
0: להתראות. יאיה פינק, מקום חמישי ברשימת הדמוקרטים. שלום, בוקר טוב, יאיה.
2: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, הישג משמעותי.
2: תודה רבה.
0: הבאנו את המספר. בעצם המקום הראשון, מתחת לחקים המכהנים. שבע רצון?
2: כן, מאוד. מקבל 66,000 קולות, קרוב ל-70% ממי שיצא להצביע, גם יצאו להצביע קרוב ל-100,000 איש. זאת המפלגה הדמוקרטית האחרונה והיחידה שנותרה בישראל אחרי שהליכוד דה פקטו ביטל את הפריימריז.
0: כן, כמו שעמית סגל כתב אתמול, ייתכן מאוד שראינו, חזינו אתמול בפעם האחרונה בפריימריז חופשיים במפלגה בישראל.
2: כל עוד זה תלוי בי ובנו, אנחנו מתכוונים לא רק להמשיך להיות המפלגה הדמוקרטית היחידה, אלא גם להרחיב את זה. יאיר גולן דיבר בעבר על 100,000 מתפקדים, כולם חשבו שהוא השתגע, והוא לקח מפלגה עם 30,000 מתפקדים, ו-113,000 אנשים מתפקדו, ואתמול הצביעו קרוב ל-100,000 איש. אני מאמין בפוליטיקה שהציבור, של שיתוף ציבור, של כמה שיותר רחב, ולא שבן אדם אחד מחליט בין אם הוא אדמור או מנהיג מפלגה על הרשימה.
0: מה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות בפוליטיקה?
2: תראה, נושאי חברה ואני...
0: לא, הדבר הראשון, תן לי צעד קונקרטי, מיידי, מבחינתך, שהוא המדד מבחינתך להצלחה או אי הצלחה של הגעתך לכנסת ישראל.
2: הייתי רוצה להעלות את קצבאות הזקנה, את שכר המינימום, את ימי החופשה בשנה, לטפל בחיים עצמם, וגם להפריד קצת בין הדת לבין המדינה. אני חושב שזה יעשה יותר טוב גם לדת וגם למדינה.
0: אוקיי, עכשיו תראה, אתה נאמר יליד ירושלים, בן למשפחה דתית לאומית, משפחה עם שישה אחים ואחיות כמדומני, נכון?
2: נכון, כן.
0: אתה מדבר בהמשך לדברים של ביני, על היכולת שלך להביא קולות מהציונות הדתית. אני לא מזלזל חלילה באמירה הזו, אני תוהה, גם אם יש בציונות הדתית אגפים, ודאי באזורים היותר מרכז, אפילו שמאל, אני תוהה האם הם רואים את עצמם ברשימה עם גבי לסקי, שיצגה מחבלים ומיידי אבנים, וגם אם הם ברמה האישית מזדהים עם חלק מערכים שאתה מייצג, האם הם ירצו להצביע למפלגה שהעומד בראשה דיבר על חיילי צהל במונחים של הורגים תינוקות כתחביב, האם זה כתובת שאתה רואה מישהו מהאנשים שגדלת איתם הולך ומצביע לה?
2: כן, אני פקדתי לא מעט אנשים מהציונות הדתית בחודשים האחרונים, מהקיבוצים הדתיים, מירושלים, מגבעת שמואל, מגוש עציון, מחיפה, מרעננה. היהדות והציונות הדתית לא שייכים לסמוטריץ' או לבן גביר או לסון הר מלך. ואם נחזור לערכי הבסיס של הציונות הדתית או של המקורות שלנו, אז אתה יודע, יש רק שתי מצוות שצריך לרדוף אחריהן. צדק צדק תרדוף ובקש שלום ורודפהו. מה יותר מתאים מזה למפלגה הדמוקרטית? הציווי הכי נפוץ בתורה הוא לזכור כי גרים היינו בארץ מצרים, ולדעת איך להתייחס גם למיעוטים החיים בקרבנו. מה יותר מתאים מזה למפלגה הדמוקרטית? לפני שעה סיימתי להתפלל, התפילה מסתיימת, או כמעט מסתיימת, בתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. שלום וערך יהודי...
0: חלק מהשלום, חלק, ודיברת על ערכים...
2: פדיון שבויים.
0: וגם על שלום, רגע, אני...
2: יש אנשים שקוראים לעצמם דתיים ופעלו לביטול עסקאות חטופים.
0: רגע, אפשר ללכת לשם, אבל אני אשמח לקבל תשובה על השאלה, מה שנקרא, למרות שאתה כבר פוליטיקאי משופשף עוד לפני שנכנסת. אבל אני מסכים איתך, ואני חושב שהאמירה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, נכונה, וחייבת לעמוד לנגד עיניהם של כל החברים על המגרש, ועדיין, עורכת הדין גבי לסקי, שנמצאת לצדך ברשימה, אחרי שהצגה משפטית מידי אבנים פלסטינים ותומכי טרור כמו עייד תמימי שמוציאים את דיבתה של ישראל בעולם, ואתה בסוף נמצא איתה באותה רשימה, גם אם אתה אומר אני חושב שצריך לעשות צדק ולקרוא נגד אלימות, ואני מסכים איתך, צריך לקרוא ולגנות אלימות בצורה חד משמעית ושאינה משתמעת לשתי פנים, אבל האם מישהי שמוכנה להכשיר ולהגן משפטית על מי שידעו אבנים, אבנים הרגו פה אנשים, האם זו השותפה שאחריה ולצידה אתה מבקש מהציונות הדתית להצביע אליך?
2: עופר, קודם כל במפלגת העבודה והיום בדמוקרטים תמיד היו ניצים ויונים, מדובר על סגן רמטכ"ל שעומד בראש הרשימה, אני אחרי מאות ימי מילואים, עמרי רונן אחרי מאות ימי מילואים, האלוף נמרוד שפר, אנחנו רשימה פטריוטית, אוהבת את המדינה, תומכת בשוויון בנטל, תומכת בביטחון מדינת ישראל, ואנחנו גם תומכים בפתרון מדיני. דרך אגב, שלום שווה ביטחון, יש פה איזו קונספציה שאי אפשר שיהיה כאן שלום אף פעם, לנצח נחיה על חרבנו, ועד הניצחון המוחלט ועד שנהרוג את המחבל האחרון במזרח התיכון. אז אני אגלה לך סוד, אף אחד לא האמין שיהיה הסכם שלום עם מצרים, הגרועה שבאויבות שלנו, ויש היום 47 שנים של שלום עם מצרים. אז אנשים, כן, כמו גבי לסקי, כמו יאיר גולן, כמוני וכמו אחרים שרוצים שיהיה כאן שלום, הם אנשים שאוהבים את המדינה הזאת, ואנשים שעושים את זה מתוך אהבתם למדינה.
0: ומי שנמצא בצד השני, רגע, ומי שנמצא בצד השני לא רוצה שלום, תגיד, אתה מכיר מישהו שקם בבוקר ואומר איך בא לי אזעקות וממדים? מתנהלים, או שיש מציאות שאתה צריך להסתכל לה בעיניים, שאתה חי במרחב שבו אתה לא שואף להשמיד אף מדינה, ויש סביבך ארגוני טרור, ומדינה שמשקיעה את כל קיומה ומשאביה כדי להשמיד אותך. לא נראה לי שיש פה מישהו שיוצא קם בבוקר והורג תינוקות להנאתו, כמו שאמר יור המפלגה, או אפילו פחות מכך מחפש את המלחמה הבאה.
2: אם איני טועה, שרי הממשלה דיברו על פצצת אטום על כל מיני מקומות, ושצריך להרוג, זאת אומרת, זה לא, יושב ראש המפלגה שלי דיבר על הממשלה ולא על חיילי צהל, הבן אדם 38 שירת
0: בוא נאמר ככה, היה נראה לי שגם הוא עצמו הבין
2: בקרבי בזמן שהבן של נתניהו במיאמי, אז אני יושב ראש המפלגה שלי אוהב את צהל יותר מכל בן אדם אחר במדינת ישראל. עכשיו שאלת אותי לגבי העניין של שלום. זה לא פשוט, זה לא פשוט, ובגלל זה צריך לרדוף אחרי, וכך כתוב במקורות שלנו. ואני לא חושב שאפשר לעשות שלום מחר בבוקר. אבל אני מניח שאם רדיו ירושלים היה קיים ב-1973, והיית מעלה אותי לרעיון חודש אחרי מלחמת יום כיפור, היית אומר לי, יאיה, אתה עוכר ישראל אם אתה חושב שיהיה שלום.
0: לא, לא הייתי משתמש במונחים האלה. לא הייתי משתמש במונחים האלה, גם לא ב-73.
2: אז מראיין אחר יותר קיצוני ממך, ושלוש וחצי שנים לאחר מכן נחת כאן נשיא מצרים, ובדרך לכאן עוד לא האמינו שזה בכלל נשיא מצרים, חשבו שזה חוליית קומנדו מצרית. קשה להשיג שלום, אבל איזה אפשרי? בסוף סכסוכים נגמרים. אתה יודע מה קרה באירופה לפני 80-90 שנה, והיום אתה עובר שם בלי דרכון.
0: אני יודע מה קורה שם היום גם.
2: אז זה אפשרי?
0: אני יודע מה קורה שם גם היום עם אותם אנשים שלצערנו חוברים, אותה אנטישמיות ישנה שפגשה חברים חדשים, שמורכבת גם מהרבה מאוד אנשים שמגיעים ממש מאזור החיוג שלנו, וגם באירופה מבקשים להשמיד יהודים באשר הם. אני, רק שיהיה ברור, יאיה, אני רוצה חד משמעית להיות מאוד ברור. אני חושב שהקריאה והשאיפה לשלום היא הדבר הבריא והנכון והיהודי.
2: אחלה, מצוין.
0: אני לא במחלוקת בעניין הזה, אני רק חושב שהדרך בסוף צריכה להיות בעיניים פקוחות, מה קורה כאן במגרש
2: בעיניים
0: מסביב.
2: בעיניים פקוחות לגמרי, ומי יצחק רבין ובן גוריון, ועד יאיר גולן, ביטחון מדינת ישראל זה הדבר שהכי חשוב לנו, ואנחנו כן חושבים, גם בישראל של 2026, שבסוף סכסוכים מסתיימים וששלום שווה ביטחון.
0: בוא נעבור רגע לפרקטיקה הפוליטית של מה שצפוי כאן בעוד 98 ימים. אתמול, בסקר של מנו גבע שהבאנו במהדורה המרכזית, שאלנו את מצביעי האופוזיציה את השאלה הבאה. מה תרצו שיקרה במידה ולא יגיע גוש האופוזיציה ל-61 מנדטים? הנתון הראשון היה 44% שאמרו שהם חושבים שצריך להצביע על הקמת ממשלה בהישענות על אחת המפלגות הערביות, כשרובם מכוונים בעצם לרעם. 28% אמרו בחירות חוזרות. נתון מאוד מאוד מאוד מעניין פגש אותנו דווקא בירקתי הסקר. 13% ממצביעי גוש האופוזיציה, אלה שחרטו על דגלם להחליף את נתניהו ואת הממשלה הנוכחית, מעדיפים ממשלת אחדות בראשות נתניהו ולא הישענות על המפלגות הערביות. 13% האלה, בעיניך, זה משהו שאפשר להקל בו ראש, או שאם אין לכם אותם, בגדול נגמר המשחק?
2: אי אפשר להקל בזה ראש, אבל בסוף אני, אתה יודע, לא אקנה מכונית יד שנייה מנתניהו. אני חושב שהוא מנהיג מושחת שעורף את מדינת ישראל, וטובתו האישית הרבה מעל טובת המדינה בשנים האחרונות.
0: אני שואל על המצביעים שלכם, לא על נתניהו, על המצביעים שלכם.
2: אני יודע להתחייב בדמוקרטים, כל המצביעים אצלנו רוצים ממשלת שינוי, כולל שותפות יהודית ערבית, דרך אגב לא בדיעבד אלא מלכתחילה, לא היהודים ולא הערבים הולכים מכאן, ואני חושב ש...
0: רק בפרקטיקה הפוליטית, לא, עזוב, אני לא נכנסתי לך אפילו לדיון המהותי לצערי, אבל אני אומר, בפרקטיקה הפוליטית אתה רואה כיס התנגדות משמעותי, משמעותי שמגיע גם מהחוגים שלכם, עזוב רגע מה קורה בקואליציה ובקרב תומכי קואליציה.
2: בשביל זה יש מנהיגות פוליטית כדי להסביר ששותפות יהודית ערבית וממשלה שיהיה בה גם דתיים וחילונים וגם יהודים וערבים וגם ימנים מרכז ושמאל, טוב שלמדינה מורכבת תהיה ממשלה מורכבת. זה עלינו, על המנהיגות הפוליטית, על נבחרי הציבור הבאים, לשכנע את הציבור בזה, ולשכנע את ה-13% האלה שלדעתנו הם טועים, ומה שטוב למדינת ישראל זה ממשלת ריפוי, ממשלת השינוי 2, וזה לא יכול לקרות עם נתניהו.
0: יאיה פינק, מקום 5 ברשימת הדמוקרטים, רעיון ראשון אחרי הפריימריז. מאוד מודים לך שהיית איתנו, יאיה.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. אנחנו עושים הפסקה ראשונה. חוזרים מיד עם הדיווח בארצות הברית על כך שלמרות חילופי המסרים דרך המתווכות, דונלד טראמפ נוטה ללכת להרחבת המלחמה מול איראן.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה. פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
6: עופר חדד.
7: אנחנו ממשיכים, תודה רבה שנשארתם איתנו. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום ובוקר טוב.
8: בוקר טוב אופר.
7: קודם כל, נאמר, תכף נעסוק גם בדיווחים, שני דיווחים מאוד מעניינים שמגיעים מהתקשורת האמריקנית. אחד מהם מדבר על כך שטראמפ נערך להרחבת המלחמה, למרות המגעים והניסיונות של המתווכות להגיע להסכמות. הדיווח השני על כך שישראל מזרימה מידע מודיעיני, על כך שאיראן מעבירה צנטריפוגות לאותו אתר, להר המקוש. אתמול בערב, דיון ביטחוני מצומצם בפורום הקבינט המצומצם. מה להבנתך כרגע מונח שם על השולחן? במה עסוקה ישראל בהיערכות מול איראן?
8: ישראל עסוקה בכמה כיוונים בהיערכות. אחת זה קודם כל בהגנה, היא משפרת את היכולות שלה בהגנה מול האיום האיראני. אנחנו יודעים בדיוק מה ממתין לנו שם, איזה טילים, איזה סוג של חימושים יש בידי האיראני, ולכן גם ישראל יודעת להדק יותר ויותר את ההיערכות שלה, את הפריסה שלה, של הכוחות שלה ברחבי המדינה. הדבר השני שישראל מסתכלת זה הכנת בנק מטרות לתקיפה במידה והיא תצטרך לפעול, בין אם זה שהאמריקאים יבקשו ממנה ובין אם זה שהיא תצטרך להגיב כירי תגובה למה שקורה פה בישראל. וגם יש את האופציה השלישית שישראל מכינה לעצמה מתקפת מנה, במידה והיא תראה שמן הסתם האיראנים מכינים יכולות לשיגור לכיוון ישראל ולאיים על ישראל, אז אני מניח שגם חיל האוויר יצא למתקפת מנה כדי לפגוע באותם מטרות. כרגע ישראל לא קיבלה אור ירוק מהאמריקאים להשתתף במערכה. כרגע ישראל משקיפה מהצד למערכה הזאת. המערכה הזאת, בוא נהיה אמיתיים, אופר, זה לא מערכה מול איראן, זה מערכה שבה היא מערכה אומנם מול איראן, אבל היא מערכה מאוד מצומצמת מול איראן, רק מול מה שקורה באזור מיצרי הורמוז, וישראל היא סוג של משקיפה מהצד כרגע.
7: כן, משקיפה מהצד, צריך לומר, בעסק

0: כמו שאמר לי אתמול, מי שאמר לי מהמפלגה הרפובליקנית, ישראל נתפסת כבולדוג במזרח התיכון, והנשיא חושש שזה אירוע שקשה יהיה לשלוט בו. ובכל זאת, ישראל לוקחת בחשבון כרגע, וגם טראמפ לוקח בחשבון את האפשרות שאיראן, גם אם זה לא נראה לנו הדבר הרציונלי לעשות, עשויה להכניס את ישראל לתוך האירוע. וזה כבר מתחבר לדיווחים בתקשורת האמריקנית, גם על שחיקה במערך ההגנה האמריקני, זה משהו שעשוי להשפיע גם עלינו?
1: לא, כי יש לנו מספיק, מבחינת ישראל יש לנו מספיק מיירטים ויכולות יירוט, ובואו לא נשכח אופר, אנחנו כבר בסדר גודל של כמה שבועות שבהם אנחנו לא משתמשים במיירטים, אנחנו רק צוברים מיירטים, כלומר המטרסות ממשיכות לייצר וממשיכות לפעול, ולכן המחסנים הולכים ומתמלים, וזה צריכים גם לשים על השולחן. ישראל כרגע לא במשבר של מיירטים.
0: אוקיי, בשורה התחתונה כרגע אתה אומר, דיונים בישראל, הערכות בהגנה, הערכות עם תוכניות גם לתקיפה. אבי אשכנזי, ממשיכים לעקוב. תודה שהיית איתנו, אבי. ובמהלך הלילה עוד תקיפות איראניות נגד מחליות. ראינו את התמונות של המחליות הבוערות, אלה שנסחפו אחרי הפגיעות. דני סינטרוביץ', חוקר בכיר תוכנית איראן והציר השיעי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. שלום ובוקר טוב, דני.
2: בוקר טוב.
0: עוד לילה עשירי. במספר בוער במפרץ, הבחירה האיראנית להמשיך ולהסלים את האש מבחינתם כרגע עובדת על איזה רציונל? מה הם מעריכים שיצא מזה?
2: למעשה האיראנים משוחררים בשני דברים מרכזיים. האחד, שבסופו של דבר טראמפ הוא זה שיכנע, כי המחיר הכלכלי להמשך המערכה יהיה בלתי נסבל, ואנחנו כבר רואים את מחיר הדלק בארצות הברית חוצה קו 4 דולרים לגלון. וההיגיון השני מדבר על העובדה שהם לגמחת איראן אין כוונה להיכנה יותר ממה שהיא, או מהוויתורים שהציגה במזכר ההבנות. כלומר, לגמחת איראן אין מסע ומתן, יש רק חזרה למזכר ההבנות, ובעיקר מילוי ההתחייבויות האמריקאיות במזכר ההבנות, כולל אפשרות לאיראן לשלוט על מצרי הורמוז, זה כמובן קבלת הענקת אותם כספים כלואים שארצות הברית הבטיחה ולא בסופו דבר לא העבירה לאיראן, ולכן מבחינת האיראנים הם ימשיכו. הם לא יכנו, הם לא יאפשרו בסופו דבר לאמריקאים להשתלט על מצרי הורמוז, שבסופו דבר זה הישג משמעותי מאוד של איראן במהלך המלחמה, ולכן כל עוד האמריקאים ימשיכו בתקיפות, האיראנים יגיבו, ואם האמריקאים יסלימו, האיראנים יסלימו בהתאם.
0: תראה, ארצות הברית רצתה מלחמה קצרה בת שבועות בודדים, נגררה למלחמת התשה של חודשים. ארצות הברית לא רצתה boots on the ground, האיראנים הצליחו לפגוע בכוחות שלה הפזורים ברחבי המזרח התיכון. האמריקנים יצאו לדרך עם תוכנית הגרעין, האיראנים הצליחו להסיט את זה למלחמה על מצרי הורמוז. מה ארצות הברית וטראמפ יכולים עכשיו לעשות בנקודה הזו שיגרם מהאיראנים מחיר הפסד כל כך גבוה שיגרום להם לשנות את התוכניות? אם בכלל.
2: זו שאלת מיליון הדולר. אני, למעשה, אני לא חושב...
0: הרבה מיליארדים, אגב.
2: כן, הרבה נכון, להביא מיליארדי הדולר. למעשה, אני לא חושב שיש משהו שארצות הברית יכולה לעשות באילוצים שקיימים כרגע לממשל, שמת ישנה את המצב במפרט. זו למעשה בעיית הבעיות. מכיוון שאני לא חושב שהממשל רוצה להשתמש שוב boots on the ground, אני חושב שהוא חושש מאוד מעבדות, ומנגד גם יש חשש מאוד עמוק מפגיעה באתרי תשתית איראנים, שבוודאי זה יפגע מאוד קשה בכלכלה האיראנית, נפט וגז, מתוך החשש שאיראן תעשה את אותו דבר לאזור המפרץ. ולכן ההתנהלות כרגע היא בצורה פרדוקסלית, לא אפילו לא מחלישה את איראן, אפילו בצורה מסוימת מחזקת אותה, כי למעשה האיראנים מבינים שהאמריקאים לא חיים לעלות שלב במערכה. נכון שהאמריקאים תופסים הרבה יותר כל לילה ובעוד ועוד אזורים, אבל המטרות נשארות פחות או יותר אותן מטרות רלוונטיות, למעט אותם קשרים, ולכן אני מניח, זו אחת הבעיות המרכזיות, שהאסטרטגיה האמריקאית כרגע היא מניחה שאיראן תחזור לשולחן המשא ומתן חלשה יותר, אבל ארצות הברית לא מוכנה לשלם את המחירים שבהכרח יחלישו את איראן. ואחר כך נמצאים במעין לימבו, והלימבו הזה אני לא בטוח שהוא מחליש את איראן כמו שהוא מחליש את ארצות הברית.
0: תראה, יש פה גם משהו שאולי בהסתכלות רחבה יותר, דני, מעבר כרגע לטקט איראן-ארצות הברית, ונגעת בו ככה בין המילים. בסוף אנחנו בעידן שבו המערב מאוד מאוד מאוד קצר רוח ביחס למלחמות. כשאנחנו מנהלים פה מלחמה בכלים מערביים, בסוף ממשל דמוקרטי שצריך להיות קשוב לרחשי העם ולרחשי מחיר גלון דלק שלו בזמן שהוא מתדלק, בעוד האיראנים לא נתונים לשום לחצים. יש מים בברזים, אין מים בברזים, יש חשמל, אין חשמל, לא מעניין אותם, דעת קהל לא מפעילה אותם. כמה עצם המבנה הזה מייצר פה אירוע לא מאוזן שמאוד מאוד מקשה על המערב היום לנצח

0: מלחמות, ולפעמים כן, מלחמות דורשות גם מחירים.
1: אתה נוגע בנקודת הנקודות לדעתי. זה חוזר גם לתחילת הלחימה. בסוף, מעט ישראל וארצות הברית, הפשע האמריקאי, שמו יד להפיל את המשטר האיראני, אנחנו יודעים את זה כבר היום, אבל בפועל לא היו מוכנים לשלם את המחירים בשביל זה. כלומר, לשלוח מיליוני חיילים, להמשיך מערכה, לא דרך חודשים, שנים, לך בסוף אולי אפשר להפיל את המשטר הזה, אבל הם לא היו מוכנים להשקיע את המאמץ בהקשר הזה. ולכן מה שנוצר, נוצר מציאות הרבה יותר חמורה. נכון שפגענו משמעותית באיראן, אבל למעשה שכנענו את האיראנים שהם לא, אנחנו באמת מסוגלים להגשים את היעד האסטרטגי הזה. וזו בעיה שנמשכת במהלך המלחמה ועכשיו במהלך הסמר האחרונה. אנחנו נלחמים מול איראן עם יד קשורה מאחורי הגב, אפילו לפעמים עם שתי ידיים קשורות מאחורי הגב. דרך אגב, זה גם חוזר לכניסה הישראלית אפשרית למערכה. יכול להיות שניכנס למערכה, אבל המערכה תהיה בתנאים ובכללים האמריקאים. ולכן אנחנו עולים למצוא מצב להימצא במצב שבו אנחנו נשלם מחיר מאוד יקר הכניסה למערכה, ועדיין לא נוכל לשנות שום דבר בתוכה. כלומר, חזרה למלחמה צריכה להיות אך ורק אם יהיה שינוי משמעותי בהתנהלות מול איראן, במחיר שיגבה מול איראן. אבל לצערי הרב אני לא רואה בממשל האמריקאי את הרצון לדבר הזה, ובפועל מה שקורה שלמרות הצגים אופרטיביים אסטרטגית, אנחנו ממש משכנעים את האיראנים שלנו יכולת להגשים את ההישגים שלנו בכוח הזרוע, וזה מאוד מחזק אותם. כמו שאמרת נכון, זה לא שמתאמים לחלוטין במצוקה של האזרח, אבל הם אומרים בסוף זה מלחמה לחיים ולמוות, כולנו נצטרך למות המצרי עמוז, למות המצרי עמוז. וכשאתה מתמודד עם משטר כזה שמתייחס ככה לחברה שלו, בהכרח הוא יותר חזק ממך, ולכן אנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד מורכבת, ואני מתקשה לראות כיצד הממשל האמריקאי יצא מהאירוע הזה. יש לו שתי אופציות, שתיהן לדעתי רעות. אחת באמת להסלים מהלך שהוא מאוד חושש, כי ההשלכה הכלכלית תהיה משמעותית מאוד, ומנגד אולי לחזור להסכם וממש להיכנע לתנאים האיראנים, לחזור לאותו מזכר הבנות שהוא צרה צרורה, בוודאי בהקשר הישראלי.
0: כן, זה נראה לי שהכינוי של הסכם כזה, הסכם, אני חושב שהכינוי הנכון יהיה דגל לבן. האיראנים על פחות מזה כנראה לא יוותרו, ויש פה קנייה, נאמר, זה שטח, ובהגדרה מצר הורמוז, גם לפי הדין הבינלאומי, כלומר, אם ארצות הברית הולכת להיכנס שם, היא הולכת לשנות את סדרי, את סדרי בראשית ברמה עולמית, והנה ראינו אתמול את החוטים כבר מאמצים את הפרקטיקה הזו, גם בבאבל מנדב בנוגע לסעודיה. אני רוצה שנחזיר את העיניים לכדור ברשותך לסיום. הגרעין, דני. איראן הצליחה בעוד דבר נוסף לצערנו, וזה להסיט את כל העיניים להורמוז, ולפי הוול סטריט ג'ורנל, ישראל מעבירה בימים האחרונים מידע מודיעיני גולמי על הסטת צנטריפוגות לאותו אתר גרעין חשאי שהאמריקנים איימו בתקיפה שלו, וזה הר המקוש. האם אתה חושש שבזמן שמעסיקים את כל העולם בהורמוז ובמחירי הנפט, האיראנים כבר עושים פעולות שעשויות לקדם בצורה מסוכנת את תוכנית הגרעין?
1: חד משמעית, אני אגיד ככה, ההתמקדות במצרי הורמוז היא לכאורה מובנת, אבל בהקשר הישראלי היא מטרידה ביותר. תוכנית הגרעין האיראנית לא הושמדה, לא בשאגת הריב ולא מעם כלבי. נכון שהיא נפגעה בצורה מאוד מאוד קשה, אבל היא לא הושמדה. איראן שומרת לעצמה את היכולת להשאיר אורניום לרמה צבאית, ולאחר מכן להשתמש בחומר הזה ולבנות פצצה. אנחנו צריכים להיות מאוד מוטרדים מה שקורה בהר המקוש, עצמת מאוד מוצרדים בכלל מה שקורה בתוכנית הגרעין האיראנית. יש לנו מערכת איראנית קיצונית מאוד, שבטוחה שהלימבו של אלי חמנאי, אותו מהלך שבו איראן לא למצל חוצת הרוביקון, פגע בביטחון האיראני, ולכן אני מניח שיהיה דיון, הוא היה כבר דיון, במערכת האיראנית לגבי אסטרטגיית גרעין מחודשת, ולכן עם כל הכבוד למצרי הורמוז, קודם כמו מונח, בהקשר הגרעיני אנחנו חייבים להיות עם עיניים על הכדור, בעיקר לאור העובדה שאין לנו מעל שנה פיקוח באתרי השערה, ובוודאי הדיווח האחרון של אופסט ג'ורנל צריך מאוד מאוד להצד אותנו בהקשר הזה.
0: דני סינטרוביץ', החכמנו כרגיל, חוקר בכיר, תוכנית איראן והציר ראשי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. דני, תודה רבה.
1: תודה רבה, אופסט, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אנחנו עושים הפסקה אחרונה לשעה הזו, מיד, על החשיפה של ארגון הבריאות העולמי אתמול, אחרי 7 שנים, מסקנות חדשות בנוגע לגורמים, למחוללים, וגם לצעדים שאפשר לעשות כדי להימנע מדמנציה, ואיך זה קשור אפילו לזיהום אוויר. מיד
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
8: מיד הפרסום של ארגון הבריאות העולמי והגורמים לדימנציה, פרסום שמורה הרבה מאוד עדים בעולם, אבל קודם עדכונים מהכניסה לעיר. גלעד כהן, מה אנחנו יודעים לספר על מה שקורה שם?
9: כן, אז הכניסה לעיר בעצם פקוקה, או לא יודע אם אפשר להגיד ממש חסומה, אבל זה משפיע, כמו שאנחנו יודעים, על כל ירושלים, בגין צפון, בגין דרום. אנחנו רואים, אתה נכנס לווייז, אתה רואה הכל אדום.
8: בטח בין 8 ל-9 בבוקר.
9: כן, אז הסיבה לכך הבוקר היא שעובדי מדינה שעובדים באזור, בעצם מוכרים על זה כבר קרוב לחצי שנה, על העניין של החניות. בגלל העבודות שאנחנו מכירים, וכולנו רואים את המנופים בכל העיר, אז גם הכניסה לעיר יש עבודות רבות, וזה אומר שאין הרבה מקומות לחנות בהם. Mm-hmm. והעובדים שם, עובדי המדינה, בעצם מוכרים על זה שהבכירים, כן, יש להם מקומות עבודה, מקומות חנייה מוסדרים, והם עצמם אין להם איפה לחנות כל בוקר, וזה משפיע כמובן באופן ישיר גם על השכר שלהם, כי בסוף הם מסתובבים מ-7 בבוקר עד לפעמים 8-9 רק כדי לחפש מקום חנייה שבסוף הוא גם מקום רחוק, ומגיעים מאוחר יותר לעבודה, וזה פוגע בתנאים שלהם, פוגע בשכר שלהם, ומוחים על זה הבוקר וחוסמים את חניוני העובדים, כל עובדי המדינה שם.
8: לידיעת הבאים לעיר, אם יש לכם דרך לעקוף איכשהו,
9: עשו דרך יריחו, מה שנקרא.
8: כן, נגיד, אופציה, הצעת הגשה. גלעד, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי העניין הזה, תודה רבה.
9: תודה רבה.
8: עכשיו אנחנו להודעה, האמת די משמעותית, שיוצאת מארגון הבריאות העולמי, דימנציה והגורמים שהתגלו כמזיקים, יש שם גם נושא של זיהום אוויר, גם מכשיר שמיעה, והקשר של זה לדימנציה, ואפילו התייחסות לויטמינים כאלה ואחרים. פרופסור תמיר בן חור, מנהל אגף המוח בהדסה, בוקר טוב פרופסור.
10: בוקר טוב.
8: נתחיל רגע בכותרות, ממש בראשי הפרקים מההודעה הזו של ארגון הבריאות העולמי, מה אנחנו למדים?
10: אז ראשית, צריך להבין מספר דברים. קודם כל, מחלת אלצהיימר, כמו כמעט כל מחלה אחרת שאנחנו מכירים, בוודאי בגיל המבוגר יותר, זה בערך חצי גנטיקה וחצי גורמים סביבתיים.
8: Nurture nature.
10: כן. והגנטיקה זה לא דבר אחד, זה עשרות רבות של גנים שקובעים, כל אחד נותן איזה מידת סיכון קטנה. Mm-hmm. אבל כמעט חצי מהתחלואה זה גם גורמים סביבתיים שהם ניתנים לשינוי, וזה הדבר החשוב. זה שגורמי סיכון סביבתיים קשורים במחלת אלצהיימר, אנחנו יודעים את זה כבר שנים, יש ספרות רפואית מאוד עשירה וענפה על זה, והדבר החשוב הוא שבשנים האחרונות יותר ויותר מצטברות עדויות שמוכיחות שטיפול בגורמי הסיכון מוריד את הסיכון. ואגב, אנחנו רואים את זה גם במחקר גדול אצלנו על מאות רבות של אנשים. Mm-hmm. איפה שיש גורמי סיכון לא מטופלים, אנחנו מוצאים בשכיחות גבוהה יותר את המחלה, ואנשים שמטפלים בגורמי הסיכון שלהם, הקשר של גורם הסיכון למחלה נעלם, הוא כבר לא גורם סיכון.
8: מדהים. אז כלומר, גם זה אלה, גם אלה שבבסיס, שבבסיס יש להם סיכון גבוה יותר, או נטייה מוגברת יותר, בתנאים הפיזיולוגיים שלהם והגנטיים תורשתיים שלהם, בטיפול נכון, מקדים, מונע, יכולים בעצם לקחת את הנתונים הבסיסיים הגנטיים שלהם ולהקטין את הסיכון משמעותית.
10: עם אותה גנטיקה הם יכולים להוריד את הסיכון שלהם אם הם מטפלים בגורמי הסיכון. זה, בין אם זה סכרת, או יותר לחץ דם, או שומנים בדם, או תזונה לא תקינה, פעילות גופנית, עישון, שמבחר גדול של גורמי סיכון. והמסר הזה הוא מאוד פשוט, רק שהוא לא קל לביצוע, כי כן. המשמעות שלו זה לא שאני אלך לרופאת המשפחה שלנו, אלא רופא המשפחה שלנו, ניתן לנו זה כדור קסם והבעיה נפתרה. זאת עבודה קשה, שהיא מוטלת, האחריות מוטלת על כל אחת ואחד מאיתנו, לטפל בגורמי הסיכון שלנו.
8: כן, ונאמר...
10: המסר הכי חשוב.
8: ונאמר שזה דבר שהוא נכון להכל, וכשאתה מבטל גורמי סיכון או התנהגויות ודפוסים שמחוללים מחלה מסוימת, לרוב אם אתה מונע אותם, כנראה שאתה גם משפר את הסיכויים שלך לא לחלות ממחלות נוספות, כלומר הרווח הוא לא רק רווח בנוגע לאלצהיימר, אלא גם בנוגע לבריאות בעוד תחומים. עכשיו בוא נחזור רגע להודעה של ארגון הבריאות העולמי. יש שם כמה דברים שתפסו את העיניי, תכף נגיע לויטמינים ותוספי תזונה, שזה עניין שמעסיק רבים, אבל דווקא תפס אותי עניין מכשירי השמיעה, וכל מה שקשור בעצם גם לראייה ולטיפול בלקויות ראייה. מה בעצם ההיגיון אומר? כשהמוח לא מקבל קלט באופן בהיר וטוב, אז הוא מתחיל להתנוון מזה?
10: אז זאת בהחלט אפשרות אחת, והאמת היא שאנחנו לא יודעים להסביר בדיוק את הסיבה לקשר בין נגיד ירידה בשמיעה לבין הסיכון המוגבר לחלות באלצהיימר. אחד המנגנונים שהוצאו זה באמת ירידה בקלט שהמוח מקבל, כמו שאתה אומר, בהחלט, זה אחד ההסברים. הסבר אחר זה שהמוח צריך להשקיע עכשיו הרבה יותר אנרגיה בלהבין את הסביבה, ומתפנה פחות לטפל בתהליכים חשיבתיים אחרים, והרזרבות הן מוגבלות, ויכול להיות שזה גם כן סיבה, אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל העדויות שהצטברו בשנים האחרונות ממחקרים גדולים מראים שיש באמת קשר סיבתי, כי יכול אדם להגיד, כן, יש קשר בין הדברים, אבל ירידה בשמיעה היא סימפטום של המחלה, היא לא גורם סיכון של המחלה. אז לא, ישנם מחקרים, וזה מה שארגון הבריאות בעצם יצא בהכרזה עכשיו.
8: שהופכים את הסדר.
10: שאם מטפלים בהפרת השמיעה ושמים מכשיר שמיעה, אז זה מוריד את הסיכון לחלות במחלה, כמו טיפול בגורמי סיכון אחרים.
8: מה הקשר לזיהום אוויר, תגיד?
10: זיהום אוויר, זה מדובר באמת בחלקיקים... הכי קטנים של זיהום אוויר, הם פשוט בגלל שהם כל כך קטנים אז הם יכולים לחדור יותר עמוק בדרכי הנשימה שלנו. זאת אומרת, יש לנו מסננים לא רעים באף ובדרכי הנשימה, אבל אלה חלקיקים כל כך קטנים שהם מצליחים לעבור, להגיע ממש לעומק הריאות, הם יכולים להיספג בדם ולהגיע לרקמות בגוף ולפגוע ברקמות, אז גם הם גורם סיכון. זה אגב כמו עישון, החומרים שנשאפים לריאות, הם גם כן, הם נספגים והם פוגעים ברקמות.
8: עכשיו לגבי ויטמינים ותוספי תזונה. מה אנחנו מבינים? כי היו גם הרבה מאוד תפיסות שאמרו שיש ויטמינים ומולטי ויטמינים שמסייעים למערכות לקבל את כל מה שהן צריכות, אבל יש שם התייחסות מאוד ספציפית ומאוד משמעותית גם בנוגע לויטמינים שהן צריכים, ואפילו שאולי לא רק שלא צריכים אלא אפילו מזיקים.
10: נכון, זאת באמת אמירה די דרמטית, אבל היא באה להגיד באמת גם כן מספר דברים פשוטים. קודם כל, תזונה חשובה מאוד, אוקיי? תזונה בריאה וחלק מהטיפול במניעת מחלת אלצהיימר. לגבי ויטמינים ותוספי תזונה, אז ברור שחסר בויטמינים וחסר בגורמים שונים שקיימים באמת בתזונה הבריאה והמאוזנת והמלאה. חסר בהם הוא לא בריא, הוא גורם למחלות שונות, כולל אפשרות לפגיעה קוגניטיבית שמקדמת, מייצה את המחלה. עכשיו ארגון הבריאות העולמי בא ואומר, רבותיי, גם עודף הרבה פעמים לא בריא. ישנם ויטמינים וחומרים שאנחנו יודעים הרבה מאוד שנים שעודף ניכר, ממש הרעלה של ויטמינים שונים יכול לפגוע במערכת העצבים, למשל ויטמין A, ויטמין B6 ועוד חומרים אחרים.
8: אלה ויטמינים שנמצאים בהרבה מאוד מולטי ויטמינים שאנשים לוקחים מאוד סיבות. במילה לסיום, מה הדרך לבדוק באמת את הרמות, והאם אנחנו ברמות מותאמות או ברמות חלילה מזיקות?
10: כן. אז אני חושב שצריך להרגיע פה, לקחת מולטי ויטמין אחד ביום, אין שום בעיה, זה לא עושה נזק, זה בטוח, ואם מישהו לא בטוח שהוא כיסה את כל אבות המזון, אז לקחת כדור של מולטי ויטמין אחד ביום, זה מצוין. האמירה הזאת היא לאותם אנשים שהם פריקים של כמויות אדירות של תוספי מזון, ששם זה כבר ברמה שעלולה לעשות.
8: ענית לנו היטב, פריקים של תוספי מזון, בקיצור, הכל במינון, הכל במידה, ולשמור על אורח חיים בריא, טוב כנראה גם נגד אלצהיימר ותהליכי דימנציה, וגם נגד דברים אחרים. פרופסור תמיר בן חור, מנהל אגף המוח בהדסה, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר, בריאות לכולם.
10: תודה רבה לך ולכם.
8: להתראות. אנחנו עושים הפסקה לעדכון השעה 9, חוזרים מיד עם עוד עדכונים, גם כמובן על אירוע קריסת המרפסת אתמול בשכונת שערי חסד בירושלים, אירוע קשה, והמהנדס שהגיע לשם זמן קצר לפני שזה קרה, תכף כל הפרטים ועוד הרבה עניינים.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
8: נכון.
7: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
8: לא, לא נכון.
7: נכון מאוד.
8: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
7: תודה רבה לך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים אחריה במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה והאחראה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת תוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי ערכת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיע איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכי שתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. ועל רקע המתיחות וחשש מההגעה של מתדלקים אמריקנים נוספים לישראל, שרת התחבורה מירי רגב מתייחסת לסכנת ביטולי הטיסות האזרחיות. הנה דברים שאמרה לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-79 ב-103 FM.
2: כרגע אנחנו עומדים על 33 מתדלקים, ושום מתדלק נוסף לא נוכל לקלוט. אנחנו רוצים עוד להוציא מתדלקים על מנת לאפשר את הטיסות גם במהלך אוגוסט, ולכן אני אומרת שוב, אם נצטרך להוסיף מתדלקים לנתב"ג, אני מקווה שזה לא יקרה, אנחנו כמובן נאפשר את כל הסיוע שאנחנו יכולים, וצריך להבין שבסופו של דבר, נתב"ג זה לא בסיס צבאי, נתב"ג זה שדה תעופה אזרחי. עד כה לא ביטלנו את הטיסות, ואני עושה את הכל כדי לא לבטל את הטיסות.
1: המנהיג הליטאי הרב לנדו התייחס להקלטות שפורסמו והן השתלח בכיפות הסרוגות וטען כי מה שהם עושים זה רצח ממש. בהקלטה שפורסמה הבוקר אמר הרב כי התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. הגינוי של ראש הממשלה אתמול הוביל לסערה הפוליטית שבמפלגת דגל התורה ענו לנתניהו מי שלא חי את עולם התורה שלא יתקוף. המנהיג הליטאי כאמור התייחס לסערה שעוררו דבריו ואמר הבוקר פורסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. עכשיו התחזית עם אלני טדלר.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: של יומן הבוקר. אירוע קשה אתמול משכונת שערי חסד לתוך שכונת רחביה בירושלים, רחוב קקל, קצת אחרי השעה 5. מרפסת קורסת שם על בית קפה. גבר כבן 80 נפצע אנושות וכעבור זמן קצר מת מפצעיו. מספר אנשים נוספים שהיו במקום נפצעו יחסית קל. ענבר טוויזר, כתבת חדשות 12. ענבר, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, על התוצאות של האירוע הזה ועל מה שהראה שם אתמול.
1: כן, אדם אחד כבן 80 נהרג מהקריסה של המרפסת על הסניף של מאפיית אנג'ל ברחוב קקל. אני מאמינה שהרבה מהירושלמים מכירים את הסניף הזה שנמצא בתוך שערי חסד, ולפי מה שמעלה החקירה הראשונית, הבניין הזה הוא בניין מאוד ישן שנבנה בשנות ה-30, וככל הנראה המרפסת, התשתית שלה קרסה בין היתר באמת בעקבות העובדה שהיא מאוד מאוד ישנה. כבר הבעלים של הדירה והתושבים ראו שהיא מתחילה לשקוע, שמתחילים ליפול ממנה דברים, ולכן באותו בוקר הזמינו מהנדס פרטי שבדק את המרפסת, אמר שהיא אכן מסוכנת, המליץ להציב פיגומים, ועוד לפני שהספיקו לעשות את העבודות, לצערנו האסון הזה קורה. המרפסת שקרסה אתמול אחר הצהריים ממש על המאפייה, גרמה לקריסה מוחלטת של המאפייה שם, נפצעו העובדים, אותו אדם כיוון 80 נהרג, ואשתו שהייתה שם לצידו נפצעה קל, כמוה גם שני הנכדים שלהם שהיו שם יחד איתם ברגעים האלו.
0: עכשיו, כשמדברים על באמת גיל המבנה, זה לא משהו שמייחד רק אותו, צריך לומר, ולא רק בשכונת שערי חסד המאוד מאוד ותיקה, שחלק מהאפיון שלה הוא באמת אותם מבנים ישנים, שמה שגם נותן את הקסם, את יודעת, לשכונות הוותיקות, אבל המרפסות התלויות הללו בחלקן, את יודעת, גם בלי להיות מהנדסים, כשאתה עובר לידן ומביט בהן, ורואה לפעמים את הבטון החשוף ואת הפלדה החלודה, אתה בעין לא מקצועית יודע להסתכל, ועל הדאגה שמתעוררת על אוטומט, כמה זה משהו שהסיק להבנתך את כל מי שאמור היה לאכוף את זה? אני מבין שהיה שם מהנדס זמן קצר יחסית לפני הקריסה.
1: נכון, קודם כל אני רוצה להדגיש שהמרפסת בנויה בצורה חוקית. אנחנו מכירים בירושלים הרבה מאוד בנייה לא חוקית של מרפסות, זה לא המקרה.
0: חד משמעית.
1: אבל כן, אתה יודע, יש גם בירושלים את חוק שימור מבנים, שמחייב למעשה גם לשמור את החזית החיצונית של הרבה מבנים שהם מבנים היסטוריים, ולכן מצופה וגם נדרש לעשות בדיקות שנתיות, לוודא שאכן עדיין זה עומד בכללי הבטיחות. זו גם האחריות של עיריית ירושלים. אתמול בערב ראינו שם את מהנדס העיר יואל אבן, שהוקפץ לזירה עם הצוות שלו. המהנדסים גם התחילו לבדוק את יתר המרפסות בבניין, כדי לראות אולי האם יש עוד בעיה במרפסת ולמנוע את האסון הבא. אבל אתה יודע, בסוף אנחנו מכירים איך הדברים האלה עובדים, ובכל מה שנוגע לחוקי בנייה, ירושלים רוויה פה גם בבנייה לא חוקית, במרפסות שקלויות בצורה שנראה שהן עוד רגע עומדות לקרוס, ובפועל אין כל כך אכיפה.
0: כן, ואנחנו עוד נדבר על זה בהרחבה. ענבר טוויזר, כתבת חדשות 12. ענבר, תודה רבה.
1: תודה, אופה.
0: דן שושן הוא תושב האזור, מי שהיה שם אתמול באירוע הקשה הזה. הרבה מאוד אמבולנסים שזרמו לאזור ומאמצי חילוץ שנמשכו זמן רב. דן, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, אופה.
0: קודם כל, ספר לנו בשלבים הראשונים מה אתה רואה, מה אתם מתחילים לעשות בדקות הראשונות.
2: זהו, אז אני קודם כל רק לדייק, אני לא תושב השכונה, אני פשוט מגיע פעם בשבוע לשכונה הזאת ללמוד בישיבה, כשאני לא במילואים בעזה או בעבודה, וממש יצאתי ממש מהשיעור, וממש לנגד עיניי מבנה קורס, המרפסת קורסת על המאפייה שם. אני האינסטינקט הראשוני שלי בהתחלה בכלל היה שזה פיגוע, אני ממש רצתי למקום, וממש אחרי כמה שניות מתבארת לי התמונה ש... באמת זה קריסה של מרפסת שמחצה את כל המאפייה. נכנסתי לשם ראשון עם החברותה שלי, זיהינו בהתחלה שני נערים, נער ונערה שבעצם עבדו שם כבריסטות. הם היו בסדר, הם היו נפגעי חרדה, פינינו אותם לאיזשהו מקום, ואחר מכן התחלנו לזהות שיש עוד לחודים בפנים. שני נשים מבוגרות, אחר כך הבנתי שהן יותר מבוגרות מה שחשבנו. אחת מהן הייתה פצועה, והתחלנו לחלץ אותם בעצם. עוד אישה גם שהייתה איתם בסביבות גיל 40, ניסינו לתקשר איתם להבין מה, האם יש עוד אנשים, הם היו ממש ממש בהלם והיה להם מאוד קשה להגיב. וממש לפני שהתחלנו להוציא את האישה האחרונה, אני מזהה את האיש המבוגר שבעצם כבר לא היה בן החיים. זהו, אירוע קשה מאוד.
0: אירוע קשה, ואתם בעצם נמצאים שם בבית קפה, צריך לומר, אינבר ציינה את זה, רבים מתושבי השכונה מכירים את זה, במאפייה הזו שלצידה יש גם בית קפה נוסף. כשאתם מתחילים את פעולות החילוץ, ראינו את כמויות האמבולנסים שזרמו למקום, סדר העבודה, סדר הפעולות שנעשות שם, בעצם מה התושבים שמצטרפים ומנסים בידיים עד שמגיעים כוחות החילוץ והכיבוי?
2: אז אנחנו בעצם היינו שלושה אזרחים שחילצנו את האנשים הללו ואת הנערים לפני שכוחות הכיבוי והצלה הגיעו. כולם ברוך השם במצב טוב, ובעצם כוחות הכיבוי והצלה והמשטרה מצטרפים למאמצים של החילוץ של בעצם גופת הגבע שנותרה לחודה שם. בעצם לקח לנו כמעט 20 דקות בעצם לפנות את ההריסות, ממש הזזנו אבנים וסלעים בידיים כדי להגיע אליו. היה שם שיתוף פעולה מדהים של כולם, באמת אזרחים טובים שבאו לסייע ושוטרים ולוחמי כיבוי. זהו, עצוב מאוד.
0: עצוב מאוד. תגיד, בהמשך לדברים גם שהזכרנו עם ענבר, אתה לומד שם, ואני מניח שגם אתה עברת ליד מבנים כאלה ואחרים, נתת איזה מבט ואמרת, וואי וואי, רק שזה לא יקרוס יום אחד. אני בטוח שזה עבר גם לך בראש.
2: כן, אז זהו, אני גם במקצועי הפרטי, אני קבלן. זה בכלל תופס אותי למקום שזה העבודה שלי. כן, זה מאוד מאוד מפחיד לראות דברים כאלה. באופן כללי בירושלים יש שכונות שבסוף לשימור, והרבה מבנים היסטוריים ויפים, אבל אי אפשר שלא לחשוב או להימנע מהמחשבה שיש שם בעצם המון המון המון גורמים מסכנים, גם מרפסות, אני לא יודע אם זה חוקי או לא חוקי, אני לא נכנס לזה עכשיו, זה בסוף מהנדסים יבואו ויקבעו, אבל בהחלט זה מאוד מאוד מאוד מפחיד לחשוב שזה פשוט קורה באמצע היום.
0: כן, איתות קשה עם מחיר כבד, אדם כבן 80 כאמור שנהרג בקריסה הזו, ועוד פצועים. דן שושן, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: אנחנו חוזרים לעניינים הפוליטיים. אתמול בסקר שראינו כבר, שבא לי לביטוי כבר בכמה הסקרים האחרונים, אין ספק שיש בריכה די רחבה, משהו בין 7-8-10 מנדטים שמסתובבים באזור המרכז והימין, שרוצים לראות כאן דם חדש בפוליטיקה, שאולי מחפשים מפלגות באזור הימין יותר, אבל לא חונים בתוך גוש הקואליציה, אלא שכרגע שברי המפלגות שנמצאות שם בקרבות התחתית לא עוברות את אחוז החסימה, לא הנדל וחילי טרופר, לא גנץ ודדי סמכי, וגלעד ארדן שצפוי להכריז אחרי 9 באב כנראה על הצטרפות לחיים הפוליטיים, כל אלה יצטרכו לקבל החלטה איך הם חוברים לרשימה אחת שתנקז לתוכה את כל המנדטים האלה, ואולי אולי תשנה את הבחירות הקרובות. אליסף פרץ, חבר במפלגת בית ציוני למילואימניקים. אליסף, שלום, בוקר אור.
3: בוקר טוב, שלום.
0: טוב, כפוליטיקאי עוד לא יצא לי לראיין אותך, אני אצטרך לעשות מעבר, מה שנקרא מעבר בהגדרות אצלי, אז גילוי נאות, אנחנו מיודדים הרבה מאוד שנים, ואתה רואה את הסקרים אתמול, כמי שכבר חלק מהמערכת הפוליטית העתידית, מה המסקנה העיקרית שזה שולח אותך, מה צריך לקרות פה?
3: תראה, אני רוצה רגע להגיד נתון שהוא גם חשוב. 4 הסקרים הקודמים עברנו. אתמול בסקר של 12 נכון שלא עברנו. המפלגה בעצם הוקמה לפני 9 ימים. לוקח זמן רגע להחדיר רעיון כזה גם לציבור. בסוף יש 300 אלף ישראלים שמחפשים בית, שמחפשים מקום להצביע לו. ואני חושב שבעבודה נכונה, שאנחנו נחזיר את האמון, כי מה קורה? הרבה מאוד אנשים באים ואומרים, אני לא מאמין שזה ישתנה, אני לא מאמין שמשהו, שיקרה פה משהו אחר. מה שהיה או מה שיהיה, אז כאילו זה לא משנה. ואנחנו צריכים רגע להחזיר את האמון לאנשים שהם ישימו פתק בקלפי, והפתק שלהם באמת ישנה. ואנחנו מביאים בשורה שאנחנו נשב רק עם מפלגות ציוניות. והסיפור הזה של האם אנחנו יכולים, כן, לתת את התקווה הזאת לאנשים שיכול להיות פה יותר טוב, אז זה משהו שצריך לעבוד עליו. אז אני תשעה ימים, אני עם כל הכבוד רגע לסקרים, אני חושב שיש מספיק זמן בשביל לעלות ולהראות שאנחנו נהיה המפלגה המובילה מהבחינה הזאת של, של כל המפלגות, בוא נגיד באזורים שלנו שמתנדנדות. זהו, אז אני מעודד.
0: אתה מעודד בצדק, אבל בסוף אתה יודע, הקונסטרוקציה הפוליטית היא זו שתכריע לכאן או לכאן לאן זה הולך. וכשאתה אומר בחלק מהסקרים עוברים את אחוז החסימה, יודעים רבים רבים וטובים בעלי ניסיון שכשהם ראו שהם עוברים את אחוז החסימה באופן דחוק, מספיק קמפיין אחד שנשף בצורה חזקה מדי, והנה הלכו לאיבוד עשרות אלפי קולות, ולפעמים גם מאות אם אנחנו מדברים על צבר של מפלגות. מי השותפים הטבעיים שלכם? מבין כל השמות החופשיים שמסתובבים, את מי היית רוצה לראות לצדכם?
3: אני הייתי רוצה לראות את כל מפלגה ציונית שתחוקק חוקים, שתחוקק חוק גיוס, תראה רק מה ראינו לפני יומיים, רגע, אמירות של רבנים חרדים, שתחוקק...
0: תכף נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני דווקא בשאלה, אני דווקא בשאלה מאוד ספציפית.
3: בסוף מפלגות ציוניות שדואגות לציבור הציוני שמשרת ונותן למדינה, אני לא נכנס רגע לשמות. בסוף כל מי שיסכים להיכנס לתוך העקרונות שלנו, אנחנו נקים איתו ממשלה.
0: לא, אתה מדבר על ממשלה, אני עוד אומר לך שלבים קודם, כדי שתהיו חלק בכלל מממשלה, או מקואליציה, או אפילו מהכנסת, נכון. חיבורים חייבים לקרות, ואני שואל איזה הבדל יש ביניכם לבין בני גנץ, איזה הבדל יש ביניכם לבין יולי אדלשטיין, העמדות והאמירות לכאורה מאוד ברורות, למה שהדבר הזה לא יתכנס לרשימה אחת?
3: תראה, אני חושב שהדבר האחראי הוא כן בעצם לוודא שלא מבזבזים קולות, אני מאמין שיתקיימו חיבורים בהמשך, עדיין זה מוקדם לדבר על הדבר הזה, יש לנו מספיק זמן, ואני מאמין שנגיע לרגע אחרא, נראה את מדינת ישראל לנגד עינינו, ונעשה הכל בשביל ששום קול לא יתבזבז, אז אנחנו ננהג באחריות בנושא הזה. להגיד לך עכשיו מי יתחבר עם מי, לדעתי זה קצת מוקדם מדי.
0: אתה אומר אבל בכל מקרה ברור לך ולכם שאתם בשלב המבוא לחיבורים, זה לא משהו שאמור להתגבש בצורה הזו. יועז הנדל, חילי טרופר, אליסף פרץ והרשימה באמת... באמת הראויה שלכם, לא תרוץ כנראה לבד, בטח לא אם היא מסתכנת בזריקת קולות.
3: תראה, אני חושב שאנחנו רק בתחילת הדרך. אני חושב שאנחנו נגדל ואנחנו נהיה מפלגה חזקה. אנחנו נעשה הכל בשביל לייצר חיבורים, בשביל להפוך להיות המפלגה הפוליטית המשמעותית שמובילה את הגוש הזה.
0: עכשיו, הזכרת את דברי הרבנים, צריך לומר, בסביבתו של הרב לנדו מנסים למזער נזקים אחרי הפרסום והביקורת שהגיעה אפילו מראש הממשלה. ליו"ר הציונות הדתית, צריך לומר, המפלגת הציונות הדתית לקח הרבה מאוד זמן, רק אתמול בשעה 5 הגיעה תגובה מסמוטריץ', אבל אני רוצה לשאול אותך, עוד לפני שנגיע לדברי הרבנים, דווקא על הרשימה שאתמול מתגבשת בדמוקרטים. כשאתה רואה שם שמות כמו גבי לסקי, שאתה מכיר היטב את פועלה גם באזרחות, והזכרנו את זה בשיחה עם יאיה פינק, האם כשאתה מדבר על שותפים ציוניים, מי שיצגה מחבלים מידי אבנים, היא הכתובת?
3: תראה, אני משתדל לא לדבר על אנשים, אני משתדל לדבר על עקרונות. יש לי מחלוקת מהותית, קשה, עם אנשים שתומכים עם גבי לסקי שלא עומדת מאחורי חיילי צהל, אבל אני חושב שזה לא העניין. אנחנו עדיין לא שם. העניין הוא איך אנחנו מוציאים רגע את מדינת ישראל מהמצב שבו היא נמצאת, מהמצב שבו לפני מספר ימים מעבירים חוקים שדואגים למשתמטים ולא למשרתים. אני חושב שהסיפור פה שאנחנו נהיינו מדינה עם כל השסעים ועם כל המחלוקות, אנחנו לא יכולים כבר להמשיך להתנהל ככה. אז אני אני, יש פה מחלוקות מהותיות עם הרבה, עם הרבה אנשים, גם פרסונליים וגם עם מפלגות, אבל אני מאמין שבסוף, אם אנחנו נהיה המפלגה החזקה המשמעותית, שדוחפת לזה, שכל מפלגה ציונית שמקדמת את החוקים שלנו ואת הערכים שלנו, תרצה להיכנס לממשלה כזאת, אנחנו נהיה שם.
0: מפלגה, אני... אבל רגע, עוד פעם, אני בכוונה מתעכב על זה, כי תראה, זה שאתה איש עקרונות, אני יודע, אני לא חושב שאתה משמיע כאן סיסמאות פוליטיות ריקות, מכיר אותך. אבל בסוף זה צריך להתחבר גם, כן, פרסונלית, יש בסוף 120 חברים, ויש להם שם. כשאתה מדבר עוד פעם על, על, על, על מסה ציונית, האם, אני חוזר, כן, גם לשמות, כי זה יהיה חלק מהאירוע, האם אנשים, האם גבי לסקי שהצטלמה לצד אי תמימי, עם אותן תמונות שזכורות של אי תמימי, ש... תוקפת, מתעמרת, מתגרה בחיילים ישראלים שמוציאה את דיבתה של ישראל בעולם, שאותה גבי לסקי מצטלמת לידה מחויכת שמייצגת את מי שהיא מייצגת, האם אלה השותפים הטבעיים?
3: אני, אלה לא, אני לא רוצה עכשיו לתת ציונים שותפים טבעיים, כן או לא. אני מתנגד בתוקף לאופן שבו גבי לסקי פועלת, ואנחנו נעשה הכל. לא, נעשה הכל בשביל לתמוך בחיילי צהל, בשביל לתמוך באזרחים שמשרתים. אז אתה יודע, זה פוליטיקה, יש עוד הרבה, יש, בוא נגיד, יש עוד הרבה מרחק מלהגיע, מלהגיד שאני פוסל מישהו כזה או אחר. אני חושב שאם אנחנו נהיה חזקים, אנחנו מפלגת ימין, אנחנו נקדם את הערכים ואת העקרונות שלנו, גם בתוך ממשלה שהיא מורכבת מאנשים עם דעות שונות, בסוף יהיו עקרונות שעליהם אנחנו לא נוותר. אני, בדעה האישית שלי, אני חולק מהותית, אני מתנגד מהותית לאופן שבו היא פועלת, אני נהל את הוויכוח הזה בצורה דמוקרטית והנכונה, אני מקווה שהמצביעים ייתנו לנו את הכוח בשביל שהכוחות האלה, דווקא הם לא מי שיוביל, והכוח שלנו הוא מי שיוביל.
0: כמישהו שהוא גם חייל, וגם בן הציונות הדתית, לשמוע באמת את השבר הזה, ואת הטקסטים הכל כך חריפים שמושמעים, לא משולי, רחוק מלהיות משולי ההנהגה החרדית, ברמה האישית, מה זה עשה לך?
3: תראה, אני גדלתי בבית, מי שגדל בבית מרוקאי יודע, יש חוק אחד, לא מדברים על רבנים. זה דבר קדוש. מצד אחד, ומצד שני אני אומר לעצמי, אני אמרתי זה אתמול ברעיון ב-12, אני חושב, הלכי אלירז שיצא בלילה האחרון, לפני שהוא נהרג, הלך ללמוד תורה ב-2 בלילה, ביתת בעצמונה. כמה בוקר, הסתער בקרב, נהרג, פתחו לו את הווסט, לא מצאו, לא מכשירי קשר ולא מפות, מצאו ציורים של הילדים הקטנים שלו. הוא יצא להילחם, ואנחנו חיילי ולוחמי צהל עושים להילחם, אגב, בהקשר לגמרי מה שאמרת, גבי לסקי, לא כי אנחנו אוהבים מלחמה, אלא כי אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, וזאת הדרך היחידה. ואני יודע שאני והחברים שלהם, מילואימניקים והלוחמים, יוצאים להילחם בשביל שהנכדים של הרב יוכלו לשחק או לעלות על נדנדה בבני ברק בלי לפחד. בשביל זה אנחנו יוצאים, לא כי אנחנו אוהבים מלחמות, לא כי אנחנו רוצים לגבוש עוד שטחים, אנחנו עושים את זה, כי זאת הדרך היחידה לחיות במדינה. ואני חושב שכל הכעס שלי וכל הכאב שלי, אני אמרתי לעצמי, במקום רגע לקחת את זה למקומות השלילים, אני לוקח את זה למקומות החיובים, אני רוצה לתקן. זה גרם לי עוד יותר להאמין בצדקת הדרך שלי, זה גרם לי עוד יותר לחדד את ההבנה שצריך לעשות פה שינוי, ובעזרת השם בממשלה הבאה, אנחנו נקדם מי שמתורם למדינה, ומי שמשרת את המדינה גם יקבל מהמדינה. אני חושב שזאת התשובה הכי ציונית. לבוא להגיד, אוקיי, אני, כל האמירות האלה, אחד צריך לצאת נגדם, והדבר השני, להזכיר לכל מי שאומר, לכל מי שעושה נגד חיילי צהל, או נגד לוחמי צהל, להזכיר שהוא חי כאן, רק בזכות זה שאנחנו יוצאים ומסכנים את החיים שלנו, בזכות זה שאנשים שלנו מחכות בבית עם ילדים, אני לא צריך לספר לך כמה חברים יש לך, כמה אנשים אנחנו מכירים שמשלמים מחירים אישיים בעבודה, בזוגיות, בחיים, ברמה הנפשית, בשביל שאנשים כאלה יוכלו לשבת בבית וללמוד תורה ולא לפחד. אז אני חושב שבזמן הזה חייבים להשמיע את הקול הזה, ואני מאוד מקווה שגם, עוד הפעם, אני לא מדבר על רבנים גדולים, אני מקווה מאוד, אני שומע שהוא חוזר בו, או שהוא מעביר את הדברים, אני חושב שזה בדיוק המקום שלנו להשמיע את הקול, כי אם לא היינו משמיעים את הקול הזה, כי אם לא היינו מוכים, אז אף אחד לא היה חוזר בו, ואף אחד לא היה מוציא שום עברה. הדברים האלה נשארים כמו שהם.
0: צריך הרבה מאוד זהירות, והרבה מאוד, בוא נאמר ככה, גם בתקופה הזו, ואני מתחבר למה שאתה אומר, גם בנוגע לזהירות, בנוגע לדברי תלמידי חכמים, ואני חושב שכולם צריכים להכיל על עצמם הרבה מאוד זהירות. מכל הכיוונים, ובטח ובטח ובטח בימים האלה שבהם אנחנו כולנו נזכור ביום חמישי, ביום בצום תשעה באב, מה המחיר ששילם העם היהודי פעם אחר פעם אחר פעם על הפילוג הפנימי הכרוני שממנו סובל העם שלנו. אליסף פרץ, מפלגת בית ציוני למילואימניקים, אליסף, תודה רבה.
3: תודה רבה, בשורות טובות לעם ישראל.
0: בעזרת השם. הפסקה קצרה, מיד נמשיך עם עוד עניינים, כבר איתכם, אל תלכו לשום מקום.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: די! נמאס לי לבשל!
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
6: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
6: אז קבענו?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
7: לפני דקות אחדות צהל ושבק מודיעים על חיסולו של ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה, שהכווין את הפשיטה מחטיבת עזה בטבח 7 באוקטובר. מי שגם החזיק בחטופות ובחטופים רבים בשבי, המחבל אדהם אברהים שעבן נסמן, מי שהיה ראש מחלקת המבצעים כאמור של חטיבת העיר עזה, ולאורך המלחמה חזיק גם בחטופים רבים, בהם רומי גונן, אמילי דמרי, זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרס, תומרי מירן. לפני זמן קצר אמילי דמרי מפרסמת את הפוסט הזה. הכינוי של המפלצת הזו היה שייח אברהים, וכשהחזיק בי וברומי בשבי, שמעתי אותו מדבר בטלפון עם סינואר, חבר שלו. הוא היה אחד מהדמויות המאוד מעניינות ורציניות שנתקלנו בהן בתקופת השבי. המון המון מחבלים רעים שנתקלנו בהם שאפו להיות הוא. כולם רעים, חלקם בדרג גבוה, חלקם בדרג נמוך. עכשיו, הם לא מדברים עלינו ביחד בטלפון, הם נשרפים ביחד באש הגיהנום. שייח אברהים, עזדין, סינואר ועוד סטנים כמותם, שבעזרת השם ימשיכו ויצטרפו עליהם. עם ישראל חי. כך אמילי דמרי, אחרי ההודעה הזו של דובר צהל. אנחנו ממשיכים בעקבות החקיקה בשבוע שעבר, גם בנוגע להפרדה מגדרית באקדמיה, בעיקר בתארים מתקדמים. חמישה חברי המועצה להשכלה גבוהה הודיעו שהם מתכוונים להתפטר מתפקידם בעקבות העברת החוק הזה. ויש כאן כמה וכמה שאלות שגם במלאג עוסקים בהן. מצד אחד, רצון גדול מאוד להגדיל את מספר החרדים והחרדיות באקדמיה, הרצון להנגיש לימודים אקדמיים גבוהים לכמה שיותר אוכלוסיות, וראשן גם הציבור החרדי. מצד שני, איך שומרים על איזון שמשמר גם את האקדמיה, בעלת האופי האקדמי, עם המצוינות האקדמית, עם בחירת מרצים, לא על פי מגדר, אלא על פי טיב ויכולות האקדמיות שלהם. פרופסור דפנה יואל, חוקרת מוח, אוניברסיטת תל אביב, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
7: מצד אחד, כמו שאמרנו, אני בטוח שאת שותפה לרצון לראות כמה שיותר מעגלים שמגיעים וזוכים להשכלה גבוהה, משתלבים בכלכלה, בתעסוקה, ברמות הגבוהות ביותר. מצד שני, גם רצון לשמור על צביון מסוים של האקדמיה. איפה נמצא האיזון בעינייך?
8: אז זה ממש ניסחת את השאלה מעולה.

0: לכן הדבר הראשון שכל ממשלה שרוצה לאפשר לחרדים לעשות, להשתלב, צריכה לעשות, זה לדאוג שיהיו לימודי ליבה. הממשלה הזאת לא עשתה את זה. התוכנית הראשונה של מל"ג להכנסה של חרדים או שילוב חרדים באקדמיה היא מ-2011, 15 שנה, בזמן הזה כבר תחשוב, יכולנו עכשיו בכלל להיות אחרי הסיפור הזה, כבר מזמן כל ילד שהיה, כבר היה, כן, כל מי שהיה בגיל 15 שנים מקודם, כבר כולם גמרו בית ספר, כולם היו יכולים היום להיכנס לאקדמיה אחרי שיש להם לימודי ליבה. זאת אומרת, אין פה בכלל רצון לפתור את הבעיה האמיתית, שזה החוסר בלימודי ליבה. הנתון המטורף של דוח מבקר המדינה, שרבע, רק רבע מהגברים החרדים שהתחילו מכינה, הצליחו לסיים תואר ראשון, אתה כאילו קולט מה זה, 75% עשו את המאמץ הזה, הלכו ללמוד, הרבה פעמים בניגוד לדעת הקהילה שלהם, היה, זה מאמץ כספי, יש להם ילדים לפעמים, משפחות וכן הלאה, מאמץ כזה אדיר, ורק רבע מצליחים להגשים את המטרה שלהם ולסיים עם תואר.
1: עכשיו,
0: זאת אומרת,
1: עכשיו
0: יש פה מערכת שקשלה לגמרי, ואין שום רצון לפתור את הבעיה. והסיבה שהם כושלים דרך אגב, זה פשוט בגלל שחסר להם הידע, ולכן גם המכינות וכן הלאה, זה לא מספיק.
1: כלומר, עוד הרבה לפני שהדיון מגיע לשאלת האופי והמרחב האקדמי, את אומרת, השאלה הזו בכלל חונה בשלבים מוקדמים הרבה הרבה יותר, בהקניית יכולות ובידע בגיל צעיר, אבל דווקא בנתון הזה שהבאת, על 25% בלבד שמגיעים מהמכינה לגמר התואר, אני חושב שקיפלת גם את אחת התשובות שנוגעות גם לנסיבות חיים. כמה זה באמת קשור גם בעובדה? יכול להיות. שזה לא רק באמת קושי להשלים או להדביק פערים, אלא נוגע גם לחוסר היכולת לשאת כלכלית גם משפחה וגם תקופה של חיים סטודנטיאליים בלי יכולת לייצר הכנסות.
0: קודם כל, זה בעיה כמובן של כל סטודנט במדינת ישראל. הבעיה חמורה במיוחד בשביל הציבור החרדי, בגלל שהוא באופן כללי ציבור הרבה יותר עני. שוב, לא במקרה הוא ציבור יותר עני. המנהיגים שלו והממשלה דואגים לשמור אותו עני. בין השאר על ידי זה שלא נותנים להם לצאת לעבוד, לא נותנים להם לימודי ליבה, זאת אומרת, שומרים את הציבור עני, ואנחנו יכולים לשאול את עצמנו למה יש אינטרס למישהו לשמור כל כך הרבה מאות אלפי או יותר ממיליון
1: רגע, אבל את מדברת כבר על מי שכמו שאמרת, שכבר יצאו מהמרחב, והם פשוט כבר נשואים עם ילדים בגיל 26-7, מה שלא נכון לגבי רוב הסטודנטים שלך.
0: לא, אבל גם סטודנט חרדי, גם בגיל 22 כבר יכול להיות שיש לו ילד.
1: כן.
0: אבל מה שאני אומרת זה, ההפרדה, שזה מה שמל"ג בחרה לעשות, ההפרדה היא מאוד מאוד יקרה. היא משלשת את ההוראה, היא מכפילה את המתקנים וכל זה שצריך לעשות, היא מאוד מאוד יקרה. באמת, מיליארדים זרמו בשביל ההפרדה. את הכסף הזה היה צריך להשתמש בו אחרת. היה צריך לתת מלגות מוגדלות, בדיוק כמו שאתה אומר, היה צריך לתת ליווי אקדמי לאורך כל הלימודים, לא רק מכינה. ואני רוצה להגיד לך שבאוניברסיטאות שמשלבות חרדים בלימודים רגילים, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אחוזי ההצלחה של החרדים שמגיעים לשם הם הרבה יותר גבוהים מאשר במסלולים המופרדים. בדיוק כי את הכסף הזה, במקום לקחת אותו להפרדה, את הכסף הזה מנצלים בשביל לתת לסטודנטים החרדים את מה שהם צריכים. עכשיו, המחקרים מראים, וזה באמת האבסורד, שההפרדה, זה שההפרדה היא מנוגדת לחוק וכל זה, זה ברור, לא מדברת על החוק החדש, אבל עד למה שהיה עד עכשיו. אבל זה היה ידוע. והמטרה הייתה שזה יהיה מידתי וזה לא מידתי, אבל אמרו טוב נו אין מה לנסות בלי הפרדה אם לא יבואו, אבל המחקרים מההתחלה אומרים שזה לא נכון, בערך מחצית מהחרדים שהיו מעוניינים בהשכלה גבוהה, כי לא כולם מעוניינים, זה מיעוט שמעוניין, הם מוכנים, היו מוכנים לבוא גם בלי הפרדה. ברגע שיש הפרדה, ואני לא צריכה להסביר לך, הכפייה הציבורית, כן, של הקהילה, היא כזאת שלא מאפשרת לימודים משולבים. זאת אומרת, כל הרעיון הזה שההפרדה תפתור, לא הוכיח את עצמו, הוא באמת מנוגד לכל היגיון, כולל היגיון אקדמי, ואת הכסף הזה צריך, וכשעושים את זה, ושוב, יש לנו כבר היום הוכחות, כשעושים את זה מצליחים, צריך להשקיע במכינה מאוד מאוד חזקה, ליווי אקדמי לאורך כל התואר, עזרה אחרי זה בהשתלבות בשוק העבודה, ליווי גם אחר כך, כשעושים את זה, אחוזי ההצלחה הם מצוינים, ואני חושבת שזה מה שכולנו צריכים לעשות. זה חשוב לציין שיש היום 6 נשים חרדיות על העתירה שהגשנו, זאת אומרת גם נשים חרדיות שכל מיני אנשים מדברים בשמן, נשים חרדיות שמעזות לצאת מול הקהילה ולשלם מחירים מאוד כבדים, אומרות בפה מלא, ההפרדה הזאת היא סכנה לנשים חרדיות, ההפרדה בחברה החרדית הולכת ומתגברת בשנים האחרונות בצורה נוראית, אנחנו רואים את זה בכל מקום, היום מפרידים כבר ברחובות של ליד

0: שקורים בבני
1: ברק. ההחלטה שבאמת צריך לומר טוב שבוטלה ולא שיקפה, צריך לומר גם את ההגות ההוגים החרדים, המנהיגים החרדים לאורך כל עשרות השנים האחרונות, לא בכדי לא ראינו את ההקצנה הזו מתרחשת בתקופה שבה הציבור הונהג על ידי באמת גדולי הרבנים לאורך השנים. יש וקום, ולוקום הרבה מאוד פעמים נכנסים דווקא הקולות הכי קיצוניים, ואני מסכים איתך שיש תהליך שמנסה למשוך לשם. אבל אני מנסה רגע לחשוב גם על משהו שגורם במלאג אמר לי לפני חודשים אחדים, שיש הצלחות גם למשל בהכנסה או בשימוש במערכות החרדיות הקיימות, והטמעה של לימודים גבוהים בתוך למשל סמינרים, שילוב של יישום של תוכניות מפוקחות של האקדמיה, של מערכת החינוך, בתוך המרחב החרדי, בתוך המסגרות החרדיות. כמה זה משהו שאת רואה בו מענה מאוזן, שוב, מצד אחד להנגיש יותר השכלה גבוהה, איכותית, ומצד שני, גם לא לדרוש מאנשים לעבור שינוי באורחות חייהם, ככל שהם תופסים את עצמם, כמי שלא רוצים ללמוד במרחב מעורב.
0: עיקרון כזה קיים כבר והיה קיים גם ב-2011 וקוראים לו האוניברסיטה הפתוחה. היום כל אחד יכול ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, הרבה מהלימודים באוניברסיטה הפתוחה הם בכלל מתנהלים מרחוק, אתה יכול לבוא כקבוצה ולקבל קבוצה שלך, ואז היא יכולה להיות קבוצה של נשים חרדיות, קבוצה של גברים חרדים, קבוצה של סמינר, כל דבר כזה,
1: ולקבל...
0: אתה יכול, כן, אתה יכול להיות השכונה, זה לא משנה, זאת אומרת האוניברסיטה הפתוחה בגלל שהיא פותחת קבוצות קטנות, אבל כולם לומדים אותו דבר. אוקיי, זאת אומרת, החומרי קורס וכן הלאה, הכל אותו דבר, אמצו עם אותו תואר. אז מי שבאמת חשוב לו, כמו שאתה אומר, יכול לעשות את זה, הפתרון הזה קיים, בלי לייצר שום עלות נוספת, נכון? בלי עוד מבנה ועוד קמפוס ועוד מורים וכל הדבר, זה קיים. זאת אומרת, היה את זה, ואני בגלל זה חוזרת ואומרת, מי שבאמת רוצה לשלב חרדים בהשכלה הגבוהה, צריך לדאוג להם ללימודי ליבה. האקדמיה בנויה ככה שאנשים שרוצים ללמוד ולא רוצים להתחכך עם אנשים אחרים, לא משנה מאיזה סיבה, כי יש להם חרדה חברתית, זה בכלל לא משנה מאיזה סיבה. יש להם את האפשרות הזאת באוניברסיטה הפתוחה, דרך אגב, אחת האוניברסיטאות הטובות בארץ, התואר הראשון שלה מעולה, אין שום התפשרות אם אתה הולך לשם, וזה בוודאי אי אפשר להגיד על המוסדות רוב המוסדות המופרדים שמלמדים את החרדים. אז אני באמת חושבת, שמו פתרון לבעיה, אבל זה לא הפתרון הנכון.
1: אני לא בטוח, אני רק חייב לומר לך ברמה הפוליטית, בהינתן שמי שיזמה או מיוזמות החוק, היא חברת כנסת שבכלל מגיעה ממפלגת עוצמה יהודית, לימור סון הר מלך, בהינתן שראינו גם את החקים של יהדות התורה יוצאים בהצבעה, אני חושב שהתמונה היא אפילו עוד יותר מורכבת. מי שרוצה לקדם את לימודי החרדים באקדמיה, אני לא בטוח שזה היה הכוח המניע מאחורי החוק הזה, זה כבר הערה ברמה הפוליטית, אבל בכל מקרה, את מצביעה על עוד הרבה מאוד שלבים בדרך שצריכים אולי לעשות בהם חשיבה מחודשת. פרופסור דפנה יואל, חוקרת מוח, אוניברסיטת תל אביב, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
1: תודה. אנחנו עושים הפסקה אחרונה, תכף חוזרים עם עוד סיפורים וכותרות, מחכים לכם מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה בטוב.
2: אם הייתי ראש העיר,
0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
3: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
4: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים רצים.
5: אני מגיע למשחקים של ביתר וטדי. החוויה הצפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
6: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
7: אז אנטוני, ראש העיר, אנטוני, ראש העיר.
6: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
9: לפני סיום אנחנו ללבנון. האמריקנים מודיעים אתמול, החל יישום הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון. תת אלוף במילואים ניצן אוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. ניצן, שלום, בוקר טוב.
10: בוקר אור.
9: קודם כל, מה אתה למד מההודעה ולפחות ממה שאתה מבין על מה שקורה שם עכשיו באותם כיסים בלבנון? איך זה מתנהל? איך זה נראה?
10: כן, בפרקטיקה אכן השלב הזה החל. צריך לומר שהוא לא כולל נסיגה, אלא רק איזה מין הערכות אחרת, לכפרים שלא פיזית ישבנו בהם. צבא לבנון נכנס, ויש לו עכשיו מבחן להציג יכולת שהוא לא הצליח להציג בעבר באופן מספיק טוב, ולהראות שהוא מסוגל לשלוט על הכפר, לשלוט מי נכנס לכפר, ובעיקר למנוע מגורמי חיזבאללה או לחזור ל... אתרים ואמצעים שיש להם שם, ובגדול להראות שהפטנט הזה עובד. האם הוא יכול לעבוד לאורך זמן? האם הוא יכול לעבוד לאורך כל החזית? עוד מוקדם לומר.
9: כן, עכשיו בעצם יש פה גם צעדים, נקרא לזה בלבל המדיני יותר, צעדים בוני אמון, וגם אולי איזושהי תקופת הרצה לצבא לבנון. שאלתי אותך כמה פעמים בעבר על שאלת הרצון מול שאלת היכולת. לפחות בשאלת הרצון, אתה בתחושה היום שמדינת לבנון, שצבא לבנון, ברצינות כוונות שישראל יכולה לקחת ברצינות?
10: אז התשובה הפשוטה היא כן. התשובה יותר מורכבת, כמובן מחייבת לפתוח את התמונה. יש פה מאמץ סורי מאוד גדול לעזור ללבנונים, בעיקר על ידי חסימת הגבול ומניעת הברחות. כך שחיזבאללה, גם אם הוא רוצה להתעצם, האפשרויות האלה יהיו מאוד מאוד קשות בשל הפעילות הסורית. יש פה מאמץ סעודי להתנות סיוע כלכלי באותם צעדים שהם צעדי נחישות ומשילות, ויש צעדים נוספים שכל תכליתם לעזור לג'וזף האון, כולל הביקור בוושינגטון השבוע, שיהפכו את הנחישות הלבנונית ליותר מעשית. האם נגמרו הבעיות? התשובה היא לא. האם נגמרו האתגרים? התשובה היא לא. אבל בהחלט יש פה מגמה מאוד משמעותית שלהערכתי אסור למדינת ישראל להחמיץ אותה. עכשיו אני מבין שאנחנו בתקופה מורכבת מבחינה פוליטית, ועדיין יש פה הזדמנות, צריך למצות אותה.
9: עכשיו, זה לגבי שאלת הרצון. לגבי שאלת היכולת. מה צריך לקרות? מה ישראל יכולה לתרום ברמה המבצעית, המודיעינית, האופרטיבית, כדי שצבא לבנון יתחיל סוף סוף להתנהג כמו צבא, כמו צבא שגם לא מפחד להתעמת עם חיזבאללה? זה אירוע גם פנים אזרחי, גם צבאי. האם לצבא לבנון יש את היכולת לעמוד מול עשרות אלפי חמושים של חיזבאללה, אם חיזבאללה החליט להעביר את השטח?
10: האמת היא שהכדור נמצא בידיים של חיזבאללה, וככל שהוא יבין שזמנו קצוב והאתגרים שהוא מתמודד איתם יהפכו להיות יותר ויותר קשים, הסיכוי שהוא ידחוף למלחמת אזרחים יותר גבוהה. ולכן הכדור בידיים של חיזבאללה. בצד הישראלי, ישראל קודם כל צריכה, אני אגיד את זה בצורה לא נימוסית, לא להפריע. ברור שישנה מטרה בכפר אנדוריה שאפשר לתקוף הרגע. זה די ברור. למה? כי חיזבאללה היה שם ויש שם עוד תשתיות. צריך להתאפק. צריך לאפשר לצבא לבנון לטפל בזה. במנגנון שהוקם, דרך האמריקאים להעביר את הנונצדיק של אותו מקום, אותו בונקר, אותה מפקדה, ועכשיו לראות שצבא לבנון מגיע לשם ומטפל בנקודה. אם הוא לא עושה את זה, לחזור לאמריקאים. זה נשמע כמו איזה גננת, אבל זו הדרך להבנות לצבא לבנון את הכשירות, את המוטיבציה, ואגב, הם ישלמו מחירים, כבר נהרגו להם חיילים.
9: אפרופו המטען בסוף השבוע.
10: כן, הם ימשיכו לשלם מחירים, כהערת צד, אם כי לא שולית, רמטכ"ל צבא לבנון, הוא עדיין מגמגם. הפקודות שהוא נותן הן לא מספיק חדות. אם אני ג'וזף ארון, אני מחליף אותו.
9: דיברת עליו, דיברת עליו גם באחת השיחות שלנו לפני חודשים אחדים, כדמות מפתח, אני ממש זוכר את הדגש שלך בעניינו. שאלה לסיום, הסטטוס הנוכחי, במסגרת ההסכם, עם הנוכחות שלנו כרגע באזור החיץ, זה משהו שישראל יכולה לחיות איתו לאורך זמן, אם עכשיו פתאום האיראנים נותנים את הוראת הפעל לשלוחי הטרור שלהם בחיזבאללה?
10: המציאות היום בדרום לבנון היא מאוד מאוד מורכבת מבחינה מבצעית לחיילים, מאוד מורכבת למפקדים, אבל שוב, מדינת ישראל יודעת להחזיק אזורים כאלה לאורך זמן, אנחנו רואים את זה גם בדרום, אנחנו רואים את זה גם בצפון וגם ברמת הגולן, כפתרון אופרטיבי הוא פתרון טוב, לאורך זמן הוא בסתירה להסכמים מדיניים. ונראה איך זה יתפתח.
9: וזה משהו שעכשיו כבר עולה צעד אחד קדימה. נמשיך ונעקוב גם אחרי השלבים הבאים, גם בעזרתך, תת-אלוף במילואים, ניצן אוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. ניצן, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
10: תודה רבה ויום טוב.
9: נחזור על הכותרת, אפרופו איראן, נחזור על הכותרת שאיתה פתחנו מוקדם יותר את המשדר שלנו. הדיווחים בארצות הברית על כך שישראל מעבירה לארצות הברית בימים האחרונים מידע על העברת צנטריפוגות לאותו אתר מתקן תת-קרקעי חשאי של האיראנים בהר המקוש. נאמר כמה פרטים על העניין הזה. האמריקנים כבר איימו לתקוף, האיראנים הודיעו שהם ישברו את הכלים אם זה יקרה. בשתי מילים על המתקן, קומפלקס של מנהרות שאיראן החלה לבנות ב-2020, אתר שממוקם מתחת להר עם אותן שתי כניסות שמובילות לכאורה לאותו מתקן בעומק של 100 מטרים מתחת לקרקע, בניין גדר שמקיף בעצם את כל המתחם הזה. האם הידיעה הזו המודיעינית שעברה לאמריקנים תשפיע על ההחלטות של טראמפ? לפי אחד הדיווחים הלילה בתקשורת האמריקנית, הנשיא נוטה יותר לחדש את הלחימה מאשר לחפש עוד פתרונות בחדרי המסע ומתן. אלה העדכונים מהבוקר, גם מלבנון, גם מאיראן, ואיתם אנחנו נחתום את המשדר שלנו. מחר בעזרת השם נשתמע באותה השעה, 8:00, רדיו ירושלים. נאמר תודה רבה לכם שהייתם איתנו, לצוות, לגלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, אליהו, שמרו על עצמכם, סעו בזהירות. בשורות טובות, להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: שלום.
10: ברוכה.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
10: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
1: כאן,
2: כאן,
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה, והכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. על רקע המתיחות וחשש מהגעה של מתדלקים אמריקנים נוספים לישראל, שרת התחבורה מירי רגב מתייחסת לסכנת ביטולי הטיסות האזרחיות. הנה דברים שאמרה לגדעון אוקו ועמיחי טלי ב-79 ב-103 FM.
5: כרגע אנחנו עומדים על 33 מתדלקים, ושום מתדלק נוסף לא נוכל לקלוט. אנחנו רוצים עוד להוציא מתדלקים על מנת לאפשר את הטיסות גם במהלך אוגוסט, ולכן אני אומרת שוב, אם נצטרך להוסיף מתדלקים לנתב"ג, אני מקווה שזה לא יקרה, אנחנו כמובן נאפשר את כל הסיוע שאנחנו יכולים, וצריך להבין שבסופו של דבר נתב"ג זה לא בסיס צבאי, נתב"ג זה שדה תעופה אזרחי. עד כה לא ביטלנו את הטיסות, ואני עושה את הכל כדי לא לבטל את הטיסות.
4: תחילת הפיילוט לנסיגת צהל מדרום לבנון. באלג'זירה מדווחים, כוחות של צבא לבנון החלו להיכנס לכפר זוטר אל ערביה שבאזור נבטיה. צוותי הנדסה של צבא לבנון פועלים לסריקת הרחובות בכפר ולאיתור מטעני חבלה ושאריות נפץ שהותיר אחריו צהל. בצבא לבנון קראו לאזרחים להימנע מלהגיע לכפר עד להתייצבות המצב הביטחוני. המנהיג הליטאי הרב לנדו התייחס להקלטות שפורסמו ובהן השתלח בכיפות הסרוגות, וטען כי מה שהם עושים זה רצח ממש. בהקלטה שפורסמה הבוקר אמר הרב לנדו כי התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. הגינוי של ראש הממשלה נתניהו הוביל כאמור לסערה פוליטית, כשבמפלגת דגל התורה ענו אתמול לנתניהו, מי שלא חי את עולם התורה שלו יתקוף. המנהיג הליטאי התייחס הבוקר לסערה שעוררו דבריו ואמר, פורסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. צהל ושבק חיסלו ביום שבת את ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס, וחוסל בתקיפה באזור העיר עזה. נסמן היה אחראי להכוונת הפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, והשתתף בהחזקת חטופים ישראלים רבים ברצועה בהם אמילי דמרי. דמרי כתבה הבוקר, מי שמשתתף בטבח יהודים לא יוכל להסתתר לנצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
1: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב שמח, מה העניינים, מה קורה, אתם על רדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים למהדורה השלישית, כאמור, לשבוע הזה של בא בטוב, אחרי שנרגענו מהאימורים של המונדיאל, יש כאלה שלא נרגעו מהתוצאה, כולל כאן בישראל, אפילו כאן מסביבי ברדיו, אז תחשבו מה קורה בארגנטינה, כן? אבל אחרי שנגיד, קצת נרגענו מהאימורים של המונדיאל, הבוקר הזה, יותר נכון, כבר מאמש, האימורים ששוב, על ראש שמחתנו, בציניות אני אומר את זה, זה מתי המלחמה תתחדש. ושוב אנחנו שומעים את המושג ימים אחריים שטראמפ בימים הקרובים יקבל החלטה. אני אומר לכם, תבדקו אותי, קחו את מהדורת החדשות של היום למשל, של 10 בבוקר, קחו את החודשיים אחורה, משהו כזה, ותקבלו את אותה מהדורה בדיוק. אותו דבר, אותה מילים, שום דבר לא משתנה, והעולם ממשיך להשתגע. אבל אנחנו כאן. זה הדבר היציב, זה הדבר הטוב. מעכשיו עד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם, כהרגלנו, תגידו יפה שלום לעדן אופרה, מתן ומאן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, שיהיה יום מעולה.

כלל צריך מישהו לאהוב. זה מתקשר לדיגון לשיר הבא שלנו שתכף הפליי לחץ עליו. לפני זה נספר לכם שהוואטסאפ שלנו כבר זמין עבורכם, 050-2555-101. כל דבר שתרצו לכתוב לנו, זה הזמן, זה המקום. גם כמובן שיריוני מקום להפתעת היום, אם אתם רוצים לשרן מקום כדי שעוד מעט אנחנו נעשה שיחת טלפון מפתיעה לאנשים שאתם אוהבים. פרסים ומתנות ככה באמצע היום, לכבוד אירועים מסמכים כלשהם או ככה סתם כדי לעשות טוב, 050-2555-101. זה הוואטסאפ, זה המספר שלנו. לסקרנים ביניכם, שאלת היום כבר נמצאת בפייסבוק שלנו, מוטי פרנסיס וטוב, תכף נספר לכם עליה גם כאן. עוד מעט גם שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי יומי שלנו, שאלת הקולנוע, הרבה פרסים יהיו כאן, ובעיקר מוזיקה שתלטף לכם את הלב ותחזיר אתכם הרגעים היפים ביותר בחיים.

אני שוב מתאהב. היום חברים הוא יום הג'אנק פוד הבינלאומי, כן, אם אתם מחפשים סיבות ותירוצים למה לאכול ג'אנק פוד, אז היום הוא יום הג'אנק פוד הבינלאומי, ואנחנו שואלים אתכם מהו הג'אנק פוד שאתם פשוט לא מסוגלים לעמוד בפניו, ומתי בפעם האחרונה נפלתם אליו. אתם מכירים את הנוהל, תשובות מקוריות שוות פרסים, אפשר בוואטסאפ 050-2-555-101. מהו הג'אנק פוד שאתם פשוט לא מסוגלים לעמוד בפניו, ומתי בפעם האחרונה נפלתם אליו? המבורגר, פיצה, צ'יפס ועוד ועוד, לא חסר. 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. תשובות מקוריות, תשובות פרסים, כולל כרטיסים זוגיים להופעות בחוצות היוצר ובחרת הסולטן. מה אתם?

ספירס, קרייזי. אז היום הוא יום הג'אנק פוד הבינלאומי, אנחנו שואלים אתכם מהו הג'אנק פוד האהוב יותר אליכם, זה שאתם לא יכולים לעמוד בפניו, ומתי פעם אחרונה נפלתם אליו, 050-255-5101, רק ענייני ג'אנק פוד, כלומר, אנשים כותבים לי, יש קציצות של אמא שאני לא יכול לעמוד בהם, זה לא ג'אנק פוד, להפך, זה אוכל משובח, אז לא, דברים אחרים, בסדר? ג'אנק פוד, זה הנושא, פרסומות, איך חוזרים?

0: מקצועיות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון.
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישי, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אדוני, ראש העיר. אדוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ספציאלי, אתה הרי ולנדינו, אם תרצו, נסיך החלומות. היום הוא יום הג'אנק פוד הבינלאומי. מהו הג'אנק פוד שאתם פשוט לא מסוגלים לעמוד לפניו, ומתי בפעם האחרונה נפלתם אליו? שאלה קשה לשאול לגבי הג'אנק פוד, כי אני אוהבת די הכל, כותבת אנבל, מסושי להמבורגר ועד לפיתה עם שווארמה, אבל בעיקר האהבה הכי גדולה שלי מתוק זה הקרמבל קוקיז, עוגיות מלאות במילואים טעימים ומושחתים, ובכל המתוק שקיים, ושיהיו כמה שיותר מושחתות חובה העוגיות האלה. כותבת אנבל, אני לא מכיר אותן. זה כאילו זה בורות, זה חור בהשכלה. עדן, מכירה את זה? כן? אוקיי, בסדר, אז לקחתי על עצמי את הבורות. שושנה כותבת, אני מכורה לפיצה, פעם אחרונה הייתה בגמר המונדיאל, כי זה פיצה לי. כן, שנינות, תגדיש, על ההפסד של מסי, תודה שושנה. גבריאל כותב, הג'אנק פוד שהוא הכי אוהב זה פיצה, אנחנו שואלים גם מתי בפעם האחרונה נפלתם במרכאות למאכל הזה. מיכל כותבת, ללא ספק הכי טעים המאפילות תפוחים של ארומה. אוקיי, okay, יפה. 050-2-5-5-5-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. תהיו מקוריים כי יש פרסים.

33 אחרי 10, אנחנו בבטוב. יהודית כותבת, הג'אנק פוד הכי פרוע הוא קיורטוש עם גלידה מפוצץ בנוטלה והוגיות אוראו שאכלנו בהונגריה. זאת תשובה שמעוררת חשקים, נכון? וגם היא תשובה מלאה, כי היא גם מציינת מתי פעם אחרונה נפלתם לג'אנק פוד שלכם. 050-2555-101 זה הוואטסאפ. יש לנו פרסים שווים, כולל כרטיסים זוגיים להופעות בחוצות היוצר במסגרת, לא, אביב אחד הסולטן במסגרת חוצות היוצר, זה הסדר. אם קוראים לך אלה, כדאי לך להגביר את הווליום עוד טיפה, עוד טיפה.

הביצוע של קייטרן לאל האלה של פרנס גל במקור. עוד תשובות לגבי הג'אנק פוד, מה ג'אנק פוד הבינלאומי, מקדונלדס. והבוקר, כותבת ראות, הבוקר הספק כבר לאכול ארוחת מקדונלדס, מתי עוברים המבורגר? ב-9 בבוקר? וואו, טוב לבריאות. כשעוברים ימים מורכבים ולא פשוטים כמו תשעת הימים, המוח שלנו מחפש את הנחמה הכי מהירה, חמה וזמינה שיש, לאפה חמה, פלאפל קריספי, צ'יפסים, טבילה של מיונז וקטשופ, ובסוף הגומי המתוק שסוגר את הפינה, זה לא סתם אוכל, זה חיבוק אנרגטי זמני שהגוף שלך צעק שהוא צריך כדי להתמודד עם התקופה הזו. מקווה שנעבור את התקופה, והיום הזה, כך מקווה גם שלא יתחשק לי ג'אנק יותר, כותבת יפית. יפית, וואו. איזו תשובה, כמה עומק בשאלה על ג'אנק פוד. וואו.

0: מזהם, הוא הלוליטה. אם אתם מאלה ששומעים ככה כמה שניות ראשונות של שיר וישר מזהים אותו, אז המשחק הבא בשבילכם, אם עדיין לא הכרתם, לא שיחקתם, הנה מגיע שלושת הגדולים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי מה זה השיר הזה, וככה תוכלו לשחק איתנו. איזה שיר מסתתר בצלילים האלה? מזהים? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, שם פלוס תשובה, מה זה השיר הזה? זה הוואטסאפ התשובות שלכם, שם פלוס תשובה, מה זה השיר הזה? פעם אחרונה, למרות שגם ככה זה קל. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, בואו לשחק.
1: מוטי פרנסיס, בבא קאי.
2: One more time.
1: בבא קאי.
2: בבא קאי.

0: ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: איזה שיר אירוויזיוני כיפי ויפה נתתי לחיי. פעם היו שולחים שירים ציונות לאירוויזיון, איזה כיף זה היה באמת, אתם יודעים, כאן ונתתי לחיי וחי ווואו תענוג.
1: שלושת הגדולים.
0: היום על שיר כזה יגידו לנו זה לא חוקי, זה בעייתי, זה עם מסרים. אתם יודעים, מכירים את איגוד השידורים האירופי. שלום רוני, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, אני רק, הנה, אני שם את הטלפון באוזן.
0: אה, הנה, אתה כבר מכיר את הנהלים, והנה, אתה מסתדר, בסדר, בסדר, בסדר.
2: הנה, אני...
0: יופי, העיקר זה בזהירות. רוני...
2: אהלן.
0: אהלן, אהלן. רוני, מה העניינים?
2: בסדר.
0: יופי, מאיפה אתה, מה אתה עושה בחיים? ספר לי קצת.
2: ירושלמי, שכונת הרחומה.
0: מה עושה בחיים?
2: עובד ברשות מקומית.
0: ברשות מקומית, אוקיי, רשות מקומית שהיא לא ירושלים.
2: לא.
0: כי רשות מקומית זו ירושלים, זו עירייה.
2: נכון.
0: אוקיי.
2: נכון.
0: מה, אתה רוצה לספר או שזה יישאר דיסקרטי?
2: לא, שיישאר בינינו.
0: אוקיי, אנחנו בינתיים חושבים, רשות מקומית באזור ירושלים, אין הרבה אופציות, אבל זה לא באמת משנה, למה אני מטריד אותך בדברים?
2: נכון.
0: טוב, רוני, בוא נשחק, שאלתי קודם מה זה השיר הזה, ספר לי.
2: השיר הוא חלליות של ברי סחרוב ופורטיס.
0: נכון מאוד, ברי סחרוב.
2: אני אומר, כבר יש לי תשובה אחת נכונה.
0: נכון מאוד. אז הנה, זה אומר שגם אתה יכול לשחק איתנו. התשובה הזאת מקנה לך את הזכות. שלושה שירים, שני שירים ראשונים, 15 שניות, אתה צריך לזהות שיר שלישי, אתה צריך להמשיך ברגע שאני עוצר. הנה מגיע השיר הראשון, שימו אוזן, ככה הוא נשמע.
2: תני חיוך ילדונת לדור יוספי, משהו כזה. תני חיבוק ילדונת.
0: בדיוק, תני חיבוק.
2: יואב יצחק.
0: נכון, הנה, תיקנת את הכל. אמרת תני חיוך, תיקנת לתני חיבוק. אמרת לדור יוספי, תיקנת ליואב יצחק. מעולה. הנה השירה השני. לא, זה לא לא, זה ישראלי לחלוטין.
2: רגע. אבל אני לא
0: אזהה. בוא ננסה שוב, זה לא לא עזיז, זה ישראלי, אבל הנה אני רומז לך, זמר שהוא סופר בינלאומי. סופר בינלאומי, הנה רמזתי. נגמר. מרגי, זה לא להיות לבד, לא להיות לבד. וואי, אני גם צרוד וגם שר ברדיו, אני משמור. טוב, הנה בא בחצי, אני עוצר, אתה ממשיך.
2: רוח בסדרה,
0: סטופ! תמשיך. אתה צודק אבל חלקית, כלומר זה לא בקטע הזה. בוא אני שם רגע, הנה בוא תדייק את עצמך, בוא תדייק, כלומר שנראה לי שאתה צודק. אתה אומר לילה יעבור וכך זה משיך. אתה אכן צודק. מה?
2: אני חלש.
0: למה חלש? רוני, צדקת, יש לך שתי תשובות נכונות מתוך שלוש, אם תיקח גם את שאלת הפתיחה אז יש לך עוד אחת בונוס. מה רע? אתה בנתונים לא רעים בכלל. תקשיב, קבל מאיתנו ארוחת המבורגר זוגית, אפרופו ג'אנק פוד, אבל שם זה משהו טעים, איכותי, מתת סטריט בורגר, 100% אנטריקוט, צ'יפס, משקי הבית, רימונדה מטורפת. הם נמצאים בכיסופים 801, מרכז מסחרי רמות, צמוד לשרוף. המבורגר חדש שם, תלך תבלה על חשבוננו. ואין נוסף, נפנק אותך גם בחולצת חולצת פשטן לקיץ, ככה אתה יודע, יפה, צבעונית, מתת ג'וני, אופנה לגברים ברב קוק 7, מרכז העיר ירושלים. לך לג'וני שידאג לך שם, בסדר?
2: תודה, שיום מקסים.
0: אמן, גם לך.
2: שצם, קל ונעים ומועיל.
0: אמן, אתה נשמע איש חיובי, תמשיך לפזר חיוביות לעולם. יאללה, ביי להתראות, יום טוב.
2: תודה רבה, יום מקסים.
0: בכיף, ביי. תודה.
1: שלושת הגדולים.
0: תמה לה כבר השעה הראשונה. אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
11: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
14: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון שמקיימים דיונים עם הדרג המדיני ביממות האחרונות מעריכים בפני השרים שבאיראן מתנהל ויכוח של ממש אם להכניס את ישראל למעגל הירי. כך נודע לכתבנו ירון אברהם מפי מקורות בדרג המדיני. אחרי הדיון הביטחוני הממושך הלילה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר, למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה המתוחמת בין איראן לארצות הברית.
3: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה לערער, להחליש עד כדי הפעלת המשטר. אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם.
2: על רקע המתיחות וחשש מהגעה של מתדלקים אמריקנים נוספים, שרת התחבורה מירי רגב מתייחסת לסכנת ביטולי הטיסות האזרחיות. הנה דברים שאמרה לגדעון אוקו ומיכאל טלי ב-7-9 ב-103 FM.
4: כרגע אנחנו עומדים על 33 מתדלקים, ושום מתדלק נוסף לא נוכל לקלוט. אנחנו רוצים עוד להוציא מתדלקים על מנת לאפשר את הטיסות גם במהלך אוגוסט, ולכן אני אומרת שוב, אם נצטרך להוסיף מתדלקים לנדבג, אני מקווה שזה לא יקרה, אנחנו כמובן נאפשר את כל הסיוע שאנחנו יכולים, וצריך להבין שבסופו של דבר, נדבג זה לא בסיס צבאי, נדבג זה שדה תעופה אזרחי. עד כה לא ביטלנו את הטיסות, ואני עושה את הכל כדי לא לבטל את הטיסות.
2: תחילת הפיילוט לנציגת צהל מדרום לבנון. באלג'זירה מדווחים, כוחות של צבא לבנון החלו להיכנס לכפר זוטר אל ערביה שבאזור נבטיה. צוותי ההנדסה של צבא לבנון פועלים לסריקת הרחובות בכפר ולאיתור מטעני חבלה ושאריות נפץ שהותיר אחריו צהל. בצבא לבנון קראו לאזרחים להימנע מלהגיע לכפר עד להתייצבות המצב הביטחוני. צהל הקים מחסום אפר ענק שחוצה את רצועת עזה לשניים, כך לפי דיווח ב-AP שחשף תמונת לוויין. לפי הדיווח, יותר מ-23 קילומטרים נבנו בחודשים האחרונים בשקט ובמהירות. מחסום הענק מפריד בין השטח שבשליטת ישראל, כ-50% מהרצועה, לבין השטחים שבהם שוכנים התושבים העזתים. צהל אישר ל-AP שהוקם המחסום והדגישו באזור הקו הצהוב במסגרת הסכם הפסקת האש. עם זאת, בצבא סירבו לפרט עד כמה עוד יוארך המחסום. לפי הדיווח, יחד עם המחסום הוקם אזור ביטחון סביב הקו הצהוב שמצויד בנכסים מודיעיניים וטכנולוגיים. בתוך כך, צהל ושבק חיסלו ביום שבת את ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס. הוא חוסל בתקיפה באזור העיר עזה. נסמן היה אחראי להכוונת הפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. השתתף בהחזקת חטופים ישראלים רבים ברצועה, בהם אמילי דמרי. דמרי כתבה הבוקר, מי שמשתתף בטבח יהודים לא יוכל להסתתר לנצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה. עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
0: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

בטוב, שעה שנייה. זה פופו, זה פופו. איזה כיף זה. בוקר בריחה בשנות ה-80, ה-90, אני יודע מתי. בטוח לפני הרבה זמן. הם כולם ככה בגדי ים קצרצרים, אתם יודעים של פעם כזה. ועם דהוהים. ועם הידיים, פופו למורה, לא פעם. טוב, הלכתי צעד אחד בדמיון, כי ממש רקדתי לעצמי לרגע. שלום עליכם, בוקר טוב, שעה שנייה של בבי טוב ורדיו ירושלים, זה בו בו, זה פו פו. ואנחנו כאן ברדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה, עוד שעה שתעשה לכם טוב על הלב. היום הוא יום הג'אנק פוד הבינלאומי, ואנחנו שואלים אתכם מהו הג'אנק פוד שאתם פשוט לא מסוגלים לעמוד בפניו, ומתי בפעם האחרונה נפלתם אליו במרכאות. יש פרסים, שווים, כולל כרטיסים זוגיים לחוצות היוצר, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות, איך גם הפתעת היום, ושאלת הקולנוע ופרסים, מלא מוזיקה, עדן אופרה מפיקה אותנו, מתן ממן, אסי בן חיים מלווה אותנו בטיק טוק, תצטרפו אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס ותוכלו לצפות גם, אז על המעולה, גם השעה הזאת חברים.

0: המילה אהבה.
1: הנה, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה.
0: אחרי 11, בביתו ברדיו ירושלים, היום הוא יום הג'אנקפוד הבינלאומי, מהו ג'אנקפוד שאתם פשוט לא מסוגלים לעמוד בפניו, ומתי בפעם האחרונה נפלתם אליו. פיצה, נשברתי בגמר, ביום ראשון סיימתי מגש פיצה שלם. לבריאות, ניסים, בוקר טוב מוטי, הג'אנקפוד שאני לא יכול בלעדיו זה המבורגר וצ'יפס במקדונלדס. אגב, מקדונלדס מככבים כאן היום, כותב דרור, בוקר טוב לכולם. המבורגר צ'יפס, פשוט מאוד טעים, אז לזה אני נופלת. עדינה, תודה. שלום מוטי, רוגע לך, זה נחשב. עכשיו, כי אני עובר כל יום מתחת לאולפן שלכם, והריח של מאפיית נחמה פשוט מושך אותי, גורם לי לעשות תנועת כיס ולקנות מאפים, מאפים טעימים בטירוף. אתה צודק, רונן, טעים לגמרי, ונחמה, פעם באה, תבוא תגיד שלום. לגבי שאלת היום, כמובן שפיצה תמיד תבוא בטוב, בוקר, צהריים וערב, אין כמו שילוב של בצק חם, גבינה מותכת ורוטב עגבניות עשיר ומנחם. וואו, איזה תיאור, אפשר לשחק איתה בצבעים ובטעמים, מתאימה לארוחה אישית או משותפת, עם חברים או משפחה, אוכל המזוהה בבילויים, במסעדות, בבית ובכל מקום, שילוב של שומן, סוכר ומלח, גורם לתאים במוח לעבוד שעות נוספות, הממליץ אינו רופא, אך כתב תשובה שנשמעת כמו תשובה של ה-GPT. יניב יונה. תודה רבה, יניב. וואי, אתם שולחים גם תמונות של פיצות והמבורגר, אני רואה. מה קורה לכם, חברים? אנחנו משדרים, אנחנו לא יכולים לאכול. מה עוד? בוקר טוב, מוטי, ולכל המאזינים, הג'אנקפוד שאני הכי אוהבת זה אגרול, צ'יפ, שניצל, וכמובן בורקסים, אוכל טעים שמתחסל מהר, ואחר כך באות תקיפות המצפון. נכון, נכון, נכון. ליז, תודה, נשיקות. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. מהו הג'אנקפוד שאתם לא יכולים לעמוד בפניו? ומתי בפעם האחרונה זה קרה? 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס. בא בטוב. אני תורו.

0: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
5: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה, אם אין עוד אהבה ברחוב.
1: משה קורסיה, איך אני אוהב אותו. ואם גם אתם אוהבים אותו ורוצים לאהוב אבל יותר, אז אני ממליץ מאוד לצפות במחוברים.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
1: שלום יפה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: מה שלומך יפה?
3: אוי, אני בסדר, תודה, איזה תוכנית, איזה תוכנית. אסור לפספס, אסור.
1: תודה.
3: יום יום, משהו.
1: תודה רבה, תודה, תודה, זכיתי.
3: אתם טובים לעם ישראל, מסמכים.
1: תודה, תודה, תודה.
3: מה לא, מה לא.
1: תודה רבה, מאיפה את יפה?
3: אני מירושלים.
1: ירושלים, יפה. כן. ספרי לי, את מי אנחנו מפתיעים?
3: את גילי, הלוחמת שלנו.
1: שהיא נכדתך, נכון?
3: נכדתי, כן, מתוקה כזאת, נהדרת.
1: ולכבוד מה אנחנו מפתיעים אותה דווקא היום?
3: אני רציתי שזה יהיה ממש לברך אותה, זה כל מה שחשוב, אותה ואת כל בנות ישראל, ואת כל הפלוגה שלה, ואת כל החבר'ה האלה המקסימים.
1: יאללה, אני תמיד בעד. בטח ובטח אם מדובר באנשי ונשות הביטחון. אז יאללה, בואו נחייג לגילי, ונקווה שהיא תענה. הנה, ככה זה נשמע. שלום גילי.
4: שלום.
1: בוקר טוב, מה נשמע? אלה,
4: מה קורה?
1: הכל בסדר, אני מפריע?
4: לא.
1: יופי, איפה אני תופס אותך?
4: את האמת שעכשיו בבית.
1: עכשיו בבית, מצוין. את יודעת עם מי את מדברת?
4: לא.
1: לא, ובכל זאת את נחמדה. זה יפה, ולא מנתקת ישר למספרים שאת לא מכירה או חסויים וכאלה. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים 101 FM. אוקיי. יש מישהי שממש אוהבת אותך, ממש מתרגשת גם ממה שאת עושה עכשיו. אני יודע שאת חיילת, נכון?
4: נכון.
1: וטוב, אני מניח שיש הרבה אנשים שמתרגשים מזה, אבל מישהי, אחת כנראה קצת יותר מכולם, עד כדי כך שהתקשרה אלינו לשידור, והחליטה שהיא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי. תגידי שלום לסבתא יפה.
4: מה נשמע סבתא רוש?
3: הגילוש, העתוקה שלי, סוף סוף בחופשה, אה? כן, קצת להפתיע, העתוקה שלי, אוהבים אותך, דאגנו אליי, את כבר התאפשר לי לשוחח. מקסימה, באמת.
1: כמה זמן את בצבא, גילי?
4: 8 חודשים.
1: ומה, עכשיו זה רגילה כזאת?
4: כן.
1: איזה כיף, ומה התכנונים?
4: זורמים, אין ממש תכנון.
1: זורמים, מה? מה זה זורמים? עד שאת בחופשה, תלכי, תקבעי דברים, תעשי זה, תקראי את העולם לפני שחוזרים למדים.
4: אני אקרא, תדאג.
1: בינתיים את נשמעת כאילו אני מפריע לך במיטה, בשכזה, את יודעת, באיזי שלך, ככה זה נשמע, אבל גם זה בסדר. טוב, לנוח. יפה, מה את רוצה להגיד לגילי?
3: אני אגיד לך שתהיה בריאה ותמסור לכל החיילים שאיתה והחיילות, שאנחנו אוהבים אותה ואת כל עם ישראל.
1: לגמרי.
3: זה מה שחשוב, אני סומכת עליה, היא ילדה פייטרית. תשמע, מקסימים, איזה דור.
1: לגמרי.
3: כל הזמן אמרנו איזה דור, איזה דור.
1: נכון.
3: זה הדור.
1: דור משובח באמת, וסתם אמרו כל מיני דברים.
3: הכי אוהבת עם ישראל במדינת ישראל, וזה מה שאני מאחלת. תומכת עליה.
1: גילי, תשמעי, אם אני אתן לך עכשיו מתנה, זה כבר מחוץ לרגילה שלך, זה לשישה באוגוסט, אבל את תוכלי לארגן לך איזה ערב לצאת? אם אני אומר לך מראש?
4: יש סיכוי.
1: אם לא, תגידי לי, אני אסדר את זה, זה גם יוצא יום חמישי, אז קרוב ככה לחמשוש, וזה בלי עניינים, יש דברים, תגידי למפקד שלך שידבר איתי, כי אני רוצה לשלוח אותך, קבלים איתנו כרטיס זוגי להופעה של עדן חסון, האחד והיחיד בברכת הסולטן, במסגרת חוצות עצר הפסטיבל הגדול הזה, הידוע, שמגיע שוב לירושלים, כרגיל, כמו בכל שנה בקיץ, מ-30 ביולי ועד 13 באוגוסט, חגיגה ענקית, כרטיסים אגב באתר הפסטיבל, אבל את מקבלת כרטיס זוגי מאיתנו, ונשלח אותך גם לארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש שלהם, במתחם התנופה בתלפיות, ואת יודעת מה, את חיילת, אז בא לי לפנק אותך בעוד משהו, קבלים איתנו גם זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקויות תכשיטים, בקניון עזריאלי מלחה בקומה השנייה ליד רנואר, הם נמצאים גם בסקויה, COIL, בסדר?
4: לגמרי. תודה רבה.
1: בכיף גילי, ותהני מהחופש, תשמרי על עצמך, ודש וחיבוק גדול לכל החיילים והחיילות סביבך.
4: תודה רבה.
1: וסבתוש יפה, תמשיכי להיות סבתא כזאת, תודה.
5: תודה לך על הכל, תודה על הכל, על כל מה שאתה לשמח את עם ישראל.
1: בשמחה, תודה רבה.
5: לא, אי אפשר לפספס אותך.
1: תודה, תודה.
5: אוהבת, תרגיש חיבוק חם.
1: תודה מכל הלב.
5: למרות שזה מרחוק, אני אשמח שזה יהיה גם מקרוב.
1: אז תבואי, תבואי, תבואי, תבואי.
5: תבואו באחד מימי שישי, אתה יודע, אתה אוהב טעמים.
1: כן.
5: אז טעמים יהיו טובים פה.
1: בסדר גמור, שיהיו בשורות טובות, תודה. ביי להתראות.
4: ביי
1: גילי. 050-2555-101 זה הוואטסאפים, גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, לימים הבאים.

הבינלאומי, מה הוא איתן קוד שאתם פשוט לא מסוגלים לעמוד בפניו, ומתי בפעם האחרונה נפלתם אליו. האימותי מכורה לקדש של שרעבי, ובשוק מעדן חלומי, כותבת דקר ממעלה אדומים, שלום אותי, בורקסים ולחמים, וגם פיטה בבוחרים, וואי לגמרי, אבל לא ג'אנק פוד האמת, זה דברים טובים. מירי כותבת סופגניה, נופלת עליה כבר מאחרי החגים ועד אחרי חנוכה, ולא אכפת לי כמה אני מרגישה חנוכה מאהבה. תשמעו, השנינות שלכם בימים האלה זה... וואו, באמת. 052-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. איך אני אוהב את השיר הזה. אם גם אתם תגבירו את הווליום, צלמו לי אתכם נהנים ממנו, ואחד מכם יפונק. ככה בא לי פתאום. 050-255-5101.

0: איזה כיף. עכשיו גם רואים אתכם נהנים מהשיר הזה, כמו שביקשתי. אז עוד מעט גם נפנק מישהו מבין כל מי ששלח. אבל עכשיו שימו לב שאלת הקולנוע שלנו. ספרו לי איזה סרט מסתתר, לא ממש מסתתר, כי זה די קל, במשפט הבא. יתום שגדל בתנאי מחיה מפוקפקים תחת המדרגות, מגלה שכל עתידו וגורלו נחרצו עוד כשהתינוק, והם חתומים בסימן משונה על המצח שלו. וואו, תקשיבו, זה קל. 050-2555-101. כרטיסים זוגיים לסרטים בפלנט ירושלים מחכים לכם הקיץ הזה. אתם הולכים לראות את הסרטים הטובים ביותר בפלנט ירושלים, ויש גם כרטיסי גירוד עם הגרלה של הכי גדולה שיש הקיץ, עם חופשה משפחתית ליוון, טיסה זוגית לתאילנד, חגיגת יום הולדת לילדים בפלנט, ואנחנו מחלקים כרטיס זוגי לסרט שם. כאמור, ספרו לי איזה סרט מסתתר במשפט הבא. יתום שגדל בתנאי מחיה מפוקפקים תחת המדרגות, מגלה שכל עתידו וגורלו נחרצו עוד כשהתינוק, והם חתומים בסימן משונה על המצח שלו. 050-2555-101. זה הוואטסאפ לתשובה.
1: יש דברים שבאים טוב בקיץ. ים, שמש, אבטיח קר. מוטי פרנסיס בא בתור, גם בקיץ. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו? אהלן אהלן.

מצב. מה הסיכוי שהשיר כזה? להקת פיקוד המרכז, אני מת. להקת פיקוד הרום, סליחה, אני מת. היה יוצא היום, היה עובר היום. שום סיכוי, אין סיכוי. אין אפילו לא אחוז. יתום שגדל בתנאי מחיה מפוקפקים תחת המדרגות מגלה שכל עתידו וגורלו נחרצו עוד כשהתינוק, והם חתומים בסימן משונה על המצח שלו. הסרט שהסתתר או שהיה כאן באופן מובהק הוא הארי פוטר כמובן. יובל אוגסי מהשתי עולות מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי, או מקבל לסרט בפלנט ירושלים. איזה כיף.

0: קופידון, יש מצב ששיר התשובה מענה לשיר הקודם ששמנו, אני מת.
1: לא יודע, פתאום.
0: זה נשמע לי הגיוני, למרות שבטוח זה לא. אבל מחמת

לספר ליהודית אוסר, את מקבלת מאיתנו מחליק זה המתנת, ליאור מוצרי חשמל, רשת החשמל המשתלמת בישראל, גם ארוחה זוגית באסיאתית הטעימה ביותר, בירושלים, ג'וג'ו, בהפטרות ממילה בתוך הקניון, וגם מכנסיים קצרים, מתנת ג'וני, אופנה לגברים, ברב קוק 7, מרכז העיר. 8 לפני 12, מה שאומר שסיימנו את חלקנו ליום הזה. תודה רבה לעדן אופה, למתן ממן, תודה רבה לאסי בן חיים, תודה לכם שהזנתם, כערים, מה אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות מנטה, אנחנו שבזאת השם מחר ב-10 בבוקר עם עוד בבית טוב. שיום טוב, רגוע, נעים, שקט, תהיו טובים, אה? ביי ביי.

0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
10: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. אסון קריסת המרפסת בירושלים. בארי לוית, בן ה-80, הוא הגבר שנהרג בקריסת המרפסת על מאפייה אתמול בשכונת רחביה שבעיר. האסון התרחש בזמן שלוית ישב במקום עם אשתו ונכדיו, היא נפצעה קל. באירוע הקשה נפצעו ארבעה נוספים ופונו לקבלת טיפול רפואי. הלווייתו תתקיים הערב בשעה 9 בהר המנוחות בירושלים. ידיעה שהעבירה כתבתנו ענבר טוויזר. בכירים במערכת הביטחון שמקיימים דיונים עם הדרג המדיני ביממות האחרונות מעריכים בפני השרים שבאיראן מתנהל ויכוח של ממש אם להכניס את ישראל למעגל הירי. כך נודע לכתבנו ירון אברהם מפי מקורות בדרג המדיני. אחרי הדיון הביטחוני הממושך הלילה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר, למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה בין איראן לארצות הברית.
5: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה להרער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם.
4: צהל הקים מחסום אפר ענק שחוצה את רצועת עזה לשניים, כך לפי דיווח ב-AP שחשף תמונת לוויין. לפי הדיווח, יותר מ-23 קילומטרים נבנו בחודשים האחרונים בשקט ובמהירות. מחסום הענק מפריד בין השטח שבשליטת ישראל, כ-50% מהרצועה, לבין השטחים שבהם שוכנים התושבים העזתים. צהל אישר לסוכנות הידיעות AP שהוקם המחסום והדגישו באזור הקו הצהוב במסגרת הסכם הפסקת האש. עם זאת, בצבא סירבו לפרט עד כמה עוד יוארך המחסום. לפי הדיווח, יחד עם המחסום הוקם אזור ביטחון סביב הקו הצהוב שמצויד בנכסים מודיעיניים וטכנולוגיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת, אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים מהרגיל וצובערים וילך לאורך מישור החוף, או מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש שירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: הביתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: פרמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
3: מגבוני בייבי, שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון.
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני אש?
3: הבא בתור.
7: אם הייתי ראש העיר.
8: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
9: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
10: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
11: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
12: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
8: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
12: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
8: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
13: ראש העיר.
12: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אם הייתי ראש העיר.
0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
3: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
4: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים רצים.
5: אני מגיע למסתקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
6: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
6: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
7: אנטוני, ראש העיר. אנטוני, ראש העיר.
6: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בכירים בממשל ביידן לשעבר מותחים ביקורת חריפה על אופן ניהול המלחמה בעזה מצד ישראל ועל מדיניות הבית הלבן בתקופת הנשיא ג'ו ביידן. לפי כתבה מקיפה במגזין ניו יורקר שהתבססה על ראיונות עם עשרות בכירים לשעבר, רבים מהם סבורים כי ארצות הברית לא הפעילה מספיק לחץ על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו, אף שבחדרים הסגורים הושמעו שוב ושוב אזהרות מפני אופן ניהול הלחימה והשלכותיה. עוד נכתב כי בממשל נקראו בשאלה כיצד לפעול, והיועץ לביטחון לאומי חשף כי לא הצליח להירדם בלילה. ממשל טראמפ בחן בשבועות האחרונים אפשרות לנתק את הקשרים עם סוכנות הפליטים של האום, כך דיווחה הלילה סוכנות הידיעות רויטרס. כתוצאה מכך התעורר מאמץ דיפלומטי קדחתני לנסות לטרפד את המהלך. לפי הדיווח, עצם האפשרות שוושינגטון תתנתק מהסוכנות, שארצות הברית היא התורמת הגדולה ביותר שלה, הובילה לפתיחת מאמץ דיפלומטי מצד דיפלומטים ובכירי האום, במטרה לשכנע את הממשל להמשיך לתמוך בפעילותה. כמה מהמקורות אמרו לרויטרס כי החלטה בנושא הייתה צפויה כבר בשבוע שעבר, אך בסופו של דבר לא פורסמה כל הודעה. דבריהם, ייתכן שהלחץ שהופעל מאחורי הקלעים תרם לעיכוב המהלך, או אפילו למניעתו. אסון קריסת המרפסת בירושלים. בארי לוית בן ה-80 הוא הגבר שנהרג בקריסת המרפסת המאפייה אתמול בשכונת רחביה שבעיר. האסון התרחש בזמן שהוא ישב במקום עם אשתו ונכדיו, היא נפצעה קל. באירוע הקשה נפצעו ארבעה נוספים ופונו לקבלת טיפול רפואי. הלווייתו תתקיים הערב בשעה 9 בהר המנוחות בירושלים. עובר אורח בן 60 נהרג היום מפגיעת מלגזה בסדירות חיים ויצמן נתניה. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו במצב קשה עם חבלות בחזה ובגפיים לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת. חוזי הלכות יהיו נמוכים בפנים הארץ ובערים, וילך לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
13: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
6: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר, טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: פלצנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופעות.

0: לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל לאוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
5: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסתקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: היום ב-4 כאן ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תושב נצרת ניסה להצטרף לחמאס ולקדם טרור כדי לפגוע בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. המשטרה ושב"כ עצרו את מחמד עווד, ישראלי בן 29, שפנה לחמאס במטרה להתגייס לשורות הארגון ולקבל משאבים לקידום טרור. הבוקר הגישה פרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד, שעוסק כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותו למטרה ומנסים לפגוע בו, וכי הוא ימשיך ברפורמה בבתי הכלא, יישום חוק עונש מוות למחבלים, להיות בעל הבית בהר הבית ולחמש את כל אזרחי ישראל. כך השר לביטחון לאומי. אחרי שבוע אותר ונעצר החשוד בידוי אבנים לעבר רכב סמוך למעלה לבונה שבשומרון שגרם לפציעה של אזרחית ישראלית. לאחר האירוע הטילו כוחות הביטחון קטר על הכפר סינג'ילה סמוך והחלו במבצע לסיכול טרור. לאחר חקירה אותר החשוד ובלילה האחרון נעצר בביתו שבכפר כשברשותו ממצאים שקושרים אותו למעשה והוא הועבר להמשך חקירה. בכירים בממשל ביידן לשעבר מותחים ביקורת חריפה על אופן ניהול המלחמה בעזה מצד ישראל ועל מדיניות הבית הלבן בתקופת כהונת ביידן כנשיא. לפי כתבה מקיפה במגזין ניו יורקר שהתבססה על רעיונות עם עשרות בכירים לשעבר, רבים מהם סבורים כי ארצות הברית לא הפעילה מספיק לחץ על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו, אף שבחדרים הסגורים הושמעו שוב ושוב אזהרות מפני אופן ניהול הלחימה והשלכותיה. עוד נכתב כי בממשל נקראו בה שאלה כיצד לפעול, והיועץ לביטחון לאומי חשף שלא הצליח להירדם בלילה. ובממשל טראמפ בוחנים בשבועות האחרונים אפשרות לנתק את הקשרים עם סוכנות הפליטים של האום, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתוצאה מכך התעורר מאמץ דיפלומטי קדחתני לנסות ולטרפד את המהלך. לפי הדיווח, עצם האפשרות שוושינגטון תתנתק מהסוכנות, אליה ארצות הברית היא התורמת הגדולה ביותר, הובילה לפתיחת המאמץ מצד דיפלומטים ובכירי האום במטרה לשכנע את הממשל להמשיך ולתמוך בפעילות הסוכנות. כמה מהמקורות אמרו לרויטרס כי החלטה בנושא הייתה צפויה כבר בשבוע שעבר, אך הודעה לא פורסמה. לדבריהם, ייתכן שהלחץ שהופעל מאחורי הקלעים תרם לעיכוב המהלך ואולי אף למניעתו. עובר אורח בן 60 נהרג היום מפגיעת מלגזה בסדרות חיים ויצמן בנתניה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו במצב קשה עם חבלות בחזה ובגפיים לבית החולים לניאדו, שם נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם אבל עדיין חם מהרגיל העונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת, חוזי הלכות יהיו נמוכים בפנים מהרגיל צובי הרים וילך לאורך מישור החוף, או מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע בשישי ושבת נרגיש שירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, זאת אומרת שיהיה חם אבל קצת פחות.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן לחדשות 12.

0: זוהי סברינה נגר, או כמו שאנחנו קוראים לה סברינה קרפנטר ודמעותיה. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. היום בא לי לפרגן גם למי אני אפרגן היום? לרוקחות ורוקחים באולפן רון
1: ש... רגע, רגע, רגע.
2: מה? לפרגן לרוקחות ורוקחים, יאללה, אז אני רוצה לפרגן לשוטרות ולשוטרים.
0: אתה בא לי ככה, כאילו בהתפרצות, לא הבנתי.
2: רק מפרגן, באתי לפרגן.
0: שוטרות ושוטרים?
2: כן.
0: אוקיי, אז אני גם רוצה לפרגן לסוהרות, סוהרים, איך אני בשבילך?
2: אוקיי, אז אתה יודע מה?
0: מה?
2: מתחתנות ומתחתנים. פרגן לכם.
0: התקלת.
2: כי כן?
0: כן, אתה יודע מה? מתגרשות, מתגרשים.
2: אז סבות וסבתות וסבים.
0: נינות ונינים.
2: אתה רוצה להמשיך עם זה?
0: אתה התחלת, נו, אני רוצה לעשות תוכנית.
2: אז אתה רוצה להמשיך? לא, אין בעיה.
0: לא יודע, תגיד לי אתה.
2: אוקיי, למה לא? אתה יודע מה? חמות וחמים.
0: קרות וקרים.
2: אתה הולך על מים כאילו? פושרות ופושרים.
0: נוכלות ונוכלים.
2: מה אתה מפרגן לנוכלים עכשיו? מה יש לך לפרגן לנוכלים?
0: גם להם
2: מגיע... על מה יש לפרגן לנוכלים? אני לא מבין.
0: תשמע, גם להם מגיע פירו, הם עובדים קשה. המשטרה רודפת אותם. אתה יודע מה זה לברוח משוטרות ושוטרים?
2: משוטרות ושוטרים. בסדר, אוקיי. טוב.
1: חופרים, חופרים.
2: טוב, איציק. טוב, חופרות וחופרים. כל הכבוד, גם לכם.
1: לא, התכוונתי חופרים, חופרים. כמה אתם חופרים? אתם לא שמים לב?
2: אז צהריים טובים גם לסחיות והסחים כמו איציק, שלום.
0: ובומריות ובומרים כמו איציק.
2: מרובעות ומרובעים כמו איציק.
0: עזוב, עזוב אותו, לא כיף איתו במסיבה.
2: ממורמרות וממורמרים כמו איציק.
0: לא, קנאיות וקנאים כמו איציק.
1: חופרים, okay. חופרים.
2: בסדר, טוב.
0: חבלי תרב, ואמן. תמיר!
2: בזמן לא שמענו את זה. געגענו, תמיר, איפה אתה?

0: קולינג בק טו מי, תמיר גרינברג, מתגעגעים. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך אתה.
1: מי זה אתה?
0: רון שלום, אתה.
1: אוקיי.
0: בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
1: אני רון שלום, יחד איתי אתה.
0: תודה.
1: אני? מה זה אתה? כאילו, מה, אין לי שם יואב?
0: בסדר, אבל כבר, אתה יודע כמה פעמים אומרים את השם שלך בשידור?
1: לא רוצה שתגיד את השם שלי, אבל אל תגיד אתה, מה זה אתה?
0: אתה?
1: זה כאילו, אתה באת לזלזל, אני קולט.
0: אני לא מזלזל, אני חושב שכולם יודעים כבר מי אתה, אז אני אומר אתה.
1: פתאום כולם יודעים מי אני.
0: לא, באופן כללי לא יודעים מי אתה.
1: אוקיי.
0: מי שמאזין לנו כבר יודע מי אתה.
1: אני גם לא בטוח.
0: אוקיי.
1: אני יודע שבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM כנראה יודעים מי אני.
0: יודעים.
1: רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM עידן אביטל, רדיו קול
2: רגע
1: 96 FM 91.5 FM אופיר מור יוסף איתנו ב-103 FM כפי שכבר שמעתם איציק אהרון. אנחנו ברדיו צפון עם אסי לוי, הלו הוא אסי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, ויש לנו הרבה מאזינים בדרום, כך אני יודע, וכך גם מאירה אומרת לי, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם, שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבאים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו ביום האחרון שלנו עם צ'רי, איזה כיף היה לנו עם צ'רי.
0: היה תענוג, תענוג.
1: נכון, אתה יודע מה אהבתי הכי הרבה?
0: מה הכי אהבת?
1: אהבתי את, את הדוקסות, אני החלטתי... בצעד חסר תקדים, יואב, אתה מסתכל עליי?
0: מה? לא נכון. אני? אני? אני מקבל... מהירה? באמת?
1: תשמע, על ההתמדה שלך...
0: אני בשוק!
1: על ההתמדה שלך...
0: לא נכון.
1: על ההקשבה שלך...
0: די!
1: על זה שאתה כבר יודע את ההבדלים בין טיגו 8 לטיגו 9...
0: אין מה להשוות בכלל בין טיגו 8 לטיגו 9, בטח.
1: כשמהירים אותך בלילה, אתה ישר יודע לזהות...
0: פלאגין הייבריד, כן. בטח!
1: ועל זה, גבירותיי ורבותיי, אני שוקל... אני שוקל להעניק לך את התואר הדוקה של צ'רי, תני לשקול רגע...
0: מה השיקולים, כאילו, מה בעד נגד?
1: אני חושב, כאילו, אם היית באמת... ואותה, יש לי הפתעה בשבילך, יואב.
0: מה?
1: קבל!
0: יו! וואו. די! וואו. לא הייתם צריכים. מה זה כל האנשים האנשים?
3: חיתם בתואר, הדוקס של צ'רי.
0: וואו.
1: אתה מצטרף לעוד ארבעה מאזינים שלנו שקיבלו את התואר הדוקס של צ'רי, ו... תאמר לי איך לחיות עם ההרגשה הזאת שאתה הדוקס החמישי של צ'רי.
0: קודם כל זה כבוד ענק, זה כבוד ענק.
1: אתה רוצה לומר משהו להורים, למשפחה?
0: אני רוצה גם למסור לאמא, שאני אקח אותך לסיבוב באוטו, וגם אותך...
1: לא הבנת.
0: מה?
1: אתה לא מקבל רכב, אתה קיבלת תואר הדוקס של צ'רי.
0: מה? מה, אני חוזר הביתה עם הסיריון?
1: אתה יודע מה, אנחנו עוד מעט נדבר, יש לי רעיון, נדבר עם מנהל... תקשיב, תקשיב. כן, אנחנו נדבר עוד מעט...
2: עשית פה את כל הרוח והצלצולים, רון.
1: אנחנו נדבר עוד מעט עם מנהל המחירות של צ'רי, תשאל אותו, תגיד לו שהענקנו לך את התואר הדוקה של צ'רי.
0: אוקיי, מה זה מעניק לי?
1: מה זה מעניק לך?
0: מה זה מקנה לי?
1: מה זה מקנה לך?
0: אוקיי.
1: סגור?
0: סגור.
1: זאת חדווה אמרני.
0: יא! איזה גרוב!

0: אמרני. איזה יופי של ביצוע לשיר הזה. חדווה אמרני הייתה כאן בחמישי אגדה ביום חמישי האחרון, והיה איתה תענוג, ובאמת הכרתי את אחת האנשים המאממות. תמיד ידעתי חדווה אמרני, חולם על נעמי, עוד מלא שירים, סלם עליכום, אבל להכיר
1: איזה
0: אותה...
1: איזה גרוב, איזה גרוב.
0: אין דברים כללו. תשמע, מאירה מוסרת לי שאנחנו מקבלים טלפונים ממאזינים שלנו, שרוצים לשחק איתנו ולזכות בתואר הדוקס של צ'רי, אין לי יותר.
1: זהו, זה נגמר?
0: אין.
1: אני הדוקס האחרון?
0: יש לי
1: הקצבה... הסבלת את זה עליי?
0: תשמע, יש לי הקצבה לשבעה דוקסים.
1: אוקיי.
0: שבעה דוקסים, חילקנו לארבעה מאזינים.
1: נכון.
0: חילקתי לך.
1: תודה.
0: אתה הדוקס החמישי.
1: אני יכול להעביר את הדוקסות לבן שלי?
0: לא ניתן.
1: כאילו ב...
0: לא ניתן.
1: לא?
0: לא ניתן. לא.
1: מה עם איסה?
0: איסה לא יכול להיות דוקס של צ'רי.
1: אגב, איסה לא איתנו פה היום? הוא מתארח בפודקאסט.
0: איסה, זה הכלב של התוכנית. איזה פודקאסט?
1: פודקאסט הולכים על ארבע, כן.
0: אה, באמת?
1: כן. כן, הוא שוכב שם על הרצפה כרגע.
0: יואב, ברשותך, סליחה, קום רגע. יעקב, בוא.
2: איפה הוא?
0: מה זה, אתה לא יודע איפה הוא?
2: הוא אמר לי לבוא לפה.
0: תשמע, מאז שהוא רץ, הוא רץ הרי לפול... לא רץ, הוא אמר שהוא הולך.
2: לא רץ, מה פתאום רץ? מה, אתה רוצה שהוא ישבור רגל? אתה יודע בן כמה הוא? אף אחד לא יודע בן כמה. אף אחד לא יודע, יש לו מראה, באמת, לא גילאי, לא גילי, הוא לא גילי.
0: אהרון, אהרון עם מפלגה חדשה שנקראת פול גז.
2: בטח, מה.
0: נכון? הנה הוא בא, אתה מכניס אותו?
2: רגע, איציק, תן את החצוצרות, תן את עליו.
0: אין עליי, אני יודע, רבותיי, קצת כבוד.
2: יאללה.
0: לא כבוד, אני שוב רוצה...
2: בסדר, יואב, אתה יכול לשבת, מה אתה אומר?
0: בוא, שב יואב, שוב.
1: או, מכבד אותו, אני מכבד.
2: שב.
0: תשמע, אתמול עשיתי מסיבת עיתונאים, הייתי גם בתוכנית של רון קופמן, וגם פה, אצלכם, אצלנו, אצלי יותר נכון.
1: ממש מרגש, אתה יודע, זה באמת...
0: קיבלתי תגובות מכל הקשת הפוליטית, אחרי המסיבת עיתונאים, והכרזה על המפלגה החדשה שלי, מפלגת פול גז, בראשות אהרון אהרון. אני כבר אומר לכם, אני מפלגה א-פוליטית.
1: אז מה, כאילו, מה מצע, מה...
0: אמרתי לך, אני אסביר בהמשך, אתה יודע, שבוע, שאני אתחיל את הקמפיין...
2: הולכים לים, הולכים לים, לובשים קפקפים, אתה יודע, זה לא איזה... הוא-ה.
0: יעקב,
2: אל תסער. על הראש, שלא תסער.
0: יעקב, אתה לא... יעקב, את כל המצע שלנו, תשאיר, יש לנו 100 יום.
2: לא לחשוף.
0: לא לחשוף הכל, לאט-לאט. מפלגת פול גז, בראשות אהרון אהרון, כרגע יש לי שריון למקום ה-13 ברשימה.
1: מקום ה-13, כן.
0: מה 13? מקום 13.
1: מקום 13? מקום זה זכר, זה מקום 13.
0: אז אני, כן, אז אני מחפש גם למקום ה-12 מורה ללשון, אני צריך...
1: 12.
0: אתה רואה למה אני צריך מורה ללשון? אתה רואה למה אני צריך? אז אני צריך כרגע, יש לי משוריין אחד, מקום 13.
1: 13.
0: אז אני מתחיל גם, כן, אני יודע...
1: מקום מספר 13, אפשר להגיד ככה.
0: מספר 13 ברשימה.
1: תוסיף מספר ואז תגיד 13.
0: זה רון קופמן.
1: כן, נכון?
0: כפיים לרון קופמן.
1: על הקוף! הלאה!
0: מקום 17 ברשימה, אני מזכיר לכם, מושיק אפיה, כפיים למושיק אפיה.
1: כפיים מושיק, רגע, מה, מושיק רץ לפוליטיקה?
0: מ-8 בערב, כי הוא לא מתעורר לצהריים. כן.
2: אבל גם לא רץ, אמרנו לא רצים.
0: הולכים.
2: אין לו לאן למהר גם.
0: חסר לי כרגע עוד 17 אנשים כדי לסגור.
1: 17.
0: לא משנה.
1: מורה ללשון צריכה להגיע דחוף.
0: מורה ללשון, ואני צריך גם אופטימטריסט, אמרתי לך, יש לי צילינדר, אני חייב להחליף את המולטיפוקל.
2: או, גם אתה יודע, אנחנו לא יודעים הרי בין כמה אתה, אבל באיזשהו שלב יגיע קטרקט.
0: נכון. נכון. אז כמו שאמרתי, אני משריין כרגע 20 מקומות. תן את ה-20! תן את ה-20!
1: סבבה.
0: זהו, שאלת שאלה איפה.
1: תגיד, אז מתי אתה מתחיל את הקמפיין עצמו? מתי זה קורה?
0: אני לוקח את הזמן, אני אתחיל את הקמפיין אחרי 9 באב, נראה לי יום ראשון, שני הבא, נראה, אני אקח את הזמן.
1: למה אתה מחכה, כאילו, מה...
0: אני נותן לכולם פור, זה לא כוחות, תשמע, אני הולך לקחת בהליכה. אני הולך בהליכה.
1: כולם כבר התחילו.
0: אז זה מתחיל, אני בהליכה לוקח אותם.
1: טוב, אז אני מזכיר לך שבגלל שאתה בהליכה, אתה צריך קצת למהר,
0: אוקיי? אין לי מה למהר, אחי. תשמע, אני מביא, אני מושך קהל, אתה מבין?
1: כן.
0: יענו כל כך שרמנטי וכל כך יענו, יש לי קריזמה יענו, אני בקלות מביא אנשים.
1: אני מבין. אני מקבל פה הודעות, שואלים אותי אם יש איזשהו משהו שבכל זאת אפשר כבר לשמוע מהקמפיין.
0: כן, יש קמפיין, יש ג'ינגלים, אבל שבוע הבא, למה לחץ?
1: רגע, יש לנו גם, הנה גם, וואה, כתבים פוליטיים התחילו לשלוח לי הודעות.
0: וואלה, הנה יאיר גולן, אפשר להצטרף? נראה מה זה.
1: עמית סגל פה כותב לי, האם אפשר לשמוע איזה נגיעה מהג'ינגל, אם יש איזה ג'ינגל בחירות.
0: נגיעה, בוא, אתה יודע מה? אתה יודע מה?
1: אני יכול גם לא לענות לו, אתה יודע, אני לא...
0: לא, עזוב, תגיד לו,
1: אני לא עיתונאי, אתה יודע, אני לא מתעסק עם...
0: בוא, ניתן לו נגיעה, ניתן לו, אני בא, אתה רוצה איזה ג'ינגל אחד מהג'ינגלים שלי?
1: כן.
0: בוא ניתן.
1: תאימה, תאימה.
0: תאימה, בבקשה.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: בראבו!
2: הלאה,
1: אין עליך!
2: חשפתי טפח.
1: אין עליך!
2: חשפתי טפח.
3: זה ממש ג'ינגל בחירות. בוא נעשה מטורף.
2: זה בקטנה, טפח.
3: אתה יודע מה אהבתי? תמיד בג'ינגלים האלה מביאים כזה, כזה קריינות גברית כזאת וזה, ומנסים להפחיד וזה, אתה לא.
2: מה אתה מפחיד?
3: לא, אתה ככה בא בטוב.
2: אנחנו הפוליטים, אנחנו הולכים לעשות כיף ביחד. יש מצב גם לבטל מיסים, אתה יודע.
3: באמת?
2: יש מצב, עולה רק העשירים מאנו באלה, רק ממיליארדר ומעלה הם ישלמו מיסים.
3: מה אתה אומר?
2: מה יתחיל את כל הכסף?
3: וואו, וואו.
2: מולכים עם הכסף לקבר?
3: וואו.
2: מה בן אדם צריך 3 מיליארד, 4 מיליארד בבנק?
1: אגב, תגיד, אני צריך לתפוס לנו מקום בחוף להמשך של הקמפיין?
2: אני כבר אסביר מה אתה צריך לעשות.
1: מה אני צריך לעשות?
2: לתפוס, אתה שם סמיכה, מחצלות. תופס מקום כזה.
1: שם קפקף על כל פינה.
2: על כל פינה אתה שם קפקף, ונשאר לשמור, שלא ידפיקו לנו את זה. טוב.
1: רגע, לצאת כבר? להתחיל?
2: לא, לא, חכה, רגע. נשמע עוד פעם את הג'ינגל של הקמפיין, את הסנונית הראשונה, ושים לי שיר.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: דניאל וייס, מכור, כמו כולנו, כולנו מכורים, כל אחד, אני מכור אליך למשל.
1: באמת?
0: כן.
1: מה אתה אומר?
0: נו, באמת, נו, מה אתה יודע, אני לא...
1: אני אסתדר כמה ימים בלעדיך, אתה יודע, אני חמישי אני מעביר בלעדיך.
0: אני לא...
1: אני מאזין, אבל ב...
0: כי אתה מעריץ, נו, זה לא דוגמה.
1: זה משהו אחר.
0: כן, זה משהו אחר, אבל אני קשה לי בלעדיך, אתה יודע. אז
2: כפר עליך היה...
0: בוא נעצה לך, יעקב.
1: אני?
0: וואלה, תראי מה זה, יצא לי הארון.
2: אללה.
0: טוב, תשמע יואב, בוא נצא לפרסומות, נחזור עם קאמבק לשיר מאוד מאוד ישן של זמר אלמוני, אבל אחלה שיר.
1: באמת? מה, אני סיכנת אותי עכשיו.
0: פרטסי, אתה מכיר?
1: די!
0: כן.
1: וואו!
0: נעשה קאמבק לשיר ישן שלו, שלדעתנו לא קיבל את הבמה הראויה.
1: יאללה, קדימה.
0: זה הזמן, פרסומות מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. שלום ויואב כהן.
5: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
11: פירמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים. מגבוני בייבי, שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים. ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
12: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

0: קאמבק לשירי עבר, שירים שהיו ולא קיבלו את הבמה הראויה.
1: יאללה, בבקשה.
0: אז זה הזמן, נגיד תודה לעדי מזרחי שהזכירה לי את השיר הזה.
1: יאללה.
0: טוב, רק שלא תתבע אותי עכשיו ותגיד לי, אני אמרתי לך, אני זה, אז הנה, אנחנו כיסינו את עצמנו.
1: מצוין. לא ידעתי שאנחנו חשופים לכל כך הרבה תביעות כל הזמן.
0: תשמע, במשך השבוע האחרון, צ'רי הייתה חלק בלתי נפרד מהתוכנית שלנו. שיחקנו עם המאזינים את האתגר של צ'רי. אתה יודע, אני אתגעגע לג'ינגל הזה של האתגר של צ'רי. איציק, אני יכול לשמור רגע את האתגר של צ'רי? תן לי אותו רגע, תן לי שנייה, תן לי.
2: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
0: היי, איזה צביטה. חילקנו פרסים, בדקנו מי באמת מבין כדורגל, ובדרך גם גילינו שלא פחות חשוב מגולים זה לדעת מה יש בתוך הרכב שאתה נוהג בו.
1: נכון.
0: ויש הרבה בצ'רי, נכון יואב? אתה זוכר?
1: הדוקס יואב, בשבילך, הענקת לי דוקסות קודם.
0: הדוקס של צ'רי.
1: תודה רבה. האמת שכן, אני מודה שאני הופתעתי, כי צ'רי מגיע בכמה סגנונות. יש גם פלאגין הייבריד, יש היברידי, יש חשמלי, יש בנזין. אנחנו הכרנו את הטיגו 8 ואת הטיגו 9. שמענו שיש שם 7 מקומות, עיסוי ועברור במושבים, מסך ענק, מערכת שמע של סוני.
0: היקפית, גם בתודעה, במשנות ראש.
1: מצלמות של 540 מעלות, שאני לא ידעתי שקיים דבר כזה בכלל, 540 מעלות, 20 מערכות בטיחות, ואפילו טווח נסיעה של יותר מ-1200 קילומטר, וזה, כל זה בלי חרדת טעינה או תדלוק. אתה נוסע 1200 קילומטר, ככה באיזה שלך בכיף.
0: אני הכי נהניתי לראות כמה המאזינים שלנו ספורטיביים שיחקו, זכו, 4 מהם קיבלו את התואר הדוקס של צ'רי. אפשר לשמוע את הג'ינגל הזה? אני פשוט אוהב אותו.
1: יאללה.
2: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
0: אז לפני שאנחנו מסיימים את שבוע הצ'רי אצלנו בתוכנית, הגיע הזמן לשמוע את מי שמכיר את המותג הכי טוב. אנחנו שמחים להגיד שלום למשה בזניין, מנהל המחירות הארצי של צ'רי. שלום משה.
3: אהלן, שלום, צהריים טובים, רון ויואב, מה שלומכם?
1: מעניינים, זה דחוף, משה.
0: הוא רוצה לתת לך פרסים, אתה מבין? תשמע, אני חייב להגיד לך, קודם כל תודה שהייתם איתנו שבוע ברציפות, אחרי שכל כך הרבה מאזינים שלנו נחשפו למותג צ'רי. אנחנו רוצים לשמוע ממקור ראשון, ממך, את הריכוז של היתרונות שיש במותג הזה.
3: קודם כל תודה רבה לכם, הרגשנו את זה גם בעולמות, שאנחנו מקבלים הרבה לקוחות שמגיעים ששומעים לתוכנית. ככה, לגבי צ'רי, צ'רי בעצם כמו שאמרתם, יש לה את כל מערכות ההנאה, יתרונות אצלנו בצ'רי שיש לנו את כל סוגי ההנאה, זאת אומרת בנזין, הייבריד, PHEV, חשמלי, הרנג' שלנו מ-115,000 שקלים עד 245,000 שקלים אפשר לרכוש רכב, זאת אומרת בכל סגמנט, כל בן אדם מהרכב, מהסכום הכי נמוך עד הסכום הכי גבוה יכול לבוא ולהתחדש אצלנו. היתרונות שלנו בעצם תמורה למחיר, הרכבים של צ'רי הם מאוד מאוד מוסדרים, הם מגיעים ממפרט תבזור פנימי וחיצוני, ממש כאילו ברמות הגימור שלנו בעולם התצוגה שיש בו הכל, לא חסר כלום, מבחינה בטיחותית, הכל כולל הכל. כמובן שאנחנו גם מביאים הטבות מיוחדות שאנחנו רצים.

0: רגע, לפני ההטבות, איך נדבר על ההטבות? יואב, אתה, יש איזה משהו שאתה, שהיה חדש לך?
1: המצלמה, מה זה 540 מעלות? מה זה מצלמה של 540?
2: יואב יודע
1: 360, אני יודע שיש 360 מעלות. אתה הוספת לי מעלות שלא הכרתי.
3: כן, זה דבר מדהים. 360 זה כמו שזה נשמע, זה סביב הרכב. ימין, שמאל, קדימה ואחורה. 540 זה גם למעלה וגם למטה. אני אשמח שתבואו ואני אראה לכם את זה.
1: אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, אתם מצלמים גם את מה שיש מתחת לרכב וגם את מה שיש מעל הרכב?
3: כן, המערכת הממוחשבת ברגע שאתה מתקרב לחנייה או כשאתה מתקרב לכל מקום, היא עושה הכל על מנת שלא חלילה...
1: אוקיי, נגיד יש איזה סלע, נגיד יש איזה סלע על הכביש, אני עכשיו נסעתי, ירדתי לאיזה דרך אפר, ויש איזה סלע על הסלע כזה שלא שמתי לב אליו, הוא יצפצף לי, תיזהר, אתה פה מתחתיך, אתה צריך תעצור.
3: בדיוק,
1: אוקיי,
3: והיא גם יכולה להביא את התמונה כמו קצת יותר למעלה ממעוף הציפור, איך נראה הרכב מלמעלה, בזמן הפנייה, לפני הפנייה, עושים הכל על מנת שתרגיש בטוח ותהיה בטוח שלא תיתקל בכל מיני גורמים בכביש.
1: לא, זה חשוב, כי באמת עכשיו אתה יודע, זה גם תקופה שאנשים מטיילים הרבה בארץ, ובאמת יורדים עם האוטו פתאום לדרכים פחות סלולות וכזה, זה חשוב, אוקיי, זה ממש דבר חשוב.
3: נכון, נכון.
0: לפני ההטבות והמבצעים, תגיד לי, מה לדעתך הדבר שהכי מפתיע אנשים כשהם פוגשים את הרכבים של צ'רי בפעם הראשונה? מה מפתיע אותם? מה הם הכי מתלהבים?
3: קודם כל אני רואה את זה בעולמת תצוגה, אנחנו מסתובבים ואנחנו רואים ברגע שאנחנו פותחים להם את הדלתות ומראים להם את הרכב, אתה רואה אותם ממש עם הוואו, כי הרכב הוא מציע רמת תבזור, אתה יודע, כל הרכבים הם מגיעים עם אור ויגן ו... חלונות בגג ופקודות קוליות מדהימות שאתה מדבר עם הרכב והוא עושה מה שאתה רוצה, מפעיל לך, פותח את החלונות, מפעיל לך את המזגן. כל הפיצ'רים האלה הם ממש מגניבים. וזה בעצם הוואו, התמורה שבעצם אנחנו נותנים ללקוח כל מה שהוא מבקש, והוא לא צריך למצוא את זה במקומות אחרים.
0: אני הולך תמתם את המערכת הזאת, אתה יודע, כמו שאני עושה
1: לסיר. רגע, מי עשה את הקול של המערכת? אולי אני אקליט להם קול למערכת.
3: רון, הילדים שלי כל היום פותחים את החלונות, עוזרים את החלונות, נכנסים לאוטו בחורף, ואומרים לה, צ'רי,
1: אופן דה
3: סנרוף,
1: כל
3: הגשם
0: עליי.
1: וואו.
0: בואו נדבר על הטבות, סיפרת, התחלת לדבר איתנו על הטבות שאתם עושים?
3: כן, אז עכשיו אנחנו רצים קודם כל עם הטבה של חבר, אנחנו במבצע חבר של כל עמיתי חבר, שזה הטבות שמפורסמות והן הטבות מאוד נדיבות. אגב, גם לצופים שלכם, כל מי שיגיע אלינו לעולם ויגיד שהוא מאזין בין השעות 2 ל-4, מוזמן, אנחנו נביא גם הטבות בחבילות תפזור בין 2,500 ל-3,500 שקלים בשמחה.
0: אז הנה, מאזיני 2 עד 4, מאזינים, צופים, אם אתם מתכננים להגיע לאולמות התצוגה של צ'רי, תגידו שהגעתם דרך 2 עד 4, וידאגו לכם.
3: בדיוק, רצפת המחירה כבר מכירה את זה, אנחנו נותנים את ההטבה הזאת בשמחה, תגיעו, תגידו שאתם מאזינים, תרצו לרכוש את הרכב, יש לנו גם הטבת מימון מדהימה שיצאנו איתה החודש, אני חייב להתקן לגביה, היא נקראת צ'רי פלוס, הטבת מימון שאתה יכול להיכנס במינימום כסף, אפילו 10% מערך הרכב.
0: וואו.
3: עם תשלום חודשי מאוד נוח שאתה יכול לבחור ולשחק איתו, זה בעצם עסקת בלון לשלוש שנים. עוד שלוש שנים יש לך אפשרות להחזיר את הרכב, להתחדש ברכב חדש. העסקה כוללת חבילת טיפולים שהיא כבר כלולה במחיר, תחזוקת שירות. בקיצור, עסקת מימון מאוד מאוד נוחה ואטרקטיבית שאנחנו עושים אותה עכשיו הרבה והיא מאוד כדאית.
0: אז מהמם, אנחנו מפנים את המאזינים שלנו ואת הצופים שלנו, תחפשו את אולמות התצוגה של צ'רי, תגיעו לשם, יטפלו בכם כמו שצריך, תגידו שאתם מאזינים 2 עד 4, תקבלו גם איזה חבילה מפנקת, ויש לי גם הפתעה בשבילך, משה.
3: וואלה.
0: כן, אני קיבלתי סמכות לחלק תואר דוקס של צ'רי, קיבלתי שבעה, כן, תארים כאלה לחלק.
1: אתה יושב, אתה יושב, משה, אתה יושב?
3: אני יושב בצ'רי.
1: אוקיי.
0: אני יודע שאתה יודע, לפעמים אתה מרגיש שיש לך הכל, אבל עדיין חסר לך הדבר הקטן הזה, כדי להיות בטופ. ואני רוצה פה, במסגרת התוכנית, גבירותיי ורבותיי, להעניק גם לך, משה בזניין, מנהל המחירות הארצי של צ'רי, את התואר הדוקס של צ'רי.
1: היי! היי!
4: כבוד, זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
1: משה, תודה רבה.
0: איך ההרגשה? רגע, אבל הבן אדם רק קיבל את התואר.
3: כבוד גדול, אני מרגיש עכשיו עם כתר על הראש. עשיתם לי את היום.
0: איזה כיף. היה כיף איתכם כל השבוע הזה, אנחנו נשאר בקשר. ואת השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לכם, לצ'רי, להקת החיפושיות, Drive My Car. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, המון תודה.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, משה בזניין, מנהל מחירות של צ'רי.

0: מעבר חד מצ'רי והרכבים, אני רוצה לדבר איתכם על חוק יום חינוך ארוך שנמצא שוב במחלוקת. בזמן שמיליארדי שקלים נשפחים מדי שנה, המורים מזהירים, רמת הריכוז יורדת, הלמידה מאבדת משמעות, ואנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם תלמיד כיתה ד' מבית הספר, מזיעים בכפר סבא? לא, לא, מאיר, אני ביקשתי ממך לא להעלות אותו, יו.
1: רון, היי רון, מה קורה?
0: איציק הילד, אני מצטער, אנחנו בטעות התקשרנו אליך,
1: נו. אל תקרא לי ילד, הלו.
0: בוא נע. אתה לא תקרא לי זקן, קודם כל, אוקיי? אתה לא תקרא לי זקן.
1: אבל אתה זקן, מה לעשות שם?
0: אבל אתה ילד, מה לעשות שם?
1: אני לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד, זקן.
0: טוב, אני גם מעדיף לא לדבר איתך בכלל, איציק. איציק. איציק.
1: פתאום אתה מתגעגע אליי, זקן.
0: אתה לא תקרא לי זקן,
1: יא זקן.
0: בוא נע, אתה מוכן להפסיק עם זה? יא ילד.
1: דלו, אבל ילד, רון, די, תפסיק.
0: אז מה אתה, ברור שאתה ילד, אתה ילד.
1: אתה זקן, תפסיק להתבגר.
0: אני צריך להתבגר, תתבגר אתה.
1: אני מתחיל להתבגר, אני לא ילד ואתה תפסיק לראות לי ילד.
0: אז אתה ילד, אני אומר לך, אתה ילד. כי אתה לא מתבגר, אתה לא מתבגר.
1: לא מתבגר.
0: ואתה לא מכבד אנשים מבוגרים, זקנים.
1: נו, אתה רואה?
0: טוב, איציק.
1: כן.
0: אני לא רוצה לריב איתך, טוב? הנושא שאנחנו מתעסקים איתו היום הוא יום לימודים ארוך, אוקיי?
1: מה לימודים עכשיו? אני בחופש, די.
0: לא, הטענה של המורים היא שלילדים אין יכולת ריכוז לאורך הרבה שעות. ככה טוענים
1: מה? מה? מה?
0: מה? מה?
1: מה?
0: הטענות של המורים היא שאי אפשר להתרכז בכיתה.
1: אי אפשר מה במה?
0: יו,
1: מה?
0: אין לנו ילד אחר, אין לכם מהיר לדבר איתו. כל פעם אותו סיפור.
1: אתה מדבר איתי, הלו?
0: אתה מצליח להתרכז בשיעורים, איציק?
1: שנייה רגע. יואו. שנייה רגע, נו.
0: מה שנייה?
1: יערה מדלת ארבע פה, רגע. מה עניין עם יערה? מה? את עושה קוקו. טוב, שנייה רגע, היא עושה קוקו.
0: איציק. טוב, לפחות בזה הוא מצליח להתרכז, יש משהו שהוא מתרכז בו.
1: או, היא עושה גולגול, זה לוקח זמן. יפה לך, יערה.
0: יואו.
1: יפה לך. טוב, אני איתך, אני עכשיו איתך.
0: אתה מצליח להתרכז אחרי 5 שעות של בית ספר, איציק?
1: להתרכז במה?
0: בשיעורים.
1: איזה שיעורים? אני בחופש, אני אומר לך.
0: בשיעורים בבית ספר.
1: יש היום בית ספר? איזה יום היום? יום.
0: נו, תתרכז, נו, יאללה, תהיה שנייה רגע, תתרכז רגע.
1: מה?
0: אתה מרוכז?
1: מרוכז, כן.
0: נגיד יש שיעור תנ"ך ב-2 בצהריים, אתה תצליח ללמוד על דבורה הנביאה?
1: על מי? מי? על מי?
0: על שדי, אתה תצליח להבין איך להוציא שורש ריבועי אחרי שכבר למדת, נגיד, 6.5 שעות?
1: 6.5 ועוד 2 זה 9.
0: יו, מה קשור בכלל? איציק, אני מנסה להביא ממך את התמונה...
1: כמה זה? מה?
0: איציק, תקשיב.
1: כן.
0: אני מנסה להביא ממך את התמונה הגדולה, בגדול.
1: איזה תמונה? מה, אני מצולם עכשיו?
0: יו, טוב, איציק.
1: אנחנו מדברים בטלפון.
0: טוב, אוקיי, אני הבנתי. סיימנו, בסדר? סיימנו. כן, סיימנו.
1: אני מרוכז.
0: איזה מרוכז יהיה ילד, יאללה, לך. טוב, לא יכול לדבר איתו, אל תעלי אותו על שידור.
1: מה אמרת, יערה? שנייה רגע, יערה מדברת איתו.
0: ביי, איציק, ביי.
1: ביי, הזקן, ביי.
0: מה, למי קראת הזקן?
1: אתה זקן, מה לעשות
0: שאתה ילד? אני זקן, מה לעשות שאתה ילד?
1: אתה לא תקרא לי ילד.
0: אתה רב איתי כמו ילד, אתה תינוק.
1: אני לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד.
0: אתה כמו תינוק אתה מתנהג.
1: רגע, מה היה?
0: כמו תינוק אתה מתנהג, עזוב אותו, תוריד אותו, שים שיר, זהו, תוריד אותו. תוריד אותו. יואו. אל תעלי אותו יותר.

0: מרגול תצטרף למפלגה גם כן.
1: כל מה שבא לי לעשות.
2: בוא נרים אליה טלפון.
0: יצא לי רגע, רגע, רגע. יעקב. בוא בוא בוא שנייה, אני קורס, קורס
3: מהעומס. איזה עומס, יוק, אתה לא מביא כמה טלפונים.
0: אתה לא מביא מה קורה לי עם המפלגה הזאת, מה קורה פה.
3: מה קורה לך, אתה יודע מה קורה לי? אנשים רוצים להגיע דרכי אליך?
0: נו, ברור, מה, אני לא עונה לטלפונים בכלל.
3: כן, הנה, רגע, רגע.
0: נהיה, בוא נעשה רגע סיכום.
3: הילד שקד. הילד שקד רוצה לחזור לפוליטיקה, שואלת אם אתה מחפש חיבורים.
0: שנייה רגע, תן לי רשום.
3: מה אתה אומר?
0: איזה מספר היא רוצה להיות? תגיד לי איזה מספר היא רוצה להיות.
3: איזה מספר את רוצה להיות?
0: הילד שקד, רגע. אופציה, תגיד לו אופציה, אופציה. אני לא סוגר עם אף אחד.
3: ארבע, היא רוצה ארבע.
0: אין לי ארבע תפוס כרגע.
3: ארבע תפוס?
0: משוריין, כן.
3: שלוש?
0: יש מצב.
3: יש מצב?
0: יש מצב.
3: אוקיי.
0: מה, עשית לה אודישן?
3: עדיפות שנייה, שאלה יותר גבוה. איזה מוזר.
0: מה היא עשתה בחיים שלה?
3: מה? היא עשתה שרת משפטים.
0: מה עוד?
3: אז היא עבה, הייתה בכמה מפלגות.
0: תעלה לי רגע את מרגול, רק שנייה.
3: מרגול איתנו?
4: מה?
0: רגע, רגע, מרגול.
3: רגע.
0: רגע, שמנו עכשיו את השיר ולהנות, קודם כל נהננו כבר, סבבה?
3: היה חגיגה.
4: היו את השיר קודם, לפני.
0: היה, עכשיו היה השיר.
3: רגע, היה.
0: תקשיבי רגע.
4: מי העיד לי שהיה, כן, הייתי במטבח.
0: אז תבדקי במדיה פורס, תקשיבי רגע, לא על זה רצינו לדבר איתך, מרגול.
4: על מה רציתם לדבר איתך?
0: מפלגת פול גז, אני רץ לבחירות, תקשיבי רגע, עכשיו את תנתקי לי את הטלפון ואל תמרי לה.
4: לא מנתקת, כי אני לא מצטרפת לשום מפלגה.
0: רגע! זה מפלגה א-פוליטית.
4: אל תגיד לי רגע, רגע. אני לא אדם פוליטי.
0: מה? זה מפלגה א-פוליטית. תקשיבי רגע. אנחנו, קודם כל, מה מידת הנעליים שלך?
5: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
6: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
12: אם הייתי ראש העיר,
13: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
14: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
15: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
16: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
17: שלום, כאן משה. משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
13: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
17: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
13: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
17: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר הפריימריז למפלגת הדמוקרטים, יושב ראש המפלגה יאיר גולן אומר שכתנאי להצטרפות לממשלה ידרוש להעביר חוקים שימנעו מנאשם בפלילים לכהן בראשותה, וטוען שאם נתניהו לא היה בשלטון, טבח 7 באוקטובר לא היה מתרחש.
1: כדי להמחיש מהו שינוי אמיתי, אנחנו מתחייבים כבר היום שבדקה הראשונה שלנו בממשלה אנחנו נוביל את כל חקיקת חוקי הנאשם. ומי שנאשם בפלילים לא יוכל לעמוד בראשות הממשלה. זה הלקח של השנים האחרונות. אילו חוקי הנאשם היו עוברים בממשלת התיקון או ממשלת השינוי שאנחנו הקמנו בעבר, נתניהו היום לא היה ראש ממשלה, והשבעה באוקטובר בסבירות גבוהה היה נמנע.
0: תושב נצרת ניסה להצטרף לחמאס ולקדם טרור כדי לפגוע בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. המשטרה ושבק עצרו את מחמד אוואד, ישראלי בן 29 שפנה לחמאס במטרה להתגייס לשורות הארגון ולקבל משאבים לקידום טרור. הבוקר הגישה הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד, שהוא עסק כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותו למטרה ומנסים לפגוע בו, וכי הוא ימשיך ברפורמה בבתי הכלא, יישום חוק עונש מוות למחבלים, להיות בעל הבית בהר הבית ולחמש את כל אזרחי ישראל, כך השר לביטחון לאומי. אחרי שבוע אותר ונעצר החשוד בידוי אבנים לעבר רכב סמוך למעלה לבונה שבשומרון, שגרם לפציעה של אזרחית ישראלית. לאחר האירוע הטילו כוחות הביטחון קטר על הכפר סינג'יל הסמוך, והחלו במבצע לסיכול טרור. לאחר החקירה אותר החשוד ובלילה האחרון נעצר בביתו שבכפר, כשברשותו ממצאים שקושרים אותו למעשה, והוא הועבר להמשך חקירה. אישה כבת 70 נפצעה בינוני מנשיכת פיטבול. האישה ננשכה על ידי כלב בפתח תקווה ופונתה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, אחרי קריסת המרפסת הקטלנית בירושלים, עם ברט ויזר עם המומחים בשטח על הדרכים למניעת האסון הבא, וגם המסלול המהיר לגנבת זהות, הנוכלים עם אדווד אדון בעקבות החברה שמממנת את העוקץ הבא. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם אבל עדיין חם מהרגיל העונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת, אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים מהר רצובי הערים וילך לאורך מישור החוף, או מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע בשישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, זאת אומרת שיהיה חם אבל קצת פחות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: נקרא בני על. אנקרה אקוז, על הראש של ארדואן. רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל. רדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. רדיו 103, איציק אהרון. אסי לוי הג'וקר ברדיו צפון, ואנחנו בשעה השנייה שלנו של 2-4. יעקב, בוא
1: קבלו אותו. ארון, תראה, התכתבה איתי עכשיו.
2: כן,
1: קודם כל אושרית חביה, היא לא מבינה למה אתה לא מספר על השריון שלה. זה דבר ראשון.
2: השריון של אושרית חביה,
1: זה דבר ראשון.
2: יש בעיה.
1: עכשיו היא אומרת, אם ארגול מצטרפת אני מדרבקת לה, זה מה שהיא כותבת.
2: אז כן,
1: היא מתעקשת על זה. גם
2: תן לי לחשוב על זה, אני אגיד לך.
1: גלעד ארדן חושב לחזור לפוליטיקה, שאל אם אתה תקבל אותו.
2: תרשום, גלעד ארדן, יש לי, אמרת הילד שקד גם רוצה.
1: הילד שקד וגלעד ארדן בינתיים.
2: גלעד ארדן
1: חולדאי, אופה, עכשיו קיבלתי הודעה מחולדאי.
2: מה הוא אומר?
1: יוותר לך על דוחות אם תכניס אותו מקום שבע.
2: תשמע, אתה קודם כל תיקח מידות נעליים מכולם, כי אני צריך לקפקפים של הים.
1: מה עמידת קפקפים של... בעצם זה מידת נעליים, זה אותו דבר.
2: מידת נעליים, קפקפים.
1: מה עמידת נעליים שלך, מר חולדאי?
2: תגיד להם שזה לקפקפים, כי יש כאלה שאוהבים את הקפקפים גדולים יותר, אתה יודע, בסדר?
1: כנראה טעות. מה זה 36? מה, יש לו רגליים קטנות?
2: אני לא יודע, הוא היה טייס. מה, יכול להיות שיש לו רגל קטנה כזאת שהוא הקטין אותה בשביל הקוקפיט?
1: אתה בטוח?
2: לא יודע, תבדוק. טוב, יעקב, יש לנו ספורט על הראש.
1: לא עונה עכשיו, הוא לא עונה.
2: יעקב, יש לנו לפני הכל, לפני מפלגות, לפני זה, קודם כל יש לנו ספורט על המוח.
1: יאללה.
2: תן לי באמיר הירשברג בבקשה. קדימה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של ארון ארון.
2: האיש
4: והאגדה. אין עליו.
5: אין עליו. אין עליו.
1: איפה אתה? הלו.
2: אין עליי.
5: אין עליו. אין עליו.
4: ארון ארון מהצ'וב.
1: מה קורה? מה, אתה עוד פעם בהודעות?
2: אני בהודעות, אתה לא מבין, אנשים שגעים אותי, כולם רוצים מין, רוצים רון קובי רוצה מקום בחמישייה.
1: מה?
2: אין, עיריית מטבריה, הרבה כולם רוצים, פתאום את כולם רוצים, אתה מבין, אתה הולך לפוליטיקה, בלי פוליטיקה, פתאום את כולם רוצים לחזור.
1: רגע, עצור הכל.
2: מה קרה?
1: עדי זריפי רוצה רעיון בלעדי איתך.
2: תגיד לה, הבטחתי לגדעון אוקו.
1: וואלה.
2: כן.
1: וואה, לא נעים.
2: תגיד לה, אני פותח את זה לבדיקה מחודשת.
1: אני אגיד לה, אני אחזור אלייך.
2: כן, כן, וכך מידת קפקפים.
1: כן.
2: כך מידת קפקפים.
1: טוב, מה קפקפים?
2: אני בספורט, יעקב, אתה מפריע לי, תן לי אוהב לשני.
1: כן, אוקיי.
2: צ'רלטון ספורט אחת, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, רן לויצקי, שקד מור, קמאנו, דורון אורן וברק איסר.
6: אוקיי. תגיד, מה, יש חגיגות בספרד? ספרד חוגגים?
2: כן, כן. סיכום חגיגות בספרד.
6: מה, ספר לנו, מה קורה שם?
2: ככה, דגלי ישראל נשרפים.
6: מה?
2: בעיצומם של החגיגות.
6: מה קשור לחגיגות של המונדיאל?
2: תשאל את הספרדים. דגלי ישראל נרמסים על ידי גלגלי מכוניות.
6: אני בשוק.
2: אוהדים דורכים על הדגלים שלנו. במקום להתעסק בשמחה, הם הופכים גם את זה עלינו. אז אני רוצה לאחל להם ככה, לכל האוהדים הספרדים האלה שהולכים ושורפים דגלי ישראל.
6: מה אתה רוצה לאחל להם?
2: קודם כל אני רוצה לאחל לכם שכל הכסף שקיבלתם על השחייה בגביע ילך לכם על, קודם כל, השתלת מוח. לא יזיק להם השתלת מוח, שלהם מוח תקין.
6: זה לטובת כולם, אני חושב.
2: כן, שכל הכסף ילך לכם על מסגדים נוספים,
6: אוקיי.
2: על וולטרן,
6: כן.
2: על נורופן,
6: כן.
2: על טראומיל,
6: כן.
2: פרצטמול, ארקוקסיה, זה בשלב הראשון.
6: תוסיף גם את התוסקטן, שזה הזה שתמיד יואב יהיה.
2: רגע, שכל הכסף ילך להם על...
6: גם על תוסקטן, שתמיד בפרסומות יואב יהיה משלשן, שאם אני מגיע לספרד.
2: סבבה, זה בשלב הראשון. בשלב השני אני מאחל לכם ולאוהדים שלכם שכל הכסף שישאר, אחרי שהלך לכם על טרואמיל, פרסטמול, נורופן, וולטרן וכל אלה, שילך לכם על חיג'אבים, על כפיות, על בורקות. ובשלב האחרון, אם יישאר לכם כסף, שילך לכם לטיול אחרי צבא, למקה.
6: הם עושים צבא שם בכלל? אני לא...
2: לא יודע, מה זה משנה.
6: אני
2: התלבש לי טוב בסלוגן.
6: נכון, כן, סבבה.
2: ויש לי חדשות לספרדים, אחרי שצרפת הפכה להיות איסלאמיסטן.
6: כן.
2: גם ספרד, מתחרדת.
6: מה, מה אתה אומר?
2: מתאסלמת, כן. ושינינו גם להם את ההמנון. מה זה שינינו? חידשנו להם את ההמנון, עשינו אותו רלוונטי לעניין.
6: כן, של היום, של ימינו.
2: בוא נשמע את המנון ספרד החדש.
6: בבקשה.

מרגש. תודה ליניב מורוזובסקי שחצרץ שם. זהו, וארגנטינה, תזכרו, אתם החיים שלנו, תזכרו תמיד, מקום שני, זה הראשון החדש.

0: אבייר מילי, רוצה להזמין אותך להתארח.
1: הנשיא ארגנטינה?
0: כן.
1: דרך אבייר.
0: הוא מסמן אותך כראש הממשלה הבא.
1: פרה עליו, תגיד לו שאני בקרוב יבוא אליו, אני כבר על הדרך, כשאני בא למסי, אז כבר אני אקפוץ אליו גם, כי אני שתי קפה ביחד.
0: אחד יכתוב לו את זה בספרדית עכשיו.
1: איזה מבקש מהצ'אט, מהצ'אט.
0: בסדר, יאללה.
1: טוב, יעקב, סגור את המהדורה.
0: יאללה, אני הייתי יעקב יעקב, אתה היית ארון ארון.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: יעקב. לא, לא דיברתי איתך עוד על אתמול, הייתה כאן תמר איילי.
0: איזה ביצועים דווקא.
1: אהבת את הביצועים שלה, יאללה, הביאה.
0: מה קרה לך, אתה?
1: מה קרה לך, הביאה פה טענו, אנה בחיבה כאן, וואללה, איזה, אבל אתה יודע מה איזה שיר בא לי? וואללה, קים את הגבר, רון שלום. דבר עם איציק שינגן את מרים לי ברמות. איציק, אתה יכול, בבקשה, אמרה לי...
5: יכול, כן.
1: כן, תעשה, נגן לו, איציק, נגן לו.
5: כן, טוב.
1: כן, כן.
0: תודה רבה. יאללה. שואלים אותך בכלל.
1: תמר איילי.

0: יעקב, אין לי דחיית סיפוקים, אני חייב לדבר עם מר גול.
1: רגע, בן כספית רוצה לעשות איתך גם רעיון עומק.
0: להגיד לבן כספית.
2: רגע, שמת את השיר שלי?
0: היה כבר השיר שלך, יאללה.
2: טוב, בסדר, יאללה, טוב, מה?
0: שים לה עוד פעם ברקע, שים לה.
2: אם אני לא מקום ראשון, אני לא רוצה כלום.
0: שים לה עוד פעם, רגע, יאללה, גם כן. תקשיבי, רגע, מרגול, יותר חשוב מהשיר, יותר חשוב, אנחנו בבחירות גורליות. אני צריך לדעת.
2: אז אני רוצה להיות מקום ראשון.
0: איך תהיה מקום ראשון אם אני מקום ראשון?
2: אז שנינו מקום ראשון, אני הייתי ממלאת מקום.
0: את יודעת מה? רגע, רגע. קודם כל יש התקדמות. מקודם היא לא רצתה בכלל.
1: אוי, היא מתגמשת, היא מתגמשת.
0: אז רגע, תני לי לחשוב שנייה, חכי.

0: מרגול, תשמעי רגע, יש לנו כרגע מקום ראשון, זה אהרון אהרון, מקום שני כרגע, מרגול, מקום 13 משוריין לרון קופמן.
1: זה שאתה מציב את עצמך במקום ראשון, איזו יהירות, זה לא נכון.
0: אני
1: קרה. אתה לא סמל של כלום.
2: מרגול.
1: אני כן סמל.
2: הוא גאון הדור, מה קרה לך?
0: אני גם הקמתי את המפלגה.
1: זה גאון הדור, אבל זה לא, זה לא...
0: יש לי פתרון, יש לי פתרון, רגע, יש לי פתרון.
2: מה?
0: מרגול, את איתי, אבל תזרמי איתי. תשמיע לה רגע, תשמיע לה את הג'ינגל עוד פעם של הבחירות, רגע, תשמיע לה, תשמיע לה בבקשה, הנה שלא נהיה בלחץ, בבקשה.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מרגול. בואו נלך על רוטציה.
2: לא, זה...
1: רוטציה?
2: בסדר, אתה יודע מה
3: קורה.
1: עולה!
3: יש!
2: עונה,
1: באמת,
2: עונה.
3: נעשה
1: מסיבה.
2: שהג'ינגל הזה הוא
1: מטומטם
2: לגמרי.
1: אני שמח לבשר לכם.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: המאזינות, מאזינים, צופות, צופים, מרגול איתי במפלגה, מפלגה הפוליטית, מונדיש הפוליטית, יעקב כחמן עמידת נעליים,
0: ונדבר איתה. 37, אני מקבלת קפקפים על הבית, בטח.
1: 37, מרגול.
0: אני כבר שומר מקום בחוף.
1: אוהבים אותך.
2: יאללה, לרדת מהקו.
1: יאללה, יאללה, אכלת לנו את הראש, מרגול.
0: יאללה,
4: Papa, papa, papa.

0: פאפה של יובל רפאל, ובשבוע הבא בלי נדרים יובל רפאל תהיה איתנו כאן באולפן. נגיד, נכיר אותה, נשמע, מה אתה בלחץ?
1: מה קורה עם האיראנים? אני לא מבין. כאילו, הם נלחמים אבל לא איתנו, כאילו, הם נלחמים באחרים עכשיו?
0: בינתיים כן, לדעתי זה מצב שהוא די נוח לישראל, מה שקורה כרגע.
1: אתה יודע שיש היום, הם עולים לשידור היום.
0: הבנתי שבשלוש רשום פה, מה מהירה?
1: הם עולים כבר לשידור.
0: שעה 27?
1: עולים לשידור.
0: לא, יש עוד זמן, יש עוד איזה חצי דקה.
1: כן? אז טוב. אבל כשהם יעלו לשידור, אני רוצה שנשמע אותם, אני רוצה להיות בעניינים.
0: כן.
1: הפרסים ש...
0: הנה, 3.27.
1: החשברוש, הפודקאסט של החשברוש.
0: תנסו לראות אם אפשר להתחבר.
1: הפרק עולה? הפרק עולה.

0: שלום לכל מאזינים ומאזינים.
1: שוטרים ושוטרים.
0: רוקחים ורוקחים.
1: תלמידים ותלמידים, רק גברים, שמת לב?
0: בוודאי.
1: מזוקנים וסתם צעירים.
0: סתם צעירים, כי כולם פה צעירים, מה לעשות? אני אחש.
1: ואני וראש.
0: ויחד אנחנו אחש וראש.
1: נכון.
0: אנחנו יוצאים היום בקריאה נרגשת לאויב הציוני. מי צריך אתכם בכלל? אנחנו יכולים להילחם בכל האזור. אתם כלום בשבילנו.
1: נכון.
0: אנחנו מפציצים בבחרן, באמירויות, בקטר, אפילו בירדן. לא סופרים אתכם.
1: שכחת סוריה, שכחת עיראק.
0: נכון.
1: מי אתם בכלל אויב ציוני?
0: אנחנו נלחמים באויב פי אלף עליכם. אנחנו ראש בראש מול אמריקה. זה כוחות. לא מדינה קטנה שסועה עם מדוזות מגילות. פיכסה.
1: מי זה ביבי בכלל שלכם? אנחנו הולכים מכות עם טראמפ.
0: אתם מתגעגעים? אתם כבר לא זוכרים איזה כיף היה לי לכם, אה? תתגעגעו קצת. לפעמים זה טוב להתגעגע.
1: נכון. למה אתם לא יורים? מה, לא בא לכם עלינו יותר?
0: מספיק בראש.
1: מה אתם חושבים? יש לכם אויבים יותר גדולים מאיתנו?
0: בראש, תשמור על פסון.
1: אני עצבוני, כמה זמן אנחנו מפציצים פה בכל האזור? לא תרימו טלפון? לא תשלחו איזה טיל?
0: בראש, די.
1: את תגידי די.
0: די.
1: חיל האוויר יש לכם, הייתם טסים 5,000 קילומטר רק כדי לראות על גשר. פתאום התקלו, מה קרה?
0: בראש, אני אמרתי לך מספיק, תפסיק.
1: נפלו רסיסים באלות. מה קרה? לא מזיז לכם? לפחות תאיימו עלינו קצת.
0: ראש, אני אמרתי די.
1: להתעלם זה מעליב. איזה מלחמות מדהימות עשינו יחד.
0: ראש, תפסיק, אני אחבל לך מיקרופון.
1: מי הם שהם לא ילחמו איתנו?
0: בראש, נו די, יש להם גם חוקי גיוס, גם בחירות, יש להם צרות אחרות עכשיו.
1: איזה צרות גדולות יש להם יותר מאיתנו? זה מעליב ההתעלמות הזאת. כמה פעמים אפשר להגיד אנחנו נשמיד אתכם?
0: בסדר, נו, לא מזיז להם שהם רוצים להשמיד אותם גם כן.
1: גועל נפש, מה ביקשנו? מה ביקשנו? תגיד לי אתה אחת.
0: עוד סבב, רק עוד סבב אחד.
1: כבר עברו כמה? חמישה חודשים?
0: חמישה, כן.
1: פחדונים?
0: פחדנים, נכון. הם מפחדים.
1: הם מפחדים.
0: הם מפחדים.
1: פחדונים ארורים.
0: בוא תשאיר קצת, תרגע, בוא נשמע את השיר שלה.
1: בס שישודה.
0: בוא נרגע.
2: בס שישודה.

0: תגידי גוב! אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, חבר'ה. אז תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות. לאכול?
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה

0: עושים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
1: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777 101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. היום ב-4 אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז אנטוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.

0: הסאונד שלנו עם נטע ברזילאי וסטטיק ובנאל בימים טובים.
1: אפס מאמץ.
0: אוי, רוני קובן.
1: אני גם, אני פה, אני באפס מאמץ, נחמס לו.
0: כן.
1: עושים לי את המוזיקה, איציק.
0: אוי, מה המוזיקה עכשיו?
1: טום, טום. טום, טום.
0: תשמע, רוני.
1: טום, טום.
0: רוני, רוני.
1: רגע.
0: אבל זה תוכנית שלנו.
1: טום, טום. מה קורה, רון?
0: בסדר, בסדר.
1: רון, הוא גדל בקריית אונו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אתה...
1: יש לו אחות בדנמרק. לא הרבה יודעים. לאמא שלו הייתה יום הולדת לאחרונה.
0: איך אתה יודע?
1: מזל טוב.
0: מקשיב לנו?
1: לסרה. אפשר לראות פה על הקיר. למה לא סידרתם את הקיר?
0: כי זה לא אולפן שלך.
1: אבל היו כל כך הרבה כתבות יפות ממקומונים שיעית בהם.
0: רוני קובן באמת.
1: היו לך הרי כל מיני פעם רדפו אחריך פפרצי. היום אנחנו פוגשים אותך בתקופה שאתה אתה יודע, קצת יותר אנונימי מבעבר.
0: אני תמיד אנונימי, תקשיב.
1: הפפרצי היו רודפים כל הקשר המשפחתי, משפחת שבת.
0: קובה, לפעמים אתה יכול לעבור פה ולעשות שלום מרחוק, לא צריך להיכנס
1: למובן. מה הבעיה?
0: מה הבעיה? מה הבעיה?
1: מה
0: אתה רוצה? נו.
1: תגיד, רציתי לשאול, אני שמעתי שאתה עושה חיקוי של ברק סרי?
0: נכון, למה?
1: מה, תעשה, נו.
0: לא, זה מביך אותי, נו.
1: תעשה, רגע, הנה, זה פה בכרטיסיות. אתה עושה את החיקוי על ברק סרי, נכון?
0: כן, אבל זה מביך אותי, נו, אני לא יודעת
1: לעשות חיקוי עכשיו. מה, תעשה רגע, נו. חברות בשובדות בקשת אמרו ששמעו אותך, אתה עושה חיקוי אחד לאחד. תעשה, רגע, נו.
0: שנייה, אני צריך לשתות אבל כשאני עושה את זה.
1: תשתה, שנייה, רגע, גורם לך לעשות את זה.
0: אבל אתה כאילו מפריע לי, כי אני צריך להיות מרוכז.
1: לא מפריע, אני באתם לא מבקש לשמוע את החיקוי.
0: רגע.
2: היי רוני, מה קורה כאן? רון שלום, אני נשמע כמו ברק סרי, כי אני יודע לדייק אותו.
1: לא נכון! וואו, האמת, אתה יודע, אתה עושה את זה נחמד.
0: רק נחמד?
1: נחמד, כן, כי גם אני עושה.
0: נו.
1: אתה חושב שגם אני יכול?
0: תנסה.
1: לעשות חיקוי של ברק סרי.
0: תנסה.
1: היי, זה ברק סרי.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא יצא טוב.
0: לא יצא טוב, לא יצא טוב.
1: בוא תעשה את העוד אחד, נו.
0: יואו.
1: תעשה, נו.
0: אז רגע, שקט.
2: היי חברים, היי רוני, כמו שאמרתי, זה ברק סרי, יותר נכון, זה רון שלום, אבל כשאני רוצה, אני ברק סרי, אנחנו בתוכנים 2 עד 4, נו, איך היה?
0: מה אומר? מה אומר? זה גומר לי את הגרון אבל.
1: גדול, גדול.
0: גדול.
1: תגיד, למה שלא תעשה גם חיקוי שלי?
0: כי אני לא...
1: אתה יודע, לא הרבה מחכים אותי.
0: אולי יואב, יואב, תנסה אתה לעשות חיקוי שלו.
3: מה, אני אעשה עכשיו חיקוי של קובן?
0: מה?
1: אה, יואב, נו. אל תהיה כזה, למה אתם כאלה אנטי? תעשו, תהיו קצת, תזרמו. מה אתה עוד מחכה? אתה עושה פבלו, לא? תעשה פבלו.
3: אתה רוצה שלעשות עכשיו פגישה עם פבלו רוזנברג?
1: וואו, זה הבאת הרעיון. תן לי עוד טרום טרום, נתחיל חדש.
0: יו, הרקת אותנו.
1: טרום, תן לי. טרום, טרום.
0: טרום,
1: טרום. טרום, טרום.
0: זהו, סיימנו, אפשר לסיים את התוכנית?
1: הוא גדל ברחובות בונוס איירס. עלה לארץ לבית שען.
0: קובן, טוב, אנחנו שמים קיר.
1: התחבר עם דוד לוי, שהיה שכן שלו.
0: אתה רץ מנושא...
1: טוב, בסדר, בסדר. אז רק בוא נגיד, בוא נעשה עוד איזה חיקוי של ברק סרי.
0: אבל עשיתי לך כבר.
1: תן עוד אחד, עוד סרי.
0: אז שקט, תן לי להתרכז.
1: יאללה.
2: אוקיי חברים, אני חושב שמצינו, בא לכם לשמוע איזה שיר, רוני?
1: כן, כן, אני בא לשיר, נגיד, איזה ארץ ישראל יפה.
2: אוקיי, 2 עד 4, נשמע עכשיו את ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, יאללה, תנו בראש.
1: תודה.
4: ארץ ישראל יפה.
1: תודה רבה לברק סרי, שזה רון, זה בעצם היה רון.
0: תודה אחי.
1: כל הזמן הזה.
0: היי כבר, קובה.
1: ממש מבלבל. קשה להבחין מתי זה אתה ומתי זה הוא.
4: רק יש לבת את סופה, את סופה בפזורחת.
1: קצת מוזר לה הקו המוזיקלי של התוכנית הזו.
0: נכון, באמת מוזר, זה היה רק בשביל הקטע, ביקשת ממני לעשות...
1: בסדר, טוב.
0: אז תודה רבה לך.
1: תודה, תודה שהכנסתם אותי.
0: בוא תשמע שיר חדש עכשיו.
1: מה?
0: אפרופו מוזיקה של מוניקה סקס.
1: או, אני מת עליהם.
0: מוניקה סקס, המילים והלחן של ילי סובר.
1: ולשיקול.
0: כך, תציג את השיר.
1: מה זה השיר הזה? אולי
0: קובן, תציג את השיר של מוניקה סקס.
1: השיר הזה סינגל חדש ופאנקי למוניקה סקס, מילים ולחן ילי סובול, הפקה המוזיקלית של שוזין. מה זה? מה זה שוזין?
0: יש לך שם קומוניקט.
1: שוזין, יול אמנותי של שחר רבד צור, אדיר! שיר חדש של מוניקה סקס, הם כתב אותו יאלי, וואו, הלך לי כבר הגרון, אני אומר, יואב, בוא תחליף.
5: וואו, גמר אותי הדבר הזה, קובן, אוקיי. שיר חדש של מוניקה סקס. יאלי השמיע לחברי הלהקה פעם ראשונה את השיר הזה לפני שהם עלו להופיע באמפי שוני, וכולם נדלקו, החזיר אותם לימים של פעם. בואו נשמע את זה.
6: שניים עד ארבע, שיר חדש.
0: קובן? קובן.
1: או?
0: קובן.

0: כישוף נגדי. מוניקה סקס, בקרוב יהיו אצלנו, אני מקווה, בחמישי אגדה. טוב, מה היה לנו היום, יואב? איפה הם? אהרון ויעקב הלכו, אה?
1: יש, תשמע, הם גייסו עוד כמה שמות מאוד גדולים לרשימה.
0: כן, המפלגה שלהם, בוא נחזור על הפרטים, מפלגת פול גז.
1: מפלגת פול גז.
0: מקום ראשון ברשימה כרגע, אהרון עם רוטציה, עם...
1: רוטציה עם מרגול.
0: עם מרגול, שריון של המקום ה-13 ברשימה, אהרון קופמן.
1: כן.
0: מקום 17 ברשימה, מושי קפיה.
1: כמובן, ואושרית חביה.
0: אושרית חביה עדיין, הבנתי שאין לה מקום...
1: דובר על מקום רביעי, דובר על מקום רביעי או מקום שני.
0: לא נראה לי שזה ילך לה בקלות.
1: הילד שקד, אנחנו יודעים, פנתה, ביקשה לקבל שריון גם במקום שלישי.
0: חולדאי ביקש להצטרף,
1: חולדאי גילה פנה, דרדן. ויש כבר בקשות לרעיונות בלעדיים, גם עדי זריפי, גם בן כספית, וגם גדעון אוקו.
0: אז אנחנו נבדוק את זה, ואנחנו...
1: מה אנחנו יודעים בעצם על המצע? שהם...
0: חייבים ללכת הביתה תכף.
1: אה, אוקיי. שהם אוהבים את הים?
0: ים בעיקר.
1: ים בעיקר.
0: ים.
1: קפקפ

0: חייבים ללכת הביתה. אין מה לעשות, יואב.
1: חייבים, אז חייבים.
0: נחזור מחר, אבל יש לנו את מחר.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלדנון.
2: אתם מוזמנים לעלות לשידור בתוכניתו של ראש העיר מר משה ליאון, אתם שואלים, ראש העיר עונה. חייגו 02-6794-101. הנכם מוזמנים לעלות לשידור ולהפנות שאלות לראש העיר מר משה ליאון. חייגו 02-6794-101. מיד.

0: מזרקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
13: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
14: מאזינות ומאזינים, מיד אתם מוזמנים לעלות לשידור בתוכניתו של ראש העיר מר משה ליאון. אתם שואלים, ראש העיר עונה. חייגו 02-6794-101. הנכם מוזמנים לעלות לשידור ולהפנות שאלות לראש העיר מר משה ליאון. חייגו 02-6794-101. מיד.
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר הפריימריז למפלגת הדמוקרטים, יושב ראש המפלגה יאיר גולן אומר שכתנאי להצטרפות לממשלה הוא ידרוש להעביר חוקים שימנעו מנאשם בפלילים לכהן בראשותה, וטוען שאם נתניהו לא היה בשלטון, טבח 7 באוקטובר לא היה מתרחש.
1: כדי להמחיש מהו שינוי אמיתי, אנחנו מתחייבים כבר היום שבדקה הראשונה שלנו בממשלה אנחנו נוביל את כל חקיקת חוקי הנאשם. ומי שנאשם בפלילים לא יוכל לעמוד בראשות הממשלה. זה הלקח של השנים האחרונות. אילו חוקי הנאשם היו עוברים בממשלת התיקון או ממשלת השינוי שאנחנו הקמנו בעבר, נתניהו היום לא היה ראש ממשלה, והשבעה באוקטובר בסבירות גבוהה היה נמנע.
0: עם תחילת ניסוי אזור הפיילוט לנסיגת צהל מדרום לבנון, בצבא לבנון טוענים כי בזמן שכוחותיהם נפרסו באזורים עליהם מוסכם, כוחות צהל ביצעו ירי בסמוך לאזור שבו נפרסו. על פי הודעת צבא לבנון, המשך הלחימה של כוחות צהל הסמוכים עלול לעכב את יישום ההסכם ואת המשך פריסת הכוחות הלבנונים באזורי הפיילוט. תושב נצרת ניסה להצטרף לחמאס ולקדם טרור כדי לפגוע בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. המשטרה ושב"כ עצרו את מחמד עווד, ישראלי בן 29 שפנה לחמאס במטרה להתגייס לשורות הארגון ולקבל משאבים לקידום טרור. הבוקר הגישה הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד שהועסק כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותו למטרה ומנסים לפגוע בו, וכי הוא ימשיך ברפורמה בבתי הכלא, יישום חוק עונש מוות למחבלים, להיות בעל הבית בהר הבית ולחמש את כל אזרחי ישראל. כך השר לביטחון לאומי. אישה כבת 70 נפצעה בינוני מנשיכת פיטבול. האישה ננשיכה על ידי כלב בפתח תקווה. היא פונתה לבית החולים שיבא בתל השומר, כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. ערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, אחרי קריסת המרפסת הקטלנית בירושלים, עם ברט ויזר עם המומחים בשטח על הדרכים למניעת האסון הבא, וגם המסלול המהיר לגנבת זהות, הנוכלים ממדבד אדון בעקבות החברה שמממנת את העוקץ הבא. ערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם אבל עדיין חם מהרגיל העונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת, אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים מהרגיל רצובי הרים וילך לאורך מישור החוף, או מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע בשישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, זאת אומרת שיהיה חם אבל קצת פחות.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 5 דקות עכשיו, אחרי 4. אדוני ראש העיר, זו התוכנית, אנחנו איתכם עד 5, ראש העיר משה ליאון כבר כאן, תכף נאמר לו שלום. עדן אופרה, עורכת את המשדר הזה, נעמי ישראל, על ההפקה, עידן אביטל על הביצוע הטכני. אנחנו מפנים אתכם למספר הטלפון שלנו, 02-679-4-101, 02-679-4-101, זה מספר הטלפון שלנו לשיחות שלכם, אתם יכולים לעלות לשידור ולדבר עם ראש העיר, כל מה שתרצו בענייני העיר, אפשר גם סתם לומר שלום, אבל רצוי בענייני העיר. כן חבר'ה, אנחנו בשידור, נשמור קצת על השקט. אני מאי חסון קראוס, וכפי שאמרתי, ראש העיר משה ליאון, עוד רגע, מסדר את האוזנייה, תן לאדון, לאדון המומחה. אנחנו מתחילים, שלום אדוני ראש העיר, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, קיץ, כבר כאן לגמרי.
1: קיץ חם, לא סתם.
0: מעשה חם, כן, זהו, כל מה שלא קיבלנו ביוני-יולי, הגיע עכשיו לקראת אוגוסט.
1: אתה מוזרים לנו את זה
0: בכמויות. כן, ואתה יודע, הקיץ, גם איתו אירועי הקיץ, שהולכים ומתרבים, נכון? אחרי 9 באב אנחנו בעצם מגיעים לשיא.
1: באמת סי, הולך להיות קיץ נהדר בירושלים, הרבה הרבה אירועים, הופעות, חוצות יוצר, אוטו אוכל, גם חוץ... תשמעי, בבריכת הסולטן למעשה ערב תהיה הופעה, ויש גם פעילויות לילדים, גם בארנה וגם באוקי קרח שיש להם... בהחלט, בהחלט, אני מזמין את כל תושבי ירושלים.
0: כן.
1: וכמובן, גם ברחבי הארץ.
0: לגמרי, נחזור על המספר 679-4-101, זה המספר שלנו. אנחנו מתחילים, אומרים שלום למשה. שלום, משה.
2: שלום, מאיה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: שלום לראש העיר. שלום לך.
2: אני רציתי לשתף בחוויה שהייתה לי לא מזמן מול העירייה ומול ראש העיר. אני הבעלים והמנהל של המסעדה בגן העצמאות בשבע שנים האחרונות, זה נקרא דז'ה בו, מי שמכיר.
0: מי לא מכיר, מי לא מכיר משהו.
2: אז התחיל אצלנו שיפוץ בגן העצמאות, כמו שראש העיר בטח יודע, שיפוץ שחיכינו לו הרבה מאוד שנים, וסוף סוף יצא לדרך. וכמו כל שיפוץ, הוא התחיל בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, גדרות וקשיים תפעוליים הכי בסיסיים, דברים שהיו לנו הכי קלים ופשוטים ביום יום, הפכו לקושי גדול מאוד בתוך פחות מיום. נעשתה שם איזו פנייה ישירה מצידנו, והתחלנו איזשהו תהליך של אפילו לנסות להסביר את הקשיים שלנו, ואני יכול להגיד, עוד לא הספקנו להסביר את הקשיים האמיתיים, וכל האגף שם פשוט התנפל עלינו בצורה הכי נפלאה שיכולה להיות, ממנהל האגף, כפיר נאמן, לירון דרי, ראש העיר, שאני בטוח שהיה מעורב בזה בעצמו, שאני תמיד שומר את הפנייה האישית אליו, למרות שהוא בן אדם מאוד נגיש, אני תמיד שומר את הפנייה האישית אליו כאיזה שלב אחרון כזה, ואפילו לא הספקתי להגיע לזה, והדברים שם טופלו בצורה שאני בתור בעלים של עסק, ותושב העיר, ו... פשוט התפעלתי, אין מה להגיד.
1: תודה,
2: הגדר זזה, נתנו לנו מרחב מחיה, נתנו לנו לחזור להיות מה שאנחנו, שזה מסעדה בתוך פארק ולא בתוך אתר בנייה. וזהו, רק להגיד המון המון תודה, שאני מאוד מעריך את זה, ואני מאוד מעריך את הדרך ואת הנגישות ואת הזמינות.
0: אני רוצה לשאול אותך, ראש העיר, כמה זה עושה לך נחת, שיחה כזאת?
1: שיחה, נחת רבה. בואי רוב. רוב היום אין נחת.
0: רוב היום אתה שומע תלונות.
1: רוב היום אין נחת. אבל בהחלט יש נחת. האמת, המקרה הזה, אני זוכר אותו היטב, משום שפתאום איזה יום אחד בצהריים, יום חמישי זה היה, אולי בוקר, ואני רואה שסגרו את הגן בצורה. עכשיו, אני יודע שהגן הזה הולך לשיפוצים, אבל סגרו אותו בצורה נוראית. ואז קראתי מיד לישיבה של כל הגורמים בצהריים, והוא לא דיבר איתי בכלל, משה.
0: לא, הוא אומר, הוא שמר את הפנייה אליך למקרה.
2: כל מה שראש העיר אומר מדויק.
1: ישבתי בשעה 3, זימנתי את כולם, אמרתי, תגיד לי, מה חנקתם את העיר? מה, חנקתם את הגן הזה? אני יודע, אנחנו מממנים את זה, את השיפוץ. אבל הזמן לוקח לשפץ, ואתם לא יכולים לחנוק את כל הגן ככה בצורה הזו. ואז ביום ראשון כבר, כלומר לאחר שבת, שינו את הסגירה. תאמיני לי, שינוי קטן,
0: מדהים.
1: ועשה אור לכולם.
0: בסוף, קצת יכולת לקופסה, משפט לסיכום, משה.
2: אנחנו בחמישי בעשר בלילה כבר קיבלנו הודעה שהוא קיבל החלטה שהיא...
1: נכון.
2: לטובתנו.
1: נכון,
2: אז מדהים. אז אני חייב להגיד, בכנות, אנחנו בחמישי בבוקר התחלנו להשתהליך, באמת אפילו לא הספקתי להגיע לכולם, אפילו לא הספקתי להרעיש אצל כולם, במרפאות. בצהריים כבר דיברו על זה, בעשר בלילה כבר התקשר אליי קבלן, אמר לי, שמה, אנחנו הולכים 200-300 מטר אחורה, וזה
1: עושה
2: לנו שינוי ש...
0: יפה.
1: תמשיכו
0: להצליח. יש שיר של יהודית רביץ שאומרת רק מילה טובה. זה יפה.
2: בדיוק.
0: תודה, משה,
2: בדיוק.
0: תודה.
2: תודה רבה, תודה לכם.
0: רותי, שלום. רותי? לא איתנו על הקו, איכשהו נפלה מהקו, תכף ננסה לחדש את זה. אני חושבת שזה באמת, אתה יודע, באופן כללי, אנשים... לא, חושבת שלא יותר קשה להם לתת מילה טובה, אלא בדרך כלל זה פשוט כאילו איכשהו מתפספס, נכון? מה שכבר קורה ועובד ומתפקד, אתה אומר, אוקיי, זה עובד ומתפקד.
1: הכל נראה מובן מאליו.
0: כן. אבל זה לא.
1: כל דבר כזה זו החלטה.
0: כן.
1: צריך לזכור שאנחנו עושים מאות פרויקטים, ובדרך כלל אני מכיר את הפרויקטים, רוב המקרים, לפעמים אתה רואה החלטה לא טובה שהיא פוגעת בתושב, ואז אני מיד דואג לתקן.
0: כן, שזה כמו לבנה כזאת, להזיז
1: ממש,
0: אותה פשוט
1: כן,
0: מצד
1: כן,
0: לצד
1: כן,
0: והדברים בהחלט. מסתדרים. הנה רותי, איתנו על הקו. שלום רותי.
3: שלום לכבוד ראש העיר.
1: שלום רותי.
3: כן. עכשיו, בשביל לצאת מדוף ציון, אני עולה לכיוון הטיילת.
1: מה, כבר הגעת לצאת? עוד לא יכנס אותי לשם. תסבירי מה זה נוף ציון. נוף ציון זה למעשה ליד ארמון הנציב, שכונה...
3: בג'בל מוקבר.
1: כן, כן.
3: אתה מכיר?
1: אבל אני לא רק מכיר, אלא אני גם מגיע לשם לא מעט, ואני מאוד מאוד אוהב את השכונה.
3: יפה. ידוע לי.
1: כן.
3: אז כשאנחנו מתחילים לעלות, המשטרה, האום... צריכים להמשיך עוד ישר, ואז אני צריכה לעשות פרסה לארמון הנציב בשביל להגיע לארמון. למה? למה לא יעשו לנו מעגל תנועה?
1: תראי, קודם כל אנחנו עכשיו שם בשביל אופניים שאנחנו מסיימים שם ברחוב של ארמון הנציב. אנחנו בהחלט בכלל רוצים לכוון את כל החיבור שבין ארמון הנציב אליכם, לנוף ציון, לעשות את זה כיחידה אחת, ואז אנחנו נחשוב גם על הנושא של המעגל תנועה וגם על הכל. זה כל רחוב אלר, שאת מכירה אותו, למעשה כן. גם לשפץ אותו, גם להכין אותו, וגם לשדרג אותו, גם את הרחוב וגם את הטיילת שיש ליד. אנחנו צריכים בשביל זה הרבה כסף, אנחנו עובדים על זה.
0: אוקיי.
3: כסף, תודה רבה.
1: תגידי, את יודעת, רותי?
3: כן.
1: כמה כסף את חושבת שאנחנו משקיעים בעיר בשנה אחת? כמה את חושבת?
0: במה?
1: פיתוח.
3: אני מאמינה שמיליונים, אבל אני לא יודעת כמה.
0: אני הגשתי את הפודקאסט עם מהנדס העיר, אז אני קצת...
1: את צודקת, מיליונים, מיליארדים, 5 מיליארד שקל השנה.
0: מדהים.
3: אני מאמינה, גם מה שהולך פה, אלוהים יודע.
1: בדיוק.
0: יהיה טוב, רותי.
1: כל טוב.
0: תודה רבה.
3: תודה, גם עכשיו טוב. תודה.
0: איך את צודקת. תודה. לאבא שלי יש משפט שמה שטוב טוב, ומה שלא טוב נעשה שיהיה טוב.
1: ממש נכון.
0: שלום, ענת.
4: היי.
0: היי.
4: מה נשמע?
0: אנחנו בסדר.
1: בסדר גמור.
4: אני רוצה כאילו לדבר על נושא כואב, שזה מצוקת חנייה מטורפת בשכונה.
1: ממה נובעת המצוקה הזאת? לא הייתה אף פעם כזו מצוקה? או שהיא נולדה מהיום הראשון שנולדנו כולנו?
4: לא.
1: מתי?
4: אני אגיד לך, היא פשוט עם הזמן התגברה.
1: כי מה? כי רכשו יותר כלי רכב או מה?
4: כמה סיבות. קודם כל, כלי רכב, חניות שבוטלו. יום אחד באנו, שמו עמודים, הורידו לנו כמעט 10 חניות. עבודות שמתבצעות ברחוב. אני מדברת כרגע על צ'רניחובסקי. יש עבודות בכביש, כלי עבודה תופסים חניות, אז זה מוריד מהחניות.
1: שאני חושב שכת כמה שאני יודע, נסתיימה עבודה.
4: לא, זה עדיין שם, זה משפיע. אחר כך, אני כל יום חוזרת הביתה בערב, אני עושה 2-3 סיבובים, אני לא מוצאת חניה, אני לפעמים מחנה במרחק 2 רחובות מהבית שלי, וגם אם אין ברירה, ולא רק אני, אנחנו מכנים בתחנות אוטובוס, נכון שזה לא בסדר, אבל כאילו אני חושבת שזה לא פייר לתת דוחות כמעט ב-12 בלילה או ב-6:30 בבוקר.
1: אני לא חושב שב-12 בלילה את מקבלת.
4: יש לי אחד ב-23:40 ואחד ב-6:30 בבוקר. אני חושבת שעם כל זה מגיע לפחות שתיתנו אוויר עד 7 בבוקר.
1: ענת, ההנחיה היא בהחלט, אם זה לא עבירה מסכנת חיים, אנחנו נותנים דוחות בשעות הללו. אני אומר לך את זה מידיעה.
4: אני יודעת, אבל האוטו שלי עמד במקום שהיום עומדות שם מכוניות ולא מקבלות דוחות. זה לא פייר. אני כאילו גרה בעיר, נולדתי פה, אני אוהבת את העיר, משלמת מיסים. כאילו, למה אני צריכה כל יום לריב עם החנייה? באמת, זה מתסכל ברמות.
1: אז רגע, בואי נסכם שנייה. את מתלוננת למעשה על הדוחות שקיבלת. תגישי ערעור.
4: הגשתי. הם לא מקבלים את זה, אבל זה מתסכל אותי, זה לא פייר.
1: מה ההסבר שלהם? למה לא מקבלים את זה?
4: אני כבר לא יודעת, מהצבים עוד לא קראתי הכל, אבל כאילו לפחות...
1: אז תביא לי, אני אקרא את זה מהצבים.
4: אני פשוט מבקשת שעד 7 בבוקר אל תיתנו דוחות.
1: אני אומר לך, ענת, את לא צריכה לבקש את זה, אנחנו לא נותנים דוחות בשעות הללו. או אלא אם זה תברה חמורה. אנחנו נבדוק את זה. אני אבקש שיבדקו את זה.
4: אחד באמת היה בתחנת האוטובוס, שבאמת, אני אומרת לה, תבוא כל יום, תראה, התחנות מוצפות. ובאחד עמד במקום שהיום עומדות שמכוניות ולא מקבלות. אז כאילו... כאילו קצת
1: התחשבות,
4: זה מה שאני מבקשת.
1: בסדר, ענת, בסדר, אני אבדוק את זה, אנחנו ניקח לו את הפרטי ונבדוק.
0: מה שנקרא חוק ההיגיון, אני מבקשת. תודה, ענת, תודה.
4: רגע, אז מה, איך כאילו ממשיכים?
1: יהיו איתך בקשר.
0: יהיו איתך בקשר.
4: תודה.
1: תודה, כל
4: ביי.
0: משה, שלום, משה שני בתוכנית שלנו היום. שלום, משה.
5: מה קורה?
1: בסדר, מה שלומך?
5: מעולה, אתה.
1: אני מטפל. אני ראיתי עכשיו את הדרישה שאתה מדבר, קני הגליל, הפרויקט בנייה חדש. אני באופן אישי מטפל בזה ביומיים האחרונים. אני רוצה לבדוק איפה עלו שם על המדרכות. אמרתם שהם עלו שם על המדרכות, זה יהיה גם אליי, ואנחנו בודקים את זה.
5: נגיד לך מה, זה כמו שמקודם ענת אמרה, סכנת חיים שאתה נותן דוחות לסכנת חיים ממשית, כי הם לקחו ממש מדרכה אחת שלמה, שהיא גם ככה מדרכה של איזה 60 סנטימטר או מטר, שגם ככה המדרכה הזאת משמשת לחניה ברחוב הזה למי שמכיר את קני הגליל, ואמרו, אין אפשרות גם לחנייה, וגם לוקחים לכם את המדרכה לאנשים מבוגרים ש-80% מהשכנים פה הם מעל גיל 60 פלוס. תעשו כאילו היקף של מדרכות, תחצו 3 מעברי חצייה מאוד מאוד מסוכנים, כי אנשים פה, אני אומר לך, לי יש את המספרה פה בקני הגליל, אני רואה אנשים, ואני ביקשתי כמה פעמים שיעשו במפרים, נוסעים בקני הגליל 80 כמש, ואתמול היה פה ילד עם קורקינט שנסע פה על 90 כמש לפחות, ונכנס במסעית. יפה, זה
1: אוי ואבוי,
5: אבל זה דבר...
1: משה, אני בודק את הנושא הזה, ואתם תקבלו כל התושבים תשובה אחראית ומסודרת.
5: כי גם היום בבוקר שמו לנו מכתבים על מכוניות ודברים כאלה, והבנו שזה לא מהמנהל הקהילתי, זה מישהו לוקח יוזמה ופשוט הקפיץ מכתבים, ותפנו מחר בבוקר את המכוניות שלכם, כי עושים פה שינויים באזרי תנועה.
0: כן, אוקיי.
1: אני בודק את זה.
0: בטיפולו של ראש העיר, תודה.
1: זה בטיפול למעשה.
0: מה שנקרא בדיוק, פרסת לידי פתוחה.
1: כן, ממש.
0: תודה, משה, תודה.
5: טוב, תודה.
0: הנה חגי, שרוצה לדבר איתנו על נושא שכבר מעניין אותי. שלום, חגי.
6: שלום, אהלן, ערב טוב.
1: שלום, חגי.
6: שלום, גבות ראש העיר. שלום לכם.
0: ספר לנו.
6: כן, אני בעצם רוצה לנצל את הבמה ולהעלות שאלה ובעיה ובעצם גם מודעות למשהו שהוא בעצם מאוד קשה לנו לקבוצה של המון אנשים, ואני מדבר על הלומי הקרב והלומות הקרב, אנשים שסיימו שירות, סיימו לתרום את הגוף והנפש שלהם למען המדינה בזמן ארוך של מלחמה מאוד מאוד קשה, ובעצם המלחמה הזאת למציטה את כל הטריגרים ואנשים שנפגעו בנפש ממלחמות עבר, למשל כמוני, אני משנת 2002, והוכרתי רק אחרי 21 שנה, ובעצם כיום הדבר שעוזר לי אישית ולעוד מספר לא רב, אבל מאוד מיוחד של הלומי קרב, גיבורי ישראל וגם הלומות קרב, שבעצם מלווים על ידי כלבי שירות. ובעצם הכלב שירות הזה, בעצם מה שהוא עושה, הוא מציל לנו את החיים. הוא גורם לנו לצאת מהבית.
0: זה בעצם חגי כלב שהוא אפשר לדמות אותו למי שפחות מכיר, לכלב נחייה, כמו כלב שעיוור לא יכול לצאת בלעדיו מהבית. אתם עם הכלב השירות הזה הולכים לכל מקום.
6: נכון, אנחנו, הוא מלווה אותנו לכל מקום, גם בבית וגם בחוץ, בסוג של טיפול, כי הכלב הזה, מאז שהוא קטן, הוא מלווה על ידי אותו נכה, אותו אלום קרב, הם מזהים את ההתקפים, את הריחות, הוא לא מכיר את הריח שלו, את התנועות שלו, ובעצם הוא שומר עליו 24 שעות, יש אלומי קרב שמתעוררים מסיוט, ובעצם לחזור, להבין איפה את נמצאת, זה לוקח המון המון זמן להתקרקע, ואם אנחנו לבד, וזה זהה ובושה והכל, אז בעצם יש לנו כלב, שהכלב הזה אומן.
0: שהוא גם מסומן עם מין בגד כזה, אז בוא נגיע, על הערך של הכלב הזה, אני חושבת שאנחנו מכירים, מה בעצם אתה מבקש מראש העיר?
6: אז זהו, אני מבקש מראש העיר, קודם כל, אני אוכל לעזור ולתרום בכל עניין הנגישות הכללי שיש לנו ברחבי העיר, לכלבי השירות. עשינו את זה בכנסת מאוד יפה, צריכנו להנגיש את הכנסת, אבל אני מדבר פה על עניין מאוד חשוב לי אישית לעונה הבאה של הכדורגל בירושלים. אני נמצא בקשר עם כמה הלומי קרב, ואני אישית חווה את זה עם הבת שלי, למשל, שמאוד רוצה להגיע למשחקי כדורגל, ואני מאוד רוצה לחזור ולהיות נוכח לפחות בשבילה, אם לא בשבילי, כי אני יותר טוב לי בבית לבד לראות את הדבר שאני חייב, אבל יש לנו בעיה להגיע למשחקים עם הדבר הזה.
0: כי בעצם אי אפשר להכניס את כלב השירות.
6: אז זהו, מבחינת החוק, כלב שירות נכנס לכל מקום. כלב שירות, יש לו תעודה, הוא יכול להיות בטיסות, במשחקים, בבתי חולים, בכל מקום שהוא מרחב ציבורי, יש לו אישור, כי זה מה שהוא עבר. הוא עבר שהוא לא מפריע למרחב הציבורי. הבעיה להיכנס איתו למקום, כמו למשל טדי, שהוא מלא ב-30,000 איש, ואסור ללטף את הכלב. כל אינטראקציה עם הכלב פוגעת בי ובו. זאת אומרת, הוא אמור להיות באיזה אזור סטרילי של 2 מטר, ושלא יוכלו לשאול אם אפשר ילטף, וזה פשוט ליצור מין בועה, בועה בשביל אותו בן אדם שמגיע עם סוג של פרוטזה אנושית שהיא חייבת
1: מה אתה מציע?
6: אז זהו, מה אני מציע? יש לי חברים שלמשל הם לא עדי בתר, בקבוצות יותר קטנות, שהצליחו להגיע לאיזה מארג, סוג של חשיבה מחוץ לקופסה, איך להכניס את אותו אלום קרב, שזה לא עכשיו בהמונים, לא מדברים פה על עשרות, אם נקמת את זה במספרים, אני אישית מכיר 3-4 אנשים.
0: שהם אלומים שמלווים על ידי כלב.
6: נכון, אני מדבר פה רק על העניין של הנגישות של הכלב.
1: חגי, תראה מה אני מציע, אני מציע כזה דבר, הסיפור הזה מאוד נוגע לליבי, ואני רוצה לטפל בזה בצורה רצינית, כולל מה שאמרת בתחילת השיחה על הנושא של הנגשה בכלל בעיר. אני הייתי רוצה שתבוא אליי לפגישה, אנחנו נתאם פגישה איתך אצלנו, ונלמד את הנושא הזה, כולל טדי, אבל בכלל כולל מה שקורה בעיר, ואז אתה תקבל את מה שאתה שואף אליו.
0: אז אני רגע מתפרצת פה גם
1: את רוצה גם לבוא?
0: קודם כל כן.
1: יופי, סבבה.
0: ודבר שני, אני לא יודעת אם אתה יודע, רושר, אבל בכל יום חמישי ביומן הבוקר כאן ברדיו ירושלים, יש לנו ב-9:20 בדיוק, פינה שמוקדשת לאלומי הקרב, היא נקראת רסיסים.
1: אז באמת תבואי לפגישה הזאת, אני אבוא.
0: ובכל שבוע אנחנו מדברים על שלל הנושאים שקשורים בפוסט טראומה.
1: נושא מאוד קרוב.
0: ואנחנו מנסים, אנחנו כאן ברדיו ירושלים, לעזור ולפתוח את הדלת, וחגי נכנס לדלת הזאת עכשיו, יחד איתך.
1: אנחנו נעשה פגישה אצלי ממש בשבוע שבועיים הקרובים
6: בעזרת השם, ובאמת זה מבורך, ותדעו לכם שכל דבר כזה, כל העלאת מודעות כזאת בעצם בסוף מצילה חיים.
1: ברור.
6: כי אני רק אגיד משהו לקהל הרחב.
1: מגיע לכם הכל.
0: מילה לסיום.
6: הקהל הרחב שרואה אותנו בחוץ, כל דבר שמגביל אותנו, למשל שבעל ולהיכנס לקניון והשומר מתחיל לעשות בעיות ונהיה סביב זה סיפור, אותו בן אדם יכול מאוד להתבייש, הסרטונים האלה יכולים לרוץ, זה נפטר לפעמים, כמו שראינו, בבית חולים בחיפה באלימות, ומשכיבים אותו על הרצפה, וזה בסך הכל חוסר הבנה אותו בן אדם יכול, הילדים שלו יראו את הסרטונים האלה, ופשוט אנשים בסוף שמים קטע חיים כאן מבושה, לכן זה הצלת חיים. כל דבר של נגישות זה הצלת חיים, וטדי כמובן שזה הטבע, אבל זה משהו שאם הילדה שלי לא תראה את הכדורגל איתי, זה פשוט עצוב.
7: בסדר גמור,
0: אנחנו נקבע וגם נעשה על זה מעקב בהמשך. חגי, תודה רבה.
7: תודה רבה, כל טוב.
6: ממש תודה רבה לכם.
0: יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
8: אתם שואלים, ראש העיר משה ליאון עונה. פרסומות וחוזרים.

0: רמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות, אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: רק לבריח.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רק לבריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: פירמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
13: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
14: 720
15: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה, פרסומות וחוזרים.
4: חזרנו, 30 דקות בדיוק אחרי 4, ראש העיר. רגע, הזמן רץ כשנהנים, אתה יודע? אורלי, מדברת לנו על גיזום עצים, זה כבר מרענן ויפה, בוא נשמע. שלום אורלי.
5: שלום
4: וברכה
5: לכולם, לצופים ולראש העיר, ותודה רבה על כל מה שאתה עושה בשביל העיר שלנו. ההורים שלי גרים בשכונת סדר 5, זה 4 בניינים שמקיפים גן שעשועים גדול. עכשיו עוברת הרכבת הקלה, אבל הם התקשרו, הם גרים שם 50 כזה.
4: רגע, רגע, אורלי, את נעלמת לנו עם הקליטה, תשפרי מיקום רגע. אורלי?
5: כן, רגע.
4: בוא נשמע אותך, אני מקווה יותר טוב, כן.
5: אני אומרת, הם גרים שם 55 שנה, והתקשרנו הרבה פעמים לעיריית ירושלים לגבי הגיזום של העצים. הם גרים בקומה שנייה, וכל הבית שלהם יתושים וחרקים.
6: איפה זה? באיזה רחוב? זה
5: עצים של צנית שחייב לגזום אותם.
6: את אומרת, את מדברת על רחוב עץ הדר?
5: עץ הדר 5, כן.
6: טוב. ולמעשה הטענה שלך, למה לא עושים גיזום? זה של העירייה?
5: כן, ביקשנו כמה פעמים, במוקד 106 אומרים להם שזה לא אחריות שלהם. אז של מי זה, כאילו? הם גרים בשיקונים הישנים, כאילו.
6: אני אבדוק את זה, אני לא מכיר את זה, אני לא מכיר. אני אבדוק בתחת אחריות של מי זה, ואם אפשר לסיים. אגב, אז זה לא שנה ראשונה, לא? מה עשו שנה שעברה, או לפני שנתיים, או לפני שלוש?
5: היו גוזמים, אבל...
6: העירייה?
5: שנים כבר, הם שלוש שנים לא גזמו.
6: אבל לפני שנתיים, לפני שנתיים, העירייה גזמה?
5: הם גזמו, וגם הם הביאו מישהו פרטי שגזם, כי זה פשוט מטורף, החרקים והיתושים הקטנים.
6: אורלי, אני אבדוק את זה. אני אבדוק את זה.
4: אוקיי.
5: אין בעיה, תודה רבה.
4: תודה לרל, תודה לך אורלי, תודה. אני לא יודעת מה להגיד על השם משה היום בתוכנית. אני חושב שמשהו מסמן לנו משהו. שלום משה.
7: שלום וברכה. שלום לך אדוני ראש העיר.
6: שלום שלום, ברוך השם.
7: יופי, אני הבעיה שלנו היא, אני גר בהר חומה, ברחוב יצחק כדורי, הרב יצחק כדורי. והבעיה שלנו זה שבשעה 2 בלילה, בין מוצאי שבת ליום ראשון, באים לפנות זבל. והמסעית עושה כל כך הרבה רעש.
6: השאלה היא מה אתה מעדיף. אני אשאל אותך שאלה. יש למעשה פה שתי העדפות. אחת זה שביום ראשון בפקקים בבוקר יעשו את הפינוי ההשפעה. שניים, שיעבדו בשבת ויפנו את ההשפעה. הרי אתה יודע יפה מאוד שאנחנו עכשיו נמצאים בשעון קיץ, שהשבת יוצאת מאוחר. אגב, זה עכשיו לאט לאט מתחיל לרדת.
4: מתחיל להתקצר, כן.
6: אז אי אפשר בשום אופן אסור להתחיל פינוי השפעה לפני יצאת השבת. השבת יוצאת, עד שהעובדים מגיעים, זה לוקח זמן. ואז באמת, באמת, יש כמה שבתות בשנה, בתקופת הקיץ, שבהן אתה מגיע לשעות מאוחרות של פינוי השפעה. אז באמת אמרה.
7: אז זה אומר שבין משעה 2-3 לפנות בוקר...
6: אל תגזים, זה לא קורה כל מוצאי שבת.
7: כל מוצאי שבת.
6: אבל כן, אבל זה יוצא כמה מוצאי שבתות.
7: אתה יודע מה, אדוני, וזה לא רק בקיץ. זה לא רק
6: בקיץ. לא, מוצאי... בשעות, בשבתות אחרות, יותר מאוחר לקראת החורף, או קרוב לחורף, כבר אין את השעות האלה שעובדים. גם העובדים לא אוהבים לעבוד בשעות הללו.
7: אני מבין שהם לא אוהבים לעבוד בשעות האלה, כל אחד לא רוצה לעבוד
6: נכון,
7: בשעות האלה.
6: נכון,
7: נכון. אבל,
6: אתה צריך להבין, אתה צריך להבין אבל את המגבלה שיש לנו של השבת שהיא יוצאת מאוחר.
7: אז למה לא יום ראשון בבוקר? מה?
6: או, אתה יודע מה יעשו לך בשכונה?
7: לא, אנחנו כל השכונה סובלים מהרעש הזה של המסעית. אתה יודע, יש לנו 4 פחים בדיוק מתחת לחלון. והמסעית שנכנסת ברוורס, ועד שהיא מוצאה את הפחים, ועד שהיא... וואו, זה סבל של חצי שעה, שכל הבית מתעורר.
6: בסדר, אני אנסה אולי לשנות את השעות של הרחוב שלך, להקדים אותם יותר, אז נראה את זה.
7: הלוואי, תודה רבה.
4: תודה רבה, משה. שלום ליצחק.
8: שלום, שלום.
4: כן, ראש העיר איתך.
8: שלום, כבוד ראש העיר, מה שלומך?
6: בסדר.
8: השם ישמור אותך. יש בעיה של שנה ומשהו, על כביש עוזי נרקיס, על הכביש בנתיב הימני, יש איזה בליטה בכביש, גם משנה את הכיוון של ההגה, ההגה פשוט זז, אם אתה לא...
6: וואלה. הוא,
8: כן, וגם האוטו גם נזק, בוא נגיד זה בלדי, אבל זה שנה ומשהו שאני, כאילו כל פעם זה, אתה יכול לבדוק לפי הטלפון שלי, והם לא מתקנים את זה. בהתחלה בנתיב תקנו קצת, אבל אישרו את זה קצת, אבל אישור הוא בליטה.
6: קודם כל, יצחק, כל הכבוד לך שאתה מטריע על התקלות האלה והבעיות הללו. אני אדאג שיטפלו בזה, ואני מבקש, כל מי שרואה תקלה מסוכנת, מסכנת חיים, בהחלט להודיע גם ל-106, ומי ש...
8: כן, אני הודעתי כמה פעמים, גם ללשכה שלך, בניתי ללשכה שלך, דיברו אותי מהלשכה שלך, ולא תקנו את זה.
6: טוב.
8: באותו כביש, גם באותו כביש, שמו גם בכיוון של הנסיעה, אין כניסה, פשוט.
6: הפעם יתקנו את זה.
8: הורידו את זה, אבל זה כבר שנה ומשהו, אדון ראש העיר, אתה חייב לשים לב לזה, נתקן את זה.
6: בסדר גמור, נדאג לתקן.
8: אני מודה לך, השם ישמור אותך.
6: תודה, כל טוב יצחק, תודה רבה.
4: תודה רבה ליצחק, עכשיו אנחנו עם פינת המעקב.
2: פינת המעקב.
4: שלום ליוסי עזרא.
9: אני גם מרחום ליפשיט. החלפתי רכב, יש לי תו אזורי. התקשרתי לאגף החניה, התפרתי להם, חייבתי תו, אמרו לי, תמלא טופס מכוון, ונדפיק לך תו חניה חדש. אני מתחיל לעמוד בשכונה, ואני מתחיל לקבל דוחות, כאילו התו כאילו לא סודר, לא פוקף, עוד דוח, ועוד דוח.
6: יוסי יקר, בהחלט בקשתך לקבלת התו האזורי הותקנה במערכת, ושני הכנסות שהוטלו עליך בוטלו.
4: שלום ליאקי.
10: אני גר בהר חומה, חנה מלודמיר. חנה מלודמיר, יש לנו שם בעיה של מי שפחים, זה ממש מגיע שם לאזור של הוואדי, נהיה שם בחורף אגם, כמו הסטף, לא פחות מהסטף, ובקיץ יש שם המון המון המון נטושים. אני פשוט לא יכול לצאת לגינה.
6: יאקי, קווי הניקוז צולמו, ובמהלך הבדיקה הותרו חיבורים בלתי חוקיים של בנייה חדשה לקו הניקוז.

0: רפרנט כאני לויץ' ברחוב, שיש לנו המון פרויקטים של בנייה מסביבנו וזה בסדר, אבל פרויקט בנייה אחד ממול של פסטורל, שזה הנדקה 78-84, התחיל עכשיו. הם בחפירה, אנחנו אוכלים, אני לא חתר לך, אני אומרת אוכלים אבק, זה נשמע מצחיק, אבל זה משהו מטורף.
1: יהודית, הוצא צו הפסקת עבודה על ידי אגף הפיקוח על הבנייה ואיכות הסביבה, הליקויים תוקנו על ידי היזם תוך התחייבות לעמידה בתנאי איכות הסביבה. אנחנו ממשיכים בביצוע בקרות באתרים ונפעל בנחישות לעמידה בתנאים.
2: שלום רחל.
3: ברחוב מרדכי אלקחי, למרגנת הבית שלי יש משחקייה שכבר קיימת די הרבה שנים, אבל הטיפול בה, אם אני לא מתקשרת על אבן שבורה או גיזום, יש שם גן שהנדנדה שם, כבר לא נדנדה שמתאימה לילדים שמתנדנדים שם, אני מצפה שהוא יהיה קצת יותר מתוחזק, זה נקרא גן נחש.
1: רחלי, העירייה מקדמת תוכנית לשיפוץ ראשוני של המתחם, שתכלול גם הוספת נדנדות והקמת מתקן כדורסל.
2: שלום דניאל.
4: אני גר ברחוב אבא אחי מאיר 12 בנווה יעקב. בהתחלה חשבנו שיש לנו תנים סביב הבניין. עירייה הגיעה, אמרו שתפסו שניים. לאחר שתפסו שניים, אמרו שזה בכלל לא תנים וזה שואלים. אחרי שהם תפסו את השניים האלו, התופעה הזו לא הסתיימה, והיא ממשיכה גם היום. התנים גם מסתובבים סביב הבניין וגם נכנסים לתוך הבניין.
1: טוב דניאל, תלונתך הועברה לפקחי השירות הווטרינרי העירוני ולרשות הטבע והגנים, לצורך בחינת דרכי טיפול ומניעת שוטטות חיות בר ככל שידרש.
2: קרן איתנו על הקו.
5: שמי קרן, אני גרה בתלפיות בדרך חברון 122. במסגרת העבודות של הרכבת הקלה שעברו לנו את שביל הגישה לבית, ששם היום מדרגות עם מעקה שמשמשות את האנשים המבוגרים שלנו על מנת שיוכלו לצאת. אין שם מעקה כדי לעלות למעשה לשביל. הענפים שלנו, של העצים, נטו על השביל, כלומר זה גם מפריע להולכי הרגל.
1: קרן, באמת הפסולת פונתה ובוצע ניקיון במעבר. עבודות הכנת היסודות להקמת קירת עמק הסתיימו, ואני מקווה שתוך שבועיים צפויה להסתיים גם בניית הקיר.
6: ועכשיו פינת המעקב.
2: 39 אחרי 4, יש לנו עוד עניין של נגישות בהקשר אחר לגמרי היום, ראש העיר. אנחנו אומרים שלום לסתיו. שלום סתיו.
7: אהלן, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. כן, ראש העיר איתך.
1: בבקשה.
7: כן, שומעים אותי?
2: כן, כן, כן, מצוין.
7: אני מדבר בנושא נגישות, אני גר בקירת יובל, ברחוב אנטקה. אני מדבר בנושא של נגישות לגן ילדים, לשנה הבאה גן יריה, שנמצא ברחוב אברהם שרון 19.
1: רגע, זה גן חדש או שזה גן שקיים כבר הרבה שנים?
7: לא, זה לא גן חדש, זה לא גן חדש. פשוט הוא היחיד שקרוב אלינו הביתה, ואין לנו איזושהי אופציה הרשמה אחרת שקרובה. ובגדול, הנגישות, אין שם הנגישות בכלל להגלות, כי הגן נמצא 300 מטר מהבית.
1: יש מקום לבצע שם הנגישות להגלות?
7: כן, הגן נמצא 300 מטר מהבית, ומפרידות בינינו לבין הגן משהו כמו 150 מדרגות.
2: וואו.
7: ואנחנו עוברים עם עגלה שמה, כאילו אנחנו נעבור שמה עם עגלה שנה הבאה בגלל הבן הקטן. יש דרך עקיפה של משהו בערך כמעט 2 קילומטר מרחק, שזה אופציה, אבל זה אופציה לא הכי טובה. והגרמי מדרגות שם של לאורך כל הדרך הם יחסית רחבים שאפשר לעשות או בכולם או בחלקם לפחות מעבר לעגלות.
1: כן, אני מבין. אני רוצה לבדוק את זה, אני לא רוצה סתם להבטיח שאני אטפל בזה. אני רוצה לבדוק את זה, אני אבדוק את זה ואז אנחנו נגיד לך מה אנחנו עושים.
7: בסדר גמור, אני מאוד אשמח שתבדוק את זה. בסדר.
2: תודה סתיו. תודה.
7: תודה רבה.
2: שלום מאיה.
8: שלום וברכה, תודה רבה שהעליתם אותי לשידור, תודה רבה לקרות ראש העיר. שלום. אבל השעה פעם זה לא מספיקה. אז אני גרה בארמון הנציב, מול המרכז הקהילתי בעולי הגרדום. היום התחילו אצלנו שיפוצים במדרכה, בלי הודעה מוקדמת, על הבוקר הרסו לנו את המדרכות, וזה בסדר ותודה רבה.
1: קודם כל, בואי נדייק, המינהל הקהילתי...

0: ידע טוב מאוד על ההתחלת
1: אבל העבודות. אבל לא, אנחנו לא ראינו את זה.
0: את צודקת, לה... כן.
1: אנחנו לא ראינו את זה.
0: אוקיי.
1: לא חשוב, אתה יודע מה, נוותר על כל, על כל דבר.
0: לא משנה, השיפוצים, אתם איזה שטיות.
1: אני אפנה אליהם, אני אפנה אליהם גם כן.
0: כן.
1: קודם כל, תודה רבה, זה מבורך, כי המדרכות אצלנו קטסטרופה. אנחנו בניין עם שתי כניסות, של 20 דיירים בסך הכל. הם התחילו את העבודות, את כל המדרכה שהרצו, שמו לנו מתחת למדרגות, אנחנו לא יכולים לצאת החוצה.
0: את החומרים כאילו, את החומרים?
1: הכל, את כל המדרכה שהם הרסו הישנה, שמו לנו ממש על המדרגות. אנחנו לא יכולים לצאת.
0: שעוריה, לא בסדר, אני אטפל בזה.
1: וזה, תקשיב, אני צריכה ללכת לקופת חולים, אני צריכה ללכת לסופר.
0: מאיה, אני מטפל בזה ב-24 שעות, ואני אבטיח לך שזה יתפנה.
1: תודה רבה רבה.
0: תודה, כל טוב.
1: יום טוב. ביי.
2: בסוף, אתה יודע, אתה מתכנן, עושה תוכניות
0: ממש
2: עבודה,
0: ככה, זה,
2: ואז זה החלטה אני... של מישהו בשטח, משהו נקודתי.
0: אני כאילו נשמע רגוע, אבל זה,
2: זה
0: מרגיז אותי.
2: אותך.
0: זה מרגיז אותי מאוד.
2: כי זה בסוף מין דומינו כזה, נכון?
0: כן,
2: של...
0: כן, כן.
2: ההחלטה הרגעית של מי שבשטח שלא שנייה עוצר לפני שהוא מניח, ורגע מסתכל איפה הוא שם את מה שהוא שם.
0: כן.
2: וזה מסוג הדברים, אולי מתקשר גם לשיחה הראשונה שלנו, שבהחלטה אחת, לרגע לשנייה
0: נכון,
2: לשנות,
0: נכון.
2: צעד פשוט. ניסים, שלום.
3: שלום וברכה, מאיה, אחר הצהריים טובים.
2: אחר הצהריים טובים.
3: שלום לאדוני ראש העיר, תודה רבה על כל מה שאתה עושה בירושלים.
0: תודה רבה לך.
3: באמת, אין מה להגיד, ברוך השם, אנחנו באמת נראים הרבה הרבה יותר טוב מלפני המון המון שנים שעברו.
0: ברוך השם.
3: אני אתחיל דווקא מהסוף להתחלה. אני לא עולה בדרך כלל לשידור, אני שומע אותך כמעט כל פעם, אבל אני לא עולה לשידור.
0: אוקיי, אז ברוך הבא.
3: אומרים, עד שזה לא קורה,
0: זה לא קורה, אוקיי.
3: בדיוק. אז אני אמרתי שאני אתחיל מהסוף להתחלה. אני חושב שבכל ירושלים, בהמון המון צמתים בירושלים, יש בעיה של הרמזורים. למה אני מתכוון? כשאני עולה מכביש בגין לכיוון שערי צדק, זה המקרה שקרה לי. אני עולה לכיוון שערי צדק ורוצה לפנות ימינה, או ישר ליד שרה, או ימינה לבית הכרם.
0: כן.
2: לסדרות הרצל בעצם.
3: נכון. יש לי רמזור ירוק, ואני בא לפנות את הימינה, ואז פתאום יש רמזור ירוק גם להולכי רגל. אם אני לא בולם במהירות, יש בעיה, אתה יכול לדרוס.
0: לא הבנתי, לא הבנתי, איפה יש רמזור ירוק?
2: על אף שלכלי, זה קם בהרבה צמתים, על אף שלכלי הרכב יש רמזור ירוק, יש זכות קדימה להולכי הרגל. כן, זה קורה הרבה.
3: אבל לא כולם שמים לב, ולמה אני אומר את זה?
0: אבל ניסים, אבל אחרת יהיה לך, אתה יודע מה יהיה לך אדום, כמה זמן אדום יהיה לך?
3: לא על זה אני מדבר. אם לי יש ירוק, שיהיה אדום להולכי רגל.
0: לא, אבל
3: ברגע שאני נכנס, רגע, אדוני ראש העיר, סליחה, כשאני נכנס לצומת, אז אני יודע שיש הרבה אנשים שאולי לא שומרים מרחק וזה בעיה שלהם, אבל אני נכנסתי במקרה ראשון לצומת, בלמתי, ואז זה שמאחוריי נכנס בי מאחורה. למה? כי הוא לא שם לב.
0: אבל זה דבר ידוע, זה דבר ידוע לכל נהג, שיש סיכוי. שאם אתה פונה ימינה ויש ירוק, תתכונן לזה שגם יכול להיות הולכי רגל גם ירוק. זה לא...
3: השאלה היא מה, השאלה היא אולי... אוקיי,
0: אגב, אם לא תעשה את זה, אם לא תעשה את זה, אז מה שיקרה זה שאתה תאריך את האדום שאתה עומד בו עכשיו בצומת הזאת שאתה מדבר עליה, אתה תאריך אותו יותר, כי הוא יחכה עד הולכי רגל יעברו.
3: מה יותר חשוב?
0: לא. קודם כל, אני לא קובע בזה בשביל זה שאת... את התחבורה עם החוקים, התקנות שלו. אנחנו עושים הכל על מנת שהרמזורים יהיו כמה שפחות זמן עמידה באדום, ותוך כדי כמובן מתן זכות הליכת על הולכי רגל.
3: עוד משהו באמת מאוד מאוד מאוד קטן, אני גר בקריית מנחם ברחוב ניקרגו 5.
0: כן.
3: עכשיו עושים עבודות של בינוי שם באזור, כל הכבוד, הכל נראה יפה וטוב, על עכשיו חופש גדול וגם להמשך בעתיד. יש המון... אנשים שיוצאים מאורה ונכנסים לקריית מנחם, פונים בניקרגואה 7 ונוסעים בפרעות שאין כדוגמתה, בדיוק בסיבוב.
0: רק במקום הזה
3: הם עושים פרעות. אפשר לעשות שם איזה במפר 2, 3, גם בשביל הילדים לחופש הגדול.
0: א', אני אבדוק את זה, ב', לא בכל מקום אפשר לשים במפרים, אבל אני אבדוק כי במקום הזה אפשר לשים במפרים.
3: זה נורא נורא מסוכן, כי הם באים בסיבוב מניקרגואה 7 ולא רואים מה קורה ב-5 ועלה.
0: אני אבדוק את זה.
3: והיה שם איזה במפר 2.
0: אני אבדוק, זה לא, זה עוד פעם, זה על פי תקנות ולא בכל מקום אפשר לשים במפר, אבל אני אבדוק.
2: תודה רבה, ניסים.
3: המון המון תודה.
0: תודה, ניסים.
3: תודה
0: על הכל.
2: יש עוד הזדמנות לתת את הטלפון או שזהו כבר? אולי עוד מאזין אחד נספיק 679-4101 02-679-4101 לשיחות עם ראש העיר. אנחנו אומרים שלום למיקי.
4: שלום וברכה.
0: שלום, שלום.
4: אני אקצר, כבודו. הופיע בעיתון כל העיר מלפני חודש שיש בירושלים 10,000 דירות שלא שפנויות, וכבוד ראש העיר נסע לניו יורק למכור, וכל הסיפור זה לא משנה. אני התעניינתי, מסתבר שהדירה הכי משוקמקת עולה בסביבות 3 מיליון שקל. למה אני מוטרד? משום שאני לא מכיר זוגות צעירים שיש להם את הסכום הזה, ושגם הם יכולים לאסוף את זה. אז מה יקרה עוד 5 שנים? נשאר עיר של זקנים. כל הזקנים יישארו פה, הצעירים יברחו מפה, אני מקווה שלא. אבל ליתר למה שקורה, זה מה שיקרה. הבעיה, אני מבין, לא שלך מחירי הדירות, אבל בכל אופן, זה חבל, צריך לעשות משהו.
0: מיקי היקר, א', אני מודה לך שאתה דואג למחירי הדירות, אבל זה בדיוק מה שאני עושה. אני למעשה דואג שהיצע הדירות יגדל. זה לא 10,000, אלא שזה גם 15,000 וגם יהיה 20,000. כל הידיעה הזו שלא מוכרים את הדירות בירושלים, פשוט ידיעה שקרית ואינה נכונה. מוכרים פה דירות, הדירות נמכרות, וככל שמספר הדירות יגדל למחירה, ככה המחיר ירד. פשוט צריך סבלנות.
4: אני לא בדקתי מי קונה, אבל אני יודע שזוג צעיר לא יכול לקנות.
0: נכון, נכון, אתה צודק. בגלל זה, אנחנו בונים עכשיו עוד אלפי יחידות דיור.
4: בסדר, אני מקווה שזה יפתור את הבעיה, כי אני לא רוצה להיות הזקן האחרון בירושלים.
0: לא, חלילה, מה פתאום.
4: עכשיו תשמע עוד אחת קטנה.
2: במשפט וחצי.
4: כן, אתה לא אשם אולי, אבל הפכת את העיר לגנום תחבורתי בעקבות הרכבת.
0: נו.
4: אנחנו סובלים, נכון שעוד 5 שנים יהיה טוב.
0: לא נכון, זה לא נכון עוד 5 שנים. רגע, בוא נעביר קצת.
4: עוד 3 שנים.
0: לא, תקשיב, קודם כל עוד חודש. עוד חודש יש חלק רציני מאוד מאוד מכובד מתחנת הטורים ברחוב יפו עד קניון מלחה.
4: בסדר, שמענו את זה, אני לא אומר שלא, זה בסדר. רגע,
0: אבל מיקי, זה לא פייר, תן לי לדבר שנייה. זה הולך להיפתח, זה מאוד מאוד משמעותי, 3 חודשים לאחר מכן ייפתח אותו קו עד לגילו, וחצי שנה לאחר מכן יגיע להר הצופים, וחצי שנה לאחר מכן יגיע לבר אילן וארנוף. כמובן שנה לאחר מכן, סוף שנה לאחר מכן, ייפתח כבר חלק מגילו עד לצומת פת. לאט לאט אנחנו פותחים. זה לא שעוד 5 שנים רק תראה את הרכבת.
4: אתה מדבר על הרכבת, אבל זה רק בצד אחד. יש בעיר עוד הרבה צדדים שעכשיו מתחילים לסגור לנו כבישים, ואתה לא מצליח להגיע לשום מקום. אני לא יודע אם זה בצורה נכונה עושים את זה, כי פותחים את כל הכבישים במקום לגמור דבר אחד, להמשיך דבר
0: אבל
4: שני.
0: אבל מיקי, זה רכבת. היא נוסעת לאורך קילומטרים. אם תתחיל לעשות השנה הזאת 0.5 קילומטר, שנה לאחר מטר, אתה יודע מתי הרכבת תיסע? היא באמת תיסע עוד הרבה הרבה שנים. ולכן רכבת אין מה לעשות, חייבים לעשות אותה בבת אחת, ואנחנו משתדלים להקל כמה שיותר.
4: בינתיים חיינו הפכו לגיהנום תחבורתי.
2: מיקי, תודה רבה.
0: כל טוב.
2: תודה. שלום לדניאל.
5: שלום.
2: האחרון החביב היום. כן, דניאל.
5: תודה. קודם כל, תודה שראש העיר מפנה את זמנו של לענות לאנשים. אני, יש לי עסק ברחל אמנו 2, ופניתי מספר פעמים לראש העיר, וכל
0: מה מספר פעמים? הבוקר כתבת לי.
5: נכון, אני, וכל הכבוד לך שאתה עונה ונותן יחס אישי, ובאמת, אין דברים כאלה, לא מאמין שיש בעוד איזה עיר ככה.
0: אולי נגיד את השם שלך, זה פלאפל דורון, מי שלא יודע.
5: נכון.
2: מיתולוגי, מה זה? מיתולוגי.
0: איש יקר כל כך, 4 משפחות בפרנס, והוא צודק בכל מילה שהוא אומר.
2: מקום מיתולוגי בירושלים.
0: דניאל, סבלנות, וגם שלחתי לך מישהו שיטפל בך.
5: אוקיי, תודה רבה.
0: בבקשה, תודה רבה.
5: ביי ביי.
2: אנחנו מתקרבים לסיום, ראש העיר, אולי מילה שלך על האסון שקרה כאן אתמול, בשכונת רחביה בעיר.
0: תשמעי, האמת היא שבאמת אסון, ואת יודעת, ישר כמובן בדקנו, חקרנו, קודם כל, בניין מ-1930, אין שם שום חריגה בנייה, החשש הראשוני שלי היה, אולי יש שם איזה חריגה בנייה, לא הייתה חריגה בנייה, הבעיה היחידה שלילה לפני כן כנראה התחילו ליפול אבנים מהמרפסת, מהנדס שהגיע למקום, מהנדס פרטי, הזהיר, תזהרו, תטפלו בנושא הזה ותגדרו.
2: אבל לא הורה על פינוי.
0: לא הספיקו, לא הספיקו, פשוט לא הספיקו, וקרה את האסון הזה, ואני ממש
2: ברי לויט,
0: בצערה של משפחת לויט, כואב לי, ממש כואב לי מכל הלב.
2: כן, אז אולי זאת הזדמנות גם לחדד, אם אתם רואים או חוששים שיש איזשהו מבנה לא תקין או מרפסת כזאת שיש, עולה לכם איזה תרחיש כזה, מה עושים? מה נכון לעשות?
0: להתקשר לעירייה.
2: להתקשר.
0: להתקשר לעירייה, אנחנו מתייחסים לכל בעיה קטנה כגדולה, ואנחנו לא יודעים לאן זה יכול להתפתח חלילה, ויש לנו צריך כך מהנדס מבנים מסוכנים, אנחנו יודעים לגדר, יודעים לסגור, עשינו את זה לא מעט פעמים, ופשוט להודיע לנו.
2: כן.
0: פשוט.
2: כן.
0: אני רוצה אבל לומר לך, באותה הזדמנות, זה רק מוכיח, כמה חשוב כל הנושא של ההתחדשות עירונית שאנחנו עושים בעיר. זה
2: משמעית.
0: בדיוק העניין הזה, שאלה בניינים, שאתה יודעת, שבוע שעבר עשינו איזו הריסה של קבוצת בניינים ברחוב בר יוחאי. ואני אומר לך, אני ראיתי את הבניינים בזמן ההריסה, בשנייה אחת את הורסת אותם.
2: כן,
0: וכל כך חשוב לבנות, כן, ממש, וכל כך חשוב לבנות התחדשות עירונית.
2: טוב, אז עם זה ועם הלקח הזה, ואם אתה יודע, אם באסון הזה יש אולי יציל נפשות אחרות מחשש של אנשים, תפקחו עיניים, תסתכלו, ואם אתם חוששים ממשהו, אז להודיע לעירייה. אדוני ראש העיר, כרגיל, נעמת לי מאוד.
0: תודה רבה, גם אתי.
2: אנחנו נשתמע גם במהלך הקיץ, בשלהי הקיץ, כן. באוגוסט. תודה רבה לכל הצוות, לעדן אופרה ולנעמי ישראל, לעידן אביטל ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות, תודה ליבגני שהוא בסוף מנהל פה את כל העסק מאחור.
0: תודה רבה.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים?
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: הכלים הטובים ביותר, בסטו.
15: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
16: די! נמאס לי לבשל!
17: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
18: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
19: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
20: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עם תחילת ניסוי אזור הפיילוט לנסיגת צהל מדרום לבנון, בצבא לבנון טוענים כי בזמן שכוחותיהם נפרסו באזורים עליהם מוסכם, כוחות צהל ביצעו ירי בסמוך לאזור שבו נפרסו. על פי הודעת צבא לבנון, המשך הלחימה של כוחות צהל הסמוכים עלול לעכב את יישום ההסכם והמשך פריסת הכוחות הלבנונים באזורי הפיילוט. תושב נצרת ניסה להצטרף לחמאס ולקדם טרור כדי לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. המשטרה ושבק עצרו את מחמד אוואד, ישראלי בן 29 שפנה לחמאס במטרה להתגייס לשורות הארגון ולקבל משאבים לקידום טרור. הבוקר הגישה הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד שהוא עשה כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותו למטרה ומנסים לפגוע בו, וכי הוא ימשיך ברפורמה בבתי הכלא, יישום חוק עונש מוות למחבלים, להיות בעל הבית בהר הבית ולחמש את כל אזרחי ישראל, ככה השר לביטחון לאומי. ובעקבות מרוץ החימוש של בן גביר, המחלקה הכלכלית בפרקליטות הודיע לישראל אביסר, לשעבר ראש האגף לרישוי כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי, שפרקליט המדינה שוקל להעמידו לדין בחפוף לשימוע בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, אביסר התיר לגורמים שלא הוסמכו לכך כדין להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל. בדרך זו הנפיקו אותם גורמים לא מוסמכים כ-23 אלף אישורי נשק מותנים, וכך 15 אלף רישיונות נשק סופיים.
1: עם שיר אל מליח.
0: הערב בשמונה במהדורה מרכזית בחדשות 12, אחרי קריסת המרפסת הקטלנית בירושלים, ברט ויזר עם המומחים בשטח, על הדרכים למניעת האסון הבא, וגם המסלול המהיר לגנבת זהות, הנוכלים עם אדווד אדון בעקבות החברה שמממנת את העוקץ הבא.
2: דמיינו שיום אחד אתם מקבלים טלפון מהמשטרה ומגלים שאתם חשודים ברצח שבוצע מרכב שאפילו לא ידעתם שיש לכם. בניסיון להבין איך דבר כזה קורה, אתם מגלים שנפלתם קורבן לגניבת זהות. כל מה שהנוכלים צריכים זה את צילום תעודת הזהות שלכם. באמצעותה הם כבר יוכלו לקחת על שמכם הלוואות, להוציא את כספי הפנסיה שלכם ואפילו לקנות רכבים באמצעות מימון. הערב נחשוף את הסיפור הנוכלים במהדורה המרכזית בשמונה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת. אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים הארץ ובערים, וילך לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב וברוכים הבאים למאמינה באהבה, התוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים. איתי כאן מפיקת השידור עדן אופרה וטכנאי השידור שלנו אליה אליהו. מה אני יכולה אחרי לכם? שתהיה לכם האזנה נעימה, יש לנו תוכנית ממש ממש ממש טובה היום, אז ממש כדאי לכם להישאר איתנו.

0: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ליודית אוליבר, שהיא מדריכת הורים. מה שלומך?
2: תודה רבה, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, והאמת שנורא בא לי לדבר איתך על החופש הגדול ועל הטירוף הזה של ילדים בחופש הגדול, ומזה שהם יוצאים מהמסגרות, ומה קורה, מה עושים, איך מתמודדים?
2: כן. אז ראשית אני אומר לך שזה מוערך בעיניי שאתם עוסקים בנושא הזה, כי באמת זו סוגיה מורכבת עבור הרבה מאוד הורים ומשפחות שעסוקים בה בעת הזאת. אז נעשה רגע קצת הפרדה. ילדים צעירים נמצאים, שנמצאים בבתי ספר, יש להם את בית ספר של החופש הגדול במהלך חודש יולי, ילדים בגן יש להם קייטנות, והורים פוגשים את הסוגיה הזאת יותר סביב חודש אוגוסט. מתבגרים זאת סוגיה אחרת, שהם לא נמצאים בקייטנות ופחות נמצאים במסגרות במהלך החופש. אז יש ככה פה איזושהי הבחנה שצריך לעשות. אחד הדברים המשמעותיים ששווה להבין זה שנכון, לילדים נחוץ חופש ויש מקום ליציאה הזו מהשגרת הלימודים והמסגרת החינוכית. בצד זה נחוץ לייצר לילדים מספר עוגנים במהלך היום. העוגנים האלה הם עוגנים שיכולים להיבנות קודם כל סביב שעות הארוחות של בוקר, צהריים, ערב, כמובן בהתאמה לגילים.
1: מה זה אומר העוגנים האלה שאת מדברת עליהם?
2: זה אומר להכניס איזשהו לוח זמנים, איזשהו סדר יום בתוך החופש הפתוח הזה גדול מדי, מתוך הבנה שמשהו שהוא רחב מדי ופתוח מדי הוא מבלבל עבור ילדים. בסך הכל אנחנו רוצים לגדל ילדים שיודעים לפתח את הרצון שלהם, את הבחירה שלהם, את העדפות שלהם. העניין הוא שאפשרי לעשות את זה בצורה יותר יעילה בתוך איזושהי מסגרת. אז הדרך להשיג את זה היא דרך דיאלוג שיתופי עם הילדים. לשבת עם הילדים, עם ילדים צעירים בגיל רך, ואנחנו יותר נקבע עם ילדים סביב גיל 8-9 ובטח מתבגרים, הוא נשב ונדבר ונגיד, תשמע חמוד, תשמעי חמודה, יש לנו עכשיו חופש, וזה מובן, וזה כיף, וזה נחות. בואו נראה איך אנחנו מסגרים את היום, מה נשים איפה. וממש נפתח ונעשה טבלה פתוחה שבה אנחנו נסתכל על היום, וביחד עם הילד נחשוב מה אנחנו מכניסים איפה, ונכניס למשל איפה יש זמן עם חברים, ואיפה יש זמן מסך, ואיפה פה הולכים לקרובי משפחה, ואיפה פה עוצרים ויושבים לעשות איזושהי חוברת למידה, ואת התוכן עושים ביחד עם הילדים בתוך דיאלוג.
1: ותגידי, כמה זמן לדעתך אפשר כן לתת לילדים בחופש הגדול זמן מסך?
2: זה מאוד מאוד משתנה בגילים.
1: בהתחשב בכך שגם ההורים עובדים, כן?
2: נכון. נכון, וגם הורים עובדים, וזה מקום שמאוד נוח וקל להיות בו, ויש בו הרבה סקרנות ועניין. העניין שצריך לדעת לנהל את זה, גם לנהל את התכנים וגם לנהל את משך הזמן, ולכן בדיאלוג צריך לשבת ולדבר על זה עם הילדים. בואי נראה, אז כמה זמן זה משחק שחשוב לך, כמה נעשה זה, עד איזה שעה, בשעה הזאת נעצור ואז נתפנה לקריאה, יצירה, למשהו אחר. לחשוב ביחד עם הילדים על המגבלות. אי אפשר שהדבר הזה יהיה פתוח בלי גבול, כי אנחנו יודעים שאלפי מהנדסים מתכננים את האפליקציות האלה ככה שישאירו את האנשים בתוכן.
1: נכון.
2: אז אנחנו צריכים לעשות פעולה של ניהול, והניהול צריך להיות בגיל צעיר משהו שהורה מגדיר, ובגילים יותר גדולים של הילדים, גיל שנות בית ספר המאוחרות וגיל ההתבגרות, לנהל על זה דיאלוג, שיח. בתוך השיח הזה מה שחשוב להסביר, להגיד זאת לא מלחמה, אלא להגיד לילד, בוא נשמור לך למה זה חשוב בעיניי.
1: הם לא באמת מקשיבים אבל.
2: קרה,
1: כאילו לבוא לילד ולהגיד לו, בוא נסביר לך למה זה חשוב בעיניי, הוא לא מעניין אותו, זה מה שהוא רוצה, והוא חייב לקבל את זה כאן ועכשיו.
2: העניין הוא שאני רוצה לעשות הבחנה בין התפקיד של הורה לבין תפקיד של ילד. נכון, ילד חי בהוויה בכאן ועכשיו, הוא לא מחזיק כמונו את העבר ואת העתיד, כן, מה היה ומה אני צריך עוד לעשות ואני צריך להספיק. תפקיד של הורה זה להחזיק את הדבר הזה עבור ילד. איך? בתוך מסגרת שהיא קודם כל נשענת על ערך. אני כהורה צריכה להגיד לעצמי, למה? למה לא להיות כל היום למסך? ואני אדע להסביר את זה. כי אנחנו יודעים שזה משפיע על התמכרות, כי אנחנו יודעים שזה משפיע על פחות פעילות גופנית, כי אנחנו יודעים שזה מגביל את הילדים מלעשות עוד פעילויות של מוטוריקה גסה ושל התנסויות נוספות. זה לא רק רע, זה קל, צריך לדעת לנהל את זה. עכשיו, כשאת אומרת ילדים לא מקשיבים, אז אני אגיד, השאלה היא מתי? לתאם עם ילד שיחה, בזמן שילד פנוי, להגיד, תשמע חמוד או תשמעי חמודה, אני רוצה לדבר, לא עכשיו בואי נדבר, אלא חשוב לי שנשב לדבר, למצוא זמן שהורה פנוי וילד פנוי, לשבת, לשים כוס שוקו או גלידה, להגיד, אני רוצה להסביר לך מה לי חשוב, אני מאמינה שזמן מסך זה נורא מעניין, וזה כיף, יש שם המון מיומנויות שאתה לומד, בצד החשוב להגביל את זה, כדי להתנסות בעוד דברים, לפגוש חברים, לעשות פעילות גופנית, יצירה, להיות גם קצת בזמן ריק, כי זמן ריק מאפשר סקרנות ולמידה ופיתוח של רעיונות חדשים. מה את אומרת? מה את חושבת? או מה את חושבת? ואז ילד יגיד, לא, אבל אני נורא אוהב את זה, זה כיף לי, ולכולם נותנים, ולא. אני מבינה, אני אמפתית כלפי זה, אני לא אהיה ביקורתית כלפי זה.
1: נראה לי זה גם תלוי באיזה גילאים. כי ילדים קטנים קשה יותר לנהל איתם את השיחות האלה, למרות שאני יודעת, אני מנהלת את השיחות האלה לפני השינה, שהם רוצים עוד להישאר ערים כזה, ואז הם רוצים אותי לאדם, אז אני כאילו ממש מנצלת את זה, ואת יודעת, כזה שוכבת לאדם, כל אחד מקבל את העשר דקות שלו, אני שוכבת לידו, אני מדברת איתו, ואנחנו כזה מעבירים חוויות ממה שקרה במהלך היום, גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הפחות טובים.
2: זה יופי, נהדר.
1: זה מה נדע. שאנחנו...
2: אז כן, תראי, כל הורה ימצא את הזמן ואת ה... יודע לזהות בצורה הכי טובה מתי הילד שלו פנוי לשיחה. אנחנו לא נכפה את עצמנו, אנחנו נמצא כן. אז ילדים יותר צעירים, סביב גיל, 4, 5, אנחנו נסביר בזמן שילד פנוי לכך, נסביר מה הרציונל מאחורי זה, ואז נחשוב ביחד איך עושים את זה, ונמצא ביחד פתרונות. אז בוא נחשוב, בוא נסתכל, מה אתה אומר, מה דעתך שכל יום נחשוב על איזושהי פעילות. יום אחד, כל אחד מאיתנו, כל אחד מהמשפחה יעשה פעילות בתנועה לכל המשפחה. כל יום אנחנו נקבע איזה פעילות יצירה עושים. כל יום אנחנו ננעת משהו שעושים שהוא לגלות דבר חדש, ללכת, ללמוד, לחפש משהו חדש שמעניין אותנו, ואז ללמד את האחרים. זאת אומרת, לנהל כאן איזשהו דיאלוג עם הילדים על הדבר הזה, כי בסך הכל אני רוצה להזכיר לנו את התמונה הרחבה, והיא שאנחנו רוצים לגדל ילדים שיקחו איתם מהבית את הערכים שחשובים לנו. אנחנו רוצים שהם יגדלו להיות אנשים גם מבוגרים, שיודעים לנהל את זמן המסך שלנו. הרי את תשמעי גם אנשים מבוגרים. וואי, את לא מאמינה, איחרתי בהגשה, כי נכנסתי רגע לפייסבוק לראות משהו ולא שמתי לב עברה לשעה. נכון? אנחנו נשמע מבוגרים אומרים את זה.
1: ברור.
2: אנחנו רוצים לגדל ילדים שידעו לנהל את עצמם בתוך העולם הדיגיטלי.
1: נכון. כן? אני לגמרי מסכימה עם זה שצריך לדעת לנהל את הדברים האלה ולא... לא להיגרר גם, את יודעת, אבל זה גם המון החברה שלנו. החברה של הילדים שלנו היא מאוד גם מושכת לשם בסופו של דבר. ולא כל ההורים מחנכים את הילדים אותו דבר.
2: נכון, נכון מאוד. ואז אני תמיד אחזיר את ההורים ואת עצמנו לאזורים של איפה יש לי שליטה ואיפה אין לי שליטה. אין לי שליטה על מה אנשים אחרים יעשו. אין לי שליטה על ההתפתחות של העולם הדיגיטלי. הוא ממשיך להתפתח ואנחנו יודעים שהוא מביא איתו דברים טובים גם. איפה יש לי שליטה? על עצמי. ומה אני אעשה עם זה? ואני אשב עם הילד שלי. ופה אני רוצה להגיד, יש להורים אחריות. יש להורים תפקיד. אנחנו לא יכולים להגיד מה לעשות. הם נלדו לעולם הזה, זה ככה. זה כבר לא כמונו, שהיינו יוצאים החוצה עם כדור וקוראים לדני מלמעלה. נכון, אנחנו לא שם. זה שאנחנו לא שם, זה לא אומר שלא צריך לנהל את זה. צריך לנהל את זה, וזה תפקיד של הורים, ואחריות של הורים. אז
1: נכון.
2: בואו נדבר על זה. אז אני אשב מול הילד שלי ויגיד, אבל זה לא עושה, רק בבית הזה אתם מעצבנים. ליונתן נותנים כל היום להיות כמה שהוא רוצה. וואו, אני מבינה. אני ממש ממש מבינה, מותק. אז בואו נחשוב איך אפשר...
1: את יודעת שגם לעשות. להורים אבל זה קשה כאילו כל היום להיות בעמדת אני מבינה? ממש. שכל הזמן, גם שהם נגיד עכשיו בטנטרומים או כל מיני כאלה, את כל הזמן צריכה כאילו להיות בעמדה של אני מבינה אותך, אני מבינה את מה שאתה עובר, אני מבינה את העצבים שלך. מה עם העצבים שלנו ההורים?
2: אז אני אגיד כזה דבר, אנחנו צריכים לעצבים. אנחנו ההורים ניקח את עצמנו למדריכת הורים, לאיש טיפול, לסדנאות, למקום שבו אני אעשה את התהליכים שנחוצים לי כדי... להכיל, להתמודד, לפענח, לחקור את מה שאני עוברת. את מה שמעורר בי כשאני רואה את הילד שלי ככה. את מה שמעורר בי כשאני, יש לי לחץ בעבודה והילד שלי עושה ככה, כן? זה אני אקח ואני אטפל במקום אחר. מול הילדים שלי יש לי תפקיד. יש לי תפקיד עכשיו לתת מענה למה שקורה לילד שלי עכשיו. עכשיו, כשילד נמצא בטנטרום, אני רוצה להגיד, אין סתירה, הדברים עומדים זה בצד זה. יש פה ילד מאוכזב, נניח, שצריך לסגור את המסע, או שצריך להתקלח, או שאי אפשר לאכול עוד במבה. בצד זה יש משהו שאני קבעתי, איזשהו גבול שאני קבעתי, שהוא נשען על ערך שאני מאמינה בו. אז אין סתירה בין זה שילד עכשיו צורח למה סגרו לו את למה צריך לסגור טלוויזיה. אני יכולה להיות אמפתית, זה לגיטימי. צריך שאני אתקשר לך ואני אגיד לך שירוע, את לא מאמינה. יור, הכנתי עוגה, שקדתי עליה, תאמין לי, לקח לי שעתיים להכין, פתחתי הכל שרוף. איזה בס, אין לי מה להביא. אז מה תגידי לי, נו יהודית, אפשר לחשוב מה את עושה עניין? יש דברים יותר גרועים.
1: יכול להיות.
2: יכול, אני לא
1: מתקשרת. אני יכולה? לא, אני יכולה, כאילו, אולי זה הדרך שלי גם להרגיע אותך, כאילו להגיד לך שיש כאילו פרופורציות.
2: אז רגע לפני הפרופורציות, יהיה שווה לתת לאדם השני הכרה והבנה ולגיטימציה למה שהוא מרגיש. וואו, יודי, זה באמת נורא נורא מאכזב. אותו דבר בטנטרום. אני מבינה שקשה לך לסגור את הטלוויזיה. כן. אני מבינה שקשה לך לעזוב את המשחק ולכת למקלחת. ואחרי זה לא להתחיל עם אבל. אבל מה לעשות? יש גם דברים שחייבים. אבל מה לעשות? לא כל היום זה משחק. אלא אני אגיד, בוא אני אעזור לך. בוא ביחד נדהר כמו סוסים למקלחת. בוא ביחד נחפש לנו, נוציא איתה. אתה זוכר את האי, את החול הקינטי שמה לזמן לא הוצאנו אותו? מה אתה אומר, נוציא אותו ועכשיו יחד עם מוזיקה נשים לנו, כן? אני אתן לגיטימציה למה שילד מרגיש, ובצד זה אחזיק את הגבול, כי הגבול משקף משהו שאני מאמינה בו, שאני רוצה לחנך את הילד שלי אליו. לא כי אני נלחמת איתו עכשיו.
1: ותגידי, איך אנחנו יכולים כהורים לא לבזבז המון המון המון המון המון כסף בחופש הגדול?
2: אז אני רוצה להגיד כזה דבר. זה קודם כל, כל החלטה הורית היא יכולה להתבסס בצורה, ולהתקיים בצורה יעילה, כשיש מאחוריה איזשהו ערך, איזושהי בהירות שקודם כל הורי עושה לעצמו, בינו לבין עצמו. אז לשבת הורי או זוג הורים ולהגיד, בוא תסתכל, מה התקציב שלנו שאנחנו יכולים להפנות לטובת בילויים בחופש, נסתכל על העוגה התקציבית שלנו ונראה מה אנחנו מקצים לשם ונגדיר את זה. וכשלנו זה מוגדר, אז אנחנו נוכל להגיר מה במסגרת התקציב הזה יכול להיכנס. ועם הדבר הזה אנחנו נבוא לילדים ואנחנו נוכל להגיד, תקשיבו חמודים, זה חופש. בחופש אנחנו נמצאים בבית, אנחנו נוכל בבית, ופעם ביום אפשר יהיה לקנות דבר אחד באוטוגלידה או בבריכה ארטיק. כן, אנחנו נגדיר מה אפשר לקנות, מה אפשרי. עכשיו, גם מבחינת פעילויות, אני רוצה להזמין הורים לשבת ולעשות חיפוש במרחבי הרשת. יש הרבה, הנה משהו טוב שהדיגיטל מביא לנו. יש הרבה מאוד אינפורמציה, יש הרבה מאוד פעילויות פינמיות. יש מוזיאונים שבהם יש פעילויות לילדים שהם ללא עלות. לשבת ולחפש פעילויות שעשויות להיות תאומות גיל ושעלויות שלהם הן מצומצמות. וללכת למוזיאון או לפעילות עם תיק, עם קריחים וירקות, ולהגיד, אנחנו אוכלים את האוכל שהבאנו איתנו, ובקפיטריה, כל אחד קונה דבר אחד, ארטיקו הוא גם, נגדיר את זה. זאת אומרת, יש כאן
1: משהו שורה. כן, זה חשוב.
2: צריך לנהל, בדיוק. אבל כשאני הולכת לג'ימבורי, וגם שלנת לג'ימבורי, וגם מזמינה שם המבורגר, וגם גלידות וזה, אני מגיעה להוצאה שהיא גדולה מדי מהיכולות שלי.
1: נכון.
2: ואז אני מתוסכלת, ואז אני כועסת על הילדים. אלה הם גבולות, אני חושבת שרק בילויים, כן?
1: לא, פה אין מה לכעוס על הילדים, רק על עצמך. את גם יכולה תמיד להביא אוכל מהבית. בואי, אנחנו גם יכולים לעשות את זה. ואז כשאת בחוץ, לקנות רק ארטיק או משהו כזה, אני חושבת...
2: בדיוק. עכשיו, גם בזה, בואו נשתף את הילדים. חמודים, אתם יודעים, אנחנו הולכים היום נוסעים היום למוזיאון תל אביב. מה אתם רואים? מה ניקח איתנו אוכל? יאללה, מי הולך להביא מזה? בואו נכן לחמיות, אני מעדיף את זה, בואו נחתוך ירקות, נסדר לנו את זה. ושם אנחנו נשב, נוכל, וכל אחד יחד. נבחר משהו אחד, נשתף בזה את הילדים. מה אתה מעדיף לקחת?
1: נכון, האמת שזה מאוד מאוד מאוד חשוב. וואי, תקשיבי, זה היה נושא ממש מעניין.
2: ורק עוד דבר קטן אני רוצה להגיד, צריך לזכור שגם בזה אני מראה לילדים שלי משהו. אני מראה להם איך אני מנהלת את המשאבים הפיננסיים שלי.
1: נכון, זה מאוד חשוב. הדוגמה האישית שלנו לילדים זה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: נכון. נכון, הם רואים אותי לוקחת בקבוק מים מהבית, חבר'ה לפני שיוצאים כולם מילאו את הבקבוקים, ולא, עוצרת בתחנה דלק, לקנות מים, כן לי מים. גם זה הם לומדים איתנו.
1: וואי, זה הכי עני, האמת. תשמעי, יש לי שלושה ילדים, מה, אין לי כוחות לפעמים להיסחב עם כל כך הרבה דברים עד לאוטו, ואני אומרת, טוב, יאללה, אני אעצור רגע, אבל זה לא קורה הרבה, זה משתל... כן. זה בשילוב אצלי בין כזה לכזה, תלוי כאילו ביום.
2: אני ממש מבינה אותך, ואני רוצה להגיד בהקשר הזה משהו קטן ואחרון, והוא צריך לזכור שאנחנו יותר זמן הורים לילדים שהם בוגרים צעירים.
1: נכון.
2: השנים שאנחנו הורים לילדים צעירים הם שנים מצומצמות, כן, גיל 15 כבר... צריך לתאם עם הילד, בתי אפשר לדבר איתו.
1: וואי, נכון,
2: אלה,
1: ממש ככה.
2: שנים, כן, אז אלה שנים שיש לנו ככה יותר משימות ויותר דברים, ואחר כך ילדים כבר עושים יותר את הדברים בכוחות עצמם. וגם פה אפשר לשתף את הילדים. מה אתם רואים, עוזרים לי לעשות? בואו נעשה רשימה. לילדים קטנים נעשה תמונות של בקבוק, של קופסה, של כריך, של כובע.
1: כן, צריך לשתף אותם.
2: מי בודק לי מה לקחנו?
1: שיתוף כן? פעולה. טוב, יהודית אוליבר, בעלת תואר שני, מדריכת הורים מוסמכת, מומחית בהדרכת תורים למתבגרים ולילדים בעלי קשיי קשב וריכוז. תודה רבה שעלית לשידור.
2: בשמחה, מדהים. שיר.
1: תודה רבה.
2: קיץ נעים לכולם. כל טוב.
1: אמן, אמן. תודה. ביי.
0: מאמינה באהבה. פרסומות וחוזרים. אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
14: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
15: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, בכלל שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לשמוליק ממן, הוא בעלים של משרד החקירות קוונטין חקירות. מה שלומך?
2: אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
1: בסדר גמור. טוב, אנחנו כבר, היה לנו רעיון גם לפודקאסט שלי, גם ברדיו, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר שוב.
2: נכון, רעיון, אפשר להגיד שהיה מעניין מאוד שם.
1: נכון, היה מאוד מאוד מאוד מעניין, ובא לי כאילו, אתה יודע, עכשיו לקראת טו באב, וכל העניין הזה של באמת זוגיות, ובגידות, וחקירות, ועניינים, תספר לי איזה סיפור כזה טרי מהתקופה האחרונה.
2: אוקיי, תראי, בעבודה שלנו אנחנו נתקלים בהמון המון סוגים של אנשים, המון סוגי בגידות, ודווקא רציתי לשתף מהצד השני של המטבע. את הצד של הנבגדת. אני אשתף אתכם באיזשהו סיפור שקרה לנו לפני כמה חודשים. אנחנו עוקבים אחרי זה שהיא בחורה דתייה.
1: כבר נשמע מעניין.
2: כן, תמיד זה מעניין. אגב, יש לנו המון המון בגידות, גם במגזר הדתי וגם בחרדי וגם במגזר הערבי. זאת אומרת, לא חסר בכל מקום בגידות. פונה אליי בעלה ואומר לי, תשמע, אני ואשתי מאוד מאוד מרוחקים בזמן האחרון, היא נמצאת הרבה עם הטלפון שלה, אין לי גישה לטלפון, אני לא יודע מה קורה, אני מרגיש שהיא בוגדת בי. עכשיו, חשוב פה לציין שאנחנו לא תמיד מקבלים את המידע המלא מהלקוח. אז אנחנו לוקחים את כל הפרטים, כמובן מה שהוא בוחר לשתף, אני רושם את כל הפרטים, מנתחים את זה ומתחילים תיק של מעקב. ביום הראשון למעקב הוא מסמן לי שהיא צריכה לצאת, אנחנו מתמקמים בצוות חוקרים, היא יוצאת בשעות הצהריים מהבית. אחרי זה שהיא נסיעה של נגיד 10 דקות, היא אוספת בחור צעיר, נגיד 5 שנים מתחת לגילה, פחות או יותר. נוסעים, נראה שהיא לא נוגעת בו במהלך הנסיעה, שום דבר, אין ביניהם מגע. ואחרי נסיעה של 20 דקות היא נכנסת לשטח מיוער. אז כמובן שאנחנו כבר מבינים שקורה פה משהו, אנחנו מצלמים, מתעדים הכל, והלקוח מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיע. אמרתי לו, אין בעיה, רק תיקח בחשבון, אסור לנו להרים עליה יד, אתה לא מרים עליה יד בשום צורה, אני אשתף פעולה מלאה עם המשטרה, אם קורה איזשהו מקרה של אלימות או משהו פלילי. הוא כמובן אומר, כן, אין שום בעיה, אני עם שני חוקרים גדולים מאבטח את כל הדבר הזה. היא נכנסת לתוך שטח מיוער, משהו כמו קילומטר בפנים, אנחנו מכנים את הרכב בחוץ ומתחילים לצמצם רגלית. הלקוח מצטרף אלינו, אנחנו מגיעים למקום שהיא נמצאת בו, ואנחנו רואים ששניהם נמצאים ערומים בתוך הרכב.
1: וואי.
2: והלקוח מתחיל צעקות, עניינים, ובשלב הזה היא מחטה את עצמה כמובן במגבת, ומתחילה לספר לנו את הסיפור. דבר שאני לא זוכר שקרה לנו, והיא מספרת לנו שהיא אישה אגונה כבר 7 שנים, הוא לא רוצה לתת לה גט, זה פעם אחת. פעם שנייה, הוא לא, אין ביניהם שום מגע מיני בכלל, הוא לא מוכן להתקרב אליה, הוא כל היום מקלל אותה, כל היום מעליב אותה. היא ראתה לנו הודעות באותו רגע, תוך כדי ריב והתלהמות שם, היא מראה לנו הודעות שהוא שולח לה וכמה הוא משפיל אותה ומעליב אותה, והיא אמרה כבר בצד אנשים שקרובים אליי, אמרו לי תתקדמי. והיא אומרת, אני צריכה את זה, אני התקדמתי. אז ראינו איזושהי נגיעה במשהו שהוא צד שני. כמובן שהוא שיקר לנו בהכל, אחרי זה שדיברנו איתו פנים מול פנים, אז הוא אמר, כן, אני לא רוצה אותה, אני מתעלל בה, אני אגרום לה ללכת. הוא פחד שהיא תתבע אותו פשוט על הכתובה, אז הוא החליט להתעלל בה כל יום במהלך החיים, עד שהיא פשוט תוותר על הכל ותצא.
1: אבל בן אדם אשכרה משלם און תועפות לחקירה על אישה שהוא בכלל לא רוצה ורוצה רק להתעלל בה, זה באמת חולני ברמות.
2: לא בדיוק, קודם כל זה לא און תועפות, זה מחיר מאוד מאוד סמלי לחקירה של 3 ימים, אבל זה לא העניין של הכסף. הוא רצה פשוט לקבל מידע עליה, כדי שהוא יוכל להציג, אם היא תרצה להגיש נגדו איזושהי תביעה, לקבל כתובה או כסף שלא מגיע לה, אז הוא יגיד, הנה היא בגדה בי ועשתה ככה וככה. כמובן שהוא שיקר בהכל, כי אחרי זה שאני דיברתי איתו פנים מול פנים, אז הוא אומר לי, תשמע, אני שמתי לעצמי יד פשוט להתעלל בה. הוא דיבר איתי פתוח ואת זה לא אהבתי. והסיפור הזה הוא כדי לספר שיש עוד צד למטבע. נכון שאני לא מצדיק את הבגידה, אני לא אומר שהיא עשתה דבר נכון, אבל זה עוד דרך
1: להסתכל עליו. לא, במקרה שלה, אם היא אישה אגונה, וכבר 7 שנים היא רוצה להתגרש והוא לא נותן לה, אז תעשה מה שהיא רוצה. לא ככה?
2: לא.
1: אני הבן אדם האחרון שהוא בעד בגידות, אבל הבחורה אומרת לך כבר 7 שנים שהיא לא רוצה אותך, ולא קורה ביניכם כלום.
2: היא מתחננת אליו שישחרר אותה מהנישואים.
1: אז אם מבחינתה הם כבר לא זוג, אתה מבין? הם לא זוג.
2: נכון שעל פי המסמך של הרבנות זה נקרא בגידה, אבל בפועל יש כאלה שלא יקראו לזה בגידה ויסכימו איתה.
1: אני מסכימה איתה, ואני הבן אדם שהכי שונא, שונא, שונא, שונא, אתה כבר הצפקת להכיר אותי, אני שונאת בגידות, אבל אני לא רואה בזה בגידה, אני רואה בזה כמו כאילו המשיכה הלאה, והוא החולה נפש שלא רוצה לתת לגט, כאילו זה מה שאני... יש להם ילדים?
2: יש להם 3 ילדים, כן. ילדים יחסית קטנים, ובגלל זה גם הבעל לא רצה להתגרש, כי הוא לא רצה לשלם מזונות.
1: אין בעיה, נשמה, אתה לא רוצה להתגרש, אז לך, קודם כל תטפל בעצמך ובפסיכופתיות שיוצאת ממך בכל פעם שאתה כועס ומדבר בזלזול אשתך, ואז אולי תוכל לבוא באיזושהי תלונה שעשית הכל, אבל יש קהל מאוד מסוים של אנשים שחושבים שהאישה היא איזה סמרטוט רצפה או משהו, אני לא יודעת מה, שהיא תישאר בכל מצב, זה נורא והיום.
2: נכון, זה עוד דרך להסתכל על הדבר הזה. מעבר לזה שאנחנו יוצאים בערך ל7-8 מעקבים ביום של תיקים מטורפים בכל מיני מקומות למעקבים, אנחנו רואים הכל מהכל, ואפשר להגיד, את יודעת, שבמהלך, אז דיברנו על זה גם, שבמהלך קשר של 20 שנה תמיד יש או נפילות או רומן של מישהו מהקשר, וזה מאוד מאוד קשה לשמר את המערכת יחסים הזאת. צריך פשוט לעבוד בזה. מי שזה אכפת לו ומי
1: תראה, בנפילות, ככה שאתה אומר נפילות, אני לא מאמינה, עם כל הכבוד. אם אתה אוהב בן אדם, אתה רוצה להיות איתו כל החיים, א' ב' בזוגיות זה אמון. ואם אני לא מאמינה בבן זוג שלי, או אני לא סומכת עליו, או שכל איזה ריב קטן יגרום לו עכשיו ללכת ולבגוד, אז עדיף לי להיות לבד.
2: קודם כל זה נכון, אבל זה גברים שונים, גברים מאוד שונים מנשים בדבר הזה. גבר שבוגד, אם הוא בוגד ברומן, אז כמובן שהוא לא אוהב את האישה שלו, והוא יתאהב במישהי אחרת והוא מנהל איתה רומן. יש כאלה גם שלו, אבל זה מקרה קיצוני. וגבר שהולך נקרא לזה סטוט, לא בהכרח אומר שהוא לא אוהב את אשתו. אני יכול לאהוב את אשתו ולבוא בלילה ולנשק ולחבק אותה ולהגיד לה כמה שהוא אוהב אותה, ולמחרת בבוקר יהיה לו איזשהו סטוט, ואין מה לעשות. בן אדם צריך להבין שאם הוא נמצא במערכת יחסים שהיא בריאה, ואחד מפרגן לשני, אחד תומך על השני, על השנייה, ומכבדים אחד את השנייה, אז הסיכוי לבגידה הוא נמוך. אם הדברים האלה חסרים בקשר ומתרחקים, כל אחד יש לו את העולם משלו, ואין ממש תקשורת, אז כל אחד גם מפתח לעצמו עולם זוגי חדש. אם זה אפלטוני בהתחלה, ואחר כך זה הופך להיות משהו קבוע.
1: אני לא חושבת בכלל שצריך לפתוח את הדלת לדברים האלה.
2: כן, זה טבע האדם, אין מה לעשות. לא אנחנו המצאנו את זה.
1: נכון, לצערנו הרב, נכון, ושכל אחד...
2: אנשים תמיד מחפשים
1: איפה... אני אקח את האחריות על עצמי.
2: נכון, אנשים תמיד מחפשים איפה יהיה להם טוב, איפה יהיה להם נעים, מי ירים להם את הביטחון. יש אנשים שיש להם ביטחון נמוך, אז אין קשר לבן זוג או לבת זוג, אז הביטחון שלהם הם מוצאים אותו במקומות אחרים.
1: נכון.
2: ויש אנשים, כל אחד והבעיות שלו, כל אחד בוגד מסיבותיו, ויש הרבה.
1: בת...

0: טוב, שיחד איתו אנחנו, אני רץ כבר בערך 6 שנים עם סרטונים מטורפים ברשת שאנחנו עושים, גם מצחיקים, גם סיפורי בגידה, וחשבנו על איזשהו רעיון כללי לעשות סרט קולנוע, סרט קולנוע שיהיה קומדיה מטורפת, כי זה מה שאנחנו אוהבים לעשות. בנושאים של החקירות, זה סיפור מטורף שהשחקן הראשי זה אריק משלי, שהוא תותח בפני עצמו, ויש לנו מלא מלא שחקנים טובים שנכנסו לסרט, אנחנו כל כך מתרגשים, עוד שבוע וחצי אנחנו מתחילים לצלם אותו, ואני מאמין שבחודש 5-6 אנחנו כבר נראה אותו בקולנוע.
1: יאללה, בעזרת השם.
0: כן.
1: ממש ממש קולנוע?
0: כן, סרט קולנוע, מושקע בהרבה מאוד כסף, והפקה מטורפת. אגב, המפיק של הסרט זה אלון נוימן, שזכה בהרבה פרסים, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים אותו.
1: אוקיי.
0: ושורה של שחקנים, תותחים.
1: איך יקראו לסרט?
0: בית ספר לחוקרים מתחילים.
1: וואו, אני חושב שזה נשמע ממש ממש ממש מעניין.
0: כן. סיפור ועלילה
1: מטורפת. כמה זמן היא ככה, כאילו כמה זמן יהיה הסרט בערך?
0: זה 90 דקות.
1: אוקיי.
0: הסרט עד שהוא יהיה מוכן, מצלמים אותו בערך משהו כמו חודש, חודש וחצי, ואני מאמין שכבר בחודש 12 הוא מוכן, אבל אנחנו נחכה איתו עד לקיץ כדי להעלות אותו לקולנוע. שזה הזמן הכי
1: קודם כל בקיץ. שיהיה המון המון המון בהצלחה. ותגיד, תודה. יש איזה סיפור של חקירה שאתה יכול לספר לי לסיום? שנגמר בטוב?
0: היה לי איזשהו מקרה כזה שעקבנו אחרי איזשהו בחור, אשתו אמרה שהוא כבר שבוע וחצי מתנהג בצורה מוזרה מאוד, והיא מאוד מאוד אוהבת אותו והוא אוהב אותה והיא בטוחה באהבה שלהם, אבל הוא פשוט מתנהג ממש ממש ממש בצורה קיצונית מוזר, הוא מסתודד עם הטלפון ומגיע בשעות מאוחרות לבית וממציא לכל מיני תירוצים, והוא גם לא יודע לשקר, היא אומרת, ואנחנו עושים עליו מעקב 3 ימים, ואני אספר את זה ככה בקצרה, שבשלושה הימים האלה אנחנו מגלים שהוא יצא עם איזה מישהי, עם איזושהי בחורה, והלך איתה לחנות תכשיטים, והלך איתה לחנות של מתנות, וגילינו שהבחור הלך עם החברה הכי טובה שלה, אבל לא בבגידה, אלא כדי לבחור למתנות ליום הולדת וטבעת יהלום, וככה נגמרה החקירה הזאת עם מתנה ליום הולדת שלה, שזה היה הדוח.
1: ובסוף היא גילתה לו שהיא זה? שהיא שמה עליו חוקר?
0: אני חושב שלא, כי את יודעת, היא לא רצתה לפרוף את הקלפים שלה בעתיד, אבל היא שמחה מאוד מאוד מאוד שהגשנו לה את הדוח, כמובן שדיברתי איתה הרבה, והיא רצתה לדעת מה הם עושים ביחד, היא בהתחלה חשבה שקורה ביניהם משהו, אבל במהלך החקירה הבנו שהוא פשוט בוחר כל מיני מתנות, אין ביניהם שום מגע, ואמרתי לה, יכול להיות שהוא רוצה משהו, אז היא אמרה, תשמע, יש לי יום הולדת עוד מעט, אבל אני רוצה לדעת, להיות בטוחה. ובאמת ככה זה היה, כל החנויות שהוא היה שם, הוא קנה לה פשוט מתנות, טבעת יהלום.
1: איזה יופי.
0: כן.
1: איזה חמוד. טוב, אני ממש מקווה שכל הסיפורים יסתיימו בצורה הזאת. ושמוליק, תודה רבה שעלית לשידור, שיהיה המון המון המון בהצלחה.
0: תודה, תודה לכם.
1: עם הסרט החדש ובכלל, בכללי. וזהו, תודה רבה.
0: תודה, תודה לכם, והמשך ערב טוב.
1: ביי, תודה.
2: ועכשיו, שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
2: אגם בוחבוט. לעולמים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: זו הייתה שעה של אהבה, תודה רבה לעדן עופרה שהפיקה, תודה רבה לאליה אליהו טכנאי השידור, אני שיר אל מליח, וכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: 720 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
14: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי יישא הערב בשמונה הצהרה מיוחדת. הצהרת הנשיא תעסוק ככל הנראה בבחירות המתקרבות על רקע התשעה באב שמצוין השבוע, והרצוג לא צפוי להתייחס לסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב למעצר תושב נצרת שתכנן על פי החשד להצטרף לחמאס ולקדם טרור נגדו באופן אישי, ואומר כי הוא לא מפחד וימשיך בפועלו.
1: זו הפעם התשיעית שניסו לרצוח אותי, והקדוש ברוך הוא, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, יחידת מגן, מודיעין שירות בתי הסוהר, כולם עובדים קשה כדי לשמור עליי ואני מודה להם. אבל אני אומר לאותם מחבלים, אני אמשיך להניג יד קשה בבתי הסוהר. נמשיך לעשות רפורמת נשק, לפתוח כיתות כוננות, נמשיך לעשות הריסות בפזורה הבדואית, מה שלא חוקי, יארס. נמשיך לפעול למען העם שלי, לא יעזור להם. אני לא מפחד.
0: ועל רקע רפורמת הנשק של בן גביר, המחלקה הכלכלית בפרקליטות הודיעה לישראל אביסר, לשעבר ראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי, שפרקליט המדינה שוקל להעמידו לדין בחפוף לשימוע בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, אביסר התיר לגורמים שלא הוסמכו לכך כדין להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל. בדרך זו, אותם גורמים לא מוסמכים הנפיקו כ-23,000 אישורי נשק מותנים וכ-15,000 רישיונות נשק סופיים. נשיא לבנון יגיע בעוד זמן קצר לפגישה עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן, והשניים ידונו גם בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון שנחתם בתיווך וושינגטון. מוקדם יותר היום עם תחילת יישום ההסכם, טענו בצבא לבנון כי בזמן שכוחותיהם נפרסו באזורי הפיילוט עליהם מוסכם, כוחות צהל ביצעו ירי בסמוך לאזור שבו נפרסו. על פי הודעת צבא לבנון, המשך הלחימה של כוחות צהל הסמוכים עלול לעכב את יישום ההסכם. לתשומת לב המטיילים, משרד הבריאות מזהיר מפני כניסה לנחלים בצפון לאחר שבדיקות שנערכו העידו על זיהום במים. האזהרה חלה על מקטעים בחצבני ובירדן, בריכת המשושים, נחל ג'ילבון, בריכת החרוב בנחל צלמון ועין חרדלית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, הרגשנו הקלה מסוימת בעומס החום, מה שאומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חם. מחר הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש מחר וגם ביום חמישי, 9 באב. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: הספורט של ישראל, חברים, ערב טוב, ערב טוב. מהדורת יום שלישי בשבוע, איזה יופי לנו. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן ערוץ ואתר ערוץ הספורט. יפה, מיקו ומיכאל פה נראים נהדר, עוד שנייה הם יוצאים מהמסך, רק אף. יפה, אחלה, נהדר, נראה טוב.
2: נראה לה כיפה.
1: כן, פרם כיפי.
2: לא מספיק הראש לי גדול, עכשיו עוד יותר.
1: כן, נהדר. אנחנו עוד מעט נטפל בזה, אבל לפני נגיד ערב טוב לכל מי שנמצא פה. אתמול אילת, היום אני כבר בתל אביב, והפאנל שלנו מתחלק בצורה מופתית לקרחים מול מקריחים. חברים, שימו לב. משה רצה אתם, חברים, לצידי. האיש שתמיד שומר על ראש שזוף, גב זקוף, ברגל על הקו, טל בן חיים, איידי.
3: אהלן.
1: בחיפה אין לנו אף נציג למעט פרלה, שעכשיו בטח מרשה לעצמו להסתובב בלי מכנסונים. כי בירושלים יש לנו את הידען היחיד שמכיר את פריז יותר טוב ממני. אני כמובן מדבר על מיכאל מישל וינסנט. ולצידו
4: מיכאל
1: ולצידו מיכאל עצר פוקאי אלו מיכאל ג'מיל ג'מאל, זה שזה בקיצור מקודם נשמתי לתוך הוונטה של השירותים. טוב, יפה אמרתי, יפה עשיתי. טל, תן לנו משפט שיטלטל אותנו, קדימה. תן, אדוני.
3: נו, נרגעתי מהוויכוח שהיה לנו.
1: תן בטלטול.
2: איזה ויכוח?
3: תן בטלטול.
1: תן לי בטלטול.
3: וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני לא הייתי פה אתמול, היה גמר מונדיאל, אני עד עכשיו לא התאוששתי ממנו. איך אני? לא התאוששתי מהסיוט. אתה מחכה למשחק מיקו, 4 שנים. איזה משחק שאומר...
1: ועוד אחרי הגמר הקודם, כן?
3: ליגה לאומית, 6:00 PM. אתה רואה את ה-20 דקות הראשונות ואז אתה נרדם? אתה נלחם בעיניים עד דקה 20-22 ואתה נרדם? זה מה שראיתי.
4: אבל מה?
2: נו.
4: אסור לבקר את ארגנטינה ומסי, אוי ואבוי, הרי.
3: תאר לך
4: זה היה הפוך, וספרד הייתה משחקת ככה, וארגנטינה באה שחקת כדורגל.
1: היינו שומעים
4: קולות. מה זה?
1: מיכאל, לא צריך לתאר את ספרד, הם שיחקו ככה, זה בסדר. הם הרסו כל משחק.
3: לא, מיכאל, אני...
4: רגע, ספרד הרסו כל משחק?
1: עד כמה שאני זוכר, ואני לא מבין כמוכם בכדורגל, אבל ספרד שיעמימו לי את הצורה. בסדר?
4: אז יופי, הם יעילים.
2: מיכאל,
1: הם יעילים, הם קבוצתיים.
3: בוא לא ניכנס לדיון הזה עוד פעם ממני, למוישב את הראש לתוך ונטה.
2: התואר הטוב שלי מדמם. מבאבק ומגוטי.
3: שומע?
2: אל תדבר על זה, תעשה לי טובה, תדבר לי גלי אומי.
3: אני מעביר ביקורת על הגמר כגמר, אוקיי? מי עושה גמר באור יום? לא עובר לי בגרון. גמר מונדיאל לא יכול להיות בשמש. אם כבר אולי... קצת מהמחצית הראשונה, מחצית שנייה כבר צריך להיות חושך. אתה מסכים איתי, מיקו?
2: לגמרי.
3: אי אפשר ככה לראות את האווירה של יום שישי בצהריים, ואני מעביר ביקורת גם על ארגנטינה.
2: עוד שיונתן משדר בכלל זה האווירה של שישי בצהריים.
3: גם על ארגנטינה וגם על ספרד. גמר
4: אבל ספרד
3: סיוט.
4: בא לשחק כדורגל, מה אתה רוצה מספרד? בא לשחק כדורגל.
3: בא לשחק כדורגל, אפשר... ולא שחקה כדורגל טוב.
4: איך אפשר שקבוצה X... למה? קבוצה X מול קבוצה Y, וקבוצה Y לא עושה כלום על המגרש.
3: תגיד, אתה יודע כמה פעמים באתי לשחק כדורגל נגד קבוצות, כמה משחקים היה לי שהקבוצה השנייה באה להרוס את המשחק, ועדיין עשינו משחק טוב.
4: אבל ספרד הייתה בסדר, ספרד הייתה בסדר.
1: לא, לא מנקי, הכל בסדר. אנחנו גם מבינים, גם דיברנו על המגבלות ועל המגרעות של נבחרת ארגנטינה, שאלנו 100 פעם, תגידו, בלי מסי זה קורה שם? הנה, גילינו שלא בדיוק. ועדיין ספרד, וואלה, אני הנחתי אותם על המדף של ליד איטליה 2006, בסוף המדף, בקצה המדף, יושבת גם יוון, עכשיו נכון, קבוצה מאורגנת, מוכשרת, יופי, אבל משעממת.
3: כן,
1: מרוב שזה יעיל, מרוב שזה יעיל, זה לא כיף לראות.
3: אומר לך גמר, 6:00 PM לאומית, יותר
1: באמת?
3: מזה. אמרת לי, תביא לי משפט שיטלטל אותנו?
1: כן.
3: זה המשפט, אחי.
2: אתמול גוטי אמר שגביע טוטו בטר הפולטה, ויותר מעניין.
1: גם הניצחון של ספרד על צרפת, ופה אני משוחד, כי רציתי שהצרפתים יקחו, כמו כולנו.
3: תגיד, למה? מה יש לך, אתה צרפתי כאילו? זה שאתה גרמת
1: את
3: זה, מה
1: הסיפור? לא, כי הם נבחרת וואו. הם נבחרת וואו.
3: נבחרת וואו, והלכו הביתה.
1: עד שהגיעו, נכון, עד שהגיעו לספרד, עד שהגיעו לספרד היעילה והקבוצתית, שלא נתנה להם לתת פס, וזה מדכא את העולמות.
4: אז אם יש נבחרת שלא מצליחה לתת פס, שלא נותנת להעביר פס, גם לצרפת וגם לארגנטינה, אז זה לא ראוי להערכה, תגיד לי?
1: הערכה, מה הערכה? הערכה שיש לי קבוצה מעולה, שיש לי גמר כמו ספרד, צרפת, כמו ארגנטינה, צרפת, בקטר, שהיה שם קוקוריק.
4: זה פעם בחיים, זה פעם בחיים.
1: אז כזה אני רוצה, אז מה אתה אומר?
4: תתרגל למשרנם. ורגע, אני מזכיר לך, שעד דקה 80 לא היה כלום במשחק בדוחה עד שקילן התעורר, לא היה כלום.
1: מיכאל,
3: מיכאל, אתה לא יכול להגיד לא היה כלום, ארגנטינה מובילה 2-0.
1: קודם כל, ארגנטינה שיחקו יפה.
4: כי נבחרת אחת לא הופיעה, זה לא נכון, 80, רגע. ובזכות מיכל. קיליאן, קיבלת את המשחק הגדול נו? בהיסטוריה, בזכות שחקן אחד.
1: מיכאל, סיימת? תן לה שכם מילה, תשמע. אני פה מסכים עם טל, זה לא נכון, היה דימריה, הם שיחקו יפה, הם שלטו, הם היו נוצצת, אטרקטיבית, זה ארגנטינה, זה שצרפת היו בנוקאוט, סבבה. ובוא אני אגיד לך משהו. הצופה המפגר כמוני, שלא מבין כלום החיים שלו, פתאום מקבל כזה היפוך, כזה מהפך, דקה 80, ולא, אני מדבר על הגמר בקטר, ופתאום הערכה, וכולנו נזכור את הגמר הזה שנים קדימה.
4: ברור,
3: זה הגמר הכי טוב שראינו בחיים, ולא נראה גם כזה גמר.
1: זה שווה, אתה יודע מה, זה שווה את ה-80 דקות שהצרפתים היו בהלם.
4: אוקיי, נכון.
1: פה היה 106 דקות של מדבר. עכשיו תגיד לי, תשמע, נטרילו אותם, אז אני הולך גם לצרפת. גם שם נטרלו, במרות שהם ראויים להערכה, כמו שאתה וגוטי אומרים, הערכה, בואו ניתן להם תעודת הערכה, תעודת הערכה, אנחנו
4: מרחים. מה זה תעודת הערכה? הם חזרו הביתם הגביע,
1: שצ'אבי ואיניאסטה, שצ'אבי ואיניאסטה היו במרכז מגרש, עשו טיקי טקה, אמרת, טוב, נסבול את ה-200,000 מסירות, אבל עוד שנייה תבוא המסירה שתשפט את כולם.
4: הנה, גם צ'אבי ואיניאסטה לקחו את המונדיאל, דקה 116 נגד הולנד, אז פה זה הדקה 106.
1: אבל מההתחלה אמרנו, וואו, איזה נבחרת. וואו, איזה נבחרת. פה מה?
3: עוד פעם, אמרתי לך...
1: מה היה פה איתם?
2: היינו בדיוק. קשה גם למצוא בכוכב, שאתה אומר, וואו, איזה כוכב מעל כולם.
3: הוא כועס על ספרד, שזה הסגנון משחק שלהם.
1: לא, אני אגיד לך משהו, טל. לא, אני אגיד לך משהו. הכל בסדר, מוכשרים.
3: זה שזה משעמם אותך, אני איתך, אני גם משתעממתי.
1: במבחן התוצאה, מגיע להם, לקחו... במבחן התוצאה, אני יכול לברר את המוח עד מחר, מגיע להם. אבל אני כאילו מתבאס מזה שאנחנו, כל מיני חבר'ה שאני מדבר איתם, נגיד עכשיו כמו מיכאל, נותנים איזה ראוי להערכה. לא, זה לא ראוי להערכה, זה היה משעמם, זה היה גמר משמים, חצי גמר משמים, זה מה קיבלנו, מגיע להם, ואני מקווה שלא יהיה עוד אחד כזה.
3: מסכים שלא להסכים, בואו נתקדם המונדיאל.
2: נו,
3: אבל זה משמים. אתה בלי מכנסונים?
2: אני בלי כלום, עזוב מכנסונים.
1: תגיד.
2: אני רק רוצה להגיד לך שלא צריך להאשים את הקבוצות, את ספרד, זה להאשים את צרפת ואת ארגנטינה שהם לא הגיעו למשחק ולא הצליחו להתעלות מעל ספרד. זה לא
3: שהם
2: אשמים, הם אשמים במה שזה.
5: הם צרפתים בכלל, ממש.
2: מה צריך להגיד להם, ניתן לכם לכבוש שערים כדי שהמשחק יהיה פתוח? הצליחו לשמור. בעטו להם, אם אני לא טועה, ראיתי איזה נתון אתמול או היום, שבעטו להם בכל הטורניר, נראה לי מיכאל אולי יחזק אותי פה, 17 בעיטות רק למסגרת, לספרד בכללי, יש סיכוי שזה נכון?
3: ברור שיש סיכוי, הכדור אצלם כל הזמן. ברור שלא קיבלת להם לשער, זה ההגנה הכי טובה.
4: אבל אתה בתור שחקן עבר, אוקיי, שהיית על קר הדשא, תעשה שיעורי בית, אני לא מדבר עליך, על הקבוצות האחרות.
3: אני מבין, אני מבין.
4: ותראה איך אפשר למנוע את הדבר הזה.
3: אבל
4: וינצ'ט, זה השיטה שלהם.
5: וינצ'ט, אתה יודע לה... אני יש לי ייעול, יש לי זה, חשבתי על איזה משהו שאולי יכול לייעל את העסק.
4: מה, לשנות את חוקי המשחק?
5: תקשיב, עושים פנדלים לפני המשחק, אוקיי? עכשיו, אם ספרד, סתם דוגמה, הייתה מפסידה ארגנטינה בפנדלים, כל משחק היה נראה אחרת, נכון?
3: מה זאת אומרת?
5: עכשיו שאתה עושה את הפנדלים לפני.
3: אז למה צריך לשחק אחר כך?
5: מה? לא, לא יהיה לך טקו, כי במקרה של טקו, זאת שניצחה לפני כן בפנדלים, לקחה.
4: אתה אומר, יש איזה חצי גול יתרון לפני...
5: בדיוק, תעשה את הפנדלים לפני, אף אחד לא עושה גול.
3: וינצנט, היה לי פעם מאמן ספרדי, שכולם מכירים, אוקיי? הספר הראשונה של העונה, אתה יודע מה אמר לנו? אתה יודע מה אמר לנו?
5: נו.
3: אמרו, תקשיבו טוב. ההגנה הכי טובה זה שהכדור אצלך ברגל.
4: נכון.
3: וככה נבחרת ספרד משחקת, דבר נכון. על פאקו כמובן. היינו נכון. מחזיקים במשחק גדול, כן? משחק עכשיו נגד מקום שני, משחק על אליפות, 72, 73, 74 אחוז, היינו מחזיקים בכדור.
4: זה מה שמלמדים, זה מה שמלמדים את הילדים הספרדים, בגיל 5. וזה גם ימשיך, זה גם ימשיך ב-20 שנה הקרובות.
3: הם מגיעים עכשיו, עושים יורו, מגיעים אחרי יורו, שנתיים אחרי עושים מונדיאל.
4: להסיר בפנים את הכובע.
3: להסיר בפנים
4: את הכובע.
1: בסדר, טוב, בסדר, אוקיי.
4: להסיר את הכובע.
1: אז בואו נקווה שנבחרות ראו את ספרד, אמרו, וואלה, ככה הם מנצחים, לוקחים מונדיאל. עם טורנירים גדולים, כולם יאמצו את המשחק הזה, ויהיה לנו אחלה משחק.
4: לא, אי אפשר לאמץ את המשחק הזה.
3: אתה לא יכול לאמץ את זה. אתה צריך כלים כדי לאמץ.
4: הם מלמדים את הילדים מגיל 5 איך לשחק ככה. הם גדלים ככה. אתה צריך למצוא את השיטה.
1: מרוב כלים, מרוב כלים לא רואים את היער.
3: מרוב דובים לא רואים יער.
1: יאללה, מרוב כלים. די, מיכאל, כפרה שלי, העוף שלי. תקשיב, רגע. מרוב כלים, ואתם עושים לי פה זה, וכלים, במסירות,
3: ויושב
1: לי פה, תן לריב, יותן פה שטראובר, מראה לי סטטיסטיקות, 140 מסירות, ואחוזים, וזה, ברוב כלים זה נהיה כל כך משעמם שאין לי מה להגיד. אז אתם כולכם צודקים? כולכם צודקים, יש כלים, וזה יופי, וזה ראוי להערכה, והוא מוסר לו מפה, ותראה את הסטטיסטיקות. ואני יושב ורואה גמר, כולל חצי גמר, משמים, משעמם לי את הצורה, ומה לעשות שגם עד החצי גמר הזה ספרד לא כזה הרשימה.
3: לא הרשימה,
1: משעממת. ברוב כלים יש לי שיעמום כזה גדול.
3: אבל הוא לא מבין שמרשימה זה בעיני המתבונן.
1: חבר'ה, אני לא מתווכח על מרשים.
3: אותי מרשימו מאוד, למה את הגמר? הגמר היה
1: סיוט. לא מתווכח, גם החצי גמר היה מרשים.
3: לא, החצי גמר היה מרשים, אמא של המרשים.
1: לא, אני אגיד לך מה היה החצי גמר של צרפת, עם צרפת. כולם אמרו, לא אמרו, בונה, איך הם שיחקו, איך הם משחקים. כולם אמרו, איך הם נטרלו את הצרפתים.
3: יופי.
1: יופי! אז זה קבוצה שלא
3: באה... אתה מצליח לנטרל את הנבחרת הכי טובה בעולם ביפר, להביא אותה למצב שעד התוספת זמן הם לא באותים לך למסגרת. אותי, זה מרשים, סליחה.
1: טל, אתה מבין מה אני אומר, נכון?
3: ברור שאני מבין.
1: זהו.
4: בבק, אין 4-4 כל משחק, בבק, מה?
1: לא אומר 4-4, יש גם 0-0, אתה אומר, יו, כמה מצבים היו.
3: ואגב, אנחנו מדברים על הספרדים, אם הם היו מנצלים בגמר הזה, 50% מהמצבים, היה נגמר 4-0 ב-90 דקות.
1: לא, תפסיקו, אני גם ראיתי את זה שוב.
3: ופסלו להם גול סתם.
1: זה לא נכון.
3: מה לא נכון?
1: אז זה גם הטענה הזאת, שאם הם כובשים 50% מהמצבים שלהם מ-4-0, זה לא נכון, היה להם 3 הזדמנויות אמיתיות כל המשחק, אני זוכר, ספרתי. עזבו אתכם, עוד מעט תגיד לי שהביתה של ימין למעל, שהוא בעט לו דרדה לזה גם מצב.
3: לא, לא, לא.
1: אז די, נו, היה 4-5
3: מצבים. תדבר על הנגיחה.
1: הנגיחה לא הייתה נגיחה, הוא לא נגע.
3: אז יפה, אז אתה לא נוגח.
1: אבל הוא לא נגח.
3: אבל זה לא שהוא לא נגח, כי הוא לא הגיע.
1: גם מסי לא בעט לשער. אם הוא היה בועט לשער, אתה אומר.
3: יהודית, תתקדם מהנושא.
1: הם לא שחקו עליהם.
6: תמיד אחרי גמר גדול יש גמר פחות טוב.
3: הם לא שחקו עליהם, עצור, כותרת, יהודית. כותרת של בבק, הם לא שחקו עליהם.
6: גם גמר ליגת אלופות.
3: מה הם עשו, תגיד?
6: הקודם היה 5-0 לפריז.
1: הם היו יותר דומיננטים, הם נגעו יותר בכדור. רגע, אני אגיד לך מה. הם היו יותר דומיננטים, אבל הם לא היה בליץ. אתה יודע, נו, אתה יודע,
3: אלי, אני אוהב אותך, אהבת אמת. זה אמא של הבליץ, מה שהם עשו להם.
1: טוב, זה לא אמא של
3: הבליץ. אמא של הבליץ.
1: אמא של הבליץ, זה מה שקרה.
5: תחבר לי, תחבר לי,
1: עם המהפכים שלהם.
5: אני אוהב אותו, אהבת אמת אותך.
4: עלתה הקטגוריה...
3: אוהב אותו, צלתי איך, לא יודע, אבל אוהב אותו.
4: עלתה הקטגוריה בעיתות 20-0 במשחק.
1: אני לא אוכל את ה-20 הזה, תפסיקו עם ה-20, אני זוכר, ראיתי. זה בעיטה 20, זה בעיטה על השאר כמו שימין למעל, אז מה? עוד פעם תבע לי סטטיסטיקה? אני ואתה ראינו אותו משחק. ימין למעל...
4: היה משחק
3: גרוע.
1: לפני, בביתה ואחרי הביתה, ידענו שזה לא נכנס. אז אתה אומר לי, אתה מחשיב לי את זה כסטטיסטיקה. תגיד, מיכאל, עם יד על הלב.
5: ראינו אותו דבר.
1: עם יד על הלב, מיכאל. הביתה הזאת, עכשיו, אני נותן כדוגמה, של ימין למעל. זה נחשב מצב אמיתי לגול? שהוא עשה.
4: הביתה חופשית? הביתה חופשית?
1: לא, שאולמו נתן לו, שהדרדלה. הדרדלה זה נחשב, לא שום דבר. בתוך ה-20 מצבים, גם הביתה הזאת בפנים. אז אל תבקרו לי.
3: אבל מתוך ה-20 האלה, 5 מצבים היו מצבים של החיים.
1: נכון.
3: בגלל זה אני אומר.
1: תוריד 2 זה 2-0, לא 4.
3: יאללה, 2-0, 2-0 בגמר מונדיאל נגד אלופת העולם.
1: עכשיו, כיוון שלא היה 2-0, וזה לא כזה הורגש, היה יותר משמים מיותר מצבים.
3: זה אני מסכים איתך.
1: יש לנו הרבה פעמים משחקים שאתה אומר, בוא נה, 0-0, הוא 1-1, אבל איזה משחק. אתה אומר, בוא נה, נהניתי מצבים. ייבשו את העולמות.
3: כן, היה סיוט, היה באמת סיוט.
1: ייבשו אותנו. עכשיו, לא ארגנטינה ייבשו אותנו. הרי אם ספרד...
4: מה לא ארגנטינה? מה לא ארגנטינה?
1: תשמע.
4: מהשנייה הראשונה, אלי, רגע, רגע,
1: כמה אחוזי החלקה בכדור ספרד החזיקו?
4: הם באו ולגמור את המשחק הזה ככה, מה?
1: מיכאל, אתה טוב בסטטיסטיקות, כמה אחוזים...
4: אבל עזוב
1: את הסטטיסטיקות,
4: מה
1: שראינו
4: על הדשא?
1: מה שראינו על הדשא?
4: למה אתה לא עונה לי? אתה טוב באחוזים.
1: מהזמן, 70% מהזמן הכדור אצל ארגנטינה
4: ואצל ספרד
1: והמשחק משעמם למות, מה זה אומר?
5: לרוחב.
1: מה זה אומר? תענה לי. 70% מהזמן הכדור אצלם.
3: אני אגיד לך מה זה אומר.
1: זה אומר והמשחק מייבש את העולמות. זה אומר שהם מחזיקים בכדור 70% מהזמן והם מייבשים לי את התחת.
5: זה אומר שהגיע הזמן לחסות. בבק, זה אומר שהגיע הזמן לחסות.
1: ככה זה, בבקשה.
5: בוא נתן חסות, אחרת לא יהיה ממה להתפרנס. יש פתיח?
1: בבקשה, תנו לו פתיח.
7: החסויות בחסות.
5: היגיינת השיניים שלכם נראית כמו עד אנגלי ממוצע? אתם נמצאים במרחק נגיעה מיטות אבות? יש לנו את המכשיר עבורכם. וינסנט דנטלי, כבר כאן. הוינסנט דנטלי הוא חוט דנטלי שפותח במעבדה צבאית בצרפת. הוא ינעים את זמנכם במהלך ניקוי השיניים, כי אין כמו להוציא נתונים חצי פקטיביים בזמן שמוצאים במיה מהתוכנות. וינסנט דנטלי עובד כמו קסם בלי קיסמים. זה לא החוט, זה האיכות.
1: יפה, יפה, יפה מאוד, יפה. אוקיי, טוב חברים, אנחנו נצא לפרסומות, ואנחנו נחזור עם הדבר האמיתי. עזבו אתכם ספרד, עזבו אתכם ארגנטינה.
3: תראה, רגע, מה זה אומר על הכותרת שלי? תגיד, מיקו. אמר לי, תן לי כותרת שתטלטל, יצאנו לריצה, רבע שעה. דיגידן.
1: אבל עזבו אתכם, אתם באתם לשגע אותי, גם מיכאל פה גייס חמישי הגיע. עוד שנייה אני מעלה אותו על טיל ישר לחרמון בחזרה.
4: דרום הרמה.
1: סליחה, ברמה, בואו. דפקתי לו את האליבי באישה, אתה יודע, מספר לה, אתה יודע שמיכאל לא עשה יום אחד מילואים השנה. תשאל את אשתו, הוא עשה 200 יום.
3: כן?
1: בטח.
4: 200, מעל 400, אלו, רואה, אתה לי 200.
3: 400 בשנה,
5: אין 400. אין 400 בשנה,
1: הוא עשה 412 ימי מילואים בשנה. שבשנה יש 365 שנה. חבר'ה, עזרו אתכם שטויות, אנחנו חוזרים עם הפועל באר שבע. הנה פרסומות, אלה, אלה, אלה, אלה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
8: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
14: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
15: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
16: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
19: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
17: גם.
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
17: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
20: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
21: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
22: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: ארון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: אלי, נראה לי זה חזרה מפרסומות שפעם ראשונה שמעו אי פעם בתולדות הרדיו.
2: ועכשיו חוזרים ככה.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: תעשה לי טוסט, חניתה, בלי הבייגל, בלי הזה,
1: היה לו שם מילים, מילים זהב של ה... הבאנו ג'וביה.
3: ברור, ג'וביה, אתם רוצים לשמוע איזה...
2: יא יא יא, קוקו ג'מבו נגד הלללללונג. זה מצחיק אותי.
3: תקשיבו, אני רוצה לספר לכם משהו. בואו אני אספר לכם, זה אמור להיות, הסט מערכונים הזה אמור להיות בבית כנסת. יעני, אחד נכנס, אומר לו, זה, זה, זה, הוא אומר לו, שנייה רגע, מה הבאת את זה? הוא עובר מפה לכיסא ההוא, וכאילו כל הדבר הזה בבית כנסת, סבבה? כאילו באים יעני ביום שבת, ומאמרים, ובעצם...
4: זה בסדר, גם אצלנו בבית כנסת, זה אדם ככה שבאים...
3: ברור, מיקו, אנחנו יודעים, גם אני הייתי בבית כנסת, תמיד בבית כנסת הם מדברים, יאללה, שיזדרז, יש ביתר. שיזדרז, יש משחק, זה כל הכיף. טוב, בא אלינו המפיק, אומר, תקשיבו, הרגתם אותי, זה היה כבר בשלהי הצילומים, הרגתם אותי. אני חייב להכניס כמה לירות, יש תוכן שיווקי, מה פה, שם, הווינר, לא יודע, לא יודע מה עושה, אני רוצה שתשנו את זה, הם רוצים שזה בפיצוציה. אמרתי לו, מה עכשיו פיצוציה? הוא אומר לי, אלי, בבקשה.
2: גאון, אחי. שדרגת זה מפחיד.
3: טוב, תשנו את זה לפיצוציה. למה ככה דורשים? לא יודע, הגעתי לסיכום, קאט. אנחנו יושבים לילה לפני. וכותבים את כל הסט מערכונים הזה מחדש, את ה... עכשיו, היה...
2: ממש של יוסי ושל מנש.
3: אתם יודעים שביוסי של יוסי ושל מנש זה איזה מישהו...
2: בטח.
3: יש איזה מישהו
2: מפוגע... זה עם הסרטון.
3: פרלה, את יודעת את זה?
1: כן, דיברנו על זה.
3: כן.
2: בטח.
3: אז ברו של יוסי, אני לא משקר. ככה התחלנו, כתבנו את זה בלילה אחד, והלכנו לצלם את זה למחרת, ואנחנו...
2: צילמתם הכל ביום אחד?
3: יום אחד הכל.
4: יום אחד.
2: די, נו.
3: יום אחד, הכל מוציאה. הוא אמר לנו, יש לכם יום אחד למוכל.
2: איך קוראים לו למוכר שהוא נכנס ואומר לו משהו?
1: אביגדור.
3: אביגדור.
2: אביגדור,
3: תעשה לי טוס צלמון, בלי הסלמון, בלי הטוס, בלי הזה, רק אחורה.
1: וואו, תעשה לי טופו גזר, סחו טרי, בלי טפוס, בלי גזר, רק הרק.
2: גילו לי סוכר. איך אומר, גילו לי סוכר, והוא הולך עם היד על הגב.
3: תקשיבו, איך שציון עשה את העלה הראשון, אני שם נשברתי, אמרנו זה הולך להיות בנקר וכך היה.
2: מה אתה משוגע, זה הכי טוב. אבל מרוב הישראלים, אנחנו במפה עם סגולה, אני כבר נהיה לי סלט בראש, אני לא יודע מה.
3: לא, תקשיב, עכשיו הוט, לא, אנחנו במפה התעסק רק בספורט. עכשיו הוט, איכשהו פרלה, קידמו את זה נורא חזק.
1: נכון, זה קופץ, זה המון המון עכשיו בטיק טוק, הם מקדמים קטעים כזה מפעם של הרבה תוכניות.
3: זה מקבל כאילו בוסט מטורף של הדבר.
4: במיוחד במונדיאל זה
2: התוכניות האלה,
3: מיקו. בונה, זה לפני 10 שנים, צחוק, צחוק.
2: מיקו, התוכניות האלה באותה תקופה, אני יודע כל מילה עכשיו. תמיר אותי ב-4 בבוקר, אני כל בוקר. הייתי 400,000.
3: אני מודה שעשינו בובה של הילה, ואז הוט אמרו לי, תשמע, בוא תעשה כזה ספורט ותעשה כזה עניינים. ואז אמרו לי, בסדר, נביא במה, אמרתם לא, אני מביאים את זה. אמרו לי, אוקיי, מה ביימתי לפני? והמצאתי להם שמות. הכל יהיה לי טוב. המצאתי להם. צילמנו, אני ומה קשור, והחבר היה מצחיק. ואז ברמת כוסית של סוף הצילומים, מתבדלתי, אמרתם, תקשיבו, חבר'ה, זו פעם ראשונה שאני מביים משהו. לא ביימתי כלום בחיים, כולם התחילו לצחוק.
2: איך אפשר ביים את שאלו גלאסי?
1: הבחור שם זה טוביה?
2: לא, אי אפשר, הם עושים מה שהם רוצים, זה מה שמצחיק.
3: דווקא תדע לך שאנשים כאלה, קומיקאים כאלה גדולים, ברגע שאתה מכוון, עכשיו לביים זה המקום, זה העניינים, זה לכתוב את זה.
2: כן, אבל צריך מישהו שיהיה לו כימיה איתם. אם אתה מביא להם עכשיו איזה מישהו, אתה יודע, מישהו חיצוני כזה שאין לו כימיה.
3: רונלדו, אתה מלמד רונלדו כדורגל?
2: לא, רונלדו השמן, אתה מתכוון.
3: גם אותו לא.
1: קיצור, הבחור בקיוסק זה טוביה והם אביגדור ועמוס.
2: טוביה, נכון.
3: ויקטור ועמוס זה שלום.
1: שלום וציון. אסי וציון.
2: עשה לי קפה. מר, מר, מר, מר, מר, שבע סוכר.
1: הלו, מלא, הלו, יהודית, איפה אני? בפגישה עם לקוח. איך קוראים לו? ישראל היום, והוא עושה לו עם היד ככה. מה טוב?
3: יאללה, יאללה.
1: טוב, יש לנו היום. ודוקטור פישר, ברור. ומה הוא אומר? להרחיק אותי מילדים.
3: אתם יודעים שיש לנו, היה לנו איזה מחשבה לאחרונה, האם לעשות, נגיד, לפתוח 3-4 נוקיות ולעשות מערכונים אנחנו במפה.
2: מה, אתה משוגע?
1: בינגו,
4: מנורות.
2: אני קונה כרטיס דבר כזה.
3: טוב,
1: חבר'ה, אבל יש לנו היום ליגת אלופות. אמנם לא השלבים הרי החשובים יותר, אבל הפועל באר שבע.
4: בשביל זה הגיע פה מיכאל.
3: שבע, תפתח הערב את הקמפיין האירופי מול ויקינגור.
2: ויקינגור.
3: וואו.
2: מכבי שיחקו נגדם פעם.
3: תגידו לי איך אומרים את זה, סליחה, אני יוצא להבל.
2: לא, מכבי שיחקו נגדם.
5: ויקינגור, ויקינגור, רקיאוויק.
3: רקיאוויק, אוקיי.
2: אז זוכר שמכבי שיחקו נגדם, וינסנט?
5: מכבי שיחקו נגדם, כן.
2: נראה לי 2018 או 2019, בדיוק בשנה שהלכתי לצ'כיה.
3: נגד איסלנד.
4: רקיאוויק הזה מצלצל לי מוכר רקיאוויק.
3: כמובן, היא קבוצה באיסלנד, כמובן. טוב, מה אנחנו יודעים? מיכאל, תן.
4: יאללה, שוט.
5: קודם כל, הליגה האיסלנדית, כמו הרבה מאוד ליגות בסקנדינביה, משוחקות בשנה קלנדרית. מה זה אומר? שהם כבר באמצע העונה שלהם. הקבוצה הזאת...
2: תחילים בפברואר, אחרי... מרץ כזה.
5: כן, מרץ כן. עד אזור נובמבר, כי אפשר לשחק שם בחורף כמובן, אז הם באזור משהו כמו 18-19 מחזורי ליגה הקבוצה
4: בכושר.
5: הזאת. הם בכושר. הם ניצחו בסוף הקודם את גיור, אלופת הונגריה, שזכתה באליפות על חשבונה
4: נכון,
5: של פרץ בראש.
4: הם הדיחו את גיור.
5: הם הדיחו את גיור. 3-2.
4: זה הפתעה, לא?
5: כן.
2: הפתעה של כן, החיים, מה זה הפתעה? הפתעה של החיים.
5: אבל עוד פעם, אתה רואה שהקבוצה הזאת מדיחה את אלופת הונגריה, זה לא...
4: לא דבר של מה בכך.
5: זהו, אמנם זה נשמע כמו איזה קבוצה של נגרים, אבל זה ממש לא, זה ממש לא המצב. כשאתה לוקח את כל המשתנים האלה, אז להפועל באר שבע, בטח עם כל המסע
2: ועם
5: של...
2: ועם המשתנה של, של אלוף האלופים, איך שהם נראו נגד מכבי, והפציעה של הזר החדש.
4: והזר החדש פצוע... וקנגווה לא יודעים מה יהיה איתו, והם בלי בלם, בקיצור...
5: מזג אוויר, מזג אוויר, ראיתי סיבה 10 מעלות עם גשמים וזה, זה לא משהו...
4: תן לי את זה עכשיו, הייתי בכיף לוקח עם החוץ.
5: אבל לא טוב, זה לא...
2: כן, אני לא...
5: אלה לא תנאים אידיאליים, ו...
1: אז תשכחו שהמכה, מיכאל, המכה הכי גדולה זה שכנראה אולי זה יהיה המשחק האחרון של קנגווה היום. בוודאי פה באר שבע.
3: עכשיו, רגע, בדיוק, יש לי שאלה, הוא משחק?
1: כרגע הרכב המשוער זה מרציאנו, מזרח אידיאו פלטקסה.
2: קטונה אמרו, אם הוא משחק, כן נזכה.
1: כן.
5: למה?
1: פוחדים שהוא ייפצע,
5: בוא נסביר.
3: לא, פוחדים שהוא ייפצע רק.
1: לא, שהוא לא יכול לשחק איתם במוקדמות.
3: כי אז אחר כך הוא לא יכול לשחק בפלייאוף.
5: אי קטונה היא אלופת יוון, היא תתחיל את המסע שלה במוקדמות ליגת אלופות בשלב הפלייאוף.
3: כן, בפלייאוף. אם הוא משחק עכשיו, הוא לא יכול לשחק בפלייאוף.
4: לא יכול לשחק בפלייאוף.
5: ולכן הרצון, ולכן הם גם, על פי הדיווחים, כן? הם הטילו וטו, אמרו, רגע, אם הוא משחק הערב, אנחנו נפיל את העסקה, מכיוון שאז הוא לא יוכל
2: לשחק אצלנו.
3: תגיד, עכשיו הוא חייב להיות פיזית או מספיק שהוא רשום?
2: אסור לו לשחק.
1: אסור לו לשחק.
3: אסור לו לדרוך.
1: אסור לו לשחק, אם אני לא טועה, זה היה גם עם אבי ריקן, שהוא שיחק מושאל בעוד איזה שתי קבוצות, ואז שהוא חזר למכבי תל אביב, הוא לא יכול לשחק איתה באירופה, כי הוא כבר שיחק בשני מסגרות אירופאיות.
2: לא הגיוני.
3: כן, אבל פה הם משלמים
2: עליו. בעונה שהוא חזר, עלינו לאלופות עם אבי.
3: מה התג מחיר? 3.5 הם רצו עליו?
2: 3.5 נראה לי. לא שווה למכור את קנגווה בשביל זה בעיניי.
1: כן. זה כבר אלונה, בוא נגיד זה, זה פרק שני שלו.
2: זה כבר משהו אחר.
1: היא חפתה אותו דבר עם ווקאמן.
3: ישב פה אתמול אדון גוטמן ואמר, תשמע, מניסיוני רב השנים בכדורגל, ברגע ששחקן הגיע למיצוי והוא רוצה ללכת, לא שווה לך
2: לשחק. זה הכל, אני לא מתווכח עם מה שגוטי אמר. אתה תשאל אותי נטו מבחינה כלכלית על העסקה, כעסקה, אם קנגווה שווה 3.5 מיליון יורו, אני חושב,
3: שווה כן.
2: אני חושב ש... אני חושב שלא.
3: שווה אליפות. לא, כאילו, הוא לא שווה, אני מתכוון. שווה לא, שווה להשאיר אותו.
2: חד משמעית.
1: אלי, אבל יש גם הרבה סימני שאלה סביב דן ביטון, והרכש, והז'ואר ויקטור עכשיו שהגיע נפצע. הם יכולים לפתוח את העונה הרבה יותר גרוע ממה שהם...
3: תקשיבו, דן ביטון קורא להתעלב כל פעם שאני שומע את זה.
2: בעזרת השם יהיה בסדר, הוא יצא מזה והוא יחזור. בעזרת השם.
3: מה אנחנו יודעים על האירוע הזה, מיכאל?
2: אין לדעת.
1: כרגע עדיין לא, אפילו לפני כמה ימים הוא פרסם הודעה ש...
3: אין לדעת, אני יודע, בעקבות ההודעה הזאת, אנחנו
4: יודעים... בעקבות ההודעה... אני יודע שצריך ששתי קרדיולוגים נראה לי צריכים לאשר לו.
1: מישהו צריך לקחת על זה אחריות, כי יכול לתת לו
2: שחק. זה גם עניין של זמן.
4: שני קרדיולוגים, זה לא אחד, צריך שיהיה
2: שני חוות דעת. זה העניין בדבר הזה, שזה יכול לקחת חודשיים, וזה יכול לקחת 10 חודשים.
3: זה כמו שאנחנו
2: יודעים... או בכלל לא חשוב.
3: להבדיל, כן, להבדיל, להבדיל, לא אותו דבר, לא אותו אני שומע את הסביבתו של ענן חלילי שאומרת שהוא שבור, הוא בקרשים. הילד בקרשים מהסיפור
2: הזה. זה לא מסתדר לי אבל עם המבנה אישיות שלו.
3: נכון, אבל תשמע, מה זה לא מסתדר? זה ילד, הוא כבר היה בטופ.
4: בוא אחי, אתה יודע, זה בום
3: לבעיה.
4: הוא היה כפסע מלחתום באינטר.
2: מה יש לך, אני דבר כזה?
1: זה פסע, הוא כבר היה שם במתחם.
2: גמור, גמור, אוקיי? אבל הוא במבנה אישיות שלו...
3: למה? אתה לא חזק? יש לו כמה אישו בדאון של הלייף.
2: כן, אבל אני הרבה יותר רגיש. והוא נראה כזה טיפוס... אבא שלו עלה אצלנו ברדיו ואמר שהם הלכו לסגור את העסקה, הוא ישן שנץ. אם אבא שלו הולך לסגור עסקה עם אינטר, אני עם פקקים בבית. הבנת? יש הבדל, מה?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: קיצור, היום מבחן רציני לבאר שבע.
3: רגע, שאלה, כן, קופמן, כן, אנחנו
4: נבחן. לא, רק אומר, אלונה עובדת בשיטה שאני המצאתי, אתם מבינים? היא רוצה להחזיק את המקל עם שני הקצוות. אני, מה אני רוצה? שאני מזמין פיצה לערוץ, המלקק את כל המשולשים, ככה אף אחד לא יכול לגעת. זה מה שהוא עושה עם קנגוע, אתה מבין? היא רוצה גם זה וגם זה, לא יקרה.
1: אבל אל תשכח גם, מיכאל, שהיא חפתה את אותו דבר לפני כמה שנים עם וואקמה. יכול להיות שהכסף שהיא תשלם לקנגוע, תגדיל אותו חוזה, היא יכולה להפסיד פה.
5: אבל אתה לא יכול למנוע משחקנים להתקדם כלכלית ומקצועית.
1: אז למה לא לפתוח לו את החוזה ולהעלות את השכר?
3: הוא לא רוצה להישאר.
5: רגע, ברגע שטראבזוס פה רצה את וואקמה, ושנה אחרי זה גם זכתה באליפות טורקיה, אתה לא יכול להגיד לשחקן תישאר פה. ברגע שאלופת יוון רוצה שחקן, את השחקן הטוב ביותר בליגה, שהיא רוצה להכפיל לו, זה אפילו פי 2.5 מהשכר.
3: מיכאל, זה גם לא רק הכסף, מיכאל, הוא מגיע למקום.
5: הן כלכלית והן מקצועית.
3: רק יתון, הקבוצה יותר גדולה מפול באר שבע.
5: מה זה יותר טובה? זה עולמות, זה ספירה שונה בכלל.
3: לא, לא דיברתי על טובה, זה יותר...
4: זה מועדון יותר עם מסורת, בוא נגיד.
5: זה מועדון ענק, הקטונה זה מועדון ענק. בכל מקרה מובטח להם במינימום ליגה אירופית, ואמרנו שהם מגיעים לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, הם רוצים לעשות צ'מפיונס ליג, הם משקיעים הרבה מאוד כספים. סתם לדוגמה, הכוכב שלהם זה לוקה יוביץ'. זה שנמכר לפני כמה שנים לריאל מדריד, הם שופכים שם מיליונים.
1: עברו שם מרסיאל גם בשנים האחרונות, ופיירו שהוא לא ברמות שלהם, אבל גם קיבל כסף, אבל כן, הרבה שחקנים.
4: זה מועדון...
5: ברור, אגב, אם אתם זוכרים, לפני כמה שבועות היו את כל הדיבורים על לבסקי סופיה, אלופת בולגריה, נכון? ואמרנו, רגע, בוא לבסקי סופיה, ליגה בולגרית וליגה ישראלית, אם אני אלונה, אני הולך איתו עד הקצה, כמו אתה לא הולך שם.
4: אבל זה לבל שונה.
5: פה אי קטונה, אלופת יוון, ליגה שונה לחלוטין, מועדון ששואף לליגת אלופות, אתה לא יכול למנוע ממנו ללכת, אין, לא. זה. ואגב, אם הפועל באר שבע לא הבינה את
2: וינסן,
5: זה, בתחילת הקיץ,
2: בוא נתעכב רגע על המשפט הזה. בוא נתעכב רגע על המשפט הזה. בוא נתעכב שנייה על המשפט הזה. כן. אתה לא יכול למנוע ממנו ללכת.
5: אי אפשר.
2: אוקיי? אז אני לא מסכים איתך בעליל, אני שחקתי מכבי תל אביב. הייתי בין 27 וחצי, תקשיב, בין 27 וחצי, שחקתי מכבי תל אביב, לא מוקדמות אלופות, לא כלום, היינו עונה וחצי, כאילו בלי אליפות. רצו אותי קלאב רוש, באותה תקופה קלאב רוש, בתים ליגת אלופות, 5 מיליון יורו בגיל 27 וחצי. אתה יודע מה ג'ורדי אמר לי? תגיד, מישהו הכרח אותך לחתום במכבי תל אביב?
5: לא.
2: אם לא היית טוב, הייתי צריך לשלם לך?
4: בחייו.
5: פתחו לך את החוזה? רגע, באותו קיץ פתחו לך את החוזה?
2: לא פתחו לי את החוזה. בסוף העונה הזאת, היה לי סעיף שחרור, אבל רק בקיץ, לא באמצע העונה. בסוף העונה הזאת, שבא ספרטה פראג וממשת הסעיף שחרור שלי, מכבי תל אביב הציע לי הצעה נגדית. הרבה יותר נמוכה, בחרתי ללכת, אוקיי? ושם הכלו לי בהצלחה, ונפרדנו כידידים, והכל בסדר. ובסוף גם חזרתי. אבל מה זה המשפט הזה, אתה חייב לתת לו ללכת? אם עכשיו קנגו היה מגיע להפועל באר שבע, מרוויח 400,000 דולר בעונה, ונראה בית שימוש. אוקיי, נראה כמו נאואל במכבי חיפה. אלונה, לא הייתה צריכה לשלם לו? הייתה צריכה לשלם לו, נכון?
5: אבל היא הייתה עושה הכל כדי להיפטר ממנו. כמו שמכבי חיפה רוצה להיפטר מנאואל.
2: אין בעיה, הייתה עושה הכל, אבל בסוף היא צריכה לשלם לו עד שהיא לא מוצאת פתרון, מה שקורה עכשיו למכבי חיפה עם נאואל. אוקיי? אז זה שעכשיו היא לא חייבת למכור אותו, אני לא מסכים איתך.
4: אבל יכול להיות שקנגו יהפוך נאואל בעונה הזאת.
2: היא צריכה לתת לו הצעה הרבה יותר טובה, אבל היא לא חייבת למכור אותו, ממש לא מסכים עם המשפט הזה.
5: אותם.
2: בדיעבד לא הבנתי את זה. אוקיי? היום אני
3: מבין. מה זה לא חייבת למכור? עובדה שרביבו היה לו הצעה שנה
2: קודמת. הנה רביבו, בבקשה, ומה אמרו? אל תשאיר אותו, הוא יהיה ממורמר, הוא יהיה איזה הסעונה של החיים.
1: נכון.
5: עזוב. ומה עכשיו?
2: גם עכשיו, אותו דבר. אותו דבר, אם לא תהיה הצעה שתספק אותם.
3: לעוד כמה זמן יש לו חוזה שם?
2: יש לו חוזה לעוד שתי עונות. על הנייר זה עד סוף העונה.
5: גם
2: בדיוק,
3: קנגווה,
5: לקנגווה יש עוד שנתיים, החתימו אותו לפני שנתיים לארבע שנים.
2: וינסנט, אם אני אפול

0: מציעים לו, אז תני לו ללכת.
1: רגע, מציעים לו ביוון,
0: זה או זה, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי קצוות.
1: רגע, מציעים לו ביוון 700,000 יורו לפני בונוסים.
0: אין בעיה, אז היא יכולה להציע לו. רגע,
1: אלונה תשלם לו 700,000 יורו?
0: לא, אבל היא כן יכולה, אבל אף אחד לא מבטיח לקנגווה. שנייה,
2: היא לא רוצה גם לשלם.
0: אף אחד לא מבטיח לקנגווה שיהיה לו טוב באתונה, כמו שהיה לו טוב באפול באר שבע. שנייה רגע, אף אחד לא מבטיח לו, ולראיה הוא היה בכוכב האדום, מועדון ענק, ליגת אלופות, ולא היה לו טוב שם, והוא לא היה שחקן הרכב שם.
2: אבל היום הוא מסתכל שונה, אבל...
0: אז בשביל דבר כזה אתה אומר, אין בעיה, תן לו 500-550 לפני הבונוסים. יש לפעמים ההפרש הזה, ההפרש הזה שווה את זה.
3: אבל הנה, עכשיו עם הפועל באר שבע, המסלול שלה, היה את זה במכבי חיפה, בעונה של ליגת אלופות. פלניץ' קיבל הצעה מאלאלי, שזה המון המון כסף.
0: אבל ההבדל היה ענק.
3: נכון, אבל אמרו לו,
0: מיליון וחצי דולר.
3: נעלה, יום אחרי שהיה המשחק עם הכוכב, הוא עזב, נחתו פה בטובינסיקה וסק.
1: הפועל באר שבע לא תהיה בליגת אלופות, נקודה. כי גם אם תעבור את ריק יבור, יש לה ריק יביק, יש לה את הכוכב.
2: הוא מתחיל להמציא.
1: לא, עשיתי שילוב. ויקינגו, ריק יביק. עשיתי שילוב ביניהם. גם עוברים את האיסלנדים, יש להם את הכוכב האדום בלגרד, אז הם לא...
3: אבל מיכאל, קודם כל אי אפשר לדעת בכדורגל, למכבי חיפה היה אולימפיאקוס והכוכב וקבוצות הרבה יותר קשות אז, וזה קרה.
4: חבר'ה!
3: יכולים להאמין בעצמם.
4: חבר'ה! אכלתם לי את הראש!
0: את הרסק.
4: די!
2: עכשיו מה אני עובר פה.
4: די, תם הטקס.
0: אבא!
4: אנחנו נצא לפרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: רק רב בריח.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
15: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ועכשיו תוכנית

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב.
1: אוקיי, חברים, אנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים, תוכנית הספורט של ישראל, הנה מיקו ומיכאל סידרו את עצמם.
2: מיקו עם תמונות פספורט.
1: נראות. נהדר, כן. יופי, טוב, חבר'ה, מכבי תל אביב מגבירה את ה...
3: אומר לי את זה בצד חמין, אומר לי.
1: חבר'ה, להירגע. מכבי תל אביב מגבירה את ההכנות שלה לקראת המפגש ביום חמישי, מפגש חשוב נגד שריף. במסגרת הליגה האירופית במולדובה, נכון? המשחק במולדובה, אני לא טועה.
2: כן, במולדובה.
3: מולדובניה.
1: תגידו, מה לגבי מצב הסגל? מי יכול להגיד לי מה קורה שם? טל, אדוני, דבר אליי.
2: מצב הסגל של מכבי תל אביב.
1: כן, יש איזה עננה סביב האירוע הזה.
2: קודם כל, זה מה שיפה בכדורגל. עד אלוף האלופים, עד הניצחון על הפועל באר שבע, קטסטרופה, למה הבאנו מנהל מקצועי, לא הביאו אף שחקן, וכל הסיפור שהיה עם דור. ואיך יכול להיות שבאנו מנהל מקצועי, ועד עכשיו אנחנו יוצאים למחנה אימון עוד שנה, כי זה סימפטום קבוע במכבי תל אביב, עוד שנה ש-80% מההרכב שיוצא למחנה אימון, בסוף זה לא השחקנים שמשחקים בליגה. ולמה לא מביאים שחקנים? ואז מגיע אלוף האלופים, עושים קונצרט נגד באר שבע, שזה מעבר לניצחון, הם היו הרבה יותר טובים. אני חושב שקני מילר במשחק הזה עשה שחמט לרן, ולא פשוט לעשות שחמט לרן, כולנו יודעים כמה אני מחזיק ממנו, בטרנר, ופתאום הכל נראה סבבה. אבל בפועל, סעיתי, צריך לסגור איתו. ואם לא סעיתי, צריך להביא שחקן. האמצע של מכבי נראה טוב, אני חושב שלהשאיר את קמרה זה לא החלטה נכונה הייתה, ואת צריך לחתוך אותו ולהביא בלם יותר טוב. ומכבי תל אביב חסר לשחקנים. בוא, עכשיו מגיע החלוץ הזה, הזר החדש,
1: תגידו, יש לי שאלה.
2: סימן שאלה, אבל בסוף איזה רכש מכבי הביאה?
1: שאלה תם, אפשר לשאול?
4: דן גלזר כרגע.
2: זהו.
1: אני רוצה לשאול שאלה תם.
2: שזה בינגו בעיניי, כן?
1: חברים, שאלה תם.
4: וזה שהם הריחו את החוזה לדור פרץ.
2: זה לא רכש.
1: בסדר, אבל העריכו, השאירו אחרי כל...
2: תודה רבה באמת.
1: לא, בסדר.
2: תודה.
1: כן, לא. נגיד שאנחנו זורמים, היה לו פשוט, הביאו, הגיע מאמן, חדש, טילים, יופי, נשאר, אחלה, על הכיפק. למה מגיעים לפני משחק באמת חשוב, או אלם, כן, תגידו לי, שמע, זה לא באמת חשוב, אבל אנחנו יודעים, זה משחק סופר חשוב.
2: מה, אם מכבי תל אביב לא...
1: שוקל הרבה כסף במשחק הזה.
2: הרבה מאוד.
1: ומעמד, ועניינים, ודירוגים, ויופי. איך מגיעים עם כזה...
2: קודם כל מרגישים די בנוח.
1: קוקורי כסף.
2: שריף טירספול מול מכבי תל אביב, מכבי צריכה לעבור.
1: עוד פעם התחלנו עם הנוח הזה, אני ישבתי פה ואמרתי...
3: אבל עשינו חשבון.
2: אבל דיברנו על זה ביום ראשון, מה, נכנסים לזה עוד פעם?
1: לא.
3: לא, אבל אתה אמרת, בא וכאמרת, זה מבחינת התקציב של הסגל של מכבי מול...
2: הוא שכח כבר מה היה ביום ראשון.
1: הבנתי שהתקציב נמוך, ועדיין אני אומר...
2: מכבי תל אביב צריכה לעבור את שריף טירספול גם בלי שחקני רכש, יאללה, תתקדם, זה הכותרת. בסדר?
1: טוב, אוקיי.
2: אנחנו מסכימים איתי וינסנט?
1: יש שאלה, היו מקרים בעבר שזה לא קרה?
2: יש משפט שאומר,
5: ראינו הכל בכדורגל.
2: ראינו הכל בכדורגל, אבל זה לא סביר שזה יקרה.
3: אני הבנתי שסנטה חולה והוא מספק למשחק נגד טירספול. אתה יודע מה זה לטוס חולה למולדובה יחיל? אתה יודע מה זה? זה מקום שאתה מפקיד בו את המערכת החיסונית שלך בשדה תעופה, ואללה בבאללה, אתה מבין? מה זה? אתה טס עם גפיים, חוזר עם הפה והטלפיים.
1: יפה.
4: אבל גם בליץ' נגיד בסימן שאלה, הוא על אותו...
5: מתי בליץ' לא היה בסימן שאלה? תגיד לי, מתי?
2: זה הדיפולט, הדיפולט שלו זה סימן שאלה. קודם כל סימן שאלה, מפה בוא נתקדם.
4: תראו זה יופי, שני הזרים, שני הזרים, משוב בישוק.
5: שלוש שנים קדימה, נתנו לו חוזה, ממשו את ה...
2: אני חושב שעדיין זאת הייתה החלטה נכונה, כי לא כל יום אפשר להביא שחקן כזה לארץ.
1: אני תופס
2: ממנו. אבל מה נסגר איתו? למה כל הזמן פצוע?
5: שומע, גם להיות פצוע... 60%
2: מהזמן הוא פצוע. צריך לדעת, אין לו חשומה.
1: אני עדיין חושב שהוא חתיכת שחקן, וטוב ש...
2: חד משמעית, וזה אני מסכים.
3: שחקן... חתיכת
5: היה איזה שחקן במכבי בתקופה שלך, החתימו אותו לארבע וחצי שנים,
2: לא בתקופה שלי, בדיוק אני הלכתי.
4: ניקוליץ'.
5: שמע, בונה.
3: לא שיחק דקה, נכון?
5: תקשיב, דקה לא שיחק, נתנו לו חוזה ארבע שנים וחצי, תקשיב,
2: לקח פה ארגזים או שיחקים. עזוב את זה, אני לא יודע אם אתה יודע, בגלל החוק בישראל פה, גם שחקן זר מגיע לו ביטוח לאומי. הוא גם לקח מיליונים מביטוח לאומי. אתה יודע מה הוא עשה פה?
4: והטבות מחבר.
2: גם אותך הוא הקץ, מיקו.
1: הטבות מחבר. הוא קנה מיטת נוער לילדים, לכולם. קומותיים.
4: תראו איזה קטע, אבל מגיעים לפה...
5: קיבל כרטיס פייטר של השוחר.
4: שחקנים הכי בכירים פה בליגת העל, עם השוב אישוק הכי גבוה, זה בליץ' ובנסון, הם בטופ, ושניהם לא קשירים למשחק בתחילת העונה.
2: זה...
4: מגיעים לפה...
1: אחלה, כיף.
5: למה? קנגווה לא שווה יותר מהם?
4: כן, אבל התכוונתי כאילו הם בטופ ביחד איתם, אבל הם כאילו לא... ההוא לא קשיר, הוא צריך להכשיר אותו. מי ישמע משחקים פה פרמרלי כל יומיים וחצי משחק.
5: לא בדקתי את השווי, אבל בוודאות קנגווה שווה יותר מהם.
4: אני איתך. אבל גם אסנטה החמיץ את אימוני הקבוצה מאז אלוף האלופים, והחיד שחוזר לסגל הזה זה אושר דוידה.
1: חבר'ה, די להיכנס להם, מה שנקרא, בין התחתונים. החבר'ה היו ההוא היה בטיול, ההוא היה בזה, קצת דגים אכלו, קצת זה, קצת טברנות, הלכו, חזרו,
3: באו. בואו לחבר'ה לנוח, תנו להם לנוח.
1: תשחררו מהם. אם אנחנו נתחיל פה בזמן, הכדורגל, לאן נגיע? מה יהיה איתי? אני צריך שזה יראה ככה, ככה נבוא לבובה. בטח, מה אתם עכשיו שואפים לי למצוינות? שואפים לי למצוינות פה, תירגעו! שלא יבואו בזמן! לא תשלחו את הפקס בזמן! היידה,
5: יש להם את שריף, הם יעברו אותם, ואחרי זה, אבל אחרי זה מצפה להם קרבח. קרבח זה כבר, זה קרבח, אתה צריך לבוא כבר מוכן.
1: קרבח זה קרבח, זה לא
2: צריך. אבל אחרי מה שהם עברו שנה, בעונה שעברה עם הליגה האירופית?
5: עם ליגת אלופות, קרבח הייתה.
1: רגע, קרבח זה הקבוצה בסיביר בעצם?
5: לא, אזרבייג'אן.
2: מה שמכבי תל אביב עברה עם הליגה האירופית.
5: כן. עשו נקודה ב-36, לא? נקודה ב-36?
1: אולי הם לא רוצים. תגידו, יש מצב שהם לא רוצים את כל האירוע הזה עוד פעם, עוד פעם טיסות.
2: מה זה רוצים, לא רוצים? הלו, מכבי תל אביב זה מועדון עם תקציב מספר.
4: אל תשכח שהקבוצות שמכבי תל אביב שיחקה נגדם הגיעו בסוף לגמר. אסטון וילה ושטוטגרט פגשו אחת השנייה, ואסטון וילה לקחה. שיחקו נגד קבוצות לא פשוטות בכלל.
2: כן, אבל הסיפור פה זה זה שלא היה ביתיות. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים, ואז אתה משחק נגד ליון, דרבקים אותך. אתה הולך, חוזר, אחר כך יש לה שטוטגרט, אתה צריך לזה, כדררים אותך.
4: פתאום בין לבין שישייה מבית"ר.
2: אחרי שלושה ימים יש לך שחק ביהודה.
1: אתה מקבל את החמגשית. היא אומרת לך, מה אתה רוצה? דג או קציצה? עכשיו זה לא טעים, וזה עוד יותר לא טעים.
4: אומר לה, אני רוצה לישון.
1: ואז אמרו לי, אתה נוחר. אדוני, יש לי משחק חשוב. אתה חוזר, יאללה מי שישמע, היהודה אלף שמודה אלף, צחקו, צחקו, כל העולם הולכים, צחקים.
2: תמשיך זלזל. תמשיך זלזל.
1: לא מזלזל, אני פשוט...
2: לצן, אתה יודע מה זה לצן בליון?
1: אני לא מזלזל.
2: זה בן דוד.
1: אני לא מזלזל, אני רק מזלזל.
4: אתה רואה מישהי עושה שלב בתים אירופית מהישראליות?
1: טל, אני חייב לשאול שאלה.
2: שאל אותי, אהוב.
1: מה השכר, בלי שמות, מה השכר, השכר של שחקן ממוצע פלוס מכבי תל אביב? נטו. מה השכר?
2: מה זה ממוצע פלוס?
1: אל תיכנס לשמות, לא רוצה שמות.
2: לא, יש פערים מאוד מאוד גדולים בין הכוכבים.
1: יאללה, כמה מקבל אחת שהתכוונת שאמרת, בונה זה קשה לטוס וזה, ואז היו ד' מישהו מאחריות על הכתפיים.
2: מה זה קשה? זה לא קשה.
5: אתה בשיא שלך, אתה בשיא שלך במכבי.
2: זה קשה לשחק ולהיות טוב פיזית.
1: 500 אלף דולר?
2: מה?
1: נט.
2: אני?
1: לא, שחקן. לכאורה,
2: 500 אלף יש לך אולי אחד דור פרץ, יאללה, לך תתקדם.
1: 300 אלף נט.
2: הממוצע לדעתי זה 250.
1: 250, כמה זה יוצא לפי מיליון שקל, נט, נט, יעני.
2: איך מיליון שקל?
1: 700 אלף נט.
3: ברוטו אבל
1: בנדבר.
2: לא, זה נטו.
1: די, נטו, נטו, מיקו.
2: יאללה, 50-60 אלף שקל נטו, נו.
1: נטו, יעני, במשכורת ממוצעת הם עושים 120-130 אלף שקל בתלוש. אתה יודע מה אנשים עושים פה בשביל 130
2: שקל? אין בעיה, אבל לא אמרתי שזה קשה.
1: אתה אומר לי, הוא טס.
2: אבל אתה צריך להיות הישגי גם. איזה דביל, איזה דביל.
1: ולשחק ביוד א', תתקדם.
2: אתה נותן השוואה של דביל. של דביל. באמת איבדת את הצפון היום.
3: אני שואל לך פסיכיאטר לאולפן, חבר'ה.
2: כן, עזוב, תשמע, קודם כל אני רוצה תוספת מדולב בימים שהוא נמצא. אני לא צריך
3: לך. לא תקבל, אהלה.
2: בימים שהוא נמצא? מה, אתה דעת?
4: הוא תמיד נמצא.
2: אתה יכול לצאת מפה משוגע. שיר, זה חולה נפש.
3: למה אני ככה? מכיר אותו 15 שנים.
2: וואלה, זה בגלל זה, באמא שלי. שומע? למה התכוונתי?
1: קשה לו. שתביאו להם פסיכולוג לטיסה. יאללה, קשה, מי שישמע לך שחקים. הבאתי את הבן שלי מצרפת, אמרתי לו, בוא תראה כדורגל.
2: איזה משחק הבאת אותו?
1: למכבי. מכבי נגד מי? מכבי נגד משהו, לא זוכר, אני כבר לא זוכר. אמר לי, אבא, רוצה לו מה? אומר לי, למה הם לא רוצים?
2: איזה לכלוך. אני לא הייתי לך להוציא דיבתם של השחקני הכדורגל הישראלים.
1: לא, אני דיבתם, אני חולה עליהם, באים אליי לאופן, מקבלים על הרעת. חולה עליהם לכאורה.
3: חבר'ה, בואו נסיים עם הפרסה הזו, נגיד תודה לעוסקים במלאכה. בכל זאת, יש כמה אנשים שעבדו היום.
1: אבא.
3: עורך ומפיק.
4: זה לא בשביל 120 אלף נטו.
3: בדיוק.
1: אשכרה, קשה לו.
3: מחבר הספר.
6: הישגי, מי שישמע הישגי.
2: הישגי, על זה דיברנו, יא חמור. על זה שאתה צריך לבוא ולשחק, ולהיות טוב נגד ליון, קבוצות הרבה יותר טובות ממך, ואז אחר כך אתה חוזר, אתה צריך להיות א',
6: רחמים.
2: לא, את רחם עליהם, המצב שלהם טוב. את רחם עליהם, המצב שלהם טוב.
6: יאללה, הישגי, מי שישמע.
3: חברים,
4: תן לדבורין, תן לדבורין.
3: מחבר הספר, חבלנות לא קונים בשום חנות, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מארבע סטנקר! הייך ותוכן, נולד והתחנך בפנצ'ריית תומגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור! טכנאי ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן, אין יום שהוא לא מסתובב עם החוך טרמי, אלי בבק בן דוד. מעביר הרצאה בשם להיות או לא להיות, העיקר לעקוץ הרדמות, מיכאל וינסנדט. יש את הארנק של גוצ'י. וקעקוע של גוטי, תליה בת חיים. וכל בוקר הוא קם, קורא קוקוריקו שעה, ורק אז מכין את הקפה, מקוג'מה. מפה,
2: תום גל, נולד והתחנך בפנצ'ריה.
3: זה טוב, אני צריך.
2: ענק.
6: אוי, טוב. חבר'ה, אנחנו פה ננסה לשמור
3: ליקוד
6: לקראת העונה, לקראת השעה הבאה, התפנצ'ר לי הרס. אללה, ללה, ללה,
2: ללה. אבא. קוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוק

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
4: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בשעה זו עם נשיא לבנון אאון בבית הלבן. השניים קיימו מסיבת עיתונאים ובה התייחסו לתחילת יישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ובזמן שטראמפ אמר שחיזבאללה היא הבעיה של לבנון, אאון תרץ את התנגדות חיזבאללה להסכם ואמר שלנציגים השיעים בפרלמנט הלבנוני קשה לראות את ההרס בדרום המדינה. טראמפ התייחס גם להסלמה מול איראן אחרי 10 לילות רצופים של תקיפות.
1: If I didn't terminate it, you wouldn't have Israel right now because they would have had a nuclear weapon years ago. They can't have a nuclear weapon right now. It would take them years to produce it. And we will absolutely attack the new site that they're talking about. I mean, any site where they're even thinking about nuclear will be hitting it very, very powerfully. Now, nobody knows except the Iranians the damage that we've done.
0: אם לא הייתי מבטלת הסכם הגרעין, לא הייתה היום ישראל, כי לאיראן כבר היה נשק גרעיני. כיום ייקח להם שנים להשיג אותו, ואנחנו נתקוף את האתר החדש בכל אתר גרעיני שיהיה, אמר טראמפ, בהתייחסו להר המקוש התת-קרקעי, שאליו על פי דיווחים הועברו לאחרונה אלפי צנטריפוגות. חוץ מהאיראנים, הוא אמר, אף אחד לא יודע מה היקף הנזק שגרמנו. ובצל האיומים לתקיפות משמעותיות לעבר אתרי הגרעין, כתבנו ניצן שפירה מוסר כי במערכת הביטחון הישראלית גוברת בימים האחרונים ההערכה שהסבירות למלחמה כוללת עם איראן, שתערב גם את ישראל, עלתה. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי יישא הערב ב8:15 הצהרה מיוחדת. הצהרת הנשיא תעסוק ככל הנראה בבחירות המתקרבות על רקע 9 באב שמצוין השבוע, והוא לא צפוי להתייחס לסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, אחרי קריסת המרפסת הקטלנית בירושלים, ענבר טוויזר עם המומחים בשטח על הדרכים למניעת האסון הבא, וגם המסלול המהיר לגנבת זהות, הנוכלים עם הדבד אדון בעקבות החברה שמממנת את העוקץ הבא.
2: דמיינו שיום אחד אתם מקבלים טלפון מהמשטרה ומגלים שאתם חשודים ברצח שבוצע מרכב שאפילו לא ידעתם שיש לכם. בניסיון להבין איך דבר כזה קורה, אתם מגלים שנפלתם קורבן לגנבת זהות. כל מה שהנוכלים צריכים זה את צילום תעודת הזהות שלכם. באמצעותה הם כבר יוכלו לקחת על שמכם הלוואות, להוציא את כספי הפנסיה שלכם ואפילו לקנות רכבים באמצעות מימון. הערב נחשוף את הסיפור הנוכלים במהדורה המרכזית ב8.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, הרגשנו הקלה מסוימת בעומס החום, מה שאומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חם. מחר הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש מחר וגם ביום חמישי, 9 באב, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולך לאורך מישור החוף.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט, אללה, לא, חזרנו.
2: רדיו לב המדינה, איפה שאנחנו נמצאים.
1: לא, מה פתאום.
2: אה, סליחה, סליחה.
1: עזור את זה עכשיו, מה תתווה, אתה תוצא לי פה קאטים. אתה ערבב אותי פה, ימי.
3: אל תסבך אותנו.
1: אל תסבך אותנו.
3: חבר'ה, יש לי עדכון חם.
1: אופה, מה קורה?
3: ממש לפני 17 דקות, אייק אתונה פרסמו, משכה את הצעתה כי הבינה שהוא ייכלל בסגל מול ויקינגור הערב.
4: זה מה שנקרא בשפה המקצועית, לשים מקלות בגלגלים.
1: זה מה שזה נאמר,
5: אללה, איך הוא ישחק היום?
6: נו, ועכשיו איזה קנגו תקבל להמשך העונה הזאת, שהוא יודע שמנעת ממנו להתקדם מקצועית, להתקדם כלכלית.
4: אני חושב שאלונה יותר חכמה מזה.
1: אני רק רוצה לבקש ממיכל דבר אחד. מיכל, קח טיפה קצת אחורה, תראה שנראה את זה ככה.
4: כן, זה לא תמונת פספורט פה. אתה לא במשרד הפנים.
6: הבעיה שהמיקרופון לא מגיע.
1: לכו, הנה, כמו מיקו. מיקו עכשיו, מיקו, קח שמאלה שלך קצת. מיקו, קח שמאלה שלך.
4: אתה יודע איך אתם נראים? אני יכול לעשות את הדגמה.
1: מיקו, קח שמאלה שלך, יאללה. תודה רבה שהיה שם. לא, לא, לא, לא, מיכל, אתה שם. תודה רבה. זהו, צ'או ככה.
6: אנחנו מחזיקים ככה.
1: מיכל, שמאלה שלך, שמאלה שלך, תודה רבה, להתראות. זהו, צ'או ככה.
6: אנחנו מחזיקים ככה את המיקרופונים, כן.
1: אללה, אללה, בדיוק, תחזיקו. עכשיו נראה אתכם כמו שצריך. אללה, אללה, אללה. חבר'ה, בואו נחזור ברצינות עכשיו לטובת מאזינינו, שלא הבינו בפתקים, שלא הבינו מה דיברנו. קינגס קנגווה, כמו שפרלה אומרת, אייקי אתונה, מושכים את ההצעה שלנו, אמרו לו, תודים, חבר'ה, עזבו, הכללתם אותו בסגל. כנראה לא חיבדתם מספיק את ההצעה שלנו. תודה רבה, תהיו בריאים.
4: זה אחרי שיש סיכום, זה לא לעניין.
1: כנראה שהיה סיכום שהוא לא בסגל. אם לא,
4: לא, אחרי שיש סיכום על העסקה, זה הכוונה.
1: לא, אני מתאר לעצמי שעם עסקה, חלק מה... הרי עלה הסיפור הזה, תשמעו, חבר'ה, יש עסקה, הסכמנו, כן, אבל זה ברור לכולם שהוא לא משחק.
4: אגב, הפסטיבל הזה, מה זה לא טוב לבאר שבע בעיניי?
1: כן, רעש מיותר.
4: לא, מה זה לא טוב?
6: אבל עזוב עכשיו, נניח עברת את הקבוצה האיסלנדית, בסדר, יאללה. מה זה עושה לשחקן הטוב ביותר בליגה, שיודע שמנעו ממנו להתקדם?
4: מה, וינסנט, גם בקיץ הקודם, וגם בינואר, גם, אתה יודע, רצו...
1: מיכל, אני יש לי שאלה.
6: רגע, רגע, מה גם עוד נתון חשוב? הבן אדם מביא לאליפות, הלו.
1: רגע, רגע.
6: יש פה גם צד של הגינות.
1: רגע, אבל מיכל, תראה, גם אני עכשיו
6: רוצה... יש פה צד של הגינות.
4: אין הגינות בכדורגל.
1: לא, לא, לא, לא, יש הגינות, יש הגינות.
6: אין הגינות. רגע, רגע, אתה לא הוגן כלפיי? אתה תקבל חצי קנגו על הדשא.
4: סליחה רגע אלי, סליחה רגע אלי, מה יצא לקנגוע מזה? בוא תספר לי, רואי רביבו עכשיו, שנייה, רואי רביבו עכשיו שנה שעברה רצה ללכת, לא נתנו לו. עכשיו אני עושה פרצופים, אני לא אשחק ואני לא יהיה טוב.
5: אבל זה שונה בגיל גם.
4: הערך שלי ירד. מה?
6: זה שונה, זה שונה.
1: גדל במכבי גם. שנייה, תרשו לי רגע לחזור.
5: גדל במכבי, זה שונה.
1: תרשו לי רגע, תרשו לי רגע.
4: זה לא שונה ולא נעליים, בעיניי זה אותו דבר בדיוק.
1: חבר'ה, שנייה, תרשו לי לחזור למה שמיכאל אמר. איזה הגינות, על מה אתה מדבר?
6: הגינות?
1: יש, רגע, אז שנייה, יש חוזה.
6: נכון.
1: הבן אדם חתם על 4 שנים.
4: 100%, אלי בן דוד.
1: אמר, תודה רבה, אם לא, כך, אל תעשה חוזים, תעשה בכאילו. תעשה משכורת יומית, מבחינתי. יש חוזה. הבן אדם חתם על חוזה, שהציעו לו לפני שנתיים חוזה ל4 שנים, הוא אמר, יש, הבאתי אותה. היא באה לפה, הם נותנים לו להרגיש כמו בבית, נותנים לו לצאת אליפות, הכל בסדר. אדוני, עכשיו תשמע, אתה קיבלת שדרוג, אני בעבור השדרוג הזה רוצה סכום מסוים, אם לא, יש לנו חוזה בינינו. אדוני, יש שני צדדים, אם אני עכשיו הסתלבטתי בשביל הדחקה כמובן, נחיורה, השחקנים ישראלים, שטל אמר שהם מרוויחים סכומים, והם לא, אותו דבר עליו, אתה יודע מה? כמה וכמה עליו, הוא מקבל הרבה מאוד כסף, לא מעט.
6: לא מספיק, לא מספיק.
1: תעצור שנייה אם הלא מספיק הזה. הוא מקבל כסף?
4: לא, לא מספיק, הוא צודק.
1: שנייה, לא מספיק. שנייה, יש לו חברים, יש לו חוזה.
6: שחקנים בינוניים בליגה מקבלים קבור, תגיד לי, מה זה?
1: תקשיבו, חבר'ה,
5: כמה הוא מקבל? כמה הוא מקבל?
6: 300,000 דולר.
5: זה 300,000 דולר.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא נכון.
6: על פי הדיווחים, על פי הדיווחים, 300,000 דולר.
1: חברים, אני מתאר לעצמי. ואנחנו יודעים שאלונה ברקת...
3: אגב, נגיד זה דיווחים שמגיעים מיוון, לא מפה, מישראל, פה אומרים שעדיין לא יודעים על זה.
1: אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים האם היא התפוצצה עסקה, או שאיזה ספין של הדובר של אייק אתונה, עזבו, אנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר. אנחנו מדברים ברמה העקרונית עכשיו על חוזה. יש חוזה, אדוני. התחייבת עכשיו, רוצים לפתוח חוזה, רוצים להעלות שכר, בלה בלה בלה. אלו, תבוא ותענות לסוכן שלך. תבוא בטענות לסוכן שלך שאם אני לוקח חליפות, אני רוצה ככה וככה וככה, זה אני חותם. לך לסוכן שלך, תבוא בטענות. מה אתה בא עכשיו אליו על הבית? אתה עושה שביעי? אדוני, אני יודע שאם אני חותם חוזה, אני חתמתי עם דולב נישליס, או השד יודע מה, שאני עושה חוזה, וואלה, עובד יפה, תאמין בעצמך מספיק. אתה יודע מה, אני אספר לכם סיפור, אמיתי. אני שהלכתי לערוץ הספורט, סיפור אמיתי פותח אותו פה, מי כועד. הלכתי לשם, הייתי כלום ושום דבר, עשינו החיים על פישוקו, אני ומיקו, וזה, אמרו לי, תשמע, תשמע, אמרתי לתומר תורג'מן, תשלם לי מה אתה רוצה? התוכנית 6. מה לי, מה זאת אומרת? התוכנית 6, אז נבוא, נפתח את החוזה, זה החוזה 6 בינינו, תשלם מה אתה רוצה. אמרתי לעצמי, אם התוכנית לא תתפוס, אז מה, אני מבלבל את המוח, יעיף אותי. ואם היא תתפוס, אני מאמין בעצמי, נבוא נשב. נבוא נשב. אז סבבה, אז לא נכון, זה לא שונה. בכדורגל אתה יכול לבוא, רגע, זה השכר שלי, אבל אם הבאתי אליפות, תכפיל לי, תעשה לי, תעשה לי. תאמין בעצמך, עכשיו מה? לא דאג לזה, עכשיו הוא רוצה יותר.
4: לא, לא נכון, אז בגלל זה, לא, אבל בכדורגל זה שונה לגמרי. בגלל זה אני אומר, אתה צודק ווינסנט צודק במשהו. מצד אחד, מצד אחד.
1: לא, אומר על הגינות.
4: לא, לא, הגינות, הגינות הוא טועה במאה אחוז.
1: אז על מה הוא חתם?
4: אין הגינות, החתימו אותך על חוזה, אתה חתמת על החוזה, התאים לשני הצדדים, שני הצדדים צריכים לכבד את זה.
6: רגע,
1: מיכאל, לא, לא, לא, דיברנו על עקרון ההגינות. אם היה נותן עונה פח, לא פוגע, לא שום דבר.
4: ויש מיליון דוגמאות.
1: רגע, רגע, מה היא אתה בא לומרת לו? תשמע, מיכאל, וינסנט, אתה מקבל פחות 100,000.
6: לא.
1: למה לא? אז למה פורדות שקר?
6: לא, אבל מה היא הייתה עושה? בדיוק כמו שמכבי חיפה פועלת מול נאוול.
1: אבל הם עדיין משלמים לו את המחיר.
6: משלמת לו את הכסף. משלמת לו את הכסף, אבל היא עושה את הכל בשביל שהוא ימצא את הרחוצה.
4: בסדר גמור, זה גם נגיד.
1: רגע.
3: אבל יש הבדל בין שחקן שהוא לא טוב לבין שחקן שהוא אדיר ורוצה לעזוב.
4: אוקיי, השחקן שהוא אדיר ורוצה לעזוב, לא חייבים לתת לו לעזוב.
1: נכון.
4: מצד שני, צריך להיות כן הוגנים בקטע הזה שצריך לפתוח לו את החוזה, כי הוא ראוי לכך.
1: חבר'ה,
3: יכול להיות שיש גם הסכם ג'נטלמנים שאנחנו לא יודעים.
1: לא חייבים לתת לו ללכת.
4: כי אם לא, הוא יהיה ממורמר, זה אני לא מבין.
1: טל בן חיים ישב פה וסיפר לנו שהוא הלך לגולדהר, למיץ' ואמר לו, תשמע, תשמע.
4: לא הלכתי אליו אפילו, לא הלכתי אליו אפילו. לא נתנו לי ללכת, ואני מאוד מאוד רציתי ללכת, ואתה יודע, אתה עושה קצת פוצי מוצי, ואתה לא מתאמן הכי טוב.
1: אמר לך תעלה.
4: ואתה לא, זה קיבלתי טלפון אחרי זה כמה ימים, אדוני, אני לא הכרחתי אותך לחתום פה, ואני משלם לך כסף, נכון? ההחלטה של ג'ורדי קרויף זה שאתה לא הולך, אז אתה לא הולך. אני מבחינתי, אתה רוצה להמשיך ככה? יש לך חוזה עוד 2.5 שנים, שב ביציע, כך מה מגיע לך. והייתי גומר קריירה, בגיל 27.5, ובגלל זה אני אומר, והוא גם אמר לי, תגיע לסוף השנה, אני יציע לך הצעה להערכת חוזה, לחוזה יותר טוב, יתאים לך. תחתום עליו, לא יתאים לך, יש לך סעיף שחרור 3 מיליון יורו, אתה יכול ללכת, אתה יכול לתת לך בהצלחה. אבל לבוא ולהגיד שהם חייבים לתת לו ללכת,
1: לא חייבים.
4: חד משמעית לא מסכים עם זה. וגם אני בדיעבד, וינסט, באותה תקופה, לא קיבלתי את זה. היום אני מסתכל על זה, בדיעבד, בריאה לאחור. אני אומר, 100% מכבי תל אביב צדקה בדבר הזה.
5: כן, אבל כאן כבר פה, שחקן זר, הוא לא שחקן ישראלי.
4: לא משנה, מיקו, זה לא משנה, זה שחקן שחתום במועדון ואתה משלם לו שכר ויש לך חוזה איתו. זה לא משנה.
6: אבל בדיעבד, ההחלטה הזאת של מכבי תל אביב לא לשחרר אותך באותו קיץ לקלאב רוז' לא פגעה בך?
4: לא באותו קיץ, באותו ינואר, יכול להיות שיפגע בי בדיעבד, אבל אלה החיים לא הוגנים.
1: אבל זה לא אומר שזה לא הוגן.
4: לא החיים ובפרט הכדורגל.
1: לא, החיים יכולים לבאס.
4: מכבי תל אביב דואגת לאינטרס שלה, טל בן חיים דואג לאינטרס שלו, ואותו דבר עכשיו הפועל באר שבע וקנגו.
1: ועדיין, אני חושב, ברגע שיש חוזה, המועדון משלם את הכסף, זה הוגן.
4: ואגב, סליחה רגע, הלכתי לספרטה פראג, ואז קרה לי בדיוק הפוך. הגעתי, היה לי חוזה גבוה, לא הייתי טוב, נפצעתי. הם היו צריכים לשלם לי, הם שילמו לי כמו גדולים.
6: נכון?
4: אז אוקיי, אז יבוא הבעלים של ספרטה פראג, יגיד, זה לא פייר, זה לא פייר, עכשיו זה לא הוגן, יש לו חוזה גבוה, הוא לא מספק את הסחורה, הוא נפצע לי לשנתיים, לא רוצה לשלם לו, זה לא הוגן, אז אי אפשר.
6: אבל זה שונה,
4: למה זה שונה?
6: לא, אני אגיד לך מה העניין, בכדורגל יש מעברים, זה קורה הדברים האלה, שחקנים רוצים להתקדם מקצועית וכלכלית.
1: זה בסדר, אני גם לא מאמין.
4: כן, אבל אם המועדון בא ועומד על הרגליים האחוריות ואומר, זה שחקן שמחזיק לי את כל הקבוצה, ומשמעותי לי מאוד, שמור לי, הם לא חייבים לתת לו ללכת.
1: מיכאל, זה בסדר שיתנו לו ללכת, וזה הוגן, וג'נטלמני גם שישפרו את את ההצעה, את החוזה שלהם, כי הם רוצים אותו טוב ושמח. עד פה הכל בסדר, כולנו מפעילים שיקול דעת, בסדר? יחד עם זאת, כמו טל צודק,
4: זה לא חייבים, חובה.
1: יותר מזה שלא חובה. חובה שלו לקבל כמו גבר, והוא חתם על חוזה, מה זאת אומרת? אם לא, אין טעם לחוזה.
4: אתה אומר, יקבלו שחקן ממורמר. סתם, אני חוזר איתך עכשיו לדוגמה האחרונה.
1: אז זה לא מקצועי מול למורמר.
4: לא, עזוב לא מקצועי. בסוף, במי אתה פוגע? רק בעצמך. בעצמך. אוקיי, רואה רביבו, נתתי את הדוגמה הזאת, כי זה הדוגמה הכי דומה.
1: לא נתנו ללכת, נתנו לה יותר טובה.
4: לא נתנו לו ללכת. אם רואה רביבו עכשיו היה אומר, אני כועס, לא נתנו לי ללכת, הם לא היו עוגנים איתי ויעשו לי פרצופים.
1: שם בצד,
4: ואני לא זה,
1: נתן עונה פגז.
5: נתן עונה פגז. אני באותו ינואר,
4: שלא נתנו לי ללכת, יכלתי לשקוע על זה, ולהגיד, הם לא עוגנים, ואני אעשה פרצופים, ואני אעשה בלגן. הרמתי את עצמי, עשיתי פלייאוף מצוין, קיבלתי את ההצעה שלי בקיץ, והתקדמתי. בסוף השחקן, אם הוא ממורמר ולא טוב, הוא פוגע רק בעצמו.
5: סבבה, אז יכול להיות שהאופי של קנגו, אנחנו לא יודעים, אולי יש לו אופי שונה והוא ישקע.
1: אדוני, אין קשר בין אופי של קנגווה לבין אופי של אלונה לבין הגינות שמיכל דיבר עליה. דיברנו פה על סוגיה של הגינות. אני לא חושב שהפועל באר שבע הם לא הוגנים.
5: הוא ג'נטלמניות, לא הגינות.
1: גם לא ג'נטלמניות, ג'נטלמניות זה לעמוד על חוזה שחתמת.
4: נכון?
1: חתמת עם חוזה עם מועדון? אלו, מה? בוא נעים, שלמת הרבה כסף. זה הכסף שלה. מה קרה? עכשיו אני מסכים שהוא צריך לקבל יותר. אני גם מאמין שאלונה, אם הוא יגיד לה, תשמעי, אני זה זה,
4: אגב, הם עשו את זה עם ונטורה, שנה שעברה.
1: כן.
4: עשו את זה עם ונטורה.
1: יפתחו את החוק.
4: היה לו הצעות טובות, הוא רצה ללכת.
6: ונטורה זה לא קנגווה, מה לעשות?
4: לא פחות טוב, אם לא יותר משמעותי מקנגווה. איך אני משיכה?
1: אני תופס
4: שאלה. תשאל שחקנים של הפועל באר שבע.
6: אני חושב אחרת.
4: תשאל שחקנים של הפועל באר שבע, כל השחקנים של הפועל באר שבע, יגידו לך, אנחנו מעדיפים לוותר על קנגווה ולא על ונטורה.
1: אלונה ברקת, אני רוצה להגיד משהו עליה בשבחה. היא יודעת לקחת מאמנים שהם
5: בוסר.
1: אני זוכר שהיא לקחה את ברק בחה, אמרנו...
5: מנו וורק.
1: לא, כאילו, אוקיי, הוא אולי בתוך החבריית הכדורי...
4: חד משמעית, יודעת לפרום מאמנים.
1: אותו דבר עם קוז'וך ולהאמין, והיא מעלה, אותו דבר עם קנגווה. עד שהוא הגיע לפול בר שבע, הוא לא הוכיח את עצמו, הוא במקומות אחרים, תקנו אותי מניתון, נכון?
4: לא, הוא היה טוב.
1: גם הוא חייב את ההתפתחות, השדרוג, את ההשבחה בקריירה שלו למועדון הזה.
4: חד משמעית.
1: בקיצור, זה דו-כיווני. אני מאחל לו שיקבל הצעה טובה, שיצא לדרך, ימשיך מצד עצמו פה, מצד שני שיעשה כסף. וינסט, שואל לך
4: שאלה, וג'ורדי קרויף בעיניך הוא ג'נטלמן?
6: אני לא מכיר אותו אישית.
4: לא, אתה יודע, ממה שאתה יודע, חווית ממנו ממכבי תל אביב... הוא נתפס כג'נטלמן, נכון? אתה יודע מה הוא אמר לי? אני, רק בגללי אתה לא הולך לקלבוז'. אני עומד על הרגליים האחוריות שאתה תישאר פה. אוקיי?
6: אגב,
4: אז בדיעבד אמרתי, מה, הוא עשית הקריירה, הוא ככה, הוא ככה, היום, אני מבין אותו מקסימום.
6: לא, בסדר, אבל יש פה עוד משתנה. תסכים איתי שחלון העברות של ינואר באמצע העונה, זה שונה מחלון העברות של תחילת קיץ.
4: עזוב, זה אותו דבר, זה לא משנה.
1: אבל אתה צריך להבין.
4: למה אין מעברים גדולים בעולם ובארץ בינואר?
6: לא, יש, אבל יש, אבל לדוגמה, אגב, אם הייתה אותה הצעה של אייק אתונה בחודש ינואר והפועל באר שבע רץ על אליפות, חד משמעית, אלונה הייתה צריכה לסגור
4: את המשחק. אבל מה זה משנה, הם מתחילים עונה והם לא רוצים לרוץ לאליפות. מה ההבדל?
1: מיכאל, הוא הכוכב שלהם. הם בנויים עליו, יש להם אירופה, הרבה מונח על הכף, הוא הכוכב שלהם, אתה מתייחס לזה כאילו, הלו, זה המסי שלהם.
4: אולי, אני תקשיב טוב.
1: לא פשוט.
4: לא חושב על
6: אימפורד. שחקנים מתקדמים, הוא לא, קנגווה זה לא הראשון שיעשה מעבר בכדורגל.
1: שחקנים מתקדמים, לא על חשבון המועדון.
4: זה צריך להתאים לשני הצדדים.
1: תראה, ענן חלילי, בסדר? כמה הם קנו אותו אוניון?
4: 7 מיליון ביורו.
6: 7 מיליון.
1: אוקיי, אז אם הוא רוצה להתקדם אחלה, דרשו, היה מי ששילם, גם הם, המועדון אומר, טוב, איבדנו שחקן חשוב, שיכל לתת לנו פה 5 שנים טובות, אבל קיבלו את התרומה.
4: אתה רוצה להגיד לי שענן חלילי למכבי חיפה אז שווה פי 2 מקנגו היום?
6: כן, כי ענן חלילי... כן, כי ענן חלילי היה בן 19 שהוא עזב.
1: מיכאל, הוא רוצה תרומה.
6: השחקן בן
4: 27.
1: מיכאל, קבוצת כדורגל זה לא ביטוח לאומי. סורי להגיד את זה, אני לא יודע אם אני חדש פה למישהו.
5: למרות שהאום ממכבי תל אביב חגג על ביטוח לאומי.
1: עזבו, בדיוק. זה לא ביטוח לאומי, וזה לא איזה לשכת הסעד, ואני לא אומר את זה בציניות. אם הוא, שהוא הכוכב של הקבוצה, רוצה לעזוב, היא אומרת, טוב, הוא יעזוב, אבל לפחות שאני אקבל כסף הזה. למה לא? לחשוב כך בכלל. מה זאת אומרת? עכשיו, מיכאל קנגווה צריך ללכת לסוכן שלו, להגיד לו, תגיד, איך לא דאגת לי מראש, אם וכאשר...
4: לא מראש, גם עכשיו, אחרי שהוא הגיע לפועל באר שבע, וכמו שווינסנט אמר, הביא אליפות, ומגיע לו מצד אחד, אלונה, יש לה את הזכות להגיד, 3.5 מיליון יורו, העסקה הזאת לא טובה לי, אני לא רוצה לשחרר אותו ב3.5 מיליון יורו, מצד שני, היא חייבת להושיב אותו, או את הסוכן שלו,
1: נכון.
4: ולפתוח לו את החוזה כמו
1: נכון.
4: שצריך. כי אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הכתבות.
1: לסיכום,
4: זה לא להגיד שהיא קודם. חייבת למכור אותו,
1: אלונה ברקת צריכה להפעיל שיקול דעת, אותו דבר, וינסנט, אני...
4: ואגב, היא עשתה את זה עם ונטורה,
1: אני מאחל לקינגס קנגווה שישחק בחול, כי אני חושב שהוא מצא את עצמו פה, אני באופן אישי חושב, מצא את עצמו, הוא רוצה לעזוב, שילך, שירוויח יותר, אני מקווה בשבילו שתהיה הצעה שתספק את אלונה.
4: וגם זה אני לא בטוח אם זה נכון, אני לא בטוח אם זה נכון, שהוא מצא את עצמו, והוא כל כך רוצה ללכת, הוא רוצה להרוויח כסף.
1: הוא מאמין בעצמו, לא, הוא גם...
4: הוא רוצה להרוויח כסף יותר גדול, ומגיע לו.
1: טל, שנייה לפני שעזבת לחון, נכון שיש כסף הכל, אבל גם רצית לעזוב כדי להגיע לאירופה, לחוות משהו יותר גדול.
4: אני הייתי בגיל שונה, ואני היה לי כל כך טוב במכבי תל אביב, שאני אומר לך שאם ההצעה של מכבי תל אביב הייתה קרובה להצעה שהייתה לי בספרטה פראג, יש הרבה יותר סיכוי שהייתי נשאר במכבי מאשר יוצא לחול, כן.
1: וואלה.
4: אבל ההצעה, היו פערים כל כך גדולים בהצעות של מיליונים, אז אתה יודע, בסוף לא הייתי ברירה ויצאתי, אוקיי? אבל אני אומר לך שקנגווה יכולה לפתוח לו ל-500-550 לפני בונוסים, ושם יש לו 700, אני אומר לך שהוא יישאר.
1: אוקיי. מעניין, מעניין.
4: בוא, גם אייק אתונה, ליגה היוונית, זה לא שהוא עכשיו הולך לסגור בבונדסליגה.
1: לא, לא, קבוצה גדולה.
4: קבוצה ענקית, קבוצה ענקית. קבוצה ענקית, אבל ליגה היוונית, תנשום. מועדון ענק, מועדון ענק. אני לא חלילה מזלזל, אבל הוא לא הולך לסגור בלברקוזן.
5: זה לא שווה.
4: הוא לא הולך לסגור בלברקוזן.
1: למה, הוא רוצה לשחק בבית עם קהל, פה, עם כל הטיסות, וזה, בוא, זה גם מרכיב, חבר'ה.
4: באירופה כן, אבל יש לו אחלה בית עם קהל בטרנר, מה?
1: לא, לא, לא, במשחקים באירופה.
4: בסדר, זה משהו אחר.
1: אז אתה יודע, זה שדרוג, וזה גם שדרוג מקצועי, גם הכרה.
5: סוגיה מאוד מסובכת.
1: חבר'ה, תאמינו או לא, אני, אם אני קנגווה, אני עכשיו עוזב הכל, בא לפה לרדיו, אומר לו, בוא, הגיע המסעית, קח שני מטילים, עזוב אותו.
4: וכל מה שאני אומר, תעשו מזה נהיה.
1: וכל מה שאני אומר, לקנחת עם זה את האף, לשרוף בלג בעומר. פרסומות מיד נחזור, היידי.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: באמיצטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיצטור.
14: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: 720 720
20: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, חזרנו. מכבי חיפה.
1: התעייפה לי היד
2: כבר. נעדכן שהם בדיוק עכשיו במחצית של משחק אימון. 3-0 מחצית, נפצעו פדראו וכיוף וירדו חילוף.
3: מה פדראו? הוא לא פצוע?
2: הוא חזר מפציעה.
0: הוא נפצע והוא לא פתח.
2: לא, הוא חזר מפציעה, נפצע וירד חילוף.
3: בברך?
1: המשחק נגד מי?
2: המשחק נגד כפר סבא.
3: קבוצת
1: הבת,
2: קבוצת הבת.
3: היהודית?
2: אם זה בברך, אני אגיד לך מיד.
0: רגע, ככה חבר'ה, אז ניתן איזה קדימון קטן בכמה חיפה ממשיכים לקראת העונה הבאה. גלאזר, נחת, צפוי לעבור בדיקות רפואיות.
2: לא, חתם, זהו, חתם סופית. הוא והחלוץ חתמו סופית ממש לפני שעה.
0: חתמו סופית, אתה מדבר על האמריקאי.
3: מה עם צונמי, תגיד?
0: אתה מדבר על נובקוביץ', נכון?
2: כן, אנדריה נובקוביץ' החלוץ חתם, וגם עמרי גלאזר השוער, וצונמי הבלם.
3: ועדיין תקועים עם סטיוארט.
2: סטיוארט גם
4: סיים. לא, סטיוארט הלך להשאלה. סטיוארט הלך להשאלה לקבוצה בטורקיה. גזיאנטפ, לדעתי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז מה בעצם חסר? תשמעו, חבר'ה, עובדים בחיפה.
2: עובדים בחיפה. חסר, חסר, עוד חסר שחקן כנף.
0: בסדר, אבל תשמע.
3: אבל יענקלה, כמו שהיינו עכשיו באירוע של בובה, קורא החליפות, למה כל אחד שהולך, הוא רושם לו צ'ק. מה זה צ'ק? הוא כך מיליון, הוא כך 400, הוא כך זה, הוא כך זה.
0: תשמע, אני מקווה שיש, תראה, קודם כל יש שקט, שזה נהדר.
3: די עם השקט הזה כבר, שלא, אין משחקים, די. אין מי שייצר בלגן.
0: רגע, אני אגיד לך מה יכול
3: להיות. אתה יודע מתי אין שקט? שיש תוצאות לא טובות. עד שאין תוצאות לא טובות, די
2: עם השקט הזה כבר. יום שבת דרבי חיפאי בגביע הטוטו,
3: אני עדיין לא. אגב, אני לא מדבר על מכבי חיפה, אני מדבר על כל המועדונים. איזה שקט בביתר, איזה שקט בהפועל. ברור שיש שקט, למה שלא יהיה שקט?
0: רגע, רגע.
3: אתה מבין מה אני אומר? אין תוצאות לא טובות. שיהיה תוצאות לא טובות, תגיד לי, יש רעש.
0: בסדר. ועדיין, אתה יודע.
3: תהיתי, מיקו?
0: חבר'ה, אני אגיד משהו כזה, אני זוכר שהיה כל מיני דיבורים על ברק בחר, רפאלו, והוא ככה.
3: כן, מתי זה היה?
0: מתי זה היה?
3: בסוף עונה, שהתוצאות קטסטרופה, ברור.
0: לא, מתי החצי?
3: זה היה בפלייאוף כל הבלגן הזה.
0: לא, אחרי, בסוף.
3: אין בעיה, בסוף עונה קטסטרופלית.
0: תראו, חבר'ה.
3: אז לא יהיה לך שקט.
0: חבר'ה, מכבי חיפה עובדים. יש
3: עובדים,
0: רכש, עושה רושם גם שעובדים, לא מן תרגטו את השחקנים האלה, ככה, ככה אני טועה חבר'ה, שאני...
3: לא, לא, לא, אתה לא טועה, זה נראה טוב,
4: נכון לעכשיו, נכון לעכשיו, אנחנו ב-21 ביולי, אוקיי, יש עוד כמעט חודשיים עד לסיום חלון העברות בישראל, מכבי חיפה החתימה 5 שחקנים שמיועדים להרכב, זה לא מעט.
3: זה אני אומר. אני אומר, עובדים מצוין, וזה נראה שעובדים כמו שצריך.
0: מה שמגיע, מגיע.
2: וקיבלו חזרה את ירין לוי, אל תשכח.
0: ותוסיפו לזה שיש שקט בגזרת הדיבורים והתחששויות, והוא אומר, חוץ מהסיפור של דולף חזיזה, שאני מתאר לעצמי שזה לא האקורד האחרון שם, אנחנו עוד נשמע...
4: לא, אבל הוא הולך למכבי נתניה, לא אתה, הוא הולך למכבי נתניה?
3: הולך למכבי נתניה, סגור במכבי נתניה, הבנתי היום, אבל עדיין, מה שאמרת, שלא שמענו את המילה האחרונה בנושא, חד משמעית.
0: אני מתאר לעצמי...
3: ואם אני דולב חזיזה, גם הוא צודק.
0: תשמעו, אנחנו לא יודעים, אז אנחנו נשמע...
2: ויש דיבור שרכש לא נגמר, שיש עוד בלם זר רוצים לצרף, ולא יודעים עדיין עם בנסון,
3: אם... אוי ואבוי, אם לא, איזה בלם יש לך, יהודית? יהודית, תספר לי משהו שאני לא יודע, מי הבלם מהרכב שלך? היום יש משחק ראשון של העונה. מי הבלם
4: יש לך בהרכב? הם הביאו את צונמי, מגן
2: שיכול לשחק גם כבלם. בדיוק, אבל רוצים שהוא יתפקד
3: כמגן שמאלי, וינסנט, אין להם מגן.
0: רגע, צונמי זה מגן.
3: לא, הוא מגן שמאלי שיכול לשחק גם בלם. שומרים את זה בדרך כלל על מגן, מדובר על מגן בקו 5. לא מגן בקו 4, זה א',
2: רוצים שהוא ישחק בלם, טל.
3: אין להם לא פיינגזיף ולא קורנו. אז הוא צריך לשחק מגן שמאל?
2: כן, כן.
3: אין לך בלמים. בוא, בגדול. יש לך ילד שיש לו 5-6 הופעות בבוגרים.
2: נכון.
3: ויש לך שון גולדברג, זה מה יש לך.
2: ואיסת עזב, ופדראו עכשיו נפצע.
3: וסק עזב, אין לך בלמים.
2: צריך בלם אם לא שניים.
3: מה זה אם לא? אתה חייב שני בלמים.
0: אני מתאר לעצמי שעובדים על זה.
3: בטוח עובדים על זה. אתה רואה שמכבי חיפה עובדים ומחתימים וזה, אבל כרגע, מחר יש לך מחזור ראשון של העונה? מי הבלמים שלך? ילד עם כל הכבוד שיכול להיות...
4: רגע, יש עוד חודש עד לפתיחת העונה. רגע, טל, יש עוד חודש עד לפתיחת העונה, בסדר.
3: אין בעיה, אבל כבר חזרו ממחנה אימון?
4: בסדר.
3: הם היו צריכים להיות עם בלם אחד, לפחות, שהוא העוגן שלהם בהגנה.
4: הם רצו את הבולקר הזה, בסוף הוא הריח חוזה באדרספילד.
3: נכון. בסדר.
2: יש איזה כמה שמות שואלים.
0: אנחנו גם מבינים שאנחנו במדינת ישראל, לא כולם...
3: קשה להביא שחקנים, חד משמעית, זה כן.
0: פעם זה הלך יותר קל,
3: היום
0: יותר
3: קשה.
5: חבר'ה, בואו, חבר'ה, עזוב רגע, בבק, תעשה טובה, בואו, יש דרבי בפתח תקווה בשבת. בואו נדבר על זה, אתם רק דברים.
4: יש דרבי, יש דרבי.
5: חיפה וחיפה. שמו, אנחנו מקווים לסיף תחתוב, לא כמו
3: בתקופה... אבי, תקשיב, זה פעם ראשונה מזה, אני לא יודע כמה שנים, שאתה הולך להגיע לדרבי בליגת העל,
0: אנדרדוג.
3: והפועל פייבוריטים.
5: אז על זה אני רוצה לדבר. אני מקווה שאנחנו נפתח בתקופה, את התקופה הזאת טוב, לא כמו בתקופה שלך יחיל, אוקיי? אוקיי? אתה יודע מה? אתה יודע מה? בוא נצפח לכם סיפור, תקשיבו, פעם, אז הנה פה סיפור עליך. אתם יודעים, פעם יחיל עשה לי איזה קטע, באיזה דרבי עשה לי בושות, אנחנו חושבים מדברים, אוקיי? נכנס יחיל, אומר לכולם, הבאתי גרביים שקופות, משהו מדהים, חבל על הזמן. מחזיקות לי את הרגל. אני היום מגיע, תמדדו אותי 200 כמה שאני מגיע. אני מסתכל, אומר לו, יחיל, יא מדרוב, לקחת את הגרביונים של אמא שלך. אומר לי, גרביים שקופות, פקיע עלק.
3: אבי, תספר להם על הדרבים האחרונים שלי. די, אתה כל הזמן מלכלך עליי, תספר, תתן קצת מילים טובות.
5: איזה מילה, קברת אותי, גמרת אותי, אלק מנהל מקצועי, אתה מבין? מנהל מקצועי
0: אומר,
5: גם עומר גולן
0: גמרו אותי. זה שלקחת בן אדם עם לוק, באמת, עם לוק של ביצה של חמים.
5: מי שמע, אני לא נראה כמו ג'חנון, עזוב, נו,
0: תשמע את עצמך, אבי, אין מה לעשות.
5: השתמנו אחת השני, הוא הבצעניה ג'חנון.
2: אני רוצה לשאול אתכם שאלה למכבי חיפה.
0: בבקשה.
2: עומרי גלאזר עזב את מכבי חיפה, אני לא אגיד עכשיו מילים קשות, אחרי תקופה לא טובה בכלל במכבי חיפה, עשה עונות יפות בהפועל באר שבע, ואז עבר לכוכב, וגם שם לא שיחק יותר מדי. אתם חושבים שזה שוער ראשון שמכבי חיפה?
0: מקום? לא, בוא אני רוצה לפצל את השאלה. הוא נותן יותר טוב מאיר מקום? גוטי פה אמר, לא, רובן או גוטי, אני לא זוכר מי אמר שהוא יותר טוב.
4: לא, רובן אמר שהוא חותם על זה שעומרי גלאזר יהיה בהרבה יותר טוב מאיר מקום.
3: אז אוקיי, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי, אתה יודע מה רלוונטי בלבד? זה שירמקוב הלך, ומה אתה מביא במקום, אוקיי? זה הדבר היחידי שרלוונטי. במצב של השוק היום, עומרי גלאזר זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
4: לא, אבל אם...
3: תקל על השוק.
4: רגע, שנייה, אבל אם... רגע, אם גלאזר יהיה נפילה, מה נגיד?
3: אם גלאזר, ואם היית מביא זר והוא יהיה נפילה, ואם.
0: לא, אתה יודע משהו, אבל מיכאל, פה אתה יכול לבוא להגיד, אני מכיר את השחקן, הוא לא צריך תקופת התאקלמות, הוא חוזר לארץ.
3: חוזר לארץ, למועדון שהוא שיחק בו כבר.
2: אבל הוא לא היה טוב בקדנציה הראשונה שלו.
0: בסדר.
3: דברים השתנו מעט.
2: אתה שאני אשווה לך משהו?
0: אבל
2: אם עכשיו ג'רפי עובר לפועל באר שבע, נותן שתי עונות טובות, ואז הוא יצא לחול וחוזר למכבי תל אביב, והיית חושב שיכול להצליח שוב?
3: ברור.
2: לא, אני לא חושב, אני גם חושב.
0: למה לא?
2: כי אני חושב שזה גם משפיע עליו מנטלית, עניין עם קהל, עניין עם מועדון, זה הרבה דברים אישיים גם.
3: אני חושב שהקהל של מכבי חיפה יחבק אותו, במיוחד בהתחלה, אף אחד לא יזכור לו שהוא לא היה כזה טוב בקדנציה הראשונה.
0: הוא היה בתחילת הקריירה, אולי הם יודע מה, הלך עשה עונות טובות באר שבע.
3: גם הוא אומר, יהודית, מה הוא כאילו, איזה פרט קטן הוא מפספס פה, שכשעומרי גלאזר לא היה טוב בקדנציה הראשונה שלו במכבי חיפה.
1: אבל הוא היה צעיר יותר.
3: עזוב את זה, הייתה קבוצה קטסטרופה.
1: נכון.
2: נשמע היום מגלקטיקוס.
3: לא, בסדר, אוקיי, אבל זה לא קשור לעכשיו, זה לא קשור לעכשיו.
2: גם עכשיו ההגנה לא טובה,
0: חברים, מקצועית,
2: זה מה שדיברנו עכשיו.
0: מקצועית, עזבו רגע מה הוא חוזר, נגיד שיש אופי והכל בסדר, מקצועית. הוא ברמה של ירמקוב?
3: חד משמעית, כן.
0: זהו.
3: חד משמעית, הדבר היחידי שיש עליו עננה בעיניי, זה שהוא לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
0: לא, שאלתי מקצועית.
3: אם אתה לוקח ירמקוב פריים ועומרי גלאזר פריים, חד משמעית הוא יותר טוב.
4: רגע, אבל האם עומרי גלאזר נמצא... רגע, אבל טל, האם עומרי גלאזר נמצא כרגע בשיא הקריירה? זו השאלה שמכבי חיפה
3: צריכה לשאול את עצמך. בטוח לא בשיא הקריירה, אתה לא בשיא הקריירה בחיים, אחרי שנתיים שלא משחק כדורגל.
4: אוקיי, נו.
3: זה בטוח. אבל אתה היום ליאור רפאלו ואתה היום מכבי חיפה. אתה ליאור רפאלו ואתה מכבי חיפה. תקשיב, אם עומרי גלאזר היה בשיא הקריירה והוא היה משחק בכוכב האדום, לא היית יכול להביא אותו למכבי חיפה גם לא בפי שתיים כסף.
4: נכון.
3: אז אין מה לעשות, זה אומנות האפשר. מה אתה יכול להביא בהתאם לסיטואציות של שחקנים?
4: קודם כל מגיעה מילה טובה למכבי חיפה שהם פעלו מהר. אוקיי, הם לא השאירו
0: ואקום
4: מהעמדה הזאת.
2: 17 הופעות בשנתיים האחרונות בכוכב האדום יש
0: לו רגע הזה. חבר'ה, גם זה שהם אמרו לשחקנים, גם שם שהם אמרו לשחקנים שהוא אתם לא בתוכניות שלנו, אהבתי את זה, מהר, תשמעו חבר'ה.
3: כן, אתם לא בתוכניות, אתם לא יוצאים למחנה, אתם לא בעניינים,
1: לכן
0: אין לכם פתרון
2: חוזי. כן, אבל הוא רצה, וכמו שדיברנו על קנגו, הוא ראינו משחק אימון, היה קצת פרצופים, היה קצת זה, ועכשיו אנחנו רואים את המשחק והוא יושב ביציע, אפילו לא בספסל, הוא לא...
0: פרצופים, איך אומרים?
4: מעברים, בבק, מעברים בכדורגל זה משהו שבא, אתה יודע, זה באלן אלן, אין מה לעשות.
3: אבל זה תלוי, וינסנט, זה תלוי, תאמין לי ששחקן הולך, כששחקן הולך, זה כמעטים גם לקבוצה שהוא ילך. עם כל הכבוד לירמקוב...
4: רגע, אז אוקיי. אם אתה עכשיו שואל את ראשי מכבי חיפה בראשותו של ליאור רפאלו ומנהל המקצועי, מה הוא מעדיף נטו על הדשא, ירמקוב או עומרי גלאזר? תהיה אמיתי עם עצמך.
2: ירמקוב.
5: אני... כל השנה פמפמנו יכול... שעונה שעברה את ירמקוב, מבאנו את השוער,
3: לא, הוא שוער טוב, הוא שוער טוב,
5: הוא צריך
3: להגיד שהוא שוער טוב,
0: הוא גם מתקלם בקבטה,
4: לא, כי הוא אמר להם, למה שחררו אותו? הוא אמר להם, אני לא נשאר פה, אני לא נשאר, אני רוצה לחזור הביתה, קבלו, תקבלו 2.5 מיליון יורו, אני משתדרג כלכלית באוקראינה, זהו, אני פה סיימתי. הם הבינו את זה, מה לעשות?
3: אז אני אומר לך שאם מכבי חיפה הייתה רוצה אותו no matter what, מה שנקרא,
5: הייתה פותחת לו חוזה?
3: הוא היה נשאר, היו פותחים לו את החוזה, אומרים לו, שב פה חמוד. אתה לא רוצה? שב ביציאה. בסדר? ואז שחקן שנסגר החלון, השתנה טיפה. הוא אומר, אוקיי, לא נתנו לי ללכת, עשיתי קצת שרירים, לא נתנו לי ללכת, עכשיו אני כבר פה, אני אסתדר, כי אני לא רוצה לפגוע על עצמי בקריירה, ואני רוצה לשחק. כי שחקן שלא משחק, שוער שלא משחק, הערך שלו יורד, אין מה לעשות.
2: אז הנה, אתה רוצה איתך דוגמה טובה?
4: אז אתה אומר שבמכבי חיפה מעריכים יותר את גלאזר מקצועית מירמקוב.
3: לא, לא, לא, לא, זה לא מה אני אומר. אני אומר שירמקוב רצה ללכת.
0: לא, לא, מיכאל, אתה צודק שאתה אומר, או שוב, לכאורה כמובן, ההנחה שלך אומרת...
4: לכאורה אני צודק.
0: אני אומר, בהנחת העבודה שלך, אני מבין מה אתה אומר, הוא אמר להם, חבר'ה, עזבו אותי, אני רוצה ללכת. וטל אומר, תשמע, נגיד שזה נכון מה שאתה אומר, חיפה, אם היו באמת לא רוצים שהוא ילך...
3: בוא נגיד, אם לא היה להם פתרון, אם לא היה להם תוכנית מגירה...
0: שומע, אתה לא...
4: יפה, זו הנקודה.
3: ביומרים יש לי עומרי גלאזר?
4: יפה, זו הנקודה. הפועל באר שבע לדעתי, ופה הטעות מלכתחילה, אין להם תוכנית מגירה למקרה של עזיבה של קנגוע.
5: איך הם לא עושים פלן בי?
3: לא, לא, לא, זה ממש לא נכון מה שאתה אומר. לא, כי אני אגיד לך, כי לירמקוב, שיש לך תוכנית מגירה של גלאזר, יש לך תוכנית במגירה, ירמקוב, גלאזר על ירמקוב, קשה מאוד להביא תוכנית מגירה על קנגוע. קשה מאוד.
0: נכון, זה קשה מאוד.
3: אני לא יכול להשוות את ירמקוב.
4: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. הוא מבחינתי בי פאר השחקן הטוב בליגה. אין בכלל שאלה.
3: יפה,
4: אוקיי. רגע, שנייה, רגע, רגע. אבל בסוף חודש מאי, שהם זכו באליפות, עזיבה של קנגוע לא עברה בראשה של אלונה ברקת?
3: אז הנה, אני אומר לך שאני מכיר את רן, ואני מכיר את כפיר וולפסון, שהוא גם עוזר מאמן של רן, גם אנליסט, והוא גם אחראי על הסקאוט של רן. ואני אומר לך שהוא חיפש מחליף. לפעמים אתה גם יכול לחפש עד מחרתיים, אתה לא תמצא מישהו כזה.
2: מכבי חיפה כבר 3 שנים מחפשת את שרי החדש.
3: יפה. אתה לא תמצא, יש גם, ויכול להיות שיקח להם גם עוד 10 שנים למצוא שרי חדש.
2: נכון. גם בבאר שבע עם מוקר זה היה ככה, ארבע עונות.
3: יפה, אז עם כל הכבוד לירמקוב, יש עליו תוכנית מגירה ככה, צ'יקי צ'יקי מה שנקרא.
2: אז רגע, אני רוצה לגעת איתך בנושא של ירמקוב. דיברת על גלאזר שלא שיחק. היה בדיוק את אותה סיטואציה עם מרציאנו, לא שיחק, חזר לבאר שבע, וגם אז שהוא חזר, הוא חזר לא טוב, הוא...
5: היה חלוד, אבל עכשיו הוא טוב.
2: אבל מה זה חלוד? מיקו, יש לו בשלוש שנות שהוא שיחק.
3: גיל שונה מאוד.
2: יש לו 21 הופעות בשלוש שנות.
3: אבל גיל שונה מאוד.
2: הוא חזר בגיל 32, וגלאזר בן 30, זה לשוער, זה לא כזה הבדל מטורף ביניהם.
3: נכון, הייתי בטוח שגלאזר יותר צעיר. אוקיי. אבל אני עדיין אומר לך, שעם כל הכבוד לאדון ירמקוב, תוכנית מגירה של גלאזר, שאתה יודע שאתה יכול להביא, הנה אני אומר לך.
2: אחרי העונה האחרונה, הוא השוער הכי טוב בליגה?
3: מי?
2: ירמקוב, מהעונה האחרונה?
0: לא.
2: אני שואל, לא, מה דעתך? לדעתי
4: הוא... העניין שאין כאלה שוערים גדולים, אין כאלה שוערים גדולים, לכן הוא מועמד בכיר
3: לזה. בעונה שעברה.
0: אני בסוף מסתכל על מי הקהל אליפות.
3: אגב, דברים על שוערים, אני חייב לעלות.
2: לא, אבל הנה, פה אלי, זה כל הקטע. אליאסי הפסיק לשחק במשחקים האחרונים, ומרציאנו עלה, ומליקה לדעתי גם היה יותר טוב אולי אפילו מירמקוב לחלק מהעונה.
3: חד משמעית, אני חושב שגם מליקה הולך להיות השוער.

0: זה בילדאפ, נו באמת.
1: תגיד, אתה יודע בכמה נקודות הוא עלה לבית"ר ירושלים?
2: אלמוג מחזיק ממנו מקסימום.
1: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבית"ר ירושלים?
2: אותי אתה לא צריך שכנע.
3: רגע, מיכאל, מיכאל, למה בעיניך המקצועית הוא משאיר אותו?
2: כי אלמוג מחזיק ממנו...
1: בדיוק מהסיבה שרן הלך עם אליאסי גם העונה. בגלל המשחק רגל שלו.
3: כן?
1: כן, זו הסיבה. כי בואו, לא שואר...
4: אלמוג אוהב את המכה שלו ברגל.
2: אפילו לרגע לא עלתה המחשבה בדיונים של אנשי ביתר להביא שואר אחר. זה אפילו לא עלה במחשבה.
1: ואני סליחה, לא מצליח להבין את זה, כי אני אגיד לך שבקבוצת כדורגל שרוצה אליפות, בכלל, בכל קבוצה, שואר זה התפקיד הכי חשוב. להגיד לך שסילבה זה שואר לאליפות, חד משמעית לא בעיניי.
2: אני בדעה שלך, בביתר ירושלים חושבים אחרת לגמרי מאיתנו.
1: בסדר, יש לי, אתה יודע, אני מחזיק מאלמוג איש מקצוע, באמת, מהשורה הראשונה בישראל.
2: טופ.
1: גם כשהוא היה מנהל מקצועי, וגם עכשיו בתור מאמן, אני אומר לך שהוא יהיה מאמן סרט. אוקיי? אבל יש דברים שאני חושב אחרת ממנו.
2: איזה סרט? איזה סרט?
1: סרט שובר קופות. סרט שובר קופות. רגע, אבל יש דברים שאני לא מסכים איתו. סילבה, דורמיכה.
0: שטאובר אמר בגולסטאר פעם שמשפט אדיר, ששוער זה 80% מהקבוצה וג'ובאני התחרפן עליו.
1: אז ל-80 ברור ששטאובר שלנו, כמו שאנחנו אוהבים אותו, אוהב להגזים, אבל שוער זה השחקן, אם אתה צריך לחלק את זה לאינדיבידואל, בעיניי לפחות, הכי חשוב בקבוצה.
3: שוער יודע להביא נקודות out of nowhere.
1: צד שני, הוא גם יודע לקחת לך את הכרטיס לחצי הגמר out of nowhere.
3: נכון, לא, אבל שואר יודע לאסוף, יודע לאסוף 3-4 נתכונות שלו.
1: יודע, מצד שני,
3: והוא הגן על השאר.
1: מצד שני, הוא גם יודע לקבל איזה גולים ש...
3: נכון. איך הוא, סילבה באת לו?
0: באליפות הראשונה...
4: ברגל, באנו מול פני יהודה.
1: לכאורתית.
0: באליפות הראשונה של מכבי חיפה אחרי העשור הזה, אמנם היה קבוצה אדירה, אבל ג'וש כהן סיים שחקן העונה, כי הוא לקח כדורים אדירים ופנדלים משמעותיים בדקות סיום. והוא היה אדיר, וזה מראה לך ששוער זה מאוד מאוד מאוד חשוב.
3: זה מה אתה רוצה משוער. ביום שההגנה עושה במכנסיים, יש חשוער תחנה אחרונה.
1: כל אלופה גדולה, כל שושלת, אוקיי? שהיה פה ב-10, 20, 30 שנה האחרונות, תמיד היה שוער ברמה.
3: אני הייתי שוער, אני הייתי שוער בנערים של הפועל תל אביב. שמע,
1: אתה היית שוער?
2: אתה היית שוער בנערים של הפועל תל אביב?
1: אתה קצר, היית שוער?
2: נו, בבק, נו באמת.
1: איך יכול להיות?
2: בבק, נו באמת.
0: בכדורגל שולחן.
3: איזה מטומטמים. אני משדר פה עם מטומטמים.
1: אתה ממציא?
3: אתה מכיר, אני שוער.
4: בבני אלת הוא היה.
1: שמע, אתה הגעת למצב אצלי?
4: בבני אלת, כן.
1: זה לא משנה מה תגיד לי, אני אמי.
2: בבק, יש לך לוק של מגן שמאלי סופה, בבק.
1: אין לו לוק של כלום.
3: יש לי לוק של דגל. יש לי לוק של דגל קרן. מה אתה מדבר? אני קצר כמו רגל.
1: אפילו לא
4: של דגל. למה? בבני אלת זה תופס. היית שוער בבני
1: אלת. של המקל והדגל של הכוון.
3: רק על התמימות שלכם, אני מפנה את האולפן הזה למסעית, שלא תוריד פה את הזהב שתיכנס בנו 1,000.
1: אה, אבא.
3: אה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: רק לבריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רק לבריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל.

0: בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: ירושלים נט. co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
8: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
9: הספורט ובאתר של ערוץ הספורט, וחבר'ה, הפועל תל אביב.
10: רגע, אז לפני הפועל תל אביב, אלי, יש לי משהו. שמתי את זה אומנם בחלון האחרון, אבל כבר באחרון. אז תראה, כתוב שם, הרחבה יוצאת לדרך, הודיעו 64 נבחרות במונדיאל הבא.
9: זה צפוי, זה עוד לא סופי.
10: זה כנראה ייסגר.
11: 99%.
9: אני רוצה להסביר לטובת מאזיננו, רונצ'וק, אני לוקח רגע וככה, נותן עוד איזה שורה וחצי על זה, אתה אומר הפועל תל אביב אחר כך. טוב, היה לנו מונדיאל 48 חתך. יאללה, אמרנו בסדר. מה זה עשה בעצם 48 חצחה? 48 נבחרת, כן? מה זה עשה? זה פתאום אני מקבל את ארגנטינו, כל מיני קבוצות אטרקטיביות באמצע הלילה, כי הקבוצה הפחייה של הפח, שראיתי לפני, כל מיני שמות שאני לא יודע שהם היו מדינה, שיחקו, ולא משנה, הלוז, הקלנדר, נהיה צפוף, משחקים על הבכתי.
10: יש מצב שנראה צרפת הודו פתאום עוד הרבה שנים.
9: עזוב, אתה תראה ישראל, אתה תראה ישראל.
12: יכול להיות הודו, מדינה הכי גדולה בעולם, לא מצליחים להביא נבחרת למונדיאל.
9: זה
2: לא הספורט שמה,
9: שומע? יתנו להם שחק קריקט.
12: אין הודי אחד, שחקן טוב.
9: הם יעלו במונדיאל הבא עם הזה, עם ה...
10: חוץ מדור פרץ, אין.
9: חבר'ה, אז אם לא הספיק למישהו 48 נבחרת, מונדיאל הבא יהיה 64 חתך.
2: אוי ואבוי.
9: עכשיו, אם זה לא מספיק, זה יהיה בספרד, זה יהיה במרוקו. תראו מה התכנון. בגלל שזה עלק מצו סיבה, 100 שנה לזה, יהיה גם, זה יתחיל בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי. רגע, תעצור, אני קראתי היום. יהיו שם 3 משחקים בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי. ואז יהיו 5 ימים דממה משהו, כי הם צריכים לטוס. חמישה ימים, ואחרי 5 ימים, משחק הפתיחה.
12: אני אומר, צריך להגדיל את זה לכל הנבחרות, לכל המדינות שיש בעולם.
10: שסובר 100 נבחרות למאה שנה.
12: לא, כולה, 220, ותעשה מונדיאל חצי שנה.
9: תקשיבו, חבר'ה.
11: כן, אשכח.
10: האמת שזה יכול להיות יפה.
12: די, חליש.
9: עזוב, די, הרגתם אותנו.
12: הכל כסף, הרגו את הזה, נו.
9: הרגתם אותנו, זה התחיל. ועכשיו, שמע, הכסף משחק פה, רק הכסף. אני מאמין שיבוא רגע שהכוכבים, חבר'ה, זה לא רק הכסף, תקשיבו, זה גם העומס. זה התחיל, גם וואפה, כן? לא רק פיפה, גם וואפה פה.
11: גם וואפה מגזימים, נכון?
12: לא, הם יצטרכו לשנות את השיטות אבל של הליגה האירופית.
9: עד שיהיו שחקנים, הרי תראו, מה אני אומר? נכון, אמרו הפסקה, לא הפסקה, בסוף דחו, בסוף היה חצי שעה הפסקה. אם מישהו כמו מסי, היה אומר, רגע, היה אומר, חבר'ה, אני עם רבע שעה אין, אני לא עולה. אתם יודעים מה קורה? יש רבע שעה. כי הם בלבטים, זה איך אני יודע?
10: אבל אלי, הוא מקבל מזה המון המון כסף, הוא גם מקבל כסף, הם מקבלים מלא כסף.
12: כמה כסף הוא צריך, תגיד.
10: כמה כסף הוא מקבל, אז המון של כסף, מה?
2: לא הוא מקבל, ההתאחדויות מקבלות המון כסף, המון כסף מפיפה. הם לא יכולות להגיד כלום בנושא.
9: סיפור היה עם ה-NBA. באו, דיברו מעל הראשים של השחקנים, עד שזה הגיע למצב שאמרו להם, אתם תגיעו עם חליפות, הוא אמר לו, שומע, הלבוש שלי, אם אני לא טועה, זה היה אלן איברסון, הלבוש שלי מייצג תרבות של השכונות שמהם אני מגיע. אני לא בא עם חליפה, תבוא אתה עם חליפה. כן, אתה תבוא, לא תבוא. בא בלי חליפה, מה יגיד לו? אתה לא משחק לכוכב?
12: יכול להיכנס.
9: חבר'ה, הכוכבים פה צריכים לבוא ולהגיד, עד פה, תודה רבה, סטופ. הרגליים שלנו, תשמעו, תראו כמה פציעות, כמה עייפויות. אמצע הזה.
12: הם עייפים, אבל הם מרוויחים המון כסף.
9: אני מדבר על שחקנים שבאמת משחקים כדורגל.
12: אבל הם גם מרוויחים
9: בהתאם. אני מדבר על שחקנים שבאמת משחקים את המשחק.
12: הלו,
9: שרצים, רצים.
12: אתה יושב פה בתוכנית רדיו שלך, ובלבל את המוח על כדורגל הישראלי יום ביומו. אז אל תגיד לי אם לא משחקים כדורגל, כי אתה מדבר על הכדורגל הזה היום.
2: כנס בו, יחיל, תן לו ביס, כנס בו.
12: אבי, בוא תעזור לי נגד
2: המונגולואיד
12: הזה. בוא תעזור לי, בוא.
9: אבא, למה הם לא רצים?
12: אבא.
9: אבל אבא, מה?
12: אתה מבין, הוא בכדורגל הישראלי, והוא כל יום יושב פה ומדבר על הכדורגל.
9: אלף, אני לא מזלזל. אני רק אומר, חבר'ה, זה הכדורגל שלנו, הוא לא מספיק טוב.
12: אני רק אומר מה שאני אומר, בטל ב-60.
9: רגע, תן לי רגע. מי כמוני אוהב את הכדורגל, מת על האטרף, מת על הקוקורק, אבל מה לעשות, הם לא רצים!
12: הרגליים שלי והרגליים שלי והרגליים שלי מרוויחים מיליון שקל בשבוע.
10: כבר, אבל...
9: שלוש שעות טיסה, ואחר כך הם
10: חייבים להתרחק ביותר. חבר'ה, אבל כבר...
12: אתה מבין איזה דאבל סטנדרט יש לו? אתה מבין?
10: כבר, אבל כבר יש עם זה בעיה, כי יש את המקומות המובטחים למערכות, ונשארו עם עוד 59 נבחרות, שזה אי זוגי, אז כנראה ייתנו לאחת מתנה עוד נבחרת.
9: עכשיו, תשמע, יהיה גם שש נבחרות שעולות באוטומט.
10: כן.
9: הרגתם אותנו, הרגתם את רפי.
12: מה זה שיש באוטומט? איך עושים הגרלה?
9: אורוגוואי עולה.
10: לא, מי שמערכת עולה.
2: מערכת עולה,
9: אוטומט. מי המערכת עולה?
2: מרוקו עולה, פורטוגל, ספרד. ספרד עולה, פורטוגל עולה.
9: אתה מבין? מה הולך להיות פה?
12: אז בוא נערך אנחנו.
10: כן.
9: גם איזה כיף, אני חושב
10: שרק המזרעוי עם הקרחת והזקן הגיע לפה.
9: מה שהיה כיף בקטר, אני לא הייתי, אבל לפי מה שהבנתי, שזה כאילו היה תחושה של כפר אולימפי. שמה.
12: כן, כן. פרצות הברית זה גדול. אבל דווקא במונדיאל...
9: מקסיקו זה, אללה, קנדה,
12: אבל דווקא במונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, זה לא...
9: פורטוגל, ספרד, מרוקו, פרגוואי, אורוגוואי, ספרד.
12: די עם הפרגוואי, אורוגוואי, זה תפסיק זה, לנדס תודה, יש משחק אחד בכל מדינה. המונדיאל פה הוא מרוקו, ספרד, פורטוגל.
2: ואחרי זה עושים להפסקה של שבוע.
10: אבל הוא כבר...
9: תחיל המשחק, צא להפסקה 5 ימים, תחזור, תבוא.
12: אני חושב שצריך לחזור לקונספט של פעם.
9: אני שמעתי אותו מתראיין, הוא אומר, 64 נבחרות, כן. עוד 64 ילדים בקבוצות יחלמו, יאללה, מפמפמים אותך במאני, לכאורה תיש, איי, איי, איי.
10: אבל אלי, אל תשכח שזה עוד 4 שנים, יש מצב שזה יעלה גם ל-80 ב-4 שנים האלה.
9: יעלה גם ל-200.
10: אבל תחשוב, תראה איזה קטע, יום, יומיים אחרי כבר מדברים על להגדיל. תחשוב מה יקרה ב-4 שנים האלה, לאן זה יכול להגיע, איזה מספרים.
12: איזה פמפמים, כן, עכשיו 4 שנים יפמפמו אותך עם פומפה, שצריך להגדיל, צריך להגדיל, צריך להגדיל, בסוף יהיה 100 נבחרות.
9: חבר'ה, לא ל-100
10: שנה.
9: אני, רגע, אני רוצה לשאול את מיכאל, מה הציון שאתה נותן למונדיאל בקטר?
2: בקטר?
9: כן.
2: פנטסטי, מה?
9: כמה? ציון, 1-10?
2: 8-9.
9: כמה פה?
2: השלב בתים היה מזעזע, משעמם.
9: עזוב, ביחד, בטוטל.
2: כן, בטוטל.
12: שבע.
9: שלב בתים מזעזע.
12: 6.5-7 עם הדלפה.
9: זוכה, חצי כוח, כאילו באחלה, יעילה, בלה בלה, כמו אכלנו את הדיון הזה.
2: בנוקאוט היה מעניין, זה אי אפשר לדעת, אבל השלב בתים היה כדור שינה.
12: עד השמינית ומהשמינית.
9: ברמה, חבר'ה, 6.5-7 בלחץ, לעומת קטר, אני חושב שזה קשור לזה, שהם כולם היו באותו מקום, הייתה אווירה, התמונות שיצאו משם היו פנטסטיות, היה מין תחושת כפר אולימפי.
12: כן, אבל בקטר לא היה אינטרס לעשות את זה אירוע כלכלי, בגלל שזה קטר.
9: מה זאת אומרת, זה לא אירוע כלכלי?
12: כן.
9: הרוויחו כסף, מה זאת אומרת?
12: הרוויחו כן, אבל לא בכמויות שהרוויחו עכשיו. למה הגדילו, ולמה עושים את ההפסקות האלה, ולמה רוצים להגדיל עוד יותר. טוב, יאללה, אכלת את הראש, דניאל, דבר.
9: דניאל דבורן שלנו.
2: בוא נגיד תודה.
9: תסתום לנו את הפה, ברברנו את עצמנו לדעת.
2: בדיוק לא עוסקים במלאכה, עורך ומפיק. התמכרה למשקי אנרגיה וסחטה לכינוי בלו ידית, רון פרלה יהודית בוסקילה. עדיג.
13: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
15: משרתי מילואים אתם זכאים להטבות בדיור ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
18: התכוונת שהגיע הקיץ?
17: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: מה קורה אראלה? לא מאמין.
19: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
20: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
19: איזה חמוד.
20: איזה כיף, תודה רבה.
17: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
22: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
23: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
17: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: לחסום את הפתחים, לפגוע במנהרות שמוליכות אל תוך האתר, אבל להרוס אותו כנראה שיהיה קשה עד בלתי אפשרי. וצריך גם לשאול עוד שאלה, האתר הזה היה ידוע עוד לפני המלחמה האחרונה, גם המידע המודיעיני על כך שאיראן אולי העבירה שם צנטריפוגות היה ידוע. במשך 5 חודשים מתחילת המלחמה האתר הזה לא טופל, לא על ידי ישראל ולא על ידי ארצות הברית. אני חושב שזה מעלה סימני שאלה גדולים, מדוע הדבר הזה עולה עכשיו, כאשר נראה שהמלחמה הזאת מדשדשת, וטראמפ די עובד עצות לגבי מה השלב הבא.
1: תודה רבה לך, ברק רביד. עכשיו אנחנו איתך, ירון אברהם, כתבנו המדיני. ירון, בירושלים מעריכים שגובר הסיכוי להרחבת המערכה עם איראן, אבל מה האינטרס הישראלי בהקשר הזה?
2: תראי קרן, הקבינט המצומצם התכנס אתמול וישב במשך 6 שעות כדי לדון בתרחישי ההסלמה השונים. במהלך הישיבה הזו, כך אני מבין, ראש הממשלה יוצא מהישיבה ומטלפן לשר החוץ האמריקני מרקו רוביו, דן איתו ארוכות באותם תרחישים באינטרס האמריקני ובאינטרס הישראלי. ובכיר ישראלי שמדבר איתי הערב אומר לנו כך, האינטרס שלנו במערכה תלוי במהותה בלבד. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו נכנסים למערכה נוספת ואז אומרים לנו סטופ אחרי כמה ימים. עכשיו, הדרג המדיני מעודכן בדיונים שמתקיימים, שלפי המידע שיש בישראל, זה מתכתב עם הדברים של ברק, טראמפ עצמו עוד לא החליט, אבל נוטה לגביית מחיר כבד מאיראן, ולכן פוטנציאל ההסלמה, כך רואים אותו בישראל, בעלייה משמעותית. מאחורי הקלעים, אחרי ההצעה הקטרית, הוגשה גם הצעה אומנית חדשה, שגם היא מדברת על הסרת המיקוש ופתיחת נתיבי שיט לזמן מוגבל. גורמים ערבים אומרים לנו שטראמפ לא אוהב את ההצעות הזמניות הללו, הוא רואה בזה פלסטר. גם באיראן, המנהיג העליון, כך לפחות מבינים בישראל או מעריכים בישראל, לא מת בגדול על ההצעות האלה, רוצה הצעות אחרות, למרות שאותם גורמים סבורים שהם נוטות ההצעות לכיוונה של איראן. בשורה התחתונה, ההנהגה באיראן מעריכה אין צורך להתפשר, כי הם סבורים שטראמפ יתקפל ויאפשר להם לשלוט במיצר, ונדמה לי שזה מחדד את אותה דילמה של הנשיא טראמפ, כפי שגם הובעה אתמול בחדר הקבינט המצומצם. לא ירחק הזמן וטראמפ יצטרך לקבל את ההחלטה, וישראל רוצה למצוא את עצמה מוכנה ככל האפשר.
1: תודה, ירון. ועוד על האיומים של טראמפ ביום העשירי של התקיפות האמריקניות מול איראן, הכתבה של קרן בצלאל.
3: The clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls.
4: There are questions as to what President Trump will do to try to end this 5-month war.
5: 5 חודשים למלחמה בין ארצות הברית לאיראן, ונראה שהציבור האמריקני דורש מהנשיא לקבל החלטה, ובעיקר למצוא פתרון שיוציא את אמריקה מהמבוי הסתום שאליו נקלעה שוב במזרח התיכון.
6: There are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up?
7: There are no signs. Why do you know something that I don't know?
6: Well, they continue to attack our allies and
7: you don't know what the dialogue is behind the scenes that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. Until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest.
5: וזו כבר נתפסת שגרת מלחמה. צבא ארצות הברית תקף הלילה שוב בפעם העשירית ברציפות יעדים צבאיים בעיקר לאורך קו החוף באיראן. משמרות המהפכה השיבו באש לעבר בסיסים אמריקנים במזרח התיכון ולעבר תשתיות אזרחיות בקווייט, בבחריין ובירדן, על הכוונת מתקני התפלת מים ותחנות כוח.
8: We are in this sort of ambiguous state. It's not a full-blown war, but it's certainly not a ceasefire either.
9: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו.
5: שר האוצר סמוטריץ' אומנם הציג היום את מה שנתפס כעמדת הקבינט הרשמית, אך לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, המודיעין הישראלי העביר לעמיתיו בוושינגטון הערכה. לפי אחרי מלחמת 12 הימים, איראן הצליחה להעביר אלפי צנטריפוגות למנהרות שנחפרו עשרות רבות של מטרים בעומק הר המקוש. בדיווח לא נאמר אם להערכת ירושלים טהרן שווה להעשיר אורניום, וגם לא ברורה מידת השמישות והקשירות של השר כזאת. נשיא ארצות הברית נשאל הערב ספציפית על הדיווח ועל הסבירות שיורה על תקיפה כנגד מתקן הגרעין האיראני החדש בהר המקוש.
10: Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain?
7: They may have. We don't have it on record. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is. And
11: We'll be hitting that area very probably pretty soon and there's not a thing they can do about it.
5: ובעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צריך לבחור בין מגעים דיפלומטיים להסלמה צבאית, ניכר שבאיראן משטר האייתולות מתנהל בתחושה שהזמן משחק לטובתו.
1: אוהדכם, אז ברוך הבא לחיינו הר המקוש. עכשיו נדבר בו הרבה בתקופה הקרובה. מה יש שם? למה כל כך מטריד את ישראל וארצות הברית? והאם אפשר בכלל לתקוף?
12: כן, אז קודם כל אנחנו מדברים על הר המקוש, הר קולנג, כך קורא, מכנים אותו בפרסית, הוא נמצא קילומטר וחצי מדרום לאתר הגרעיני בנתנז, אזור שאנחנו מכירים טוב מהעבר, והחשש או החשד הוא שאותו קומפלקס תת-קרקעי ענק, צריך לומר, מסתתר בין 90 לפחות או יותר 140 מטרים מתחת לאדמה, זה עמוק בצורה באמת יוצא דופן, צריך לומר, ושמענו את זה קודם לכן, זה נמצא בבנייה, זה עדיין לא מתפקד כאתר גרעין רשמי, אבל ההבנה היא שבאמת הולך למקום הזה, לא ברור, שמענו, האם אפשר יהיה להפציץ אותו מהאוויר, לא יודעים עד כמה, מה שכן יודע להגיד לך שעד היום הוא לא הותקף, בכלל, לא במלחמת 12 הימים ולא במלחמה שאחר כך. מדוע הדחיפות, באמת ששמענו את טראמפ מדבר פעמיים בימים האחרונים על ההר הזה? קודם כל, על פי אותו דיווח אמריקאי מאתמול, אנחנו מדברים כאמור על אלפי צנטריפוגות, זאת הערכה ישראלית של המודיעין הישראלי, אלפי צנטריפוגות איראניות שהועברו אחרי מלחמת 12 הימים להר הזה. אבל יש עוד דיווח שמדבר על כך שיכול להיות שחלק מאותם 400 קילוגרם של אורניום מואשר, דרגה של 60%, הגיעו לשם. אנחנו יודעים שנמצאים בשלושה אתרים, יכול להיות שחלק הגיע לשם. ופה זה הסיפור. השילוב הקטלני, ההרסני, הכל כך מסוכן הזה, בין צנטריפוגות מצד אחד, לבין אורניום מואשר 60%, עלול להיות כזה שבתוך ימים, עניין של שבועות למעשה, האורניום הזה עלול להפוך להיות 90%, אם הצנטריפוגות יתחילו לזוז, ואז המשמעות היא בעצם איראן גרעינית. כלומר, יש פה פריצה, או עלולה להיות פריצה חשאית לגרעין, את עלולה לקום בוקר אחד לאיראן גרעינית, וזה העניין. עוד מילה אחת, בקרב אנשי האגף הניצי, וזה שינוי שראינו אחרי מלחמת 12 הימים, בקרב אנשי האגף הניצי באיראן, את שמעת קולות וקריאות פומביות של אנשים שהתגרו ממש את חמנאי ואמרו, הגיע הזמן לפרוץ לגרעין, בניגוד אגב לדעתו, הגיע הזמן לפרוץ לפצצה. יש שם את המוטיבציה, אם תהיה את היכולת, זה עלול להיות הרסני מבחינת ישראל.
1: ובכל מקרה, גם אם מדברים על הפצצה, יהיה קשה להפציץ את האתר עצמו, אלא רק את דרכי הגישה ואת הפתח.
12: כמו שראינו עד היום.
1: תודה רבה, אוהד. והאיום של טראמפ על איראן היה במהלך פגישה היסטורית שקיים עם נשיא לבנון בבית הלבן, פגישה שבה התייחס להמשך הלחימה בין ישראל לחיזבאללה. בשטח בינתיים נפרסים כוחות צבא לבנון בכפרים הראשונים שצהל מפנה, הדיווח בכתבה של ירון שניידר.
13: ופגישה כזאת אכן לא קרתה מאז 2009. נשיא לבנון בבית הלבן הערב עם רשימת דרישות בהמשך להסכם המסגרת עם ישראל, בראש סדר הדברים, הנשיא אהון מבקש מטראמפ התחייבות לנסיגה ישראלית מלבנון, בכפוף ללוח זמני.
14: Was the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever.
15: When the Israeli army was withdrawn from Lebanon, is there a clear timeline?
16: They're in the process of doing that. They're in the process of redeploying to other sections. And again, they get along very well. That was a great agreement they signed with Lebanon. And they're redeploying.
13: לטראמפ ולאורח חשוב הערב לשדר שהתהליך שנועד לחזק את המדינה הלבנונית ולהחליש את ההשפעה של איראן וחיזבאללה נמצא בתנופה.
14: Meeting such a great president like yourself.
16: That's a very nice thing. See, he knows how to get to me. He can have anything. Now he can have anything. I would say this, if the president wanted me to speak to Hezbollah, you know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah, I would. You know,
13: ובתזמון לא מקרי בכלל, החלה הבוקר בדרום לבנון, פריסת צבא לבנון באחד משלושת אזורי הניסוי הראשונים שנבחרו, בתיאום בין ישראל, ארצות הברית ולבנון.
17: יום הג'יש הלובנני בדחול אל בלד זוטר אל-גרבייה.
13: בלבנון לחצו על האמריקאים שזה יקדים את הביקור, כדי שיהיה להם הישג להציג מול חיזבאללה.
18: הדיפלומסיה היא التي حررت الارض.
19: הדיפלומסיה ושרעיית الدولة اللبنانية ما تستقليها.
13: המהלך נועד לבחון בשטח את יכולת צבא לבנון לאכוף שליטה, למנוע את חזרת חיזבאללה, לסלק נשק ולפרק תשתיות טרור.
20: هذه البلده لم تكن محتله بشكل كامل من قبل الجيش الاسرائيلي بل كان يعني ما يحدث فيها هو توغلات وتفجيرات داخل هذه البلده.
13: זה קורה קרוב מאוד לאזור שבו עדיין שוהה ופועל צהל בדרום לבנון. ולפי הודעת צבא לבנון, הבוקר, תוך כדי שיחידותיו נכנסו לכפר, התבצע ירי של צהל בסמוך, לא היו נפגעים. מדובר צהל נמסר בתגובה, התבצע ירי הרחקה, לאחר שהכוח הלבנוני חרג מהגזרה שבה היה אמור לפעול.
20: سمعنا صوت تفجيرات هذه التفجيرات ليست ناجمه عن استهدافات اسرائيليه بل هي ناجمه عن تفجيرات يقوم بها الجيش اللبناني لاسام مشبوهه داخل هذه المنطقه.
13: ايش انه مشلت عצמו שחיזבאללה ואיראן לא ינסו להערים קשיים. רק בימים האחרונים נהרג חייל מצבא לבנון וכמה נוספים נפצעו כתוצאה מהפעלת מטען שהניח חיזבאללה באחד הכפרים. וכשנשיא לבנון ונשיא ארצות הברית קרובים מאי פעם, חיזבאללה משגר מביירות לוושינגטון את האיום הבא.
21: هذا سيؤثر على السلم الاهلي والاستقرار والهدوء.
1: עכשיו אנחנו איתך פרשננו הצבאי ניר דבורי. אז בשטח כאמור מתחיל הפיילוט שבו צבא לבנון נכנס לשלושה כפרים שהיו עד עכשיו בשליטת צהל, וזה לא עובר לגמרי חלק.
22: נכון, אבל צריך להגיד, זו הזדמנות היסטורית שנכון וראוי למצות אותה עד תום, עם סימן שאלה גדול, מה יעשה חיזבאללה, ואת זה עדיין לא יודעים לומר בעת הזו, אבל בהחלט יכול להיות שהוא ינסה לשבש את המהלכים הללו. ראינו היום את תחילתו של הפיילוט, שלושה כפרים ראשונים אליהם נכנס צבא לבנון, רק אחד מהם, זאוטר אל רביה, הוא נמצא מדרום לקו הצהוב, והוא בעצם הנקודה הראשונה שצהל נסוג ממנה, ומכאן הדברים יכולים להתפתח. באחד האירועים הללו היום, ראינו גם ירי לעבר כוח של צבא לבנון על ידי צהל. בצבא אומרים שהם חצו לתוך השטח הישראלי, הרסו מחסום של צהל, ולכן הוחלט לבצע ירי אזהרה וירי הרחקה. יצטרכו לשפר מאוד את מנגנוני התיאום שם והעבודה המשותפת, כדי לא להביא לעוד תקריות מן הסוג הזה, רוצים שהפיילוט הזה יצליח. צריך להגיד שמבחינת ישראל, המבחן הגדול הוא מבחן המעשה. זו הנקודה המרכזית, האם צבא לבנון יצליח בניגוד לפעמים קודמות, לנקות את השטח מהנשק של החיזבאללה. הכוונה מבחינתה של ישראל כרגע לחזק מגמות חיוביות, ואלו הן מגמות חיוביות, אבל ישראל לא תתפשר על העקרונות הביטחוניים שלה שאמורים להבטיח שקט לצפון. העיניים ראינו נסעות לוושינגטון, המפגש שם של טראמפ ואון, הדברים הללו משמעותיים הם מאוד, עדיין לא סוכם, וזו נקודה חשובה מאוד, מי יהיה הגורם המפקח על צבא לבנון, לוודא שהוא אפקטיבי ושהוא לא מתמרן ולא נכנע לחיזבאללה, זה אולי יהיה במעלה הדרך חשוב ביותר. ואז אם הפיילוט הזה יצליח, מבחינתה של ישראל יש אפשרות להרחיב אותו לאזורים נוספים. המבחן, מבחן המעשה.
1: הפיילוט מתחיל, יש עוד הרבה שאלות פתוחות, תודה רבה ניר. ברק רביד, חוזרים אליך לוושינגטון, עד כמה משמעותית הפגישה הזאת הערב בין הנשיא טראמפ לנשיא לבנון?
0: היא פגישה משמעותית ביותר, לא בכדי נשיא לבנוני לא ביקר בבית הלבן במשך 17 שנה, כי אף ממשל לא ראה בלשכת הנשיא בביירות מישהו שכדאי להזמין אותו. ואני חושב שמה שהממשל רואה מג'וזף אהון, זה דמות שאפשר לבנות עליה, דמות אמיצה שרוצה לעשות שינוי בלבנון, ולכן הממשל כל כך מושקע בנושא הלבנוני יותר מאולי כל ממשל אמריקאי בשנים האחרונות. עכשיו, האון ביקש מהנשיא טראמפ שהאירוע הזה של תחילת נסיגה ישראלית משטח לבנוני לא יהיה אירוע בודד, אלא שהוא יהיה חלק מתהליך שימשך. עכשיו, אני לא יודע אם ראש הממשל נתניהו צופה בנו עכשיו, אם מר אייזנקוט צופה בנו עכשיו, אבל המסר של ג'וזף האון לכל מי שהוא דיבר איתו בימים ובשבועות האחרונים הוא מאוד מאוד ברור. ג'וזף האון רוצה שלום עם ישראל, הוא רוצה לסיים את המלחמה עם ישראל לתמיד, אבל המסר שלו הוא שכל הנהגה ישראלית שתהיה גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות תצטרך לפגוש אותו איפשהו באמצע ולעשות צעדים גם משלה. האון ימדד במעשיו, זה ברור, אבל כל ההתבטאויות שלו גם בפומבי וגם בחדרים סגורים מצביעות על כך שהוא מהווה הזדמנות שאולי לא תחזור. ממשלות ישראל במשך השנים ידעו טוב מאוד לפספס הזדמנויות כאלה. אסור לפספס את ההזדמנות הזאת, לפחות לדעתי, לג'וזף און יש כל הכלים להיות אנואר סאדאת, אבל הוא צריך ראש ממשלה ישראלי שיוכל להיות מנחם בגין.
1: תודה, ברק. העניין הבא, הפגנות אלימות אמש של חרדים בסוגיית הגיוס, כבר לא רק הפלג הקיצוני, אלפי חסידי גור הגיעו למחות מול כלא 10, ביניהם גם יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ, מהומות פרצו במקום, בהמשך המוחים הגיעו לביתה של היועמשית, ושם תקפו באלימות מילואימניק תושב השכונה. הדיווח של כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
2: עוד לפני שעצרת המחאה הענקית של חסידות גור החלה, אפשר היה להרגיש את עדי הדלק מחוץ לכלא הצבאי. המשטרה הקצתה לחסידי גור מתחם להפגנה מול כלא 10. כשהמתחם התמלא באלפים, השוטרים ניסו לסגור את השערים. זו הייתה תגובת החסידים. המשטרה נסוגה והשאירה את השער פתוח. בתוך המתחם ניסה יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת גולדקנופ בעצמו חסיד גור להרגיע את הרוחות.
3: תעשו טובה, בואו נעשה את זה ביחד בפיר נשכם. קחו כל אחד בעמידה שהוא עומד עכשיו צעד קטן אחורה.
2: כשגם זה לא הספיק,
3: אני מבקש.
2: הושמעה ברמקולים הודעה מוקלטת מגבי האדמור מגור, בתוך דקות נרגעו הרוחות.
4: קיבלתי פקודה להודיע לכל הציבור לא להיכנס לפרובוקציה ולא צעקות, רק סבלנות. אנחנו לא באנו פה לא לאלימות ולא פרובוקציות.
2: למרות שהעצור הוא הריק שהגיע מיוזמתו ללשכת הגיוס כדי לקבל פטור משירות ונשפט רק ל-20 ימים בכלא הצבאי, האדמור הגיע לכאן יחד עם אלפי חסידיו. מבחינתם, כל מעצר, אפילו של מי שמגיע בעצמו ללשכה או לא לומד תורה, יגרור מחאת ענק. במקביל, התארגנה קבוצה של חסידי גור לצאת להפגנה מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה בתל אביב. ראשי החסידות ניסו למנוע את ההפגנה בתל אביב.
4: בעקבות המהומות שהיו בעצרת על יד כלא 10, קיבלנו הוראה לבטל את מעמד הכינס לתוכנן בתל אביב.
2: ובכל זאת, כ-150 מהם יצאו לעבר ביתה של היועמ"שית. המפגינים הגיעו תחילה לבניין מגורים והתפללו מתחתיו. אולם כעבור זמן קצר התברר שטעו בכתובת. הם המשיכו בתהלוכה לילית של כמה רחובות, בשירים ובקריאות, עד שהגיעו לבית הנכון. במהלך ההפגנה הושלכו לעברם כמה ביצים מחלונות הבניינים. עידן בן דוד, שכן ומילואימניק שיצא לטייל עם כלבו, הותקף בידי כמה מהמפגינים.
23: לפתע התחלתי לשמוע צעקות, כלב, כלב, ולהרגיש שדוחפים אותי ממש. הסתכלתי אחורה ואני רואה גם שבועטים בו, ואני התחלתי להאיץ כדי לצאת מההמון, אז בעצם התחילו ממש להקות בי ובאגרופים ובביתות. עשרות חרדים היו סביבי, הקיפו אותי, עד ששני שוטרים ממש באו והגנו עליי בגופם, חצצו ביני לבין המפגינים, הם קראו לי את החולצה, לכן יש פה את החרכים. אני חושב שזה בסדר למחות, אסור לנהוג ככה באלימות, וזה צריך לגנות את זה. אני מילואימניק שעשה מאות ימי מילואים, ואני מרגיש את החוסר הזה במישהו שיסע איתי בנטל, שיוכל להקל קצת עליי. פתאום אתה הולך ברחוב מתחת לבית שלך, וככה פתאום עושים בחלינץ', זה ממש מרגיש יריקה בפרצוף.
2: במקביל, התסיסה ברחוב החרדי, המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו, שמתנגד להפגנות, פרסם עברה בעקבות הדברים החריפים שאמר על הציונות הדתית.
24: הוא מוכח ביממה הפתעת כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, ובשיטת הפי הרצות התייחסו לדברים האלה בעיבות ובחוסר הבנה מוכדפת.
2: הרחוב החרדי מבעבע, בעוד כמה ימים יצאו תלמידי הישיבות לחופשת בין הזמנים, קמפיין הבחירות כבר נפתח, ומדי פעם מתבצעים מעצרים של עריקים בודדים. הזעם באוויר, השאלה היא רק כלפי מי הוא יתפרץ בפעם הבאה.
1: 98 ימים לבחירות ועל רקע מהומות הגיוס וחשש מתואר הבחירות, הנשיא הרצוג נושא כעת הצהרה מיוחדת, אנחנו פונים אליה. מיד הנשיא הרצוג, הנה הוא צפוי להתחיל ולדבר על טוהר הבחירות.
6: אחיותיי ואחיי,
1: קרבת.
6: אזרחיות ואזרחי ישראל, מחר בערב יחל צום תשעה באב, היום בו חרבו שני בתי המקדש של עמנו, יום שמזכיר לנו כבר 2,000 שנה את מחירם של כיתוב, של פילוג ושל שנאה בתוכנו. השנה המסר הזה מקבל משנה תוקף כשאנחנו נכנסים לתקופה של מערכת בחירות. בחירות הן מבחן לדמוקרטיה הישראלית, והן גם מבחן ללכידות ולאחדות של החברה הישראלית. בחירות הן סיען של הדמוקרטיה. זו הזדמנות של כל אחת ואחד מאיתנו להשפיע על עתידה של המדינה ועל סוגיות גורליות שעומדות על הפרק. אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, ואת ראש השבק דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא, והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הביטחון והאכיפה. אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו. בעידן הרשתות החברתיות, הסכנות גדולות. על כולנו להיות נבונים, זהירים ואחראים בתוכן שאנחנו צורכים, ועל אחת כמה וכמה בתוכן שאנחנו מפיצים. אין זה סוד שאנחנו מצויים בתקופת מחלוקת. בימים האחרונים שוב ראינו תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה ברחבי המדינה. אני פונה לנבחרי הציבור, לפעילים ולמתמודדים מכלל המפלגות ותובע, אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. אני מזכיר למנהיגים כולם את אמרת חז"ל, חכמים ייזהרו בדבריכם. אני קורא לכל עם ישראל בקול ברור, זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. המחלוקת והביקורת הם נשמת אפינו בדמוקרטיה, אבל השייכות שלנו למקום הזה והאחריות של כולנו למחר שלנו כאן, לילדינו ונכדינו, לכל הדורות הבאים, היא חשובה ביותר ובעדיפות עליונה. אחרי כל בחירות מוקמת ממשלה חדשה שמחליפה את קודמתה. הבחירות עצמן אינן מחליפות את העם. ביום שאחרי הבחירות כולנו נשאר כאן, ישראלים מכל הרקעים ועם כל העמדות והדעות. אסור לנו לחכות לאסונות חלילה שיזכירו לנו שאנחנו חיים פה יחד כעם אחד. אחיותיי ואחיי, ערב תשעה באב, אני מתפלל שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, ולשם כך בוא נזכור ונזכיר את הלקח ההיסטורי. שנאת חינם החריבה את בתינו. פעמיים בהיסטוריה של עמנו זכינו לקיים שלטון עצמאי בארצנו. פעמיים נכשלנו. אסור לנו לחזור על טעויות העבר. יש לנו אחריות היסטורית כלפי הדורות שקדמו לנו וכלפי הדורות הבאים. אני חוזר ומזכיר, בחירות אינן מלחמת אזרחים. נעבור את הבחירות הללו יחד, כעם אחד. תכבדו, תשפיעו, תצביעו.
1: אלה ההזהרות והבקשות של הנשיא הרצוג לקראת מערכת הבחירות הקרובה. מספר שנפגש לפני כשבועיים עם ראש השבק ועם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ודיברו על הסכנות לתואר הבחירות. הוא אומר, תיזהרו בתוכן שאתם מפיצים ברשתות החברתיות, וזה מתקשר לעניין הזה, הסערה בעקבות הסרטון שפרסם ראש הממשלה, שבו נראה צעיר לבוש לבן רץ לעבר גדי אייזנקוט בזרועות מושלמות, הרשתות. אייזנקוט מתעלם ממנו ומתחבק עם מנסור אבאס. רבים מהגולשים לא יכלו להתעלם מהדמיון בין הצעיר בסרטון לבנו של אייזנקוט, גל, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה. רק עבור יממה ובעקבות הביקורת, הליכוד פרסם סרטון מתוקן, הכתבה של דפנה ליאל.
7: מערכת בחירות היא תמיד אירוע יצרי ולעיתים גם מכוער ונמוך, אבל סרטון הקמפיין שהעלה אתמול הליכוד חרג אפילו מזה. ההוק שלו, מה שאמור למשוך את העין של הגולש, הוא שיושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, רץ בו בזרועות פתוחות לעבר בחור צעיר. רבים מהגולשים היו משוכנעים שזהו בנו שנפל, אבל אז מתגלה הפואנטה. אייזנקוט מתחבק עם אבאס.
8: לצערי, אין בור שהצד השני לא ירד אליו, ואני מדבר על נתניהו וחבורת הקטרים של עיתון. אני חושב שלנסות לצחוק, אפילו ברמיזה, על היותו של גדי אייזנקוט, אב שכול, לילד שנלחם בעזה בשביל כולנו, לא מדבר על ילדים שלכם, זה דבר נחות. בזוי, וצריך להוקיע אותו באמת בכל השור.
7: אייזנקוט, שאיבד במלחמה את בנו גל ושני אחיינים, את יוגב פזי ומאור כהן אייזנקוט, עומד מזה תקופה במוקד קמפיין אגרסיבי, שלפיו יקים ממשלה עם המפלגות הערביות. קמפיין שבינתיים לא פוגע בו בסקרים, להפך, הוא רק הולך ומתחזק.
9: גדי אייזנקוט הוא דמות מאוד מאוד אהובה על בוחרי הליכוד, וזה הדבר שכל כך מלחיץ את נתניהו, ובגלל שנתניהו נלחץ מהאהדה והאהבה והערכה שבוחרי הליכוד מפגינים כלפי גדי אייזנקוט, הוא מוציא את הקמפיין השקרי והשפל הזה.
7: אחרי שראו את גודל הסערה, בליכוד לא הורידו את הסרטון, אלא הוציאו גרסה חדשה עם שינוי, כמובן בניסיון למשוך עוד טראפיק. כחול לבן העלתה גרסה משלה. לאחרונה גייס אייזנקוט לקמפיין את אמיר עדקי, מי שהוביל את קמפיין הרשת של נתניהו בסבב הקודם. במוקד הסרטונים של אייזנקוט נגד הליכוד, קטעים מקמפיינים ישנים של נתניהו, בשילוב תמונות אמיתיות משבעה באוקטובר.
10: הדרך שלי הרבה יותר פתוחה ויציבה, יותר מאתגרת, אבל רק איתה מגיעים לפסגה.
11: אחריך.
7: אם כן, הפעם למערכת הבחירות מצטרפת שחקנית משנה מציאות, הבינה המלאכותית. אבל מי שקיווה שהבינה ובעיקר הרגישות האנושית יסרטטו לקווים אדומים, התבדה עוד לפני שמערכת הבחירות ממש יצאה לדרך.
1: יוצאים להסקה של דקה וחוזרים עם האיום החדש מיהודה ושומרון שנלקח מהמלחמה בלבנון. כבר חוזרים.

0: לבנון, ולמעשה מנסים למקסם את ההישגים, להביא את ההישגים משדה הקרב בלבנון למקומות אחרים שנמצאים סביבנו, לרבות ליהודה ושומרון. לאחרונה, ואנחנו מפרסמים את הדברים הללו באישור הצנזורה, זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמל"ח שנעשה בו, כפי שאמרתי, שימוש במהלך המלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה, נגיד, גורמי ביטחון הביעו חשש שהאמל"ח, אמצעי הלחימה הספציפי הזה, יזלוג ויגיע ליהודה ושומרון. כפי שאמרתי, אומרים, מפרסמים את הדבר הזה באישור הצנזורה, וזה קורה כחלק מהפקת הלקחים מהלמידה של ארגוני הטרור השונים מהמלחמה בלבנון, והניסיון להביא את הדברים הללו, במקרה הזה ליהודה ושומרון, ממש קרוב לאזור גוש דן. גורם ביטחוני אומר לנו בהקשר הזה, קרן, את הדברים הבאים. האמל"ח הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים מריכוז אוכלוסייה אזרחית, אנחנו נהיה בבעיה גדולה. נכון לעכשיו, מהמידע שיש בידי, האמל"ח הזה לא הגיע ליהודה ושומרון, כן עושים ניסיונות להביא אותו לשם.
1: תודה רבה, ניצן. יוצאים להפסקה, ואחריה פרסום ראשון, הבכיר מאוד בעולם הספורט שנקרא לגשר בין משפחות הפשע בפרשת ג'פניקה. יממה לאחר קריסת המרפסת בירושלים, יצאנו לבדוק עד כמה נפוצה התופעה והאם אנחנו קרובים לאסון הבא. פרסום ראשון בסיונת הקיץ, ובשל הגעת המתדלקים האמריקנים, ישראל שוקלים לבטל את טיסות הפנים לאילת. וגם תחקיר הנוכלים, כיצד חברת מימון ישיר מתאמרת באנשים שגילו יום אחד שהם קורבנות להתחזות ובנבד זהות, ונלקחו בשמם הלוואות מימון לרכבים.
2: אוקיי, מה אני צריכה לעשות? לחתום? כאילו,
3: כזה. לחתום, וזהו, בתכלס.
2: יו, זה קליל.
4: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.
5: רק מוסיקה. מוסיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

ממתן הלוואות למי שמבקש לרכוש רכב. המוטיבציה הגדולה שלה להמשיך ולצמוח הפכה אותה כנראה לפחות קפדנית וזהירה מול מי שמבקש ללוות ממנה, וגם להיות פחות סבלנית ורחומה עם מי שנפל קורבן להלוואות השקריות שניטלו ממנה. האם היא יכלה לעשות הרבה יותר כדי למנוע אותן? אנחנו סבורים שכן. גם אתם תצפו ותשפטו. לא תאמינו כמה זה קל לגנוב את זהותכם ולרכוש בשמכם רכבים, וכמה אטימות יש אחרי שזה כבר קרה מצד המשטרה ובתי המשפט. הנה התחקיר שעבדתי עליו עם חברי מערכת הנוכלים, אייל רבי ספרן, הראל נצר סגי, תמר גנון ופיליפ ריזנפלד צור.

0: כמו שאת רואה, אדווה זה הרכב שלי.
1: לא דומה ללקסוס.
0: לא, ממש לא. בחור ישיבה שנוסע ללקסוס ב-300,000 שקל, זה לא נשמע כל כך...
1: כן, אה.
2: עידן, בן ה-32 מפתח תקווה, מורה בתלמוד תורה, חי בסיוט מתמשך בשנתיים האחרונות. לאחר שעבריינים משכו ממגרש רכבים בבית שמש, רכב מפואר על שמו במרמה, במימון של כ-277,000 שקלים.
0: אני למדתי בישיבה. באותו זמן הגיע לישיבה שלנו בחור, והוא הציג את עצמו כאילו רוצה לחזור בתשובה, ועזבתי, היה לו עבר פלילי מאוד כמה פעמים בכלא. היה איזה יום אחד שהוא בא ו...

0: הייתה השנייה שלקח הלוואה בשווי של 300 אלף שקל, משהו כזה, ועם ה-300 אלף שקל האלו הוא קנה הרכב.
1: איך הוא השתמש בתעודת הזהות שלך? לא רואים בתמונה שזה לא אותו אדם?
0: הכל דרך הטלפון נעשה, ואני שומע את הקלטות, אני בהלם.
2: מימון ישיר.
3: שלום,
0: עובדי כנות דקר,
3: ועשו לי מימון
0: דקר. שומע מישהו אחר, שזה לא אני.
2: מה השם
0: המלא?
3: ביבי, עידן.
2: עידן, ביבי. מה תעודת הזהות?
0: אמרתי להם, גם תשמעו את הקול. תשמעו את הקול שלי, שזה לא אותו קול. גם אמרתי לנציגה, אמרתי לה, תבדקי מהטלפון שלי אם יש שיחות. היא אומרת לי, לא. אין שיחות מהטלפון שלך. אמרתי לה, נכון, כי אני בחיים לא דיברתי איתכם.
1: אז אתה אפילו יודע מי השתמש בזהות שלך.
0: למרות זאת, הם לא מוכנים לשמוע. בהתחלה פניתי אליהם יפה, פניתי דרך עורך דין, פניתי זה, הם החליטו, ההחלטה שלהם לתבוע אותי. לא דיברו איתי, לא הכנות, לא עורך דין, לא כלום. אני מקבל מכתב עם תביעה של 300 אלף שקל.
1: מה עושים?
0: האמת שאני לא מוצא את הידיים את הרגליים. פניתי למשטרה, המשטרה לא עשתה עם זה כלום. סגרו את התיק ממש תוך כמה שבועות.
4: מבחינת מימון ישיר, ההלוואה והרכב שעידן בחייו לא ראה שלו, אבל זה לא העניין היחיד שהסתבך בו, על לא עוול בכפו.
0: 3 חודשים אחרי כל הסיפור שאני מספר עכשיו, הגיעו אליי שוטרים לבית, ואומרים לי, עידן, הרכב שלך היה מעורב באירוע פלילי. אני חושב על הרכב שלי. אומר לי, לא, אלקסוס, הרכב נמצא במשטרה כי נעשה רצח עם הרכב. הוא מסתובב 3 חודשים, אני מקבל דוחות מרמת גן, מאשדוד, מתל אביב. כל חודש נכנסים אליי כמה דוחות לתיבת דואר. אני מסתכל, מה זה, מתי זה ייעצר? אמרתי להם, הגשתי כבר לפני 3 חודשים תלונה. איך הוא עדיין חופשי? אומרים לי, הרכב אצלנו. אמרתי, טוב, לפחות חצי נחמה, שהרכב לא מסתובב. המשטרה לא אומרת לי, זה דבר פלילי, מסווג, אני לא יכול להסתפר.
1: אז ממש כמעט סיפחו אותך ברצח.
0: כן.
1: וואו. אז המשטרה הבינה שאתה לא קשור לזה ורכב נקנה על שמך.
0: כן.
1: אבל במימון ישיר מסרבים להכיר בזה?
0: כן. אני לא יודע איך הם מסוגלים לעשות ככה עוול לבן אדם. אני מבין שאני לא המקרה היחיד. אני לא מאחל אף אחד ש...
4: מימון ישיר היא לא שחקן זניח בשוק הלוואות המימון החוץ-בנקאי. מדובר בחברה מקבוצת הענק IDI, חברה לביטוח, שמחזיקה בנתח השוק הגדול בארץ בתחום הלוואות המימון לרכבים. רק ברבעון הראשון של 2026 הציגה הכנסות של 218 מיליון שקלים מתחום מימון הרכב, והיא עובדת עם כ-1,300 מגרשי רכבים ברחבי הארץ.
5: יש לי 3 ילדים, יש לי בת ושתי ילדים נכים. בחיים שלי לא קרה דבר כזה.
4: השיטה הזו עבדה גם על סמיר מרהט, שבמהלך טסט שגרתי למאזדה שלו גילה שהוא הבעלים של 2 רכבי יוקרה, אאודי ו-BMW.
5: התקשרה לי מישהי, אמרת לי אני מחזר מס. שאלת אותה כמה שאלות כאילו לגבי החזר מס, איך הוא עושה מחזר מס וזה, אז היא סיברה לי, ביקשה ממני תעודת זהות, אישור ניהול בנק, חשבון, רישיון רכב, ואמרה לי, צריך צילום, שאתה מאשר את זה. למה את רוצה את זה? אמרה לי, כאילו שיודעו שאתה בא לחשבון, שיעבוד על מספר חשבון שלך.
6: אני סמיר אלטורי, אני מרהט, אני מאשר את העסקה.
5: אני, יש לי מזדה, מ-2001. פתאום אני גליתי את השם שלי, שתי רכבים. גם ו-MV, גם ו-MV. מה שאני מבין, כאילו לקחה את השם שלי, שתי הלוואות, והסבכה אותי עד
4: גם כאן, בהקלטות שהגיעו לידינו, אפשר לשמוע בבירור שמי שמדבר עם הנציגה של מימון ישיר, זה לא סמיר עצמו.
2: שלום, מדברת
4: ראות
2: ממימון ישיר, מחלקת אישורי הלוואות. עם מי אני מדברת?
7: זה סמיר.
2: איזה רכב אתה קונה?
7: זה אאודי. אני קניתי לפני יומיים גם. אני עכשיו רוצה להשתיק.
2: נכון, אני רואה שקנית לפני
7: יומיים, אתה כאילו
2: עכשיו קונה רכב לאשתך?
7: כן, כן.
2: איזה רכב אתה קונה?
7: זה X3, נראה לי.
2: בגלל שאני ככה שואלת, אני מדברת עם גבר או אישה?
7: מה?
2: בגלל שאני ככה שואלת, אני מדברת עם גבר או אישה, כי
7: הכל
2: נורא מצעתע.
7: לא, זה סמיר.
2: אז אני מדברת עם גבר, אני מדברת עם...

0: עד כדי כך זה קל, למרות שברור לכולם שמדובר באישה, ולמרות החשד של המוקדנית אין אימות זהות דרך הטלפון, וההלוואה ניתנת, הרכבים נרכשים, בפעם השנייה תוך יומיים. כל זה רק בגלל שהעביר את פרטיו לחברה שהציעה לו החזרי מס, הונאה מוכרת שלא רק עושקת כספים מאנשים תמימים, אלא גורמת להם לשקוע עמוק בבוץ.
1: נציגה של מימון ישיר שואלת שאלות, ולמתחזה אין ממש תשובות, והתשובות לא תואמות, לא את תלוש השכר, לא את העובדות, ושם בעצם הייתה עצימת עיניים של חברת מימון ישיר. סביר הוא בן אדם מאוד מאוד פשוט, שכיר, עובד 20 שנה באותו מפעל, מתפרנס משכר שהוא מינימום פלוס, והוא בעצם לא מבין את האירוע.
2: מי שגלבה אותי, שיעלו על הכל, אני רוצה שיעלו עליה, שיעלו על הדבר הזה. שמישהו עושה דבר כזה, והוא שילם את זה ביוק.
0: זה נשמע הזוי, ובהתחלה גם אנחנו פקפקנו בסיפור. אין מצב שזה קורה, כולנו במערכת הנוכלים חשבנו, אז החלטנו לבדוק בעצמנו באיזו קלות ניתן לקחת הלוואה ולצאת עם רכב.
3: אפשר לשמוע פרטים על המיצובישי 2022?
4: כן, 2022, יד שלישית היא 115,000 קילומטר, עולה 59,000. מה, אתם צריכות מימון או שאתם עושות העברה בנקאית?
3: לא, אם יש אופציה למימון אני אשמח לבדוק.
4: אפשר, בטח, אפשר לעשות מימון.
3: דרככם או?
4: כן, בטח. דרך מימון ישיר נעשה לך.
0: תמר והראל, חברות המערכת, ניגשו למגרש רכבים גדול בראשון לציון, כשבמכשיר הטלפון שלהן צילום תעודת זהות עם תמונה זהה, אבל פרטים לא שלהן, שהכין להן בחמש דקות ג'מיני.
4: תביא לי תעודת זהות ראשון,
0: נהיגה ספח
4: בכרטיס אשראי, בוא נעשה לך את הבדיקה.
3: תעשה הולד ואני רגע עם הטלפון.
0: הן יצאו מהמשרד, ובעזרת ה-AI הכינו בכמה דקות גם צילום של רישיון נהיגה עם התמונה של תמר ופרטים לא שלה, גם של כרטיס האשראי.
3: יש לנו את זה.
4: יאללה.
0: יאללה.
4: אז תקלי בטלפון,
0: תראי
4: לי בתכלס, קיבלתי שיעור של ה-49,000 שח.
3: אוקיי.
5: רגע, אבל מגיע לך נציג של המימון?
4: לא, אני הנציג של המימון. מבחינת הכמות מימון וזה, אנחנו פה שומדים במידה.
3: אז אם אני רוצה לסגור היום, מה אני צריכה לעשות? לחתום?
4: כן, לחתום, וזהו, בתכלס.
3: יו, זה קליל.
4: כן, זה לא אמור להיות בלגן.
5: אתה כאילו דרך מימון?
4: זה המימון.
5: אבל שיבוא לפה מישהו
4: שיראה
5: אותנו,
4: לא? אני מאשר אותך, אני רואה אותך. אני, אם שואלים אותי שאלה, הם באים אליי, הבנת?
5: ביי, תודה.
4: אין על מה, באהבה. רציתי לעזור לכם.
0: וכך הנוכלים חוגגים, ומי שיום בעיר אחד מוצא עצמו קורבן שלהם, מתעורר למציאות שבה הלבן הפך לשחור.
6: משה ניסים היה הבכור שלנו, אז החסר הוא ענק. זה מכה לכל המשפחה.
0: משה היה בנם הבכור של לבנה ויעקב, חייל הגדוד החרדי נצח יהודה שנפל בפיצוץ זירת מטענים בבית חנון, יחד עם עוד ארבעה מחבריו ליחידה.
7: כבר שנה פה איתי. אז באמת משה דוגמה טובה שאפשר להיות גם דתי חרדי וגם לרצות להועיל למדינה שלו.
6: משה ניסים היה יותר מבן שלי, הוא היה חבר שלי, מתחדש ממני. משה ניסים, אני אוהב אותך. כל השמיים שלו, אין כוחות, אין שום דבר. וזה סיפור שנופן עלינו עוד יותר חזק.
0: ההתמודדות האיומה עם השכול נוספה להם התעסקות בלתי נגמרת לאחר שזהותו של יעקב נגנבה בידי נוכלים שהצליחו לקחת על שמו בין היתר הלוואת מימון גדולה לרכב במימון ישיר בסך 266,000 שקלים. אין לו מושג איך.
6: אמרתי להם, תשלחו לי בבקשה חוזה, כי לפי מה שאתם אומרים חתמתי חוזה, וראיתי מיד שזה השם שלי, תעודת זהות שלי, פרטי חשבון בנק שלי, כרטיס אשראי של חברת מקס, אין לי דבר כזה. ופה ראיתי כל התיק שלהם עם הצילום תעודת זהות המזויפת והבנים של הבן אדם.
8: ויודעים מי הבן אדם?
6: רק הפנים.
8: לא יודעים מי הוא?
6: לא. גם החתימה היה... זה לא החתימה שלי.
8: אז... ואת אומר להם את זה וזה לא עוזר?
6: זה לא עוזר, בשום דבר.
8: ואיך לקחו את ההלוואה הזו?
6: דרך המגרש רכבים בנתניה.
8: וכשאתה פונה למגרש הרכבים?
6: הוא אמר לי שאני גנב, שאני שקרן, ואמרתי לו, אבל זה לא אני, אני גר פה, ואתם מוכרים רכב בנתניה.
8: מעולם לא הייתי שם.
6: אף פעם הייתי בנתניה.
7: אני התקשרתי והתעצבנתי, אמרתי, אבל אנחנו גרים רחוק וזה, אז הוא אמר לי, איך את יודעת שבעלך הוא לא קנה אולי לאשתו השנייה?
8: ככה הוא אמר לה.
7: כן, או שהוא בסגנון הזה.
8: במגרש רחבי?
7: כן. אז אמרתי, מה? אנחנו, לא, אני בטוחה בעצמי ובעצמו.
8: לא יאמן שגם עם אמירה כזאת את צריכה להתמודד
7: מהסוף
6: לכל.
7: נכון, כן.
6: פעם שוטר מתקשר אליי, אומר לי, למה הרכב שלך במדרכה? אמרתי, איזה רכב, על איזה רכב אתה מדבר? והוא אומר לי, מספר רכב, אני ידעתי לפי החוזה של מימון ישיר, שזה הרכב שקנו על השם שלי.
8: אז השוטר מבין שהרכב גנוב?
6: הוא הבין הסיטואציה, הוא תפס הבן אדם שנהג, מצאו גם סמים בתוך הבגאז', אני חשבתי שזה נגמר. לפני חצי שנה הם תבעו אותי, אף אחד אמר לנו שיש דיון משפט מול שופט, ולא ידעתי שבכלל צריך מכתב הגנה או דברים כאלה, כי חשבתי שהסיפור נגמר מול מימון ישיר.
0: יחד עם יעקב אנחנו ניגשים למגרש בנתניה בו נקנה הרכב.
9: יעקב פרס.
8: זהו.
9: ואתה?
6: סרש, יעקב.
9: יש לי את הכרטיס אשראי. יש לי את התמונה של תעודת זהות.
6: זה אני?
9: נו, אתה צריך ללכת למימון ישיר, להסביר להם את הסיטואציה.
8: הם מתאים.
9: אין דבר כזה. פתח עוד פעם תלונה במשטרה.
6: התיק נסגר, ואני רוצה לדעת למה, פשוט.
10: קיבל לי להסגר, במכתב שתיק בו נסגר. קיבל, למה תיק נסגר?
11: אפשר לדבר עם חוקר?
10: אני חוקר, או שצריך חוקר.
11: אפשר שתפתח את התיק מולנו רגע ותסביר לנו למה, כי זה...
10: כי אתם מקבלים את העילה בתוך המכתב סגירה.
11: למה אפשר לדבר עם גורם אנושי? יש פה בן אדם שנפגע קשות בעשרות אלפי שקלים.
10: נגנבו לו, נגנבו תעודת זהות. זה הבנתי.
6: לא תעודת זהות.
11: זה הרבה יותר מזה. אפשר לשבת ולדבר.
10: לא. אז אני מסביר לך מה, על איזה תיק. אני צריך להבין. אם נסגרו את התיק ואתה טוען שהתיק נסגר מלא בצדק, נגיד את זה ככה. תגיש ערר.
0: אנחנו מתעקשים ובסופו של דבר מצליחים להיכנס עם יעקב לחוקרת.
12: סיבת הסגירה. שאין עבירה פלילית. עכשיו אתם צריכים להגיש ערר לשם,
11: לאשקלון?
12: לאשקלון, כי זה שם המטופל.
11: מה, לא מעט, כי אני מותה שהתיק עובר לאשקלון? כאילו סתם באנו לנתניה מירושלים.
12: זה לא קשור לאיפה את באה.
11: שאלה למה, כאילו סוגרים מחוסר עבירה פלילית, כאילו לגנוב זהות זה הכי פלילי שיש.
12: אתה יודע, זה חושב.
11: מה? מה?
12: זה כאילו הוא צריך, בגלל שזה ימונה כספים, אז... המשטרה לא מטפלת בעניינים של הכספים וכל הדבר, זה עניין אזרחי לגמרי.
7: נראה לי שאף אחד לא לקח את הסיפור ברצינות.
8: איך אתם מצליחים, אני נורא עצבנית, איך אתם מצליחים להישאר כל כך רגועים ושלווים?
7: ניסינו את מה שיכולנו לנסות, ועד היום, עד לרעיון הזה, אין משהו שהצליח. אפילו עורכי דין שאמורים לעזור לנו, לא עזרו. ההפך.
8: רק לקחו כסף.
7: אז העורכי דין לא עוזרים, והמשטרה לא רוצה לחקור.
0: דווקא מחברה בסדר גודל של מימון ישיר היה מצופה לנהוג אחרת עם אזרחים תמימים שנפלו קורבן לגנבת זהות ולהתחזות, ומבקשים לפני הכל שמישהו יאמין להם.
13: אתה מכיר עוד סיפורים כאלה?
14: לצערי, יש פה לא מעט.
0: בהוצאה לפועל מכירים את התופעה. לעומת תחנת המשטרה, כאן דווקא אדיבים מאוד אומרים את האמת.
13: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
15: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
16: כן.
15: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
16: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
15: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
16: ברור.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
19: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
20: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
21: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
19: גם.
20: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
19: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
20: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
19: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
23: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
24: בריח. פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
25: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
26: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
27: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
28: טראומיל.
29: דפוסים חזק מהרגיל?
28: טראומיל מציל.
29: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
30: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
31: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
32: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
33: ירושלים נט.
31: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
32: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
31: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
32: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
33: ירושלים נט.
31: אתר האינטרנט של ירושלים.
32: jerusalemnet.co.il.
34: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי.
2: לבדוק אותן, למגר את התופעות מהסוג הזה ולהניש במידת הצורך את מי שפעל בניגוד להוראות שלנו.
3: אנחנו רוצים שקט, שקט נפשי. אני רוצה ללכת לעבודה, לחזור, לשבת עם הילדים, לצחוק ולפעמים ללכת להר הרצל.
4: הקלות הבלתי נסבלת שבה נוכלים יכולים לקבל מאות אלפי שקלים על חשבונכם צריכה להדיר שינה מעיניו של כל אזרח בישראל. אבל מטרידה לא פחות היא העובדה שחברות הענק מעדיפות לנהל מלחמה משפטית עיקשת נגד הקורבנות במקום לתקן את הפרצות במערכות שלהן. תורה משמחת שמגיעה אלינו כעת ממימון ישיר, הם מתכוונים למחוק את ההליכים המשפטיים ואת תיקי הוצאה לפועל נגד הקורבנות שפנו אלינו. יפה מאוד. ואלה התגובות. מימון ישיר, אנו רואים בחומרה רבה כל מקרה של הונאה והתחזות ופועלים בהתאם למלוא דרישות החוק והרגולציה הקפדנית בתחום האשראי בישראל. עם זאת, כאשר נוכלים מתוחכמים פועלים באמצעות מסמכים מזויפים וניצול מצוקות אישיות, מדובר באתגר מורכב שעומד בפני כלל המשק הפיננסי, אנו משקיעים ונשקיע משאבים רבים בשיפור מתמיד של נוהלי ההבטחה והזיהוי שלנו. באירועי הונאה, הנזק הוא כפול, הן ללקוח התמים והן לחברה שסיפקה את המימון בתום לב. בנוגע למקרים שפורטו בתחקיר, לא נמשיך בהליכים כנגד הלקוחות שנפלו קורבן. מגרש הרכבים לירון קאר. חברת לירון קאר פועלת על פי סטנדרטים מקצועיים ובהתאם להנחיות הגופים הפיננסיים. נציג החברה הסביר לתחקירנית כי עליה להציג מסמכי זיהוי פיזיים כנדרש, ואף שאל אותה אם היא רשומה למערכת ההזדהות הממשלתית לצורך אימות זהותה. הבקשה הייתה נעצרת על ידי הגוף המממן טרם העמדת ההלוואה, ולא הייתה מקודמת ללא הצגת מסמכי זיהוי. בילי גרוסמן ומשרד ג' ג' חקירות. אדם דובר רוסית עם עברית חלקית קיבל ממני את המסמכים המשפטיים באופן שהשתמע ממנו כי הוא הנמען פעמיים. הוא לא אמר לי כי אולה גולצר נפטר. אדגיש כי אין לי סמכות חוקית לדרוש הצגת תעודת זהות, ולו היה נמסר לי שהמנוח אינו בין החיים, הייתי מבקש לבצע חקירה נפרדת. במסגרת זמן התגובה אין לי אפשרות לבצע עוד בדיקות, ומכיוון שעברו 3-6 חודשים ממועד ביצוע המסירות, נטל ההוכחה מיהו מונח על הכתפיים של מערכת הנוכלים. כך לשון תגובתו של החוקר הפרטי, שנזכיר שבתצירים לבית המשפט כתב שאולג המנוח עצמו סירב לקבל את כתבי התביעות שמסר לו. הרשות השופטת, לבית המשפט אין אפשרות לאמת באופן עצמאי את פרטיו של בעל דין, לרבות אם הוא בין החיים, כתובתו, גילו או מצבו האישי, כל עוד לא התייצב בפני בית המשפט. פסק הדין ניתן על ידי הרשם הבכיר על יסוד תצהיר מסירה ערוך כדין ומאומת על ידי עורך דין. משטרת ישראל, המקרים המפורטים בפנייתכם נבחנו באופן מקצועי וענייני בידי היחידות החוקרות, אשר ביצעו מגוון פעולות חקירה בהתאם לנסיבות כל מקרה. בתוך כך נגבו עדויות, נאספו ראיות וממצאים ונחקרו חשודים. כשנמצאה תשתית ראייתית מתאימה, הועברו חומרי חקירה להמשך טיפול הפרקליטות בהתאם לסמכותה. אם גם אתם נפגעתם מנוכלים, פנו אלינו למספר שמופיע כעת על המרקע, אנחנו נשתדל להגיע לחקר האמת.
5: אנחנו יוצאים להפסקה ואחריה פרסום ראשון, הבכיר בעולם הספורט שנקרא לגשר בין משפחות הפשע בפרשת ג'פניקה. יממה לאחר קריסת המרפסת בירושלים יצאנו לבדוק עד כמה נפוצה התופעה והאם אנחנו קרובים לאסון הבא. וגם בסיונת הקיץ ובשל הגעת המתדלקים האמריקנים בישראל שוקלים לבטל את טיסות הפנים לאילת, מיד הפרטים.

נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.

0: ממשיכים בחדשות, האם הסכסוך האלים בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי שהוביל לפגיעה בסניפי ג'פניקה עומד להסתיים? יוסי מזרחי כתבנו, אתה מפרסם הערב שיש גישור בין הצדדים שאליו נבחר איש מוכר מאוד אבל מעולמות אחרים לגמרי.
1: אז כן קרן, דמות מפתיעה לגמרי. מתברר כעת שמשפחת הפשע ג'רושי ומשפחת הפשע מוסלי בחרו דמות מאוד מוכרת מעולם הספורט כדי שהיא זו שתנסה לגשר, לתווך ביניהם בסכסוך הזה. נתחיל שסכסוך שהחל כעסקי לגמרי, כלכלי, והפך להיות סכסוך פלילי נטו. במסגרתו כבר 17 אירועים שונים של זריקות רימונים, רימוני רסס, רימוני הלם, ניסיונות פגיעה, ירי ועוד, בין היתר על סניפי ג'פניקה. אותה דמות מתברר שמוכרת לכל אוהד בישראל, הכירה בעבר את יוסי ואלי מוסלי האחים מתחום שהם חובבים, תחום ספורט זהה. בהמשך, צריך להגיד בשנים האחרונות, אותה דמות מנהלת גם קשר כלשהו מול ברק אברמוב, עניינים שקשורים לביתר ירושלים, ומכאן ההנחה ששני הצדדים בחרו בדמות הזאת שתנסה לגשר ביניהם. נביר, זו לא בוררות בעולם התחתון, לא מדובר בעבריין כבד שמחליט והכל מתבצע לפי מה שהוא אומר, אלא ניסיון לגשר בין הצדדים. נגיד שלפי הערכה של גורמים בעולם התחתון, אם הכל ילך כשורה, הסכסוך הזה צפוי להיפטר בעוד כשבועיים, ואז משפחת מוסלי תעביר סכום של פיצוי של כ-10 מיליון שקלים לארגון הפשיעה ג'רושי, ואז אפשר יהיה להגיד שבא לרשת ג'פניקה גואל ומלחמת הסושי תסתיים לה.
0: תודה יוסי. אתמול נהרג ברי לויט בן 80 בקריסת מרפסת על מאפייה בירושלים. יום אחרי יצאנו לבדוק כמה נפוצה התופעה של מרפסות בסכנות קריסה, במיוחד בבניינים ישנים, והאם האסון הבא הוא רק עניין של זמן. הכתבה של ענבר טוויזר.
2: יום אחרי שמרפסת קרסה על סניף של מאפיית אנג'ל בירושלים, חזרנו לשכונת שערי חסד עם מהנדס בניין שמזהיר, הכתובת עדיין על הקיר.
3: זאת שכונה עם מבנים ישנים והברזל הוא מאוד רגיש להתחמצנות, לקורוזיה, ומרפסות ישנות נפגעות, ואפשר לראות פה דוגמאות של תמיכות של המרפסת. הברזל חלוד, היא מאוד מסוכנת.
2: על פי הבדיקה הראשונית, חשוב להבהיר, המרפסת שקרסה היא מרפסת חוקית, ללא חריגות בנייה. אבל הבניין ישן מאוד, ועם הזמן, היסודות נחלשו.
3: חדרו מים פנימה, מרפסת לא מנוקזת, הברזל החליד, התפורר, והשבר התרחש.
2: ממש מעבר לכביש, אנחנו מוצאים מרפסות מסוכנות נוספות.
3: המרפסת הבעייתית הראשונה היא זאת. רואים כבר התנתקות וסתקים, הן חייבות בדיקה מיידית. הרלסים הללו הן הקורות התומכות, מוכות חלודה ומתפרקות, והמרפסת הזו בסכנה. אפשר לראות גם סדק בצמוד למבנה שמעיד על שקיעת המרפסת.
2: היום הותר לפרסום שמו של ההרוג באסון, ברי לויט, בן 80, שהיה לקוח קבוע בבית הקפה, וישב בו באותו היום עם אשתו ונכדיו.
4: לקחנו את זה מאוד קשה, כי הוא היה בן אדם כל כך טוב, והוא בא עם אשתו תמיד, יושבים שם, עושים שם את הדייט שלהם קבוע. הוא נכנסנו מאוד לפאניקה, וכאילו, ידענו שיש שם אנשים, ובהתחלה כאילו ניסינו לעזור לחלץ וזה, ואז כאילו רצו לחלץ אותנו בפנים, ועד שבאו ועד שזה לקח משהו כמו 20 דקות.
2: זה יכול לקרות לכל אחד? איך אפשר לדעת שמרפסת היא מסוכנת?
3: מרפסת מסוכנת, יש סימנים מקדימים. סדקים, שקיעת ריצוף, סימני רטיבות, ברזל מחליד, בטון סדוק. להבדיל מהבית, המרפסת היא מאוד רגישה והתוצאה יכולה להיות הרת אסון. לא להסס, להתקשר, לשלוח תמונה למהנדס, קונסטרוקטור ולהתייעץ.
5: לא היה שום דיווח אלינו לעירייה, לא לצד מבנים מסוכנים ולא לצד הפיקוח על הבנייה. באנו אחרי שהיה קריסה וראינו את המצב, ועכשיו זה בבדיקה.
2: אבל כמו שניתן לראות בתיעודים, כדאי לקחת ברצינות את מצבם של המבנים הוותיקים בעיר רגע לפני הקריסה, כדי למנוע את האסון הבא.
0: מירי עיריית ירושלים נמסר, הטיפול במפגעים בטיחותיים מתבצע בהתאם לדיווחים המתקבלים מהציבור באמצעות מהנדסי העיר המבצעים בדיקות בשטח. במידת הצורך מוציאים צו מבנה מסוכן ומורים על איסור שימוש עד להסרת הסכנה. ככל שיועבר לעירייה מידע קונקרטי על מבנה או מרפסת שלגביהם קיים חשש בטיחותי, הנושא ייבדק באופן מיידי על ידי גורמי המקצוע, ועיריית תטפל, תפעל ללא דיחוי בהתאם לממצאים. בצל ההיערכות האמריקנית להגברת התקיפות באיראן, האמריקנים צפויים לשלוח מטוסי תדלוק נוספים לישראל. דין פישר כתבנו לענייני תעופה, עתה עם הפתרון המסתמן בישראל בניסיון לא לסתום את נדבג.
6: נכון מאוד קרן, וצריך לדבר קצת על המספרים, כי כעת בנמל התעופה בן גוריון יש 33 מטוסים מתדלקים אמריקאים, ואנחנו מדברים גם על נמל התעופה רמון. כל מי שנחת שם בתקופה האחרונה רואה את התמונות האלו, אנחנו מדברים על 28 מתדלקים אמריקאים שנמצאים גם באילת. עכשיו צריך להסביר מה קורה כרגע בנדבג. פרסמנו אתמול על כך שאם יגיעו לכאן 40 מתדלקים יתחילו לבטל טיסות בנמל התעופה בן גוריון, והפתרון המסתמן הוא ביטול כלל הטיסות הפנים ארציות, גם מחיפה, גם מנדבג לאילת, וזו בהחלט בשורה לא פשוטה עבור הישראלים, אלו שרכשו כרטיסי טיסה עבור חופש באילת, אבל גם עבור האילתים שעבורם הציר הזה, הציר בטיסות מאילת למרכז, עבור טיפולים, עבודה ועוד לא מעט דברים אחרים, זה ציר מרכזי מאוד. מה שאנחנו מצליחים להבין, שהפתרון מדבר על כך, שאם האמריקאים אכן יבקשו להעביר לכאן עוד מתדלקים כבר בימים הקרובים, בישראל ייתנו להם סוג של ילאימו את נמל התעופה באילת עבור האמריקאים, יהפכו אותו לנמל תעופה צבאי לחלוטין, וזה הפתרון המסתמן שכאמור יגרום לכך שמטוסים אזרחיים, הקווים מנתב"ג ומחיפה, פשוט לא יוכלו לפעול. כאמור, לא מעט מספרים גדולים, הרבה מאוד סימני שאלה לגבי המשך הפעילות של האמריקאים, אבל אין ספק שכל מתדלק שמגיע לכאן נספר היטב כדי לנסות למצוא פתרון איכן הוא צריך לשאות, וזה, קרן, עלול להשפיע גם על הטיסות מנתב"ג, אבל כנראה גם על סגירת הקו לאילת.
0: תודה, דין.
6: תודה.
0: עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיים.
7: ערוץ 12 מציג פרויקט מיוחד, עסק תומך לוחמים לפניך.
8: יש באמת כל כך הרבה עסקים ישראלים נפלאים
7: ששוב ושוב לא היו מוכנים לקבות כסף מחיילים.
8: הנה למשל מבאר שבע, קרובה לליבי, מסעדת אבז הזהב, הלוחיים, עם הפרטים, חנוך דאום.
9: קושמר הוא היקר, אני לא יודע מה הטעם של אבז מזהב, האמת, אבל אני רוצה להגיד לך
10: שכשהגיעו אלה החיילים וחיילות, הם לא הסכימו לקחת כסף.
9: בהחלט מקום זהב שחייבים להחזיר לו אהבה. אנחנו בדרך אליו עם תעודה של עסק תומך לוחמים.
11: אתם תראו אותה, אתם תיכנסו ותדעו ששווה לפרגן לו.
9: חזרה אליך דני, לאולפן לריף אלבוגים, לחור של הרגעה שאתה נמצא בו כרגע.
8: חנוך דאום, תודה.
7: עסקים תומכי לוחמים, ניידת התעודות של ערוץ 12 בדרך הלכת.
9: קושמרו, איפה זה? אני...
0: הפסקה של פחות מדקה, ואחריה התחזית.

0: עכשיו התחזית עם אלנית אדלר.
1: התחזית בחסות
2: אלקטרו. עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה, חובה.
2: בנעים.
4: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
5: בוחרים בוולטרן מול ג'ל פורטה 2% לטיפול מקומי בכאב, דלקת ונפיחות.
6: שלום לכם, אז היום אמנם הרגשנו הקלה מסוימת בעומס החום, אבל החל ממחר ובעיקר ביום חמישי צום תשעה באב, הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהרגיל, בין 2 ל-5 מעלות יותר, זה ישפיע על עומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני. בסוף השבוע, שבת, עד יום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת ומזג האוויר יהיה קצת פחות חם, אבל בסך הכל רגיל לעונה. אז הלילה הזה, בעקבות הירידה בטמפרטורות היום, יהיה גם כן פחות חם, 22 מעלות באריאל, 23 מעלות בחיפה, עדיין יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. מחר כאמור טמפרטורות עולות, 35 בבית שמש, 32 מעלות בירושלים. היום הכי חם השבוע צפוי להיות ביום חמישי, יום הצום. שישי כאמור הטמפרטורות יורדות, קצת פחות חם בסוף השבוע, הכי נוח ביום ראשון. בכל זאת, קיץ ישראלי, מזג אוויר רגיל העונה. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
1: התחזית בחסות
2: אלקטרו. עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה, חובר
2: בנעים.
4: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
5: בוחרים בוולטרן מול ג'ל פורטה 2% לטיפול מקומי בכאב, דלקת ונפיחות.
0: זהו, אנחנו סיימנו. תודה לעדינה ישראלביץ' על התרגום לשפת הסימנים. עכשיו חתונה ממבט ראשון, ערב שקט שיהיה.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אלה הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים התרגשת נחבא אל הכלים

החלומות שלך אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים הסתובבת חיפשת רעשים

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. הרבה עניינים על סדר יומנו, מיד העדכונים על הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, לפיו ישראל העבירה לארצות הברית מידע על הסטת צנטריפוגות להר המקוש באיראן, האתר הסודי שהאיראנים הודיעו שתקיפה שלו תחשב שבירת כלים מוחלטת, ואולי אפשר להבין למה. המתווכות כך או כך לוחצות לנסות להגיע להפסקת אש בת 10 ימים לצורך חידוש השיחות. האיראנים רוצים דגל לבן, שום דבר לא השתנה מבחינתם. האם טראמפ ימשיך ויספוג את החרפה שמחוללת לו מדינה שהייתה כבר על סף קריסה וגררה אותו מפה לשם למלחמת התשה ארוכה ומסוכנת גם מבחינתו? תכף כל עניינים האלה. כמובן גם הפריימריז במפלגת הדמוקרטים, תכף נדבר על הרשימה שמתעצבת שם, גם על הסקרים שמראים על בערך 8-10 מנדטים של ציבור שנמצא במרכז ימין ואפילו ימינה משם, ולא רוצה את הקואליציה הנוכחית, לא בהרכב הנוכחי. אבל כרגע משום הרשימות האלה, שברי רשימות, לא מתכנסות לתוך רשימה אחת שיכולה בהחלט לחולל כאן שינוי בבחירות הקרובות. תכף נתעדכן על התוכניות של ארדן, יולי אדלשטיין, גנץ ועוד ועוד. נדבר גם בהמשך על החשיפה של ארגון הבריאות העולמי, גורמים שאולי לא חשבתם עליהם שעשויים להשפיע על דימנציה. מזג האוויר, מזג האוויר, זיהום אוויר, מכשירי שמיעה ואפילו תוספי תזונה. נדבר על זה כאן בהמשך. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, יוצאים לדרך. ביני אשכנזי, בוקר טוב.
1: בוקר אור,
0: עופר. תן לנו את רשימת בסוף יום הפריימריז, רשימת הדמוקרטים לכנסת הבאה.
1: טוב, קודם כל אין הפתעות, יאיר גולן הוא יושב ראש, הוא לא התמודד בכלל, זה היה כבר ברור. נעמה לזימי, האישה הראשונה, גלעד קריב, הגבר הראשון, אפרת רייטן, האישה השנייה, ואז יאיה פינק במקום החמישי. זאת החמישייה הפותחת. תראה, אין הרבה הפתעות חוץ מיאיה פינק שתכף נדבר עליו, וגם מספר הקולות המאוד מרשים שהוא הצליח.
0: נדבר גם איתו, לא רק עליו, כן.
1: אוקיי, סליחה, אני לא שמעתי את ההבטחות.
0: מיד אחריך.
1: מעולה, אז זה פחות או יותר החמישייה הראשונה של המפלגה הזאת. אבל אני רוצה להגיד כמה דברים, אני הייתי אתמול שם בערב של ההכרזה, ואתה יודע, שאני תמיד מגיע לחוגי בית, לא משנה של איזה מפלגה או כינוס כזה של הכרזה או השקת קמפיין, הדבר הראשון שאני מנסה לבדוק זה צעירים וצעירות. כמה צעירות וצעירים יש בקהל? אני כבר לצערי אינני צעיר, אבל אני יכול להסתכל ולראות.
0: ועדיין יש לי תחושה שהורדת, או שהורדת את הממוצע, או שאתה היית הממוצע.
1: לא, אז זהו שלא. זה חשוב להגיד לך, היו שם לא מעט צעירות וצעירים בגילאי ה-20, כן, משהו כזה, וזה בעיניי סימן למפלגה שמתחדשת, כן? זה סימן של מפלגה, הרי בסופו של דבר אני אתם לך איזה קוריוז, הם העלו שם אתמול את השניקה, את ה-20 הראשונים, עם האינטרו, עם פתיח הכניסה של שיקגו בולס. עכשיו, כן, זה נחמד, אתה יודע, נבחרת, מנצחת, אתם עשו בקוריוז, אבל אתה יודע כזה, שמעתי איזה לחשוש מאחוריי שמישהו שאומר, חבר'ה, זה לא הריקוד האחרון שלנו, הרי אלא סדרה על מייקל ג'ורדן, וזה כבר הריקוד האחרון. אז זה היה איזשהו קוריוז קטן. דווקא ראו, אני חושב, התחדשות, ממש מישהו בא אליי ואמר לי, תקשיב, אתה דתי, אתה יכול לברך ברוך בחיי המתים, כי זה מה שאתה רואה פה עכשיו.
0: על שתי מפלגות שבעצם כבר מצבתן הוצבה בבית העלמין של הפוליטיקה הישראלית, מרץ והעבודה, והקימה לתחייה בעצם נראתה אתמול בדמות הדמוקרטים, אם אני הולך איתך רגע במשל שלך, ובכל זאת בוא נדבר רגע דווקא על ירקתי הרשימה. יש שם לא מעט אנשים שנתפסים כשמאל, נאמר ציוני, אולי מתון, או כל אחד יבחר את המינוחים, אבל יש גם סמנים כמו משה רדמן, שיש לא מעט אנשים ברשימה שאמרו לי לפני הפריימריז שהם מאוד חוששים שאנשים כמו רדמן ירחיקו מצביעי שמאל מתון, שזה משהו שהם היו רוצים לראות מחוץ הרשימה. מה הקולות שאתה שומע?
1: תראה, אז זה תלוי כמובן את מי אתה שואל. תראה, זה ברור שברור שיש שם המחנאות. קודם כל זה במפלגת העבודה, בכל זאת המסורת של המחנאות, כן? אבל בסופו של דבר יש שם המחנאות. אני לא יודע, תראה, הרי גם נמרוד שפר הגיע מאוד גבוה, היה לו דין עם אפרת רייטן, והוא הגיע מאוד מאוד מאוד גבוה יחסית ברשימה, כן? הוא סוגר שם את הסירייה, אז גם נמרוד שפר הוא חלק מהמסעה. אז נכון, הוא בא מהצבא, הוא יותר זה, אבל אז אתה שואל אותי אם באמת עניינית, אם אני רואה הבדלים גדולים, אני לא יודע. אז רדמן הוא, יש לו מה שנקרא, הוא יותר משוחרר בפה שלו, אבל אני לא בטוח שיושב ראש על המפלגה פחות משוחרר בפה שלו. אז נראה לי שזה עניין מחנאי שם, ופחות העניין של ירחיק. אני חושב שמי שהם נורא חששו ממנו זה נאור נרקיס.
0: לגמרי.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך על זה משהו, אני קיבלתי אתמול את האקסל, הוא קיבל למעלה מ-15,000 קולות, כולם צחקו עליו וכל זה, אבל הוא עשה הישג מדהים.
0: מתוך למעלה מ-112,000.
1: כן, אבל המצביעים עצמם בערך היו 90,000. זה נכון שהיו מתפקדים 113, אבל 90,000 הצביעו. משהו כזה, סביב ה-90,000 הם אלה שהצביעו. אז זאת אומרת שנאור נרקיס הוא לא איזה קוריוז. 15,000 קולות לאדם שצמח ברשתות החברתיות, ואנחנו לא הכרנו את פועלו.
0: עזוב צמח ברשתות החברתיות. סליחה, אני נמנע לרוב מלהביע את דעותיי האישיות. אדם שצמח על טקסטים מהמחוזות הכי, הכי, הכי מכילה, שטופי שנאה שנראו כאן הרבה מאוד שנים בפוליטיקה, עמדות אולטרה קיצוניות בסוגיות מסוימות, שלא עברו לרבים רבים רבים אפילו בשמאל, ואני באמת דבר איתך על מעגלים שלמים שאני מכיר ששמעתי שאמרו רק לא לראות אותו בפנים, זה פיגוע לרשימה.
1: אז לא, אז אני אגיד לך מה אני שמעתי מהם.
0: ופה אתה מבין נתון שבהחלט מראה שהוא לא היה שם קוריוז.
1: זה לא היה קוריוז בכלל, הוא ויריב אופנהיימר, אגב יריב אופנהיימר, עליו לא נאמרו את הדברים האלה, עליו נאמרו שהוא בסך הכל שקול הרבה מאוד שנים, בסדר, יש לו עמדות שמאל מאוד מובהקות וברורות, אבל הם הביאו את הקולות האלה, ובגלל השריונים, הרי זאת מפלגה שעובדת בצורה של ריצ'רד שקצת מוזר עם מרץ, וגם יש שריונים, הבטחת מקום לקיבוצים, הבטחת ייצוג לנשים, הבטחת מקום למיעוטים, אז הם נדחקו אחורה. זאת אומרת, נאור נרקיס היה יכול בכפס הם סביב המקום 17-16, אני לא יודע אם זה ריאלי, לא נראה לי, אבל עדיין זה מאוד גבוה. עכשיו לגבי מה שאני שמעתי מהם, בעיקר ממפלגת העבודה, צריך לומר, כי נאור נרקיס התמודד דרך הכרטיס של מרץ, ולא דרך מפלגת העבודה. מפלגת העבודה, הדברים שאני שמעתי זה, תקשיב, זה אורלי לוי אבוקסיס, הבן. עם חקיקה שהוא לא ירצה, לא תעבור, אנחנו חוששים שאם נהיה במצב של קואליציה צרה, 61-62 אצבעות, אנחנו נהיה בבעיה.
0: אתה אומר מעבר לעמדות, מדובר בפרה בלתי נשלט, ברמה הפוליטית.
1: הם אמרו ככה, אנחנו לא יודעים כמה הוא יהיה נתון למשמעת קואליציונית, בסוף זה משחק קבוצתי, פוליטיקה זה משחק מורכב, זה כנסת, בסדר, יש קמפיין ויש את החיים האמיתיים, ואנחנו לא יודעים מה נקבל בחיים האמיתיים. זה הטקסטים שאני שמעתי.
0: טוב, תכף יאיה פינק מיד אחריך, שאלה שהיית רוצה לשאול אותו לפני שנתחיל?
1: תראה, יאיה, וגם היה לי שיחות איתו קצת, הוא טוען שהוא יכול להביא עד מנדט אחד מהציבור הדתי-לאומי שנמצא מה שנקרא יותר שמאלה. האם באמת, באמת, זה מה שעומד לקרות? זאת אומרת, בסופו של דבר, אני רוצה לדעת, יאיה פינק הביא בערך 67,000 קולות, אם הוא יתקן אותי תכף. זאת אומרת שהוא קיבל למעלה מ-60% מהמצבים.
0: 66,233.
1: תודה רבה, הנה, אני לא זכרתי, קיבלתי את האקסל, אבל זה עוד קצת ממה שזכרתי.
0: אגב, נתון מדהים מבחינתו, מי שלא היה חבר כנסת מגיע נצמד גבוה לשלושת חברי הכנסת המכהנים, הישג מאוד משמעותי, כן.
1: אני אשמח שתשאל אותו כמה מתוך 66,000 הם מגיעים מתוך המגזר הדתי-לאומי, כי זה בעיניי, כמו שאתה אמרת בפתיח שלך, שיש לך את השמונה מנדטים האלה של דתיים, סוויצ'רים, לא כל כך ברור אם הם מוכנים לעבור לצד השני, או בטוח שהם לא רוצים את הקואליציה הנוכחית, כמה מהם הוא יודע להצביע ולהגיד לי שמגיעים האזורים האלה.
0: רשמתי לפניי לבנק השאלות. ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. ביני, תודה רבה.
1: תודה, אופר, ביי, להתראות.
0: להתראות. יאיה פינק, מקום חמישי ברשימת הדמוקרטים. שלום, בוקר טוב, יאיה.
2: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, הישג משמעותי.
2: תודה רבה.
0: הבאנו את המספר. בעצם המקום הראשון, מתחת לח"כים המכהנים. שבע רצון?
2: כן, מאוד. מקבל 66,000 קולות, קרוב ל-70% ממי שיצא להצביע, גם יצאו להצביע קרוב ל-100,000 איש. זאת המפלגה הדמוקרטית האחרונה והיחידה שנותרה בישראל אחרי שהליכוד דה פקטו ביטל את הפריימריז.
0: כן, כמו שעמית סגל כתב אתמול, ייתכן מאוד שראינו, חזינו אתמול בפעם האחרונה בפריימריז חופשיים במפלגה בישראל.
2: כל עוד זה תלוי בי ובנו, אנחנו מתכוונים לא רק להמשיך להיות המפלגה הדמוקרטית היחידה, אלא גם להרחיב את זה. יאיר גולן דיבר בעבר על 100,000 מתפקדים, כולם חשבו שהוא השתגע, והוא לקח מפלגה עם 30,000 מתפקדים, ו-113,000 אנשים התפקדו, ואתמול הצביעו קרוב ל-100,000 איש. אני מאמין בפוליטיקה שהציבור, של שיתוף ציבור, של כמה שיותר רחב, ולא שבן אדם אחד מחליט בין אם הוא אדמור או מנהיג מפלגה על הרשימה.
0: מה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות בפוליטיקה?
2: תראה, נושאי חברה ואני...
0: לא, הדבר הראשון, תן לי צעד קונקרטי, מיידי, מבחינתך, שהוא המדד מבחינתך להצלחה או אי הצלחה של הגעתך לכנסת ישראל.
2: הייתי רוצה להעלות את קצבאות הזקנה, את שכר המינימום, את ימי החופשה בשנה, לטפל בחיים עצמם, וגם להפריד קצת בין הדת לבין המדינה. אני חושב שזה יעשה יותר טוב גם לדת וגם למדינה.
0: אוקיי, עכשיו תראה, אתה נאמר יליד ירושלים, בן למשפחה דתית לאומית, משפחה עם שישה אחים ואחיות כמדומני, נכון?
2: נכון, כן.
0: אתה מדבר בהמשך לדברים של ביני על היכולת שלך להביא קולות מהציונות הדתית. אני לא מזלזל חלילה באמירה הזו, אני תוהה, גם אם יש בציונות הדתית אגפים, ודאי באזורים היותר מרכז, אפילו שמאל, אני תוהה האם הם רואים את עצמם ברשימה עם גבי לסקי, שיסגה מחבלים ומיידי אבנים, וגם אם הם ברמה האישית מזדהים עם חלק מערכים שאתה מייצג, האם הם ירצו להצביע למפלגה שהעומד בראשה דיבר על חיילי צהל במונחים של הורגים תינוקות כתחביב? האם זה כתובת שאתה רואה מישהו מהאנשים שגדלת איתם הולך ומצביע לה?
2: כן, אני פקדתי לא מעט אנשים מהציונות הדתית בחודשים האחרונים, מהקיבוצים הדתיים, מירושלים, מגבעת שמואל, מגוש עציון, מחיפה, מרעננה. היהדות והציונות הדתית לא שייכים לסמוטריץ' או לבן גביר או לסון הר מלך. ואם נחזור לערכי הבסיס של הציונות הדתית או של המקורות שלנו, אז אתה יודע, יש רק שתי מצוות שצריך לרדוף אחריהן. צדק צדק תרדוף ובקש שלום ורודפהו. מה יותר מתאים מזה למפלגה הדמוקרטית? הציווי הכי נפוץ בתורה הוא לזכור כי גרים היינו בארץ מצרים, ולדעת איך להתייחס גם למיעוטים החיים בקרבנו. מה יותר מתאים מזה למפלגה הדמוקרטית? לפני שעה סיימתי להתפלל, התפילה מסתיימת, או כמעט מסתיימת, בתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. שלום וערך יהודי...
0: חלק מהשלום, חלק, ודיברת על ערכים...
2: פדיון שבועים...
0: וגם על שלום, רגע, אני...
2: יש אנשים שקוראים לעצמם דתיים ופעלו לביטול עסקאות חטופים.
0: רגע, אפשר ללכת לשם, אבל אני אשמח לקבל תשובה על השאלה, מה שנקרא, למרות שאתה כבר פוליטיקאי משופשף עוד לפני שנכנסת. אבל אני מסכים איתך, ואני חושב שהאמירה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם נכונה, וחייבת לעמוד לנגד עיניהם של כל החברים על המגרש. ועדיין, עורכת הדין גבי לסקי, שנמצאת לצדך ברשימה, אחרי שהצגה משפטית מידי אבנים פלסטינים ותומכי טרור כמו עיד תמימי, שמוציאים את דיבתה של ישראל בעולם, ואתה בסוף נמצא איתה באותה רשימה, גם אם אתה אומר אני חושב שצריך לעשות צדק ולקרוא נגד אלימות, ואני מסכים איתך, צריך לקרוא ולגנות אלימות בצורה חד משמעית ושאינה משתמעת לשתי פנים, אבל האם מישהי שמוכנה להכשיר ולהגן משפטית על מי שידעו אבנים, אבנים הרגו פה אנשים, האם זו השותפה שאחריה ולצידה אתה מבקש מהציונות הדתית להצביע אליך?
2: עופר, קודם כל במפלגת העבודה והיום בדמוקרטים תמיד היו ניצים ויונים. מדובר על סגן רמטכ"ל שעומד בראש הרשימה, אני אחרי מאות ימי מילואים, עמרי רונן אחרי מאות ימי מילואים, האלוף נמרוד שפר, אנחנו רשימה פטריוטית, אוהבת את המדינה, תומכת בשוויון בנטל, תומכת בביטחון מדינת ישראל, ואנחנו גם תומכים בפתרון מדיני. דרך אגב, שלום שווה ביטחון. יש פה איזה קונספציה שאי אפשר שיהיה כאן שלום אף פעם. לנצח נחיה על חרבנו, ועד הניצחון המוחלט ועד שנהרוג את המחבל האחרון במזרח התיכון. אז אני אגלה לך סוד, אף אחד לא האמין שיהיה הסכם שלום עם מצרים, הגרועה שבאויבות שלנו, ויש היום 47 שנים של שלום עם מצרים. אז אנשים, כן, כמו גבי לסקי, כמו יאיר גולן, כמוני וכמו אחרים שרוצים שיהיה כאן שלום, הם אנשים שאוהבים את המדינה הזאת, ואנשים שעושים את זה מתוך אהבתם למדינה.
0: ומי שנמצא בצד השני, רגע, ומי שנמצא בצד השני לא רוצה שלום, תגיד, אתה מכיר מישהו שקם בבוקר ואומר איך בא לי אזעקות וממדים, או שיש מציאות שאתה צריך להסתכל לה בעיניים, שאתה חי במרחב שבו אתה לא שואף לה להשמיד אף מדינה, ויש סביבך ארגוני טרור, ומדינה שמשקיעה את כל קיומה ומשאביה כדי להשמיד אותך, לא נראה לי שיש פה מישהו שיוצא קם בבוקר והורג תינוקות להנאתו, כמו שאמר יור המפלגה, או אפילו פחות מכך מחפש את המלחמה
2: הבאה. אם איני טועה, שרי הממשלה דיברו על פצצת אטום על כל מיני מקומות, ושצריך להרוג, זאת אומרת, ולא, יושב ראש המפלגה שלי דיבר על הממשלה ולא על חיילי צה"ל, הבן אדם 38 שירת
0: בוא נאמר ככה, יאיה, נראה לי שגם הוא עצמו הבין.
2: מתרדים בקרבי בזמן שהבן של נתניהו במיאמי, אז אני, יושב ראש המפלגה שלי אוהב את צהל יותר מכל בן אדם אחר במדינת ישראל. עכשיו שאלת אותי לגבי העניין של שלום. זה לא פשוט, זה לא פשוט, ובגלל זה צריך לרדוף אחרי זה, כך כתוב במקורות שלנו. ואני לא חושב שאפשר לעשות שלום אחר בבוקר. אבל אני מניח שאם רדיו ירושלים היה קיים ב-1973, והיית מעלה אותי לרעיון חודש אחרי מלחמת יום כיפור, היית אומר לי, יאיה, אתה עוכר ישראל אם אתה חושב שיש שלום.
0: לא, לא הייתי משתמש במונחים האלה. לא הייתי משתמש במונחים האלה, גם לא ב-73.
2: אז מראיין אחר יותר קיצוני ממך, ושלוש וחצי שנים לאחר מכן נחת כאן נשיא מצרים, ובדרך לכאן עוד לא האמינו שזה בכלל נשיא מצרים, חשבו שזה חוליית קומנדו מצרית. קשה להשיג שלום, אבל איזה אפשרי? בסוף סכסוכים נגמרים. אתה יודע מה קרה באירופה לפני 80-90 שנה, והיום אתה עובר שם בלי דרכון.
0: אני יודע מה קורה שם היום גם.
2: אז זה אפשרי?
0: אני יודע מה קורה שם גם היום עם אותם אנשים שלצערנו חוברים, אותה אנטישמיות ישנה שפגשה חברים חדשים, שמורכבת גם מהרבה מאוד אנשים שמגיעים ממש מאזור החיוג שלנו, וגם באירופה מבקשים להשמיד יהודים באשר הם. אני, רק שיהיה ברור, יאיה, אני רוצה חד משמעית להיות מאוד ברור. אני חושב שהקריאה והשאיפה לשלום היא הדבר הבריא והנכון והיהודי.
2: אחלה, מצוין.
0: אני לא במחלוקת בעניין הזה, אני רק חושב שהדרך בסוף צריכה להיות בעיניים פקוחות, מה קורה כאן במגרש מסביב.
2: בעיניים פקוחות לגמרי, ומי יצחק רבין ובן גוריון, ועד יאיר גולן, ביטחון מדינת ישראל זה הדבר שהכי חשוב לנו, ואנחנו כן חושבים, גם בישראל של 2026, שבסוף סכסוכים מסתיימים וששלום שווה ביטחון.
0: בוא נעבור רגע לפרקטיקה הפוליטית של מה שצפוי כאן בעוד 98 ימים. אתמול, בסקר של מנו גבע שהבאנו במהדורה המרכזית, שאלנו את מצביעי האופוזיציה את השאלה הבאה. מה תרצו שיקרה במידה ולא יגיע גוש השינוי, גוש האופוזיציה, ל-61 מנדטים? הנתון הראשון היה 44% שאמרו שהם חושבים שצריך להצביע על הקמת ממשלה בהישענות על אחת המפלגות הערביות, כשרובם מכוונים בעצם לרעם. 28% אמרו בחירות חוזרות. נתון מאוד מאוד מאוד מעניין פגש אותנו דווקא בירקתי הסקר. 13% ממצביעי גוש האופוזיציה, אלה שחרטו על דגלם להחליף את נתניהו ואת הממשלה הנוכחית, מעדיפים ממשלת אחדות בראשות נתניהו ולא הישענות על המפלגות הערביות. 13% האלה, בעיניך, זה משהו שאפשר להקל בו ראש, או שאם אין לכם אותם, בגדול נגמר המשחק?
2: אי אפשר להקל בזה ראש, אבל בסוף אני, אתה יודע, לא אקנה מכונית יד שנייה מנתניהו. אני חושב שהוא מנהיג מושחת שעורף את מדינת ישראל, וטובתו האישית הרבה מעל טובת המדינה בשנים האחרונות.
0: אני שואל על המצביעים שלכם, לא על נתניהו, על המצביעים שלכם.
2: אני יודע להתחייב בדמוקרטים, כל המצביעים אצלנו רוצים ממשלת שינוי, כולל שותפות יהודית ערבית, דרך אגב לא בדיעבד אלא מלכתחילה, לא היהודים ולא הערבים הולכים מכאן, ואני חושב ש...
0: בפרקטיקה הפוליטית, לא, עזוב, אני לא נכנס איתך אפילו לדיון המהותי לצערי, אבל אני אומר, בפרקטיקה הפוליטית אתה רואה כיס התנגדות משמעותי, משמעותי שמגיע גם מהחוגים שלכם. עזוב רגע מה קורה בקואליציה ובקרב תומכי קואליציה.
2: בשביל זה יש מנהיגות פוליטית, כדי להסביר ששותפות יהודית ערבית וממשלה שיהיה בה גם דתיים וחילונים וגם יהודים וערבים וגם ימנים מרכז ושמאל, טוב שלמדינה מורכבת תהיה ממשלה מורכבת. זה עלינו, על המנהיגות הפוליטית, על נבחרי הציבור הבאים, לשכנע את הציבור בזה, ולשכנע את ה-13% האלה שלדעתנו הם טועים, ומה שטוב למדינת ישראל זה ממשלת ריפוי, ממשלת השינוי 2, וזה לא יכול לקרות עם נתניהו.
0: יאיה פינק, מקום 5 ברשימת הדמוקרטים, רעיון ראשון אחרי הפריימריז. מאוד מודים לך שהיית איתנו, יאיה.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. אנחנו ממשיכים, תודה רבה שנשארתם איתנו. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: טוב, אופר.
0: קודם כל, נאמר, תכף נעסוק גם בדיווחים, שני דיווחים מאוד מעניינים שמגיעים מהתקשורת האמריקנית. אחד מהם מדבר על כך שטראמפ נערך להרחבת המלחמה, למרות המגעים והניסיונות של המתווכות להגיע להסכמות. הדיווח השני על כך שישראל מזרימה מידע מודיעיני על כך שאיראן מעבירה צנטריפוגות לאותו אתר, להר המקוש. אתמול בערב, דיון ביטחוני מצומצם בפורום הקבינט המצומצם. מה להבנתך כרגע מונח שם על השולחן? במה עסוקה ישראל בהיערכות מול איראן?
2: ישראל עסוקה בכמה כיוונים בהיערכות. אחת זה קודם כל בהגנה, היא משפרת את היכולות שלה בהגנה מול האיום האיראני. אנחנו יודעים בדיוק מה ממתין לנו שם, איזה טילים, איזה סוג של חימושים יש בידי האיראני, ולכן גם ישראל יודעת להדק יותר ויותר את ההיערכות שלה, את הפריסה שלה, של הכוחות שלה ברחבי המדינה. הדבר השני שישראל מסתכלת זה הכנת בנק מטרות לתקיפה במידה והיא תצטרך לפעול, בין אם זה שהאמריקאים יבקשו ממנה ובין אם זה שהיא תצטרך להגיב כיירת תגובה למה שקורה פה בישראל. וגם יש את האופציה השלישית שישראל מכינה לעצמה מתקפת מנה, במידה והיא תראה שמן הסתם האיראנים מכינים יכולות לשיגור לכיוון ישראל ולאיים על ישראל, אז אני מניח שגם חיל האוויר יצא למתקפת מנה כדי לפגוע באותם מטרות. כרגע ישראל לא קיבלה אור ירוק מהאמריקאים להשתתף במערכה. כרגע ישראל משקיפה מהצד למערכה הזאת. המערכה הזאת, בוא נהיה אמיתיים, אופר, זה לא מערכה מול איראן, זה מערכה שבה היא מערכה אומנם מול איראן, אבל היא מערכה מאוד מצומצמת מול איראן, רק מול מה שקורה באזור מיצרי הורמוז, וישראל היא סוג שמשקיפה מהצד כרגע.
0: כן, משקיפה מהצד, צריך לומר, בעסקנו בזה גם אתמול, טראמפ לא רוצה לראות את ישראל מכמה וכמה סיבות, גם דעת הקהל האמריקנית, שנכון לרגע הזה מאוד מאוד מאוד ביקורתית כלפי ישראל, שמענו את הדברים של ג'יי די ונס, וגם, כמו שאמר לי אתמול, מי שאמר לי מהמפלגה הרפובליקנית, ישראל נתפסת כבולדוג במזרח התיכון, והנשיא חושש שזה אירוע שקשה יהיה לשלוט בו. ובכל זאת, ישראל לוקחת בחשבון כרגע, וגם טראמפ לוקח בחשבון את האפשרות שאיראן, גם אם זה לא נראה לנו הדבר הרציונלי לעשות, עשויה להכניס את ישראל לתוך האירוע. וזה כבר מתחבר לדיווחים בתקשורת האמריקנית, גם על שחיקה במערך ההגנה האמריקני, זה משהו שעשוי להשפיע גם עלינו?
2: לא, כי יש לנו מספיק, מבחינת ישראל יש לנו מספיק מיירטים ויכולות יירוט, ובואו לא נשכח, אופר, אנחנו כבר בסדר גודל שכמה שבועות שבהם אנחנו לא משתמשים במיירטים, אנחנו רק צוברים מיירטים, כלומר המטרסיות ממשיכות לייצר וממשיכות לפעול, ולכן המחסנים הולכים ומתמלים, וזה צריכים גם לשים על השולחן. ישראל כרגע לא במשבר של מיירטים.
0: אוקיי, בשורה התחתונה כרגע אתה אומר, דיונים בישראל, הערכות בהגנה, הערכות עם תוכניות גם לתקיפה. אבי אשכנזי, ממשיכים לעקוב. תודה שהיית איתנו, אבי. ובמהלך הלילה עוד תקיפות איראניות נגד מחליות. ראינו את התמונות של המחליות הבוערות, אלה שנסחפו אחרי הפגיעות. דני סינטרוביץ', חוקר בכיר תוכנית איראן והציראשי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. שלום ובוקר טוב, דני.
3: בוקר טוב.
0: עוד לילה עשירי. במספר בוער במפרץ, הבחירה האיראנית להמשיך ולהסלים את האש מבחינתם כרגע עובדת על איזה רציונל? מה הם מעריכים שיצא מזה?
3: למעשה האיראנים משוחררים בשני דברים מרכזיים. האחד, שבסופו של דבר טראמפ הוא זה שיחנה, כי המחיר הכלכלי בהמשך המערכה יהיה בלתי נסבל, ואנחנו כבר רואים את מחיר הדלק בארצות הברית חוטא קו 4 דולרים לגלון. וההיגיון השני מדבר על העובדה שהם מבחינת איראן אין כוונה להיכנע יותר ממה שהיא, או מהוויתורים שהציגה במזכר ההבנות. כלומר, מבחינת איראן אין מסע ומתן, יש רק חזרה למזכר ההבנות, ובעיקר מילוי ההתחייבויות האמריקאיות במזכר ההבנות, כולל אפשרות לאיראן לשלוט על מצרי הורמוז, זה כמובן קבלת הענקת אותם כספים כלואים שארצות הברית הבטיחה ולא בסופו דבר לא העבירה לאיראן, ולכן מבחינת האיראנים הם ימשיכו. הם לא יכנו, הם לא יאפשרו בסופו דבר לאמריקאים להשתלט על מצרי הורמוז, שבסופו דבר זה הישג משמעותי מאוד של איראן במהלך המלחמה, ולכן כל עוד האמריקאים ימשיכו בתקיפות האיראנים יגיבו, ואם האמריקאים יסלימו, האיראנים יסלימו בהתאם.
0: תראה, ארצות הברית רצתה מלחמה קצרה בת שבועות בודדים, נגררה למלחמת התשה של חודשים. ארצות הברית לא רצתה boots on the ground, האיראנים הצליחו לפגוע בכוחות שלה הפזורים ברחבי המזרח התיכון. האמריקנים יצאו לדרך עם תוכנית הגרעין, האיראנים הצליחו להסיט את זה למלחמה על מצרי הורמוז. מה ארצות הברית וטראמפ יכולים עכשיו לעשות בנקודה הזו שיגרה מהאיראנים מחיר הפסד כל כך גבוה שיגרום להם שנות התוכניות? אם בכלל.
3: זו שאלת מיליון הדולר. אני, למעשה, אני לא
0: חושב... הרבה מיליארדים, אגב.
3: כן, הרבה נכון, להביא מיליארדי הדולר. למעשה, אני לא חושב שיש משהו שארצות הברית יכולה לעשות באילוצים שקיימים כרגע לממשל, שמת ישנה את המצב במפרט. זו למעשה בעיית הבעיות. מכיוון שאני לא חושב שהממשל רוצה להשתמש שוב boots on the ground, אני חושב שהוא חושש מאוד מעבדות, ומנגד גם יש חשש מאוד עמוק מפגיעה באתרי תשתית איראנים, שבוודאי זה יפגע מאוד קשה בכלכלה האיראנית, נפט וגז, מתוך החשש שאיראן תעשה את אותו דבר לאזור המפרץ. ולכן ההתנהלות כרגע היא בצורה פרדוקסלית, לא רק שהיא לא מחלישה את איראן, אפילו בצורה מסוימת מחזקת אותה, כי למעשה האיראנים מבינים שהאמריקאים לא יכולים לעלות שלב במערכה. נכון שהאמריקאים תוקפים הרבה יותר כל לילה ובעוד ועוד אזורים, אבל המטרות נשארות פחות או יותר אותן מטרות רלוונטיות, למעט אותם קשרים. ולכן אני מניח, זו אחת הבעיות המרכזיות, שהאסטרטגיה האמריקאית כרגע היא מניחה שאיראן תחזור לשולחן המשא ומתן חלשה יותר, אבל ארצות הברית לא מוכנה לשלם את המחירים שבהכרח יחלישו את איראן. ולכן אנחנו נמצאים במעין לימבו, והלימבו הזה אני לא בטוח שהוא מחליש את איראן כמו שהוא מחליש את ארצות הברית.
0: תראה, יש פה גם משהו שאולי בהסתכלות רחבה יותר, דני, מעבר כרגע לטקט איראן-ארצות הברית, ונגעת בו ככה בין המילים. בסוף אנחנו בעידן שבו המערב מאוד מאוד מאוד קצר רוח ביחס למלחמות. כשאנחנו מנהלים פה מלחמה בכלים מערביים, בסוף ממשל דמוקרטי שצריך להיות קשוב לרחשי העם ולרחשי מחיר גלון דלק שלו בזמן שהוא מתדלק, בעוד האיראנים לא נתונים לשום לחצים. יש מים בברזים, אין מים בברזים, יש חשמל, אין חשמל, לא מעניין אותם, דעת קהל לא מפעילה אותם. כמה עצם המבנה הזה מייצר פה אירוע לא מאוזן שמאוד מאוד מקשה על המערב היום לנצח מלחמות, ולפעמים כן, מלחמות דורשות גם מחירים.
3: אתה נוגע בנקודת הנקודות לדעתי. זה חוזר גם לתחילת הלחימה. בסוף, מעט ישראל וארצות הברית, הפשע האמריקאי, שמו יד להפיל את המשטר האיראני, אנחנו יודעים את זה כבר היום, אבל בפועל לא היו מוכנים לשלם את המחירים בשביל זה. כלומר, לשלוח מיליוני חיילים, להמשיך מערכה, לא דרך חודשים, שנים, לך בסוף אולי אפשר להפיל את המשטר הזה, אבל הם לא היו מוכנים להשקיע את המאמץ בהקשר הזה. ולכן מה שנוצר, נוצר מציאות הרבה יותר חמורה. נכון שפגענו משמעותית באיראן, אבל למעשה שכנענו את האיראנים שהם לא, אנחנו באמת מסוגלים להגשים את היעד האסטרטגי הזה. וזו בעיה שנמשכת במהלך המלחמה ועכשיו במהלך הסמר האחרונה. אנחנו נלחמים מול איראן עם יד קשורה מאחורי הגב, אפילו לפעמים עם שתי ידיים קשורות מאחורי הגב. דרך אגב, זה גם חוזר לכניסה הישראלית אפשרית למערכה. יכול להיות שניכנס למערכה, אבל המערכה תהיה בתנאים ובכללים האמריקאים. ולכן אנחנו עולים למצוא מצב להימצא במצב שבו אנחנו נשלם מחיר מאוד יקר הכניסה למערכה, ועדיין לא נוכל לשנות שום דבר בתוכה. כלומר, חזרה למלחמה צריכה להיות אך ורק אם יש שינוי משמעותי בהתנהלות מול איראן, במחיר שיגבה מול איראן. אבל לצערי הרב אני לא רואה בממשל האמריקאי את הרצון לדבר הזה, ובפועל מה שקורה שלמרות הצגים אופרטיביים אסטרטגית, אנחנו ממש משכנעים את האיראנים שאין לנו יכולת להגשים את ההישגים שלנו בכוח הזרוע, וזה מאוד מחזק אותם. וכמו שאמרת נכון, זה לא שמתאמים לחלוטין במצוקה של האזרח, אבל הם אומרים בסוף זה מלחמה לחיים ולמוות, כולנו נצטרך למות המצרי הורמוז, למות המצרי הורמוז. וכשאתה מתמודד עם משטר כזה שמתייחס ככה לחברה שלו, בהכרח הוא יותר חזק ממך, ולכן אנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד מורכבת, ואני מתקשה לראות כיצד הממשל האמריקאי יצא מהאירוע הזה. יש לו שתי אופציות, שתיהן לדעתי רעות. אחת באמת להצלים מהלך שהוא מאוד חושש, כי ההשלכה על הכלכלית תהיה משמעותית מאוד, ומנגד אולי לחזור להסכם וממש להיכנע לתנאים האיראנים, לחזור לאותו מזכר הבנות שהוא צרה צרורה, בוודאי בהקשר הישראלי.
0: כן, זה נראה לי שהכינוי של הסכם כזה, הסכם, אני חושב שהכינוי הנכון יהיה דגל לבן. האיראנים על פחות מזה כנראה לא יוותרו, ויש פה כניעה, נאמר, זה שטח, ובהגדרה מצר הורמוז, גם לפי הדין הבינלאומי, כלומר, אם ארצות הברית הולכת להיכנס שם, היא הולכת לשנות את סדרי, את סדרי בראשית ברמה עולמית, והנה ראינו אתמול את החוטים כבר מאמצים את הפרקטיקה הזו, גם בבאבל מנדב בנוגע לסעודיה. אני רוצה שנחזיר את העיניים לכדור ברשותך לסיום. הגרעין, דני. איראן הצליחה בעוד דבר נוסף לצערנו, וזה להסיט את כל העיניים להורמוז, ולפי הוול סטריט ג'ורנל, ישראל מעבירה בימים האחרונים מידע מודיעיני גולמי על הסטת צנטריפוגות לאותו אתר גרעין חשאי שהאמריקנים איימו בתקיפה שלו, וזה הר המקוש. האם אתה חושש שבזמן שמעסיקים את כל העולם בהורמוז ובמחירי הנפט, האיראנים כבר עושים פעולות שעשויות לקדם בצורה מסוכנת את תוכנית הגרעין?
3: חד משמעית. אני אגיד ככה, ההתמקדות במצרי הורמוז היא לכאורה מובנת, אבל בהקשר הישראלי היא מטרידה ביותר. תוכנית הגרעין האיראנית לא הושמדה, לא בשאגת העריב ולא מעם כלבי. נכון שהיא נפגעה בצורה מאוד מאוד קשה, אבל היא לא הושמדה. איראן שומרת לעצמה את היכולת להשאיר אורניום לרמה צבאית, ולאחר מכן להשתמש בחומר הזה ולבנות פצצה. אנחנו צריכים להיות מאוד מוצרדים עם מה שקורה בהר המקוש, אנחנו צריכים להיות מאוד מוצרדים בכלל מה שקורה בתוכנית הגרעין האיראנית. יש לנו מערכת איראנית קיצונית מאוד, שבטוחה שהלימבו של עלי חמינאי, אותו מהלך שבו איראן לא מצאת חוצת הרוביקון, פגע בביטחון האיראני, ולכן אני מניח שיהיה דיון, הוא היה כבר דיון, במערכת האיראנית לגבי אסטרטגיית גרעין מחודשת, ולכן עם כל הכבוד למצרי הורמוז, קודם כמו מונח, בהקשר הגרעיני אנחנו חייבים להיות עם עיניים על הכדור, בעיקר לאור העובדה שאין לנו מעל שנה פיקוח באתרי השערה, ובוודאי הדיווח האחרון של אופסט ג'ורנל צריך מאוד מאוד להצד אותנו בהקשר הזה.
0: דני סינטרוביץ', החכמנו כרגיל, חוקר בכיר תוכנית איראן והציר ראשי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. דני, תודה רבה.
3: תודה רבה, אופר, בוקר טוב.
0: מיד הפרסום של ארגון הבריאות העולמי והגורמים לדימנציה, פרסום שמורה הרבה מאוד עדים בעולם, אבל קודם עדכונים מהכניסה לעיר. גלעד כהן, מה אנחנו יודעים לספר על מה שקורה שם?
4: כן, אז הכניסה לעיר בעצם פקוקה, או לא יודע אם אפשר להגיד ממש חסומה, אבל זה משפיע, כמו שאנחנו יודעים, על כל ירושלים, בגין צפון, בגין דרום. אנחנו רואים, אתה נכנס לווייז, אתה רואה הכל אדום.
0: בטח בין 8-9 בבוקר.
4: כן, אז הסיבה לכך הבוקר היא שעובדי מדינה שעובדים באזור, בעצם הולכים על זה כבר קרוב לחצי שנה, על העניין של החניות, בגלל העבודות שאנחנו מכירים, וכולנו רואים את המנופים בכל העיר, אז גם הכניסה לעיר יש עבודות רבות, וזה אומר שאין הרבה מקומות לחנות בהם, ועובדים שם, עובדי המדינה, בעצם הולכים על זה שהבכירים, כן, יש להם מקומות, מקומות חנייה מוסדרים, והם עצמם, אין להם איפה לחנות כל בוקר, וזה משפיע כמובן באופן ישיר גם על השכר שלהם, כי בסוף הם מסתובבים מ-7 בבוקר עד לפעמים 8-9 רק כדי לחפש מקום חנייה שבסוף הוא גם מקום רחוק, ומגיעים מאוחר יותר לעבודה, וזה פוגע בתנאים שלהם, פוגע בשכר שלהם, והם מוכים על זה הבוקר וחוסמים את חניוני העובדים, כל עובדי המדינה שם.
0: לידיעת הבאים לעיר, אם יש לכם דרך לעקוף איכשהו,
4: עשו דרך יריחו, מה שנקרא.
0: כן, נגיד, אופציה, הצעת הגשה. גלעד, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי העניין הזה, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו להודעה, האמת די משמעותית שיוצאת מארגון הבריאות העולמי, דימנציה והגורמים שהתגלו כמזיקים, יש שם גם נושא של זיהום אוויר, גם מכשיר שמיעה והקשר של זה לדימנציה ואפילו התייחסות לויטמינים כאלה ואחרים. פרופסור תמיר בן חור, מנהל אגף המוח בהדסה, בוקר טוב פרופסור.
5: בוקר טוב.
0: נתחיל רגע בכותרות, ממש בראשי הפרקים מההודעה הזו של ארגון הבריאות העולמי, מה אנחנו למדים?
5: אז ראשית, היה צריך להבין מספר דברים. קודם כל, מחלת אלצהיימר, כמו כמעט כל מחלה אחרת שאנחנו מכירים, בוודאי בגיל המבוגר יותר, זה בערך חצי גנטיקה וחצי גורמים סביבתיים.
0: Nurture nature.
5: כן. והגנטיקה זה לא דבר אחד, זה עשרות רבות של גנים שקובעים, כל אחד נותן איזה מידת סיכון קטנה. אבל כמעט חצי מהתחלואה זה גם גורמים סביבתיים שהם ניתנים לשינוי, וזה הדבר החשוב. זה שגורמי סיכון סביבתיים קשורים במחלת אלצהיימר, אנחנו יודעים את זה כבר שנים, יש ספרות רפואית מאוד עשירה וענפה על זה, והדבר החשוב הוא שבשנים האחרונות יותר ויותר מצטברות עדויות שמוכיחות שטיפול בגורמי הסיכון מוריד את הסיכון. ואגב, אנחנו רואים את זה גם במחקר גדול אצלנו על מאות רבות של אנשים, איפה שיש גורמי סיכון לא מטופלים, אנחנו מוצאים בשכיחות גבוהה יותר את המחלה, ואנשים שמטפלים בגורמי הסיכון שלהם, הקשר של גורם הסיכון למחלה נעלם, הוא כבר לא גורם סיכון.
0: מדהים. כלומר, גם אלה שבבסיס יש להם סיכון גבוה יותר, או נטייה מוגברת יותר, בתנאים הפיזיולוגיים שלהם והגנטיים תורשתיים שלהם, בטיפול נכון, מקדים, מונע, יכולים בעצם לקחת את הנתונים הבסיסיים הגנטיים שלהם ולהקטין את הסיכון משמעותית.
5: עם אותה גנטיקה הם יכולים להוריד את הסיכון שלהם אם הם מטפלים בגורמי הסיכון. ובין אם זה סכרת, או יותר לחץ דם, או שומנים בדם, או תזונה לא תקינה, פעילות גופנית, עישון, שמבחר גדול של גורמי סיכון. והמסר הזה הוא מאוד פשוט, רק שהוא לא קל לביצוע, כי כן. המשמעות שלו זה לא שאני אלך לרופאת המשפחה שלנו, אלא רופא המשפחה שלנו, ותן לנו זה כדור קסם והבעיה נפתרה. זאת עבודה קשה, שהיא מוטלת, האחריות מוטלת על כל אחת ואחד מאיתנו, לטפל בגורמי הסיכון שלנו.
0: כן, ונאמר
5: המסר הכי חשוב.
0: ונאמר שזה דבר שהוא נכון להכל, וכשאתה מבטל גורמי סיכון או התנהגויות ודפוסים, שמחוללים מחלה מסוימת, לרוב אם אתה מונע אותם, כנראה שאתה גם משפר את הסיכויים שלך לא לחלות ממחלות נוספות, כלומר הרווח הוא לא רק רווח בנוגע לאלצהיימר, אלא גם בנוגע לבריאות בעוד תחומים. עכשיו בוא נחזור רגע להודעה של ארגון הבריאות העולמי. יש שם כמה דברים שתפסו את עיניי, תכף נגיע לויטמינים ותוספי תזונה, שזה עניין שמעסיק רבים, אבל דווקא תפס אותי עניין מכשירי השמיעה, וכל מה שקשור בעצם גם לראייה ולטיפול בלקויות ראייה. מה בעצם ההיגיון אומר? כשהמוח לא מקבל קלט באופן בהיר וטוב, אז הוא מתחיל להתנוון מזה?
5: אז זאת בהחלט אפשרות אחת, והאמת היא שאנחנו לא יודעים להסביר בדיוק את הסיבה לקשר בין נגיד ירידה בשמיעה לבין הסיכון המוגבר לחלות באלצהיימר. אחד המנגנונים שהוצאו זה באמת ירידה בקלט שהמוח מקבל, כמו שאתה אומר, בהחלט, זה אחד ההסברים. הסבר אחר זה שהמוח צריך להשקיע עכשיו הרבה יותר אנרגיה בלהבין את הסביבה, ומתפנה פחות לטפל בתהליכים חשיבתיים אחרים, והרזרבות הן מוגבלות, ויכול להיות שזה גם כן סיבה, אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל העדויות שהצטברו בשנים האחרונות ממחקרים גדולים מראים שיש באמת קשר סיבתי, כי יכול אדם להגיד, כן, יש קשר בין הדברים, אבל ירידה בשמיעה היא סימפטום של המחלה, היא לא גורם סיכון של המחלה. אז לא, ישנם מחקרים, וזה מה שארגון הבריאות בעצם יצא בהכרזה עכשיו.
0: שהופכים את הסדר.
5: שאם מטפלים בהפרת השמיעה ושמים מכשיר שמיעה, אז זה מוריד את הסיכון לחלות במחלה, כמו טיפול בגורמי סיכון אחרים.
0: מה הקשר לזיהום אוויר, תגיד?
5: זיהום אוויר, זה מדובר באמת בחלקיקים הכי קטנים של זיהום אוויר, הם פשוט בגלל שהם כל כך קטנים אז הם יכולים לחדור יותר עמוק בדרכי הנשימה שלנו. זאת אומרת, יש לנו מסננים לא רעים באף ובדרכי הנשימה, אבל אלה חלקיקים כל כך קטנים שהם מצליחים לעבור, להגיע ממש לעומק הריאות, הם יכולים להיספק בדם ולהגיע לרקמות בגוף ולפגוע ברקמות, אז גם הם גורם סיכון. ואגב, כמו עישון, החומרים שנשאפים לריאות, הם גם כן הם נספגים והם הם פוגעים ברקמות.
0: עכשיו לגבי ויטמינים ותוספי תזונה, מה אנחנו מבינים? כי היו גם הרבה מאוד תפיסות שאמרו שיש ויטמינים ומולטי ויטמינים שמסייעים למערכות לקבל את כל מה שהן צריכות, אבל יש שם התייחסות מאוד ספציפית ומאוד משמעותית גם בנוגע לויטמינים שהן צריכים, ואפילו שאולי לא רק שלא צריכים אלא אפילו מזיקים.
5: נכון, זאת באמת אמירה די דרמטית, אבל היא באה להגיד באמת גם כן מספר דברים פשוטים. קודם כל, תזונה חשובה מאוד, אוקיי? תזונה בריאה וחלק מהטיפול במניעת מחלת אלצהיימר. לגבי ויטמינים ותוספי תזונה, אז ברור שחסר בויטמינים וחסר בגורמים שונים שקיימים באמת בתזונה הבריאה והמאוזנת והמלאה, חסר בהם הוא לא בריא, הוא גורם למחלות שונות, כולל אפשרות לפגיעה קוגניטיבית שמקדמת, מייצה את המחלה. עכשיו ארגון הבריאות העולמי בא ואומר, רותיי, גם עודף הרבה פעמים לא בריא, ישנם ויטמינים וחומרים שאנחנו יודעים הרבה מאוד שנים שעודף ניכר, ממש הרעלה של ויטמינים שונים יכול לפגוע במערכת העצבים, למשל ויטמין A, ויטמין B6 ועוד חומרים אחרים.
0: אלה ויטמינים שנמצאים בהרבה מאוד מולטי ויטמינים שאנשים לוקחים מאוד סיבות. במילה לסיום, מה הדרך לבדוק באמת את הרמות, והאם אנחנו ברמות מותאמות או ברמות חלילה מזיקות?
5: כן. אז אני חושב שצריך להרגיע פה, לקחת מולטי ויטמין אחד ביום, אין שום בעיה, זה לא עושה נזק, זה בטוח, ואם מישהו לא בטוח שהוא כיסה את כל אבות המזון, אז לקחת כדור של מולטי ויטמין אחד ביום, זה מצוין. האמירה הזאת היא לאותם אנשים שהם פריקים של כמויות אדירות של תוספי מזון, ששמה זה, זה כבר ברמה שעלולה לעשות.
0: ענית לנו היטב, פריקים של תוספי מזון, בקיצור, הכל במינון, הכל במידה, ולשמור על אורח חיים בריא טוב כנראה גם נגד אלצהיימר ותהליכי דימנציה וגם נגד דברים אחרים. פרופסור תמיר בן חור, מנהל אגף המוח בהדסה, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר, בריאות לכולם.
5: תודה רבה לך ולכם.
0: של יומן הבוקר. אירוע קשה אתמול משכונת שערי חסד לתוך שכונת רחביה בירושלים, רחוב קקל, קצת אחרי השעה 5. מרפסת קורסת שם על בית קפה. גבר כבן 80 נפצע אנושות וכעבור זמן

0: עוד של האירוע הזה ועל מה שהראה שם אתמול.
1: כן, אדם אחד כבן 80 נהרג מהקריסה של המיופסת על הסניף של מאפיית אנג'ל ברחוב קקל. אני מאמינה שהרבה מהירושלמים מכירים את הסניף הזה שנמצא בתוך שערי חסד, ולפי מה שמעלה החקירה הראשונית, הבניין הזה הוא בניין מאוד ישן שנבנה בשנות ה-30, וככל הנראה המרפסת, התשתית שלה קרסה בין היתר באמת בעקבות העובדה שהיא מאוד מאוד ישנה. כבר הבעלים של הדירה והתושבים ראו שהיא מתחילה לשקוע, שמתחילים ליפול ממנה דברים, ולכן באותו בוקר הזמינו מהנדס פרטי שבדק את המרפסת, אמר שהיא אכן מסוכנת, המליץ להציב פיגומים, ועוד לפני שהספיקו לעשות את העבודות, לצערנו האסון הזה קורה, המרפסת שקרסה אתמול אחר הצהריים, ממש על המאפייה, גרמה לקריסה מוחלטת של המאפייה שם, נפצעו העובדים, אותו אדם כיוון 80 נהרג, ואשתו שהייתה שם לצידו נפצעה קל, כמוה גם שני הנכדים שלהם שהיו שם יחד איתם ברגעים האלו.
0: עכשיו, כשמדברים על באמת גיל המבנה, זה לא משהו שמייחד רק אותו, צריך לומר, ולא רק בשכונת שערי חסד, המאוד מאוד ותיקה, שחלק מהאפיון שלה הוא באמת אותם מבנים ישנים, שמה שגם נותן את הקסם, את יודעת, לשכונות הוותיקות, אבל המרפסות התלויות הללו בחלקן, את יודעת, גם בלי להיות מהנדסים, כשאתה עובר לידן ומביט בהן ורואה לפעמים את הבטון החשוף ואת הפלדה החלודה, אתה בעין לא מקצועית יודע להסתכל, ועל הדאגה שמתעוררת על אוטומט, כמה זה משהו שהסיק להבנתך את כל מי שאמור היה לאכוף את זה. אני מבין שהיה שם מהנדס זמן קצר יחסית לפני הקריסה.
1: נכון, קודם כל אני רוצה להדגיש שהמרפסת בנויה בצורה חוקית. אנחנו מכירים בירושלים הרבה מאוד בנייה לא חוקית של מרפסות, זה לא המקרה.
0: חד משמעית.
1: אבל כן, אתה יודע, יש גם בירושלים את חוק שימור מבנים, שמחייב למעשה גם לשמור את החזית החיצונית של הרבה מבנים שהם מבנים היסטוריים, ולכן מצופה וגם נדרש לעשות בדיקות שנתיות, לוודא שאכן עדיין זה עומד בכללי הבטיחות, זו גם האחריות של עיריית ירושלים. אתמול בערב ראינו שם את מהנדס העיר יואל אבן, שהוקפץ לזירה עם הצוות שלו. המהנדסים גם התחילו לבדוק את יתר המרפסות בבניין, כדי לראות אולי האם יש עוד בעיה במרפסת ולמנוע את האסון הבא. אבל אתה יודע, בסוף אנחנו מכירים איך הדברים האלה עובדים, ובכל מה שנוגע לחוקי בנייה, ירושלים רוויה פה גם בבנייה לא חוקית, במרפסות שקלויות בצורה שנראה שהן עוד רגע עומדות לקרוס, ובפועל אין כל כך אכיפה.
0: כן, ואנחנו עוד נדבר על זה בהרחבה. אינבר טוויזר, כתבת חדשות 12. אינבר, תודה רבה.
1: תודה, אופה.
0: דן שושן הוא תושב האזור, מי שהיה שם אתמול באירוע הקשה הזה. הרבה מאוד אמבולנסים שזרמו לאזור ומאמצי חילוץ שנמשכו זמן רב. דן, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, אופה.
0: קודם כל, ספר לנו בשלבים הראשונים מה אתה רואה, מה אתם מתחילים לעשות בדקות הראשונות.
2: זהו, אז אני קודם כל רק לדייק, אני לא תושב השכונה, אני פשוט מגיע פעם בשבוע לשכונה הזאת ללמוד בישיבה, כשאני לא במילואים בעזה או בעבודה, וממש יצאתי ממש מהשיעור, וממש לנגד עיניי מבנה קורס, המרפסת קורסת על המאפייה שם. אני האינסטינקט הראשוני שלי בהתחלה בכלל היה שזה פיגוע, אני ממש רצתי למקום, וממש אחרי כמה שניות מתבארת לי התמונה ש... באמת זה קריסה של מרפסת שמחצה את כל המאפייה. נכנסתי לשם ראשון עם החברותה שלי. זיהינו בהתחלה שני נערים, נער ונערה, שבעצם עבדו שם כבריסטות. הם היו בסדר, הם היו נפגעי חרדה, פינינו אותם לאיזשהו מקום. ואחר מכן התחלנו לזהות שיש עוד לכודים בפנים. שני נשים מבוגרות, אחר כך הבנתי שהן יותר מבוגרות מה שחשבנו. אחת מהן הייתה פצועה, והתחלנו לחלץ אותם בעצם. עוד אישה גם שהייתה איתם בסביבות גיל 40, ניסינו לתקשר איתם להבין מה, האם יש עוד אנשים, הם היו ממש ממש בהלם והיה להם מאוד קשה להגיב.

0: ממש לפני שהתחלנו להוציא את האישה האחרונה, אני מזהה את את האיש המבוגר שבעצם כבר לא היה בן החיים. זהו, אירוע קשה מאוד.
1: אירוע קשה, ואתם בעצם נמצאים שם בבית קפה, צריך לומר, אינבר ציינה את זה, רבים מתושבי השכונה מכירים את זה, במאפייה הזו שלצידה יש גם בית קפה נוסף. כשאתם מתחילים את פעולות החילוץ, ראינו את כמויות האמבולנסים שזרמו למקום, סדר העבודה, סדר הפעולות שנעשות שם, בעצם מה התושבים שמצטרפים ומנסים בידיים עד שמגיעים כוחות החילוץ והכיבוי?
0: אז אנחנו בעצם היינו שלושה אזרחים שחילצנו את האנשים הללו ואת הנערים לפני שכוחות הכיבוי והצלה הגיעו. כולם ברוך השם במצב טוב. ובעצם כוחות הכיבוי והצלה והמשטרה מצטרפים למאמצים של החילוץ של בעצם גופת הגבע שנותרה לכודה שם. בעצם לקח לנו כמעט 20 דקות בעצם לפנות את ההריסות, ממש זזנו אבנים וסלעים בידיים כדי להגיע אליו. היה שם שיתוף פעולה מדהים של כולם, באמת אזרחים טובים שבאו לסייע ושוטרים ולוחמי כיבוי. זהו, עצוב מאוד.
1: עצוב מאוד. תגיד, בהמשך לדברים גם שהזכרנו עם ענבר, אתה לומד שם, ואני מניח שגם אתה עברת ליד מבנים כאלה ואחרים, נתת איזה מבט ואמרת, וואי וואי, רק שזה לא יקרוס יום אחד. אני בטוח שזה עבר גם לך בראש.
0: כן, אז זהו, אני גם במקצועי הפרטי, אני קבלן. זה בכלל תופס אותי למקום שזה עבודה שלי. כן, כן, זה מאוד מאוד מפחיד לראות דברים כאלה. באופן כללי בירושלים יש שכונות שבסוף לשימור והרבה מבנים היסטוריים ויפים, אבל אי אפשר שלא לחשוב או להימנע מהמחשבה שיש שם בעצם המון המון המון גורמים מסכנים, גם מרפסות, אני לא יודע אם זה חוקי או לא חוקי, אני לא נכנס לזה עכשיו, זה בסוף מהנדסים יבואו ויקבעו, אבל בהחלט זה מאוד מאוד מאוד מפחיד לחשוב שזה פשוט קורה באמצע היום.
1: כן, איתות קשה עם מחיר כבד, אדם כבן 80 כאמור שנהרג בקריסה הזו, ועוד פצועים. דן שושן, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: אנחנו חוזרים לעניינים הפוליטיים. אתמול בסקר שראינו כבר, שבא לי לביטוי כבר בכמה הסקרים האחרונים, אין ספק שיש בריכה די רחבה, משהו בין 7-8-10 מנדטים שמסתובבים באזור המרכז והימין, שרוצים לראות כאן דם חדש בפוליטיקה, שאולי מחפשים מפלגות באזור הימין יותר, אבל לא חונים בתוך גוש הקואליציה, אלא שכרגע שברי המפלגות שנמצאות שם בקרבות התחתית לא עוברות את אחוז החסימה, לא הנדל וחילי טרופר, לא גנץ ודדי סמכי, וגלעד ארדן שצפוי להכריז אחרי 9 באב כנראה על הצטרפות לחיים הפוליטיים, כל אלה יצטרכו לקבל החלטה איך הם חוברים לרשימה אחת שתנקז לתוכה את כל המנדטים האלה, ואולי אולי תשנה את הבחירות הקרובות. אליסף פרץ, חבר במפלגת בית ציוני למילואימניקים. אליסף, שלום, בוקר אור.
2: בוקר טוב, שלום.
1: טוב, כפוליטיקאי עוד לא יצא לי לראיין אותך, אני אצטרך לעשות מעבר, מה שנקרא מעבר בהגדרות אצלי, אז גילוי נאות, אנחנו מיודדים הרבה מאוד שנים, ואתה רואה את הסקרים אתמול, כמי שכבר חלק מהמערכת הפוליטית העתידית, מה המסקנה העיקרית שזה שולח אותך, מה צריך לקרות פה?
2: תראה, אני רוצה רגע להגיד נתון שהוא גם חשוב. ב4 הסקרים הקודמים עברנו. אתמול בסקר של 12 נכון שלא עברנו. המפלגה בעצם הוקמה לפני 9 ימים. לוקח זמן רגע להחדיר רעיון כזה גם לציבור. בסוף יש 300,000 ישראלים שמחפשים בית, שמחפשים מקום להצביע לו. ואני חושב שבעבודה נכונה, שאנחנו נזיר את האמון, כי מה קורה? הרבה מאוד אנשים באים ואומרים, אני לא מאמין שזה ישתנה, אני לא מאמין שמשהו, שיקרה פה משהו אחר. מה שהיה או מה שיהיה, אז כאילו זה לא משנה. ואנחנו צריכים רגע להחזיר את האמון לאנשים שהם ישימו פתק בקלפי, והפתק שלהם באמת ישנה. ואנחנו מביאים בשורה שאנחנו נשב רק עם מפלגות ציוניות. והסיפור הזה של האם אנחנו יכולים, כן, לתת את התקווה הזאת לאנשים שיכול להיות פה יותר טוב, אז זה משהו שצריך לעבוד עליו. אז אני, 9 ימים, אני עם כל הכבוד רגע לסקרים, אני חושב שיש מספיק זמן בשביל לעלות ולהראות שאנחנו נהיה המפלגה המובילה מהבחינה של מהבחינה הזאת של של כל המפלגות, בוא נגיד באזורים שלנו שמתנדנדות. זהו, אז אני מעודד.
1: אתה מעודד בצדק, אבל בסוף אתה יודע, הקונסטרוקציה הפוליטית היא זו שתכריע לכאן או לכאן לאן זה הולך. וכשאתה אומר בחלק מהסקרים עוברים את אחוז החסימה, יודעים רבים רבים וטובים בעלי ניסיון שכשהם ראו שהם עוברים את אחוז החסימה באופן דחוק, מספיק קמפיין אחד שנשף בצורה חזקה מדי, והנה הלכו לאיבוד עשרות אלפי קולות ולפעמים גם מאות אם אנחנו מדברים על צבר של מפלגות. מי השותפים הטבעיים שלכם מבין כל השמות החופשיים שמסתובבים? את מי היית רוצה לראות לצדכם?
2: אני הייתי רוצה לראות את כל מפלגה ציונית שתחוקק חוקים, שתחוקק חוק גיוס, תראה רק מה ראינו לפני יומיים, רגע, אמירות של רבנים חרדים, שתחוקק...
1: תכף נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני דווקא בשאלה, אני דווקא בשאלה מאוד ספציפית.
2: בסוף מפלגות ציוניות שדואגות לציבור הציוני שמשרת ונותן למדינה, אני לא נכנס רגע לשמות. בסוף כל מי שיסכים להיכנס לתוך העקרונות שלנו, אנחנו נקים איתו ממשלה.
1: לא, אתה מדבר על ממשלה, אני עוד אומר לך שלבים קודם, כדי שתהיו חלק בכלל מממשלה, או מקואליציה, או אפילו מהכנסת, חיבורים חייבים לקרות. ואני שואל, איזה הבדל יש ביניכם לבין בני גנץ? איזה הבדל יש ביניכם לבין יולי אדלשטיין? העמדות והאמירות לכאורה מאוד ברורות. למה שהדבר הזה לא יתכנס לרשימה אחת?
2: אני חושב שהדבר האחראי הוא כן בעצם לוודא שלא מבזבזים קולות. אני מאמין שיתקיימו חיבורים בהמשך. עדיין זה מוקדם לדבר על הדבר הזה, יש לנו מספיק זמן, ואני מאמין שנגיע לרגע אחרי, נראה את מדינת ישראל לנגד עינינו, ונעשה הכל בשביל ששום קול לא יתבזבז. אז אנחנו ננהג באחריות בנושא הזה. להגיד לך עכשיו מי יתחבר עם מי, זה, לדעתי זה קצת מוקדם מדי.
1: אתה אומר אבל בכל מקרה ברור לך ולכם שאתם בשלב המבוא לחיבורים, זה לא משהו שאמור להתגבש בצורה הזו. יועז הנדל, חילי טרופר, אליסף פרץ והרשימה באמת, באמת הראויה שלכם, לא תרוץ כנראה לבד, בטח לא אם היא מסתכנת בזריקת קולות.
2: תראה, אני חושב שאנחנו רק בתחילת הדרך. אני חושב שאנחנו נגדל ואנחנו נהיה מפלגה חזקה. אנחנו נעשה הכל בשביל לייצר חיבורים, בשביל להפוך להיות המפלגה הפוליטית המשמעותית שמובילה את הגוש הזה.
1: עכשיו, הזכרת את דברי הרבנים. צריך לומר, בסביבתו של הרב לנדו מנסים למזער נזקים אחרי הפרסום והביקורת שהגיעה אפילו מראש הממשלה. ליו"ר הציונות הדתית, צריך לומר, המפלגת הציונות הדתית לקח הרבה מאוד זמן, רק אתמול בשעה 5 הגיעה תגובה מסמוטריץ'. אבל אני רוצה לשאול אותך, עוד לפני שנגיע לדברי הרבנים, דווקא על הרשימה שאתמול מתגבשת בדמוקרטים. כשאתה רואה שם שמות כמו גבי לסקי, שאתה מכיר היטב את פועלה גם באזרחות, והזכרנו את זה בשיחה עם יאיה פינק, האם כשאתה מדבר על שותפים ציוניים, מי שיצגה מחבלים מידי אבנים, היא הכתובת?
2: תראה, אני משתדל לא לדבר על אנשים, אני משתדל לדבר על עקרונות. יש לי מחלוקת מהותית, קשה, עם אנשים שתומכים עם גבי לסקי שלא עומדת מאחורי חיילי צהל, אבל אני חושב שזה לא העניין. אנחנו עדיין לא שם. העניין הוא איך אנחנו מוציאים רגע את מדינת ישראל מהמצב שבו היא נמצאת, מהמצב שבו לפני מספר ימים מעבירים חוקים שדואגים למשתמטים ולא למשרתים. אני חושב שהסיפור פה שאנחנו נהיינו מדינה עם כל השסעים ועם כל המחלוקות, אנחנו לא יכולים כבר להמשיך להתנהל ככה. אז אני יש פה מחלוקות מהותיות עם הרבה אנשים, גם פרסונליים וגם עם מפלגות, אבל אני מאמין שבסוף אם אנחנו נהיה המפלגה החזקה המשמעותית שדוחפת לזה, שכל מפלגה ציונית שמקדמת את החוקים שלנו ואת הערכים שלנו תרצה להיכנס לממשלה כזאת, אנחנו נהיה שם.
1: מפלגה, אבל רגע, עוד פעם, אני בכוונה מתעכב על זה, כי תראה, זה שאתה איש עקרונות, אני יודע, אני לא חושב שאתה משמיע כאן סיסמאות פוליטיות ריקות, מכיר אותך. אבל בסוף זה צריך להתחבר גם, כן, פרסונלית, יש בסוף 120 חברים, ויש להם שם. כשאתה מדבר עוד פעם, על, על, על, על מסה ציונית, האם, אני חוזר כן, גם לרשמות, כי זה יהיה חלק מהאירוע, האם אנשים, האם גבי לסקי שהצטלמה לצד אי תמימי, עם אותן תמונות שזכורות של אי תמימי, שתוקפת, מתעמרת, מתגרה בחיילים ישראלים, שמוציאה את דיבתה של ישראל בעולם, שאותה גבי לסקי מצטלמת לידה מחויכת, שמייצגת את מי שהיא מייצגת, האם אלה השותפים הטבעיים?
2: אני... אלה לא, אני לא רוצה עכשיו לתת ציונים שותפים טבעיים, כן או לא. אני מתנגד בתוקף לאופן שבו גבי לסקי פועלת, ואנחנו נעשה הכל, לא, נעשה הכל בשביל לתמוך בחיילי צהל, בשביל לתמוך באזרחים שמשרתים. אז אתה יודע, זה פוליטיקה, יש עוד הרבה, יש, בוא נגיד, יש עוד הרבה מרחק מלהגיע, מלהגיד שאני פוסל מישהו כזה או אחר. אני חושב שאם אנחנו נהיה חזקים, אנחנו מפלגת ימין. אנחנו נקדם את הערכים ואת העקרונות שלנו, גם בתוך ממשלה שהיא מורכבת מאנשים עם דעות שונות, בסוף יהיו עקרונות שעליהם אנחנו לא נוותר. אני, בדעה האישית שלי, אני חולק מהותית, אני מתנגד מהותית לאופן שבו היא פועלת, אני נהל את הוויכוח הזה בצורה דמוקרטית והנכונה, אני מקווה שהמצביעים ייתנו לנו את הכוח בשביל שהכוחות האלה דווקא הם לא מי שיוביל, והכוח שלנו הוא מי שיוביל.
1: כמישהו שהוא גם חייל, וגם בין הציונות הדתית, לשמוע באמת את השבר הזה ואת הטקסטים הכל כך חריפים שמושמעים, לא משולי, רחוק מלהיות משולי ההנהגה החרדית, ברמה האישית, מה זה עשה לך?
2: תראה, אני גדלתי בבית, מי שגדל בבית מרוקאי יודע, יש חוק אחד, לא מדברים על רבנים, זה דבר קדוש מצד אחד, ומצד שני אני אומר לעצמי, אני אמרתי זה אתמול ברעיון מ-12, אני חושב, אחי אלירז שיצא בלילה האחרון לפני שהוא נהרג, הלך ללמוד תורה ב-2 בלילה, ביתד בעצמונה, קם בבוקר, הסתער בקרב, נהרג, פתחו לו את הווסט, לא מצאו, לא מכשירי קשר ולא מפות, מצאו ציורים של הילדים הקטנים שלו. הוא יצא להילחם, ואנחנו חיילי ולוחמי צהל עושים להילחם, אגב, בהקשר לגמרי שאמרת, גבי לסקי, לא כי אנחנו אוהבים מלחמה, אלא כי אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, וזאת הדרך היחידה. ואני יודע שאני והחברים שלהם, מילואימניקים והלוחמים, יוצאים להילחם בשביל שהנכדים של הרב יוכלו לשחק או לעלות על נדנדה בבני ברק בלי לפחד. בשביל זה אנחנו יוצאים, לא כי אנחנו אוהבים מלחמות, לא כי אנחנו רוצים לגבוש עוד שטחים, אנחנו עושים את זה כי זאת הדרך היחידה לחיות במדינה. ואני חושב ש... כל הכעס שלי וכל הכאב שלי, אני אמרתי לעצמי, במקום רגע לקחת את זה למקומות השלילים, אני לוקח את זה למקומות החיובים, אני רוצה לתקן. זה גרם לי עוד יותר להאמין בצדקת הדרך שלי, זה גרם לי עוד יותר לחדד את ההבנה שצריך לעשות פה שינוי, ובעזרת השם בממשלה הבאה, אנחנו נקדם מי שמתורם למדינה, ומי שמשרת את המדינה גם יקבל מהמדינה. אני חושב שזאת התשובה הכי ציונית. לבוא להגיד, אוקיי, אני, כל האמירות האלה אחד צריך לצאת נגדם, והדבר השני, להזכיר לכל מי שאומר, לכל מי שעושה נגד חיילי צהל, או נגד לוחמי צהל, להזכיר שהוא חי כאן, רק בזכות זה שאנחנו יוצאים ומסכנים את החיים שלנו, בזכות זה שאנשים שלנו מחכות בבית עם ילדים, אני לא צריך לספר לך כמה חברים יש לך, כמה אנשים אנחנו מכירים שמשלמים מחירים אישיים בעבודה, בזוגיות, בחיים, ברמה הנפשית, בשביל שאנשים כאלה יוכלו לשבת בבית וללמוד תורה ולא לפחד. אז אני חושב שבזמן הזה חייבים להשמיע את הקול הזה, ואני מאוד מקווה שגם, עוד הפעם, אני לא מדבר על רבנים גדולים, אני מקווה מאוד, אני שומע שהוא חוזר בו, או שהוא מעביר את הדברים, אני חושב שזה בדיוק המקום שלנו להשמיע את הקול, כי אם לא היינו משמיעים את הקול הזה, כי אם לא היינו מוחים, אז אף אחד לא היה חוזר בו, ואף אחד לא היה מוציא שום עברה. הדברים האלה נשארים כמו שהם.
1: צריך הרבה מאוד זהירות, והרבה מאוד... הרבה מאוד, בוא נאמר ככה, גם בתקופה הזו, ואני מתחבר למה שאתה אומר, גם בנוגע לזהירות, בנוגע לדברי תלמידי חכמים, ואני חושב שכולם צריכים להכיל על עצמם הרבה מאוד זהירות, מכל הכיוונים, ובטח ובטח ובטח בימים האלה, שבהם אנחנו כולנו נזכור ביום חמישי, ביום בצום תשעה באב, מה המחיר ששילם העם היהודי, פעם אחר פעם אחר פעם על הפילוג הפנימי הכרוני שממנו סובל העם שלנו. אליסף פרץ, מפלגת בית ציוני למילואימניקים. אליסף, תודה רבה.
2: תודה רבה, בשורות טובות לעם ישראל.
1: לפני דקות אחדות צהל ושבק מודיעים על חיסולו של ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה, שהכווין את הפשיטה מחטיבת עזה בטבח 7 באוקטובר. מי שגם החזיק בחטופות ובחטופים רבים בשבי, המחבל אדהם אברהים שעבן נסמן, מי שהיה ראש מחלקת המבצעים כאמור של חטיבת העיר עזה, ולאורך המלחמה חזיק גם בחטופים רבים, בהם רומי גונן, אמילי דמרי, זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרס, תומרי מירן. לפני זמן קצר אמילי דמרי מפרסמת את הפוסט הזה. הכינוי של המפלצת הזו היה שייח אברהים, וכשהחזיק בי וברומי בשבי שמעתי אותו מדבר בטלפון עם סינואר, חבר שלו. הוא היה אחד מהדמויות המאוד מעניינות ורציניות שנתקלנו בהן בתקופת השבי. המון המון מחבלים רעים שנתקלנו בהם שאפו להיות הוא. כולם רעים, חלקם בדרג גבוה, חלקם בדרג נמוך. עכשיו הם לא מדברים עלינו ביחד בטלפון, הם נשרפים ביחד באש הגיהנום. שייח אברהים, עזדין סינואר ועוד סטנים כמותם, שבעזרת השם ימשיכו והצטרפו עליהם. עם ישראל חי. כך אמילי דמרי, אחרי ההודעה הזו של דובר צהל. אנחנו ממשיכים בעקבות החקיקה בשבוע שעבר, גם בנוגע להפרדה מגדרית באקדמיה, בעיקר בתארים מתקדמים. חמישה חברי המועצה להשכלה גבוהה הודיעו שהם מתכוונים להתפטר מתפקידם בעקבות העברת החוק הזה. ויש כאן כמה וכמה שאלות שגם במלאג עוסקים בהן. מצד אחד, רצון גדול מאוד להגדיל את מספר החרדים והחרדיות באקדמיה, הרצון להנגיש לימודים אקדמיים גבוהים לכמה שיותר אוכלוסיות, וראשן גם הציבור החרדי. מצד שני, איך שומרים על איזון שמשמר גם את האקדמיה, בעלת האופי האקדמי, עם המצוינות האקדמית, עם בחירת מרצים, לא על פי מגדר, אלא על פי טיב ויכולות האקדמיות שלהם. פרופסור דפנה יואל, חוקרת מוח, אוניברסיטת תל אביב, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: מצד אחד, כמו שאמרנו, אני בטוח שאת שותפה לרצון לראות כמה שיותר מעגלים שמגיעים וזוכים להשכלה גבוהה, משתלבים בכלכלה, בתעסוקה, ברמות הגבוהות ביותר. מצד שני, גם רצון לשמור על צביון מסוים של האקדמיה. איפה נמצא האיזון בעינייך?
3: אז זה ממש ניסחת את השאלה מעולה, ולפני ששואלים איפה האיזון, אני חושבת שהשאלה הראשונה שצריך לשאול זה מה מונע מהחרדים להיכנס לאקדמיה. וכל המחקרים מראים שמה שמונע מהם זה חוסר ידע, זאת אומרת מחסור בלימודי ליבה. ולכן הדבר הראשון שכל ממשלה שרוצה לאפשר לחרדים לעשות, להשתלב, צריכה לעשות, זה לדאוג שיהיו לימודי ליבה. הממשלה הזאת לא עשתה את זה. התוכנית הראשונה של מלאג להכנסה של חרדים או שילוב חרדים באקדמיה היא מ-2011, 15 שנה. בזמן הזה כבר תחשוב, יכולנו עכשיו בכלל להיות אחרי הסיפור הזה, כבר מזמן כל ילד שהיה, כבר היה, כן, כל מי שהיה בגיל 15 שנים מקודם, כבר כולם גמרו בית ספר, כולם היו יכולים היום להיכנס לאקדמיה אחרי שיש להם לימודי ליבה. זאת אומרת, אין פה בכלל רצון לפתור את הבעיה האמיתית, שזה החוסר בלימודי ליבה. הנתון המטורף של דוח מבקר המדינה, שרבע, רק רבע מהגברים החרדים שהתחילו מכינה, הצליחו לסיים תואר ראשון, אתה כאילו קולט מה זה, 75% עשו את המאמץ הזה, הלכו ללמוד, הרבה פעמים בניגוד לדעת הקהילה שלהם, היה, זה מאמץ כספי, יש להם ילדים לפעמים, משפחות וכן הלאה, מאמץ כזה אדיר, ורק רבע מצליחים להגשים את המטרה שלהם ולסיים עם תואר.
1: עכשיו,
3: זאת אומרת,
1: עכשיו
3: יש פה מערכת שקשלה לגמרי, ואין שום רצון לפתור את הבעיה. והסיבה שהם כושלים דרך אגב, זה פשוט בגלל שחסר להם הידע, ולכן גם המכינות וכן הלאה, זה לא מספיק.
1: כלומר, עוד הרבה לפני שהדיון מגיע לשאלת האופי והמרחב האקדמי, את אומרת, השאלה הזו בכלל חונה בשלבים מוקדמים הרבה הרבה יותר, בהקניית יכולות ובידע בגיל צעיר, אבל דווקא בנתון הזה שהבאת, על 25% בלבד שמגיעים מהמכינה לגמר התואר, אני חושב שקיפלת גם את אחת התשובות שנוגעות גם לנסיבות חיים. כמה זה באמת קשור גם בעובדה? יכול להיות. שזה לא רק באמת קושי להשלים או להדביק פערים, אלא נוגע גם לחוסר היכולת לשאת כלכלית גם משפחה וגם תקופה של חיים סטודנטיאליים בלי יכולת לייצר הכנסות.
3: קודם כל, זה בעיה כמובן של כל סטודנט במדינת ישראל. הבעיה חמורה במיוחד בשביל הציבור החרדי, בגלל שהוא באופן כללי ציבור הרבה יותר עני, שוב, לא במקרה הציבור יותר אני, המנהיגים שלו והממשלה דואגים לשמור אותו אני, בין השאר על ידי זה שלא נותנים להם לצאת לעבוד, לא נותנים להם לימודי ליבה, זאת אומרת, שומרים את הציבור אני, ואנחנו יכולים לשאול את עצמנו למה יש אינטרס למישהו לשמור כל כך הרבה מאות אלפי או יותר ממיליון.
1: רגע, אבל את מדברת כבר על מי שכמו שאמרת שכבר יצאו. יצאו מהמרחב, והם פשוט כבר נשואים עם ילדים בגיל 26-7, מה שלא נכון לגבי רוב הסטודנטים שלך.
3: לא, אבל גם סטודנט חרדי, גם בגיל 22 כבר יכול להיות שיש לו ילד.
1: כן.
3: אבל מה שאני אומרת זה, ההפרדה, שזה מה שמל"ג בחרה לעשות, ההפרדה היא מאוד מאוד יקרה. היא משלשת את ההוראה, היא מכפילה את המתקנים וכל זה שצריך לעשות, היא מאוד מאוד יקרה. באמת, מיליארדים זרמו בשביל ההפרדה. את הכסף הזה היה צריך להשתמש בו אחרת. היה צריך לתת מלגות מוגדלות, בדיוק כמו שאתה אומר, היה צריך לתת ליווי אקדמי לאורך כל הלימודים, לא רק מכינה. ואני רוצה להגיד לך שבאוניברסיטאות שמשלבות חרדים בלימודים רגילים, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אחוזי ההצלחה של החרדים שמגיעים לשם הם הרבה יותר גבוהים מאשר במסלולים המופרדים. בדיוק כי את הכסף הזה, במקום לקחת אותו להפרדה, את הכסף הזה מנצלים בשביל לתת לסטודנטים החרדים את מה שהם צריכים. עכשיו, המחקרים מראים, וזה באמת האבסורד, שההפרדה, זה שההפרדה היא מנוגדת לחוק וכל זה, זה ברור, לא מדברת על החוק החדש, אבל עד למה שהיה עד עכשיו. אבל זה היה ידוע. והמטרה הייתה שזה יהיה מידתי וזה לא מידתי, אבל אמרו טוב נו אין מה לנסות בלי הפרדה אם לא יבואו, אבל המחקרים מההתחלה אמרים שזה לא נכון, בערך מחצית מהחרדים שהיו מעוניינים בהשכלה גבוהה, כי לא כולם מעוניינים, זה מיעוט שמעוניין, הם מוכנים, היו מוכנים לבוא גם בלי הפרדה. ברגע שיש הפרדה, ואני לא צריכה להסביר לך, הכפייה הציבורית, כן, של הקהילה, היא כזאת שלא מאפשרת לימודים משולבים. זאת אומרת, כל הרעיון הזה שההפרדה תפתור, לא הוכיח את עצמו, הוא באמת מנוגד לכל היגיון, כולל היגיון אקדמי, ואת הכסף הזה צריך, וכשעושים את זה, ושוב, יש לנו כבר היום הוכחות, כשעושים את זה מצליחים, צריך להשקיע במכינה מאוד מאוד חזקה, ליווי אקדמי לאורך כל התואר, עזרה אחרי זה בהשתלבות בשוק העבודה, ליווי גם אחר כך. כשעושים את זה, אחוזי ההצלחה הם מצוינים, ואני חושבת שזה מה שכולנו צריכים לעשות. זה חשוב לציין שיש היום 6 נשים חרדיות על העתירה שהגשנו, זאת אומרת גם נשים חרדיות שכל מיני אנשים מדברים בשמן, נשים חרדיות שמעזות לצאת מול הקהילה ולשלם מחירים מאוד כבדים, אומרות בפה מלא, ההפרדה הזאת היא סכנה לנשים חרדיות, ההפרדה בחברה החרדית הולכת ומתגברת בשנים האחרונות בצורה נוראית, אנחנו רואים את זה בכל מקום, היום מפרידים כבר ברחובות של יד האירועים.
1: ההחלטה שבאמת צריך לומר טוב שבוטלה ולא שיקפה, צריך לומר גם את ההגות ההוגים החרדים, המנהיגים החרדים לאורך כל עשרות השנים האחרונות, לא בכדי לא ראינו את ההקצנה הזו מתרחשת בתקופה שבה הסיבור הונהג על ידי באמת גדולי הרבנים לאורך השנים. יש וקום, ולוקום הרבה מאוד פעמים נכנסים דווקא הקולות הכי קיצוניים, ואני מסכים איתך שיש תהליך שמנסה למשוך לשם. אבל אני מנסה רגע לחשוב גם על משהו שגורם במלאג אמר לי לפני חודשים אחדים, שיש הצלחות גם למשל בהכנסה או בשימוש במערכות החרדיות הקיימות, והטמעה של לימודים גבוהים בתוך למשל סמינרים, שילוב של יישום של תוכניות מפוקחות של האקדמיה, של מערכת החינוך בתוך המרחב החרדי, בתוך המסגרות החרדיות, כמה זה משהו שאת רואה בו מענה מאוזן, שוב, מצד אחד להנגיש יותר השכלה גבוהה, איכותית, ומצד שני, גם לא לדרוש מאנשים לעבור שינוי באורחות חייהם, ככל שהם תופסים את עצמם, כמי שלא רוצים ללמוד במרחב מעורב.
3: תראה, עיקרון כזה קיים כבר והיה קיים גם ב-2011, וקוראים לו האוניברסיטה הפתוחה. היום כל אחד יכול ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, הרבה מהלימודים באוניברסיטה הפתוחה הם בכלל מתנהלים מרחוק, אתה יכול לבוא כקבוצה ולקבל קבוצה שלך, ואז היא יכולה להיות קבוצה של נשים חרדיות, קבוצה של גברים חרדים, קבוצה של סמינר, כל דבר כזה, ולקבל... אתה יכול, כן, אתה יכול להיות השכונה, זה לא משנה. זאת אומרת, האוניברסיטה פתוחה בגלל שהיא פותחת קבוצות קטנות, אבל כולם לומדים אותו דבר. אוקיי? זאת אומרת, החומרי קורס וכן הלאה, הכל אותו דבר, הם יצאו עם אותו תואר. אז מי שבאמת חשוב לו, כמו שאתה אומר, יכול לעשות את זה, הפתרון הזה קיים, בלי לייצר שום עלות נוספת, נכון? בלי עוד מבנה ועוד קמפוס ועוד מורים וכל הדבר, זה קיים. זאת אומרת, היה את זה, ואני בגלל זה חוזרת ואומרת, מי שבאמת רוצה לשלב חרדים בהשכלה הגבוהה, צריך לדאוג להם ללימודי ליבה. האקדמיה בנויה ככה שאנשים שרוצים ללמוד ולא רוצים להתחכך עם אנשים אחרים, לא משנה מאיזה סיבה, כי יש להם חרדה חברתית, זה בכלל לא משנה מאיזה סיבה. יש להם את האפשרות הזאת באוניברסיטה הפתוחה, דרך אגב, אחת האוניברסיטאות הטובות בארץ, התואר הראשון שלה מעולה, אין שום התפשרות אם אתה הולך לשם, וזה בוודאי אי אפשר להגיד על המוסדות רוב המוסדות המופרדים שמלמדים את החרדים. אז אני באמת חושבת, שמו פתרון לבעיה, אבל זה לא הפתרון הנכון.
1: אני לא בטוח, אני רק חייב לומר לך ברמה הפוליטית, בהינתן שמי שיזמה או מיוזמות החוק, היא חברת כנסת שבכלל מגיעה ממפלגת עוצמה יהודית, לימור סון הר מלך, בהינתן שראינו גם את החקים של יהדות התורה יוצאים בהצבעה, אני חושב שהתמונה היא אפילו עוד יותר מורכבת. מי שרוצה לקדם את לימודי החרדים באקדמיה, אני לא בטוח שזה היה הכוח המניע מאחורי החוק הזה, זה כבר הערה ברמה הפוליטית, אבל בכל מקרה, את מצביעה על עוד הרבה מאוד שלבים בדרך שצריכים אולי לעשות בהם חשיבה מחודשת. פרופסור דפנה יואל, חוקרת מוח, אוניברסיטת תל אביב, מאוד נודים לך שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
1: תודה. לפני סיום, אנחנו ללבנון. האמריקנים מודיעים אתמול, החל יישום הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון. תת אלוף במילואים ניצן אוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. ניצן, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
1: קודם כל, מה אתה למד מההודעה, ולפחות ממה שאתה מבין על מה שקורה שם עכשיו באותם כיסים בלבנון? איך זה מתנהל? איך זה נראה?
4: כן, בפרקטיקה אכן השלב הזה החל. צריך לומר שהוא לא כולל נסיגה, אלא רק איזה מין הערכות אחרת. לכפרים שלא פיזית ישבנו בהם, צבא לבנון נכנס, ויש לו עכשיו מבחן להציג יכולת שהוא לא הצליח להציג בעבר באופן מספיק טוב, ולהראות שהוא מסוגל לשלוט על הכפר, לשלוט מי נכנס לכפר, ובעיקר למנוע מגורמי חיזבאללה או לחזור לאתרים ואמצעים שיש להם שם, ובגדול להראות פטנט הזה עובד. האם הוא יכול לעבוד לאורך זמן? האם הוא יכול לעבוד לאורך כל החזית? עוד מוקדם לומר.
1: כן, עכשיו, בעצם יש פה גם צעדים, נקרא לזה בלבל המדיני יותר, צעדים בוני אמון, וגם אולי איזושהי תקופת הרצה לצבא לבנון. שאלתי אותך כמה פעמים בעבר על שאלת הרצון מול שאלת היכולת. לפחות בשאלת הרצון, אתה בתחושה היום שמדינת לבנון, שצבא לבנון, ברצינות כוונות שישראל יכולה לקחת ברצינות?
4: אז התשובה הפשוטה היא כן. התשובה יותר מורכבת, כמובן מחייבת לפתוח את התמונה. יש פה מאמץ סורי מאוד גדול לעזור ללבנונים, בעיקר על ידי חסימת הגבול ומניעת הברחות, כך שחיזבאללה, גם אם הוא רוצה להתעצם, האפשרויות האלה יהיו מאוד מאוד קשות בשל הפעילות הסורית. יש פה מאמץ סעודי להתנות סיוע כלכלי באותם צעדים שהם צעדי נחישות ומשילות, ויש צעדים נוספים שכל תכליתם לעזור לג'וזף האון, כולל הביקור בוושינגטון השבוע, שיהפכו את הנחישות הלבנונית ליותר מעשית. האם נגמרו הבעיות? התשובה היא לא. האם נגמרו האתגרים? התשובה היא לא. אבל בהחלט יש פה מגמה מאוד משמעותית, שלהערכתי אסור למדינת ישראל להחמיץ אותה. עכשיו, אני מבין שאנחנו בתקופה מורכבת, בחינה פוליטית, ועדיין יש פה הזדמנות, צריך למצות אותה.
1: עכשיו, זה לגבי שאלת הרצון. לגבי שאלת היכולת. מה צריך לקרות? מה ישראל יכולה לתרום ברמה המבצעית, המודיעינית, האופרטיבית, כדי שצבא לבנון יתחיל סוף סוף להתנהג כמו צבא, כמו צבא שגם לא מפחד להתעמת עם חיזבאללה? זה אירוע גם פנים אזרחי, גם צבאי. האם לצבא לבנון יש את היכולת לעמוד מול עשרות אלפי חמושים של חיזבאללה, אם חיזבאללה החליט להעביר את השטח?
4: האמת היא שהכדור נמצא בידיים של חיזבאללה, וככל שהוא יבין שזמנו קצוב, והאתגרים שהוא מתמודד איתם יהפכו להיות יותר ויותר קשים, הסיכוי שהוא ידחוף למלחמת אזרחים יותר גבוהה. ולכן הכדור בידיים של חיזבאללה. בצד הישראלי, ישראל קודם כל צריכה, אני אגיד את זה בצורה לא נימוסית, לא להפריע. ברור שישנה מטרה בכפר הנדוריה שאפשר לתקוף הרגע. זה די ברור. למה? כי חיזבאללה היה שם ויש שם עוד תשתיות. צריך להתאפק. צריך לאפשר לצבא לבנון לטפל בזה. במנגנון שהוקם, דרך האמריקאים להעביר את הנונצדיק של אותו מקום, אותו בונקר, אותה מפקדה, ועכשיו לראות שצבא לבנון מגיע לשם ומטפל בנקודה. אם הוא לא עושה את זה, לחזור לאמריקאים. זה נשמע כמו איזה גננת, אבל זו הדרך להבנות לצבא לבנון את הכשירות, את המוטיבציה. ואגב, הם ישלמו מחירים. כבר נהרגו להם חיילים.
1: אפרופו המטען בסוף השבוע.
4: כן. הם ימשיכו לשלם מחירים. כהערת צד, אם כי לא שולית, רמטכ"ל צבא לבנון, הוא עדיין מגמגם. הפקודות שהוא נותן הן לא מספיק חדות. אם אני ג'וזף אהון, אני מחליף אותו.
1: דיברת עליו. דיברת עליו גם באחת השיחות שלנו לפני חודשים אחדים. כדמות מפתח, אני ממש זוכר את הדגש שלך בעניינו. שאלה לסיום. הסטטוס הנוכחי, במסגרת ההסכם, עם הנוכחות שלנו כרגע באזור החיץ, זה משהו ש... ישראל יכולה לחיות איתו לאורך זמן, אם עכשיו פתאום האיראנים נותנים את הוראת הפעל לשלוחי הטרור שלהם בחיזבאללה?
4: המציאות היום בדרום לבנון היא מאוד מאוד מורכבת מבחינה מבצעית לחיילים, מאוד מורכבת למפקדים, אבל שוב, מדינת ישראל יודעת להחזיק אזורים כאלה לאורך זמן, אנחנו רואים את זה גם בדרום, אנחנו רואים את זה גם בצפון וגם ברמת הגולן, כפתרון אופרטיבי הוא פתרון טוב, לאורך זמן הוא בסתירה להסכמים מדיניים. ונראה איך זה יתפתח.
1: וזה משהו שעכשיו כבר עולה צעד אחד קדימה. נמשיך ונעקוב גם אחרי השלבים הבאים, גם בעזרתך, תת-אלוף במילואים, ניצן אוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. ניצן, מאוד מתאים לך שהיית איתנו.
4: תודה רבה ויום טוב.
1: נחזור על הכותרת, אפרופו איראן, נחזור על הכותרת שאיתה פתחנו מוקדם יותר את המשדר שלנו, הדיווחים בארצות הברית על כך שישראל מעבירה לארצות הברית בימים האחרונים מידע על העברת סנטריפוגות לאותו אתר מתקן תת-קרקעי חשאי של האיראנים בהר המקוש. נאמר כמה פרטים על העניין הזה. האמריקנים כבר איימו לתקוף, האיראנים הודיעו שהם ישברו את הכלים אם זה יקרה. בשתי מילים על המתקן, קומפלקס של מנהרות שאיראן החלה לבנות ב-2020, אתר שממוקם מתחת להר עם אותן שתי כניסות שמובילות לכאורה לאותו מתקן בעומק של 100 מטרים מתחת לקרקע, בניין גדר שמקיף בעצם את כל המתחם הזה. האם הידיעה הזו המודיעינית שעברה לאמריקנים תשפיע על ההחלטות של טראמפ? לפי אחד הדיווחים הלילה בתקשורת האמריקנית, הנשיא נוטה יותר לחדש את הלחימה מאשר לחפש עוד פתרונות בחדרי המסע ומתן. אלה העדכונים מהבוקר, גם מלבנון, גם מאיראן, ואיתם אנחנו נחתום את המשדר שלנו. מחר בעזרת השם נשתמע באותה השעה, 8:00, רדיו ירושלים. נאמר תודה רבה לכם שהייתם איתנו, לצוות, לגלעד כהן.
5: חדשים ברדיו ירושלים.
6: חדשים ברדיו.
5: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
2: צריך נמד.

קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך